Radio 47 95.5 Kitale. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Nabado.

0: kwenye maandiko matakatifu. Nuru ya mwanamke.
1: Ladies, nauliza, who said ya kwamba mtoto akiwa kichwa ngumu ati ni wa single mother? Who said ya kwamba single mother hawezi kalea watoto wake ama mtoto wake kwa njia ya nuru?
0: Pia nuru ya mwanaume.
1: Baba, uko kwenye ndoa sio? Hey, does it concern you vile ambavyo mkeo amekusave kwenye simu ama hata una shughuli?
0: Bila kusahau ushuhuda.
1: Bwana, umenipatia ushuhuda. Umebadilisha kilio changu, umekifanya kicheko. Receive this word in Jesus mighty name.
0: Nuru 47.
1: Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili, ndani ya Nuru 47,
0: ndani ya Bonge la Radio.

Hapa ndipo TBT ndani ya Radio 47. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

0: Marquesi.
1: Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Haleluya. Wimbo mzuri pale, a very nice song. And unaposikiza basi ni ya Kishona, kibao cha wale the Shonas ambao tunajua kwamba wako katika nchi hii ya Kenya, okay? Na katika miaka 1950s pale 1960s wali arrive hapa Kenya, you know, as Christian missionaries kutoka kule Zimbabwe na Zambia. Na kwa hivyo katika hiyo miaka yote wakiwa hapo nchini Kenya wakaweza kupewa recognition as a community, you know, here in Kenya. So hicho kibao kinaitwa Chingura Kupenya. It is in Shona. Kwa hivyo neno linasema kwamba, wimbo unasema kwamba Mungu anatukumbusha this morning that amesikia kilio chetu. Anasema kwamba tuache kulia. Anasema kwamba tunyamazishe vilio vyetu jamani, kwa sababu tumepokea uponyaji. This morning tumepokea uponyaji wa Mungu. Tumepokea ushindi wa Bwana. Tumepokea ile neema ya Bwana. Kwa hivyo tusilie. Amekusikia, amenisikia, na kwamba kila kitu kiko sawa kabisa. A very powerful spiritual song pale ambao inawafariji wale wote ambao wanahisi kwamba siku hazina tofauti, wanaona tu kwamba ni usiku peke yake, wana experience darkness peke yake all through. Kwa hivyo hawajui tofauti kati ya usiku na mchana. Kwa hivyo kuna wale ambao wanapitia mambo magumu, kuna wale ambao wanaomboleza, wamepoteza wapendwa wao, kuna wale ambao wamepoteza vitu ambavyo katika maisha yao vitu vya dhamana, kuna wale ambao wanapitia emotional pain. So this song is for us this morning, tunapoamka, kwamba it is a reassurance from God that yale machozi ambayo unalia pale sirini, Mungu ameyaona. Maombi ambayo tunaomba kila siku, Mungu ameyasikia. Okay? Na kwamba ku majira mapya ya amani, yamefika. Okay? Majira mapya ya mwangaza. Majira mapya ya nuru. Sasa imewadia. Kwa hivyo do not give up, do not despair. God is with us. Vile ambavyo umetupatia siku nyingine, vile umetupatia new opportunity, yamaanisha kwamba bado Mungu ana kazi pamoja na sisi. Okay? Sisi ni vyombo vya Mwenyezi Mungu. So as vessels of God, the Lord is not through with us. Karibu sana ndani ya Nuru 47, ikiwa ndio Thursday edition. Anajua kwamba uko tayari mwana ligi, umeamka vema, umeamka salama. Na kwa hivyo kabla tunaendelea zaidi kabisa, ningependa uchukue muda wako dakika chache, tukabidhi siku hii mikononi mwa Mungu. Uko pale kazini, uko nyumbani, uko njiani unaelekea sehemu ya kazi, kwenye you know, private means, kwenye public means, uko katika safari unaelekea sehemu moja hadi nyingine, wasema kwamba just take a moment and let's pray. Okay? Mumba wetu, Baba aliye juu mbinguni, tunakuja mbele zako asubuhi ya leo. Tumefungua macho leo hii kwa sababu bado wewe una jambo la kufanya kupitia maisha yetu. Tunakupa sifa na utukufu this morning. We worship you. Tunabariki jina lako. Tunakupa utukufu wote. Baba, tunasema katika maisha yetu hakuna mwingine kama wewe. Tunakiri katika mioyo yetu kwamba hakuna wa kulinganishwa na wewe. Lord, we give you honor. We give you praise. Na tunasema kwamba siku hii Baba, tunatambua katika maisha yetu umbali huu umetuleta ni wewe Jehova. This far it was you, O God. Sio kwa nguvu zetu, sio kwa akili zetu, sio kwa maarifa yetu, na sio kwamba sisi wakamilifu, lakini Baba umekuwa Ebeneza, umekuwa msaidizi wetu kufika sehemu hii. Tunakushukuru, tunakuinua. Baba, tunasema siku hii wacha tuianze kwa ujasiri bila malalamiko. Tunakumbatia wewe baraka ambazo umetuachia katika jina la Yesu Kristo. Tunakabidhi all the hours, the 24 hours katika siku hii mbele zako.
Baba, tunaomba utusaidie kwamba siku hii vile unavyotusaidia kila wakati kwamba mambo yatakwenda sawa sawa. Tusaidie kutumia muda ambao umetupatia vizuri, the hours that you've granted us today, oh God. Help us that we may put them into use in the mighty name of Jesus Christ. Baba, tunasema utupe utulivu wa kutambua kilicho muhimu, ujasiri wa kukabili kila jambo na nidhamu ya kutokimbilia maamuzi haraka. Baba, tusaidie kwamba leo sisi hekima ni sehemu yetu. Baba, tunashukuru kwamba umetangulia mbele zetu na kwamba unatupa moyo wa amani. Na kama kuna jambo ambalo litakwenda kulingana matarajio yangu, Baba, matarajio ya msikilizaji, tukumbushe kwamba si kila kuchelewa ni kukataliwa. Baba, tukumbushe kwamba si kwamba kitu kama hakiendi vizuri umetuacha, lakini bado unatembea pamoja nasi. Bwana, tunaomba kwamba ufanye leo iwe mwanzo wa jambo jipya katika maisha yetu, in the mighty name of Jesus Christ. Baba, tupe mawazo ambayo hatujawahi kufikiria. Lord, we pray for ideas, oh God, business ideas in our lives, katika jina la Yesu Kristo. Hata sehemu ambazo tunafanya kazi, Baba, tunaomba kwamba Lord, you release ideas, oh God, divine ideas in our minds, oh my Father, that Lord, chochote kile ambacho tunakifanya Baba, kitakuwa cha muhimu, kitakuwa na impact, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunasema kwamba leo tunaomba ukafungue fursa ambazo hatujawahi tarajia, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tukutanishe na watu ambao watakuwa sehemu ya safari yetu kwa sababu ya kusudi lako, in the mighty name of Jesus Christ. Baba, tufungulie akili ya kuona uwezekano mahali ambapo tunaona mwisho. Tufungue Baba mawazo yetu, Baba, yaone kwamba wewe hakuna linalo kushinda, katika jina la Yesu Kristo. Tufundishe kutumia kile ambacho tunacho badala ya kulalamikia kile ambacho hatuna, na sifa na utukufu za kurudia kwako. Pale tulipochoka moyoni, Baba, turejeshe imani. Pale tulipovunjika moyo, Baba, tujenge tena this morning, in the mighty name of Jesus Christ. Pale tunajiona wadogo, Baba, tukumbushe dhamani uliotupa ndani yetu. Kama siku inapoisha, Jehova, tutasema sifa na utukufu ni wako, katika jina la Yesu Kristo. Baba, wakati ambapo tumekuwa tukilala, vitu vingi vimekuwa vikiendelea. So many things have been happening, oh God, good things and bad things, Baba. Na wewe, Baba, umeshika usukani until we are here, eh, Jehova, na bado unazidi kutuelekeza. Kwa hivyo tumeamka leo hii tukijua kwamba maisha yetu hayategemei nguvu zetu pekee, lakini tunakutegemea wewe. Baba, mipango yote mikononi mwako, familia zetu mikononi mwako, kazi zetu mikononi mwako, our businesses in your hands, huduma zetu mikononi mwako, taifa hili mikononi mwako, Baba, Cape Media mikononi mwako, wasikilizaji wake wote, Baba, na watazamaji mikononi mwako. Baba, tupe siku ya matunda, kila hatua iwe ya maana, kazi zetu za manufaa, wacha matokeo yawe ni mema na makuu. Tunapoondoka kukabiliana na siku hii, tunajua kwamba tuko na wewe. Nashukuru kwa siku hii, hata kama hatujui itakuwaje, kwa sababu tunaamini kwamba utatupa neema ya kukabiliana siku hii, na kwamba wewe unatutangulia siku zote. Leo ni siku mpya, sisi ni wapya, siku nyingine, tumaini ni jipya, na tunaingia ndani ya siku hii kwa imani. Na sifa na utukufu zikurudie wewe, kipindi hiki mikononi mwako. We love you, Lord. We give you honor. We give you praise. We give you adoration. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Nani ya Ebenezer Thursday? Siku ambayo tuna surrender, we lift our hands unto the Lord, na kusema, Baba, sio kwa nguvu zetu, sio kwa akili zetu, lakini Baba, wewe umekuwa Ebenezer in our lives. Karibu sana mwana ligi, karibu sana mwana nuru, karibu sana msikilizaji wa Radio 47. Hapa ndipo kwa utukufu wa Mungu, na pia kwa neema yake ya Mungu ametuwezesha kuwa bonge la radio, na kwamba kibali chake kimekuwa kitembea nasi all through. Na tunashukuru kwa sababu yako, msikilizaji. Kwa hivyo
unazungumza nami kupitia 24047, hata mimi najua kwamba wewe unakiri na pia unasema katika maisha yako kwamba Mungu ni Ebeneza, umbali huu God anasaidia wanadamu. Siku zote Mungu anatusaidia kama wanadamu. 24047 namba yangu ya SMS pale kwenye WhatsApp 0719739487. Weka ujumbe wako pale. Jamaa na marafiki tunawaamsha, kumbusha jamaa na marafiki kwamba umbali huu Baba amelituleta na kuambia yeye ni Ebeneza. Kwa hivyo unapoamsha jamaa na marafiki, unapoamsha jamii, familia yako, kumbusha kwamba wakumbushe, na si kwa kutuma ujumbe peke yake na kupiga simu. You make sure kwamba hata wewe umewatumia ujumbe personally na kuambia kwamba umbali huu Mungu ametufikisha ni Ebeneza. As a family, he is our Ebeneza. Katika kazi zetu, he is our Ebeneza. Katika biashara, amekuwa ni Ebeneza. Katika taifa hili la Kenya, mambo ni magumu, mambo ni mazito, lakini amekuwa Ebeneza. Katika huduma yako pale kanisani, katika hiyo talanta yako Mungu amekupatia kipaji chako, jamani, Mungu amekuwa ni Ebeneza. Kwa hivyo tunakuja pamoja tukisema kwamba mambo ni shwari. Ukiwa naye Mungu, mambo ni shwari, vitu viko sawa, and we recognize na kutambua kwamba ndani ya Ebeneza Thursday Mungu amekuwa msaidizi wetu. Karibu sana. Mimi naitwa Kate Kulomwasi Waingo. Emily Nahungu.

0: anaitwa Christina Shusho. Ya thamani ya wokovu wangu. Wimbo mbona unafikisha pale 46 baada ya saa 10 asubuhi ndani ya Nuru 47 Ebenezer Thursday. Mimi naitwa Kate Kulo Mwasi wa Ingo. Baraka tunaendelea kupokea kabisa. Asante wale wote ambao wanasikiza Radio 47. Hapa ndipo kote kote taifa la Kenya. Naona SMS zaingia tokea kule Mombasa hadi kule Malaba, tokea kule Lamu hadi kule na Manga Boda. Naona jumbe ziko hadi kule Northeastern. Naona SMS ziko hapa kwa wingi sana. 24047, Mungu anatenda, and indeed God is so faithful, ametupa pumzi siku ya leo, na kwamba kila mmoja wetu yuko sawa. Adaro Lingana wa Kegoe Vihiga anakupata vizuri, unasema uko poa kabisa, Mungu amekuamsha. Alafu tuko na Gaska kutoka Bunyore, unashukuru Mungu, unaamsha mashabiki wote wa Radio 47 wa mataifa makii wa Chavakali, wasema kwa wazuri kusikiza Radio 47. Thank you so much, barikiwa sana. Alafu tuko na my good friend, unasema kwamba wewe ni Tiger wa Kamasai kutoka Gatanga Kigoro, unaamsha kijana Soft mwana wa Nyaboke, Wilson si ajabu, Simon Etiang, Eric Wanjala, Mary wa Credo, bila kusahau Sanya pale, Bernard Oranda, Rasta Boni na Bernard Lugonzo, Evans Masinde, Willy Karani, mambo iko sawa. I'm Wycliffe Major from Kakamega Shanjeso, God is good all the time, unaamsha Brian Ben Jack na ndugu yako Eriko hapo, Hakings Karombora unapata vizuri, Mlolongo eneo la Sabaki, unaamsha Sofia Ngima, Maina wa LD, Pastor Noah Perere, David Muriasi, Fundi Mboya, unasema tubarikiwe sote. Kwa hivyo simu iko wazi 0793 047 047 au 0783 047 047. Good morning Radio 47.
1: Hello, get cool.
0: Yes, yes, karibu sana ndugu yangu.
1: Yes, kuamkaje Nairobi?
0: Mimi tumeamka salama, Mungu ni mwema. Wewe uko vipi?
1: Mzuri kabisa, unaongea na Fundi Mboya kutoka Nangili, pia tumeamka, tunashukuru Mungu anasaidia.
0: Amen, amen. Karibu sana.
1: Wacha niamushe huyu Pastor Noah Perere wa Kapinateso. Kuna Filipo Alo Bingo wa Koyonzo, Maina wa Eldoret, Mzee Kutwa na Anglikona, President Amida, pamoja na Mzee Ozunga akiwa cha Masiri Teso, na mabingwa wengine wote wenye wametegea ndani ya Radio 47, wameamushwa na Fundi Mboya kutoka maeneo ya Nangi.
0: Asante, God bless you, barikiwa sana hapo. Alafu pia namcheki kuna mwingine hapa Radio 47. Hello.
2: Hey.
0: Yes, yes.
2: Mambo ni Maina kwa Eldoret.
0: Yes, Maina, karibu sana.
2: Kwanza nimempata Fundi Boya na kuna Fundi wa Soi. Haya, kuna dada yangu Sofia Ngimo Adhiriva na Karombora wa Mlolongo.
0: Yes.
2: Na jirani yangu hapa anaitwa Robert Kingili. Mwisho ni Perere na Fundi na wengine wote kama Andalas family, sawa? Ndio.
0: Asante. Thank you so much. Asante. Maina wa LD, thank you so much. Radio 47, hello. Radio 47, hello. Radio 47, hello. Hujambo?
3: Yes, Kate Kulo.
0: Karibu sana. Hujambo?
3: Hujambo, mambo?
0: Niko salama kabisa.
3: Ya, naitwa Filipo Alo Bingwa wa Koyonzo mambo leo. Kwanza hapa Koyonzo nimeamka mzima na shukuru.
0: Asante.
3: Wacha nikamraushe huyu babangu Kata Kisijoni Alo Atundo, kuna mamangu Judith Alo, mke wa kwangu Lavenda wa Fula, Fundi Mboya wa Nangili, Willy Karani wa Likuyani, kijana Softi mwana wa Nyaboki. Na huyu Julia Sanya wa Mbeza wa Shiva Barasi na Manu wa Wekere, hawa mke kumekucha kumepambazuka. Kwena daipoa?
0: Asante, thank you so much. Rafiki yangu, vipi?
4: Morning dadangu Kate.
0: Good morning.
4: Tute Edwin mwana wa mama self aliyoti maeneo ni Haiga. Nashukuru Mungu kwa nimeamka nikiwa mzima, tayari niko ndani ya school bus.
0: Yes.
4: Tena vile vile nashukuru Mungu kwa familia na kwa uhai. Wacha Mungu aite Mungu. Otherwise waje ni moja familia kubwa pa Haiga, msiwa family na wanaligi wote wawe ndani ya Radio 47, hapa ndipo ubarikiwe dadangu.
0: Asante, thank you so much. God bless you. Radio 47, hello.
5: Kate Kulo.
0: Hujambo?
5: Hujambo, bwana Yesu asifiwe.
0: Amen, my brother. Uko salama?
5: Niko salama. Kwa majina naitwa Robert Kingili, nikiwa maeneo ya Kapseret Eldoret.
0: Yes.
5: wacha niamshe wafuatao.
0: Mhm.
5: Niamshe Maina, nimemsikia anasema asante kwa salamu zake.
0: Mhm.
5: Niamshe Nicholas Opondo.
0: Yes.
5: Shemeji yangu Evans Moreri.
0: Mhm.
5: Shemeji yangu James Nyamacho Roba.
0: Mhm.
5: Ningependa kama nafasi itapatikana, kuna wimbo ambao ni mzuri sana ya kitambo TBT Drawback Thursday.
0: Mhm.
5: Inaimba siku zote kanisa wanzia nyumbani, baba awe mchungaji, mama mama awe evangelist, na watoto nao wakue sijui. Ni wimbo tamu sana Kate Gulo.
0: Alright.
5: Wimbo tamu sana kitambo.
0: Thank you. Asante.
5: Kama itapatikana kwa century yenyu nitafurahi.
0: Asante. Thank you so much. Muda ukituruhusu. Most of the time wewe inakuwa ni wakati tu. Radio 47 hello.
6: Hello Kate Gulo.
0: Yes, yes. Ujambo?
6: Yes, ujambo. Ni Ken Wafula.
0: Karibu sana Ken Wafula.
6: Naomba niingie na kichaulizia lugari.
0: Mhm.
6: Na noe keleha.
0: Yes.
6: Chokorao Makweni.
0: Mhm.
6: Na mama taifa pia.
0: Asante, thank you. Good morning. Good morning.
7: Good morning dada Kate. Mm. Ndani ya Ebenezer Thursday. Ni
0: yes. Charles
7: Jumba nikiwa Kigondi maeneo ya Viga County.
0: Mhm.
7: Nimeamka vema na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo.
0: Mhm.
7: Wacha niamshe watoto wangu Yirikel, Yirilja.
0: Mhm.
7: Mamangu Felicitas Osozi.
0: Mhm.
7: Niamshe dada Faith, niamshe Kenyatta, niamshe jirani yangu Kissinger, niamshe Madam Abby, niamshe ndugu Thier Kevin, niamshe wanaligi wote ambao wanasikiza Radio 47 wakiwa wa maeneo ya Kigondi. Niwatakie siku njema yenye baraka zake Mwenyezi Mungu.
0: Asante. Good morning.
8: Kutoka Mlongo Edward Sabaki ni hakika kwa Rombora, namshukuru Mungu niamka salama. Niko ndani mwa Ebenezer Thursday pamoja na David Motors of Yangima maeneo ya Loret. Basi na Berere fundi Mboya na wengine wengi tupatike pamoja. Tuko pamoja tamati.
0: Asante. Good morning.
9: Bwana Yesu asifiwe Kate Gulo.
0: Amen.
9: Mtumisha Bel nyongeza kutoka Dulienge Busha Boda. Niko ndani ya Nuru, ndani ya Ebenezer Thursday.
0: Yes.
9: Napenda kipindi. Mungu akubariki kwa kazi unayofanya.
0: Amen.
9: Waje ni Raushe Janet mke wangu Pastor Noah Perere, Pastor Morris kutoka Sierra maeneo ya Eldoret. Alafu bila kusahau Mse Michael kutoka Dulienge.
0: Mungu
9: anawaambia wakae ndani pamoja Kate Gulo.
0: God bless you. Sawa. Kwa hivyo hizi dakika ambazo zimesalia, wacha nimpatie mtumishi wa Mungu nafasi atupe neno kutoka kwake Mwenyezi Mungu.
10: Pastor wako.
11: Bwana Yesu asifiwe, ni asubuhi njema. Nashukuru Mungu kwa wema wake. Majina yangu ni Pastor Masi Mutua kutoka kanisa la Full Gospel Churches of Kenya, maeneo ya Imulama. Nikukaribishe katika Nuru 47, hapa ndipo nikitumaini kwamba umeamka salama. Nikukumbushe tu yale maneno Daudi anasema katika kitabu cha Zaburi 124, ya kwamba kama Bwana asingalikuwa upande wetu, Israeli na aseme sasa. Kama Bwana asingalikuwa upande wetu wakati watu walipotushambulia, wakati hasira yao ilipowaka dhidi yetu, wangalitumeza tungali hai. Mafuriko yangalitugarikisha, maji mengi yangalitufunika, maji yaendayo kasi yangalituchukua. Bwana asifiwe, yeye ambaye hakuruhusu tulariliwe kwa meno yao. Huyu ni Daudi anasema ya kwamba ako na jambo la kumshukuru Mungu. Anakumbuka kuna wakati mmoja alishambuliwa na watu. Anakumbuka pia kuna wakati maji mengi yalikuwa katika maisha yake. Lakini jambo moja analosema ni kwamba ashukuriwe Bwana kwa sababu hakuruhusu waweze kuangamia. Atanawe msikilizaji wangu asubuhi ya leo, kuna kitu Bwana ametenda katika maisha yako. Tunashukuru Bwana ni kwa sababu hakuruhusu maadui zetu watuchekelee. Tunamshukuru Bwana asubuhi ya leo ni kwa sababu yeye amekuwa mwaminifu, yeye ambaye hakuruhusu tuaibike. Mpendwa msikilizaji, una jambo la kusimama na kumshukuru Bwana kwa sababu ametenda. Falme, tunakushukuru asubuhi ya leo. Umekuwa mwaminifu. Wewe ndiwe ulipigana na waliopigana nasi. Wewe ndiwe uliyeteta na walioteta nasi. Tunaungama mbele zako asubuhi ya leo, tukirudisha utukufu na heshima. Wakati wa magonjwa ni wewe ulituponya. Wakati wa mateso ni wewe ulitunusuru. Wakati tulikataliwa Bwana ulitupenda. Tunakuabudu, tunarudisha utukufu wote kwako, tukisema hakuna wa kulinganishwa na wewe. Uabudiwe na upewe sifa, katika jina la Yesu tumeomba. Majina yangu ni Pastor Mercy Mutua kutoka kanisa la Full Gospel Churches of Kenya, maeneo ya Imulama. Nikukaribishe katika kipindi chetu cha Nuru 47. Hapa ndipo
10: Pastor wako

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Radio 47 93.4 Narok. Hapa ndipo
1: Ground inaongea.
2: Haifichiki, number uno.
3: Kwa ground ni radio.
1: Radio 47.
0: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
5: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?"
4: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
1: Ground imesema radio ni Radio 47.
2: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
1: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
4: Tafiti siko wazi.
5: Hazifichiki.
4: Haiwezi fichika.
5: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
2: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
1: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi moto moto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
6: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
1: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
8: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
2: Number 1. Coming there very soon.
1: Hii ni number 1.
7: Sisi hao.
0: Hii.
1: Tumeichukua asubuhi.
0: Tunachukua kwa kishindo.
4: Frequency za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
5: Wengine wote tuseka chini.
4: Wamelala. Wewe.
5: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi.
4: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
4: Inaongea. Ewe.
0: Hapa
4: tulipo.
0: Ndipo. Na bado.
4: Maneno haya.

naitwa Angela Chibalonza, inanibidi niseme matendo yake Bwana, makuu yake Bwana. That's why this morning ndani ya Ebenezer Thursday tunasema kwamba this far Mungu ametusaidia. Haijakuwa kwa nguvu zetu, haijakuwa kwa akili zetu, haijakuwa kwa maarifa, eti kwa sababu tuko na vyeti umesoma, kwa sababu wewe unajua, kwa sababu umeishi kwa miaka nyingi hiyo, sasa wewe unajua vizuri, kwa sababu una ujuzi, no. All that, with all that, Mungu asipo kusaidia, Mungu asipo kusaidia jamani, haingewezekana. Sawa sawa, karibu katika awamu ya pili, Nuru 47, it is Ebenezer Thursday, dakika ni 13 baada ya saa 11 asubuhi. Radio 47 hapa ndipo basi inakufikia pembe zote mwa nchi ya Kenya, Afrika nzima, dunia nzima, mitandao yetu ya kijamii, Radio 47 with a blue tick hapo, unakwenda na like page ya kwako, alafu weka comment yako, itakuwa vizuri. Vile vile pia X account, Radio 47 underscore Kenya, Instagram account ni Radio 47 underscore Kenya, kwenye TikTok account ni Radio 47. Hakikisha kwamba una follow, okay, una like our pages, you follow the pages, na vile vile pia pale kwenye pages za kwetu you can repost, you know, our content, na itakuwa ya baraka sana. Kumbuka pia pale kwenye YouTube channel ni Radio 47 underscore Kenya, you search for it, una subscribe, una like, unaweka comments za kwako pale, and you share the links across, kwamba kila mmoja wetu atakuwa anapata kila kitu, vipindi motomoto, watangazaji wa haiba pale, vile vile pia habari za kuaminika kutoka kwa wasomaji wa habari ambao basi pia ni wa haiba na wanakupa habari, unaona video na picha nzuri nzuri, na kuambia tokea pale team social media. Kwa hivyo tunakupanga sawa sawa. Website radio47.fm, watupata popote pale ulipo ulimwengu mzima, and you can also download Radio 47 app kwenye simu ya kwako, na itakuwa vizuri sana, okay. Ndio hivyo. So rafiki yangu hapo unasema nayoka babake Pesh kutoka pale Tulwet, asante Francis Shivachi. Jumbe ni nyingi sana by the way today, ukiona kwamba sijapata fursa ya kusoma ni kwa sababu lazima pia upate neno kidogo, upate

Peneza Thursday, ehe, angalia, je, unafanya kulingana mapenzi ya Mungu, okay? Na sio rahisi, sawa sawa, na usahau kutuma neno ushuhuda, iwapo Mungu amekutendea jambo zuri, anza na neno ushuhuda, nitakupigia simu, muda ukifika, alafu tuongee.

Bite, ama unaweza uka order direct kupitia 0117171717. Okay, na hakuna kitu cha kupendeza msikilizaji kama kurudi maskani jioni alafu unakaribishwa na harufu nzuri ya ugali laini. Ukiona, ukisikia, ukihisi ama upatane leia harufu nzuri ya ugali laini, mtu asikudanganye, jua kwamba ni Layer Premium Maize Flour imehusika. Huu ni unga bora wa mahindi ambao iko fortified and well sifted, unaokupa ugali laini na mtamu sana ambao familia yako itafurahia. Na pia unga wa Layer Premium Maize Flour hautumiki mwingi unaposonga ugali. And that is the catching point, okay? Hapo ndio the catching point kabisa kwa kila mmoja ambaye anapenda ugali. Yani unga ukwe nao na pia hautumii, kwa sababu kitu mingi unajua sasa mfuko itakuwa inakulemea. Lakini kama unatumia kidogo tu na ugali wako uko sawa, why not? Layer Premium Maize Flour is the goat. Kwa hivyo ubora ni wa juu, bei ni nafuu. So Layer Premium Maize Flour, trusted in the kitchen, loved at the table. Kwa hivyo ukiwa katika shughuli zako, mipango yako, as you go home, hakikisha pale home, pale katika biashara yako, wewe unaweka pale Layer Premium Maize Flour, inakuwa ndio deal ya kwako, mambo itakuwa ni sawa kabisa, okay? Ndio hivyo. So pale baada ya kabla kuingia katika ushuhuda, kupiga simu, ningependa kukumbusha tu kwamba Mungu hutuzungumzia kila siku, na anazungumzia mimi, anazungumzia wewe. And sometimes huwa anakaa hivi naangalia, I reflect

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Sawa, toka pe meza ya habari, Beatrice Maganga anatuambia kwamba kaunti ya Wajia yamweka mshukiwa wa Ebola kwenye karantini, na kwingineko misa ya wafu kwa ajili ya waumini 17 wa kanisa Katoliki waliofariki kwenye ajali kufanyika leo. Mengi zaidi saa 12 kamili naye Beatrice Maganga.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Baada ya kisa cha kwanza cha Ebola kuripotiwa humu nchini kikimhusisha Mkenya aliyesafiri kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ambaye alifariki dunia siku ya Jumatatu, kaunti ya Wajia nayo imemweka mshukiwa mwingine wa ugonjwa huo kwenye karantini. Mwanamume huyo mwenye umri wa miaka 20 alisafiri kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wiki mbili zilizopita kupitia Uganda, kisha Malaba kwenye kaunti ya Busia hadi Nairobi, kisha akafululiza hadi Habaswein kule Wajia kupitia Isiolo. Tangu kuwasili kwake nchini ametibiwa kuhusiana na matatizo mbalimbali ya kiafya, lakini hali yake haijaimarika. Kwa sasa amewekwa kwenye karantini katika kituo cha afya cha Al-Badar kule Habaswein, huku sampuli zake zikitumwa Nairobi kwa ajili ya vipimo kuthibitisha iwapo kweli anaugua Ebola ama la. Wasiwasi umeibuka iwapo ukaguzi wa kutosha unafanyika katika maeneo ya mipakani humu nchini na hata katika mataifa jirani. Hapo jana kwenye mahojiano na Radio 47 na TV 47, waziri wa afya Uganda Daktari Chris Bayomunsi alisema Uganda haikuwa na ufahamu kuwa Mkenya aliyefariki kutokana na Ebola alipitia katika taifa hilo. Na misa ya wafu kwa ajili ya mahujaji 17 wa Katoliki wa parokia ya St. Matthias Mulumba huko Mikindani kwenye kaunti ya Mombasa waliofariki dunia kufuatia ajali ya barabarani inatarajiwa kufanyika leo hii, huku familia zikijiandaa kwa mazishi. Misa hiyo imeratibiwa kuanza saa 4 asubuhi katika parokia hiyo, huku jamaa, marafiki na waumini wakitarajiwa kukusanyika ili kuwaenzi marehemu na kuziombea roho zao. Kulingana na askofu msaidizi wa jimbo kuu Katoliki la Mombasa Dominic Kimengich, misa hiyo itafanyika katika uwanja wa kanisa la Mtakatifu Matthias Mulumba Mikindani ambako marehemu alikuwa waumini. Askofu Kimengich ametoa shukrani kwa serikali ya kitaifa na kaunti ya Mombasa kwa msaada iliyotoa kwa familia za marehemu kuhakikisha miili ya wapendwa wao inatambuliwa na maandalizi ya mazishi kukamilishwa. Usiku wa kuamkia leo, familia pamoja na waumini wa kanisa hilo waliwasha mishumaa kwa ajili ya kuwaombea na kuwaenzi marehemu kabla ya misa ya wafu ya leo.
2: Appeal for prayers. All of us, we pray for these brothers and sisters of ours who died in that tragic road accident. As Hajj Diocese, we are preparing now to have a requiem mass. This is now before the bodies of those who have died will be dispatched to their various destinations where they'll be buried.
1: Mengi zaidi kuhusiana na taarifa hiyo ni kwenye habari zetu za saa moja asubuhi. Mrengo wa Ukombozi Alliance, awali ukijulikana kuwa Azimio la Umoja One Kenya, sasa unatarajiwa kujipanga upya katika masuala ya uongozi baada ya kujiuzulu rasmi kwa Rais Mustafa Uhuru Kenyatta katika wadhifa wa mwenyekiti wa mrengo huo. Kiongozi wa mrengo huo Kalonzo Musyoka amejibu barua ya kujiuzulu kwa Uhuru akimshukuru kwa utumishi wake, huku akisisitiza kuwa hakuna pengo la uongozi katika muungano huo. Kalonzo amesema kwamba Kenyatta atasalia sehemu ya mrengo huo licha kujiuzulu kutoka kwenye nafasi yake ya uongozi. Kalonzo pia amesema kwamba muungano huo utamwalika Kenyatta kwenye sherehe rasmi ya kukabidhi mamlaka. Katika barua yake ya kujiuzulu, Kenyatta amesema kwamba ni wakati wa kuruhusu kizazi kijacho kuongoza muungano wa kisiasa. Hata hivyo, amesema uamuzi wake haupaswi kutafsiriwa kama kuacha muungano au safari ya kisiasa. Uhuru pia aliusihi muungano huo kubaki mpana na jumuishi, akisema unapaswa kutoa nafasi ya kisiasa kwa Wakenya wanaoamini ni katika utawala wa sheria na utawala wa kidemokrasia. Mengi zaidi kuhusiana na taarifa hiyo pia ni kwenye habari za saa moja. Na chama cha UDA leo hii kimeratibiwa kufanya uchaguzi wa viongozi wake wa mashinani katika ngazi ya wadi kwenye kaunti ya Mombasa. Waliochaguliwa kusimamia vituo vya kupigia kura ndio watakaoshiriki katika uchaguzi huo kuchagua jumla ya viongozi 20 watakaowakilisha nafasi na makundi mbalimbali ya wanachama katika wadi 30 za kaunti ya Mombasa. Katibu mkuu wa chama cha UDA Hassan Omar amewahakikishia wanachama uchaguzi huru na wa haki, akisema pia mikakati ya usalama wa kutosha imewekwa.
3: Tuko katika ile hali ya kuimarisha chama. Tunawaambia wahusika wetu wote ambao wataweza kujumuika katika hii election kwamba watatangaziwa zile polling centers Kenya, katika kaunti nzima, na watapewa fursa kupigia wale viongozi ambao walijiandikisha kuwania hivi viti.
1: Na katika habari za sporti, timu ya taifa ya soka ya wasichana wasiozidi umri wa miaka 17 Junior Starlets imeondoka nchini mapema leo kuelekea Morocco kwa ajili ya mashindano ya kombe la dunia yatakayoanza wiki ijayo tarehe 19. Awali timu hiyo ilistahili kusafiri hadi Hispania kwa ajili ya mazoezi na mechi za kirafiki, lakini ikakabiliwa na changamoto tele, hasa kuhusiana na vieti vya usafiri miongoni mwa wachezaji. Baadhi ya wachezaji ambao wamesafiri ni pamoja na walinda lango Michel Okoyo wa shule ya Wieta kule Trans Nzoia na Martha Wekoba wa shule ya Anasokol kule Pokot Magharibi. Safi ya ulinzi ni pamoja na Pauline Namisi, Ida Matara, Ruth Mulongo, Daisy Adongo, Brenda Awor na kinda wa shule upili ya wasichana ya St. Joseph's Kitale Flavia Katenje, Joan Agola na Godensia ni Maloba ni miongoni mwa washambulizi ambao wamesafiri. Kenya imewekwa kwenye kundi gumu mno ikiwa pamoja na Marekani, Uchina na Samoa, lakini mkufunzi Mildred Cheche ana matumaini ya kufuzu hatua itakayofuata. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12. Tuungane saa 1 kamili kwa habari za kina. Mimi ni Beatrice Maganga.
4: Beatrice Maganga, ujambo?
1: Si jambo, labda wewe.
4: Salama wa salmi, umeamka salama?
1: Nashukuru.
4: Umelala vyema mam?
1: Kabisa.
4: Utokako kwema?
1: Kwema.
4: Familia?
1: Haina neno.
4: Wote wajambo?
1: Aha.
4: Nasikia kuna story umeisoma hapa.
1: Mhm.
4: Kwamba ndugu zetu, jirani zetu wa Uganda,
1: mm-hmm,
4: na ukasema waziri wao wa afya,
1: mm-hmm,
4: alieleza bayana kwamba wao wenyewe hawakuwa na habari,
1: mm-hmm,
4: kuhusiana na ndugu yetu Mkenya,
1: mm-hmm,
4: aliyesafiri kutoka DRC,
1: mm-hmm,
4: na akapitia Uganda na akalala usiku mmoja Uganda,
1: mm-hmm,
4: kisha baadaye akakata tiketi yake ya ndege,
1: mm-hmm,
4: akatoka uwanja wa Entebbe akaja mpaka uwanja wa JKIA. Wanasema hawakuwa na habari kuhusu ugonjwa wake, ama hakuwa na habari kwamba, mm-hmm, alikuwepo Uganda,
1: kwamba alikuwa amepitia huko, walikuja tu kupata habari kifo kilipotangazwa.
4: Hawakuwa na habari kwamba alipitia huko,
1: mm-hmm.
4: Kidogo ukashangaza niliposikia hiyo taarifa ya habari. Hawakuwa na habari kwamba alipitia huko?
1: Ndio hivyo.
4: Kwani aliingilia vipi kutoka DRC Congo kuingia Uganda jamani? Kwani watu wanapita vipi kutoka DRC Congo? Wenzetu pia, majirani zetu, wajikakamue jamani.
1: Mm-hmm.
4: Wajikakamue.
1: Kabisa.
4: Ule ni mpaka wao,
1: mm-hmm,
4: kati ya Uganda na DRC Congo,
1: mm-hmm,
4: ambako kumetangazwa zaidi,
1: mm-hmm,
4: mkurupuko wa ugonjwa wa Ebola.
1: Mm-hmm.
4: Sio?
1: Mm-hmm.
4: Unajua kwetu sisi hatuna mkurupuko, eh?
1: Mm-hmm.
4: Sisi hatuna outbreak ya Ebola.
1: Aha.
4: Hii inaitwa na waziri imported.
1: Mm-hmm.
4: Imported case.
1: Mm-hmm.
4: Umenielewa, eh?
1: Mm-hmm.
4: Manake inafanyika katika nchi zingine, kwa mfano Ufaransa pia,
1: mm-hmm,
4: you know, nchi zingine. Kuna imported case, mm-hmm, sio mkurupuko.
1: Mm-hmm.
4: Sasa hawa ndugu zetu wako katika mpaka kati yao,
1: mm-hmm,
4: na DRC Congo,
1: mm-hmm,
4: ambako kuna mkurupuko,
1: mm-hmm,
4: wa Ebola.
1: Mm-hmm.
4: Kisha wanasema hawakuwa na habari,
1: mm-hmm,
4: huu ndugu yetu alipitia mpakani DRC akaingia Uganda.
1: Manake pia tukumbuke Uganda ilikuwa imefunga-funga baadhi ya maeneo yake ya mipakani, hasa baina yake na DRC.
4: Ndiyo.
1: Kwa hivyo ina maana hapo inafaa uchunguzi zaidi ufanyike, jinsi iwapo labda kuna wale wanaojipenyeza labda kwa njia zisizo rasmi.
4: Ndiyo.
1: Mm-hmm.
4: Na alikuja na basi yeye, hakuna njia isiyo rasmi, alisafiri kwa basi mpaka Kampala.
1: Mm.
4: Ah, wajikakamue nayo. Tukutane saa moja asubuhi.
1: Aha.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: Ninaipenda sana hii.
1: Imekuwa kama ndoto, lakini leo imekuwa kweli. Ilikuwa kama ndoto, lakini leo imekuwa kweli.

0: kama ndoto, lakini leo imekuwa kweli. Ilikuwa kama ndoto, lakini leo imekuwa kweli.
1: Wajua kuna vile anavyoitoa.
2: Alafu kuna raha fulani inakuja mashumbe wakati ndoto yako inatimia.
1: It's true.
2: Wakati ndoto yako inatimia, by the way, kuna raha fulani inakuja pale.
1: It's true.
2: Yani unamaliza shule, unaona kwamba nimepata degree sasa.
1: Exactly.
2: Ndoto imetimia.
1: Ndio.
2: Ulitamani kuoa, umekwenda umeoa rasmi, mke wako ameingia nyumbani ama mume wako yuko nyumbani, ndoto imetimia.
1: Exactly.
2: Ulitamani kupata kazi fulani officially, wewe ndio huyo una report rasmi, ndoto imetimia.
1: Piga suti yako pale vile umeingia kazini.
2: Yani inatimia kabisa ukishuhudia hivi.
1: Hey,
2: ulitamani kwanza biashara yako pale ya hoteli kidogo kibandaski ya kwako, sasa hii ndoto imetimia, wateja wamekaa wanaitisha chapati na chai.
1: Unaona ala?
2: Ndio
1: wateja.
2: Inafanyika live.
1: Yani ndio huyo anaitisha chapati kabisa kwa chai.
2: I'm telling you.
1: It's a good thing.
2: Lazima
1: uitafute. Lazima uitafute.
2: Lazima haiwezi kubakia kuwa ndoto.
1: Haiwezi
2: kubakia kuwa ndoto.
1: Huwa ni ndoto alafu unaikimbiza.
2: You work towards it.
1: Yes, unaitafuta.
2: Unaitafuta.
1: Alafu ukishaitafuta inatimia.
2: Ikitimia sasa ndo unaanza kuimba ilikuwa kama ndoto
0: lakini leo imekuwa kweli.
1: Haiwezi kutimia kama utaitafuta jamani.
2: Haiwezi, itatimia aje?
1: Yes, haiwezi.
2: Utakuwa umelala unaota tu.
1: Ati Mwenyezi Mungu tu atasaidia ndoto yangu itatimia.
2: Haiwezi kuota milele.
1: Haiwezi
2: kuwa tu ni ndoto. Kuna watu wengine mashumbe wajua natamani nitakwenda Amerika, nitakwenda Amerika. Mwaka unapita, mwaka wa pili unapita, mwaka wa tatu unapita. Utaenda aje?
1: Wewe mwenyewe hata unajua the process of going to America.
2: Ai?
1: Do you know the process? Unafaa ufanye nini? Uende katika ofisi gani?
2: Dio.
1: Uapply nini? Ukuwe na vitu gani? Ukuwe umefanya nini?
2: Yes.
1: Do you know the process?
2: Lazima upitie process, lazima ujiandae, lazima uende interviews, lazima uweke bidii pale kwa ile process.
1: Zuri tena sana.
2: Isibaki kuwa ndoto bwana.
1: Kabisa.
2: Yeah.
1: So kimbilia ndoto yako jamani, isibakie tu kusalia kuwa ndoto, lakini ifanye itimie. Otherwise, najisikia leo niko sawa.
2: Hata mimi najisikia kidogo niko light.
1: Najisikia niko na nguvu, najisikia ni kuna mzigo fulani nilikuwa nao nimeushusha.
2: Sijui kwa nini inafikia Thursday ndo najisikia hivi. Ama ni vile weekend inakaribia.
1: Ni vile weekend inakaribia. Ama ni vile jana ilikuwa Wednesday.
2: Ama ni vile jana ilikuwa ni Wednesday.
1: Ni vile jana ilikuwa Wednesday.
2: Nguvu inahitajika Monday. Otherwise, a very good morning mahali popote pale ulipo, unasikiliza Bonge la Radio. Hii ni Radio 47, hapa ndipo ukiwa Kericho pale 104.9 iko ndani, Nandi pia nasikiliza katika 104.9, KC 104.9 pia wako ndani. Sema nasi. Hello.
3: Hello Radio 47.
1: Hapa ndipo.
3: Habari mwashumbe na Makideo.
1: Tupo salama, tunaongea na nani mtu mzima na huko upande gani wa Kenya baba?
3: Mnaongea na Willy Karani wa Lukiani.
1: Ndiyo, Lukiani kuko fiti.
3: Lukiani tumamuka salama, tunashukuru Mwenyezi Mungu.
1: Ndiyo.
3: Pia hapo studioni naona nyie mmeamka na energy.
1: Tuko salama wasalimini.
3: Naona mko tu sawa kabisa, Mungu aendelee kumbariki.
1: Ndiyo.
3: Ili muendelee kusukuma gurudumu la maisha ndani ya Radio 47 hapa ndipo.
1: Thank you very much, ama VP Willy Karani kutoka upande wa Lukiani pale vile. Hello, good morning.
4: Hello, good morning Mashube na Alex Magdei.
1: Hey, bwana VP.
4: Eh, huyu ni Eriko Mbanacho kutoka Kitale, Falkland.
1: Ndiyo, Falkland kuko namna gani maana Eriko?
4: Falkland kuko bie, labda nyinyi hapo studio mko vipi mwanangu?
1: Mwenye nikuulize aje ndugu yangu?
4: Oya.
1: Unajua tena nyinyi ndio mnatulisha upande wa Kitale hususan na mahindi.
4: Bwana sisi ndio mahindi sasa.
1: Na unajua tena last season kuna vile mahindi yenu yani mvua haikunyesha, mahindi kakuwa haiwezi tena kupanda, kumea upande wa Kitale pale vile.
4: Kweli kabisa.
1: Kwa hivi sasa mmetarisha mashamba, mmeanza kupanda, mvua inanyesha, kuko namna gani? Mko na hope?
4: Mvua imenyesha tu baada ya kufungua show, imenyesha kiasi tu.
1: Imenyesha tu kiasi tu.
4: Eh, imenyesha tu kiasi bana. Wacha nipite na huyu mmoja rafiki yangu mheshimiwa Alan Chesang.
1: Ndio.
4: Na jamaa yangu Bini Arinze.
1: Ndio.
4: Manager wetu Kanini.
1: Ehe.
4: Jora Mwataka. Ehe. Mke wangu na watoto wangu, nasema show iwe lit bana.
2: Hebu nikuulize.
4: Yaman.
2: Alan.

0: Sang ni rafiki yako kweli mheshimiwa senator?
1: Huyo ni rafiki yangu mia juu ya mia, huyo ndo mimi. Ukimwambia tu Rafa atakwambia ni nani.
0: Na nikuulize.
1: Ya.
0: 2027 anawania kiti gani kule wasi kuletwaje huko ninio?
2: Tasoya.
0: Eh.
1: 2027 mheshimiwa Alan Chesang kwa kazi nzuri ambayo ameifanya, tunamrudisha tutam kama seneta wetu.
0: Mmemrudisha tutam kama seneta.
1: Ndio.
0: Asante sana ndugu yangu kutoka Trans Nzoia County, anaipata kwa njia sambamba. Halo.
3: Halo Red 47.
0: Hapa ndipo.
3: Bila shaka unaongea na Akengo kule kutoka maeneo ya Sayago.
0: Ndio. Unatuweka katika hold na unaharibu Red 47. Good morning. Halo. Hayuko tayari. Halo. Halo.
4: Hello.
0: Vipi?
4: Good morning.
0: Good morning.
4: Mashumbe na Mwakideo.
0: Mambo.
4: Poa sana, unaongea na Chokorao Makueni, balozi wa Red 47 Makueni County.
0: Habari za Makueni, Chokorao Makueni?
4: Makueni kwema, niko hapa Malili karibu na mpaka wa Machakos County. So huwa natumia hiyo frequency ya Nairobi 103.0.
0: Na inashika sambamba Makueni pale Malili.
4: Kabisa kabisa, tunawapata loud and clear na tunapenda Radio 47 sana.
0: Asante sana, tunakupenda zaidi pia kutoka Radio 47. Kumbuka bado tumekuandalia bonge la show, manake shortly tunazama katika maswali kichwani, alafu hela itakuwa inatoka pia katika mpango mzima soko murwa star 216 hash.
2: Changamka pale tiki tiki, ama vipi? Box ni sita pale na kucheza ni 20 bob 20 bob pale vile katika star 216 hash. Jana imekuwa nzuri katika box number 1, imepiga mpaka 82 pale vile katika box number 5, imetandika

0: Sekondari kama kawaida kijauri massive wanasikiliza. Peter Osabe anasema Comarock stage 18 team radio 47 tupo ndani. Alafu appetizer na Mwangi anasema kwamba Lurende tune in this morning all the way from Kisii County, anaisikiliza asubuhi hii leo. Anasema kwamba anaitwa Dennis Maxwell Onyangore, anasema Kisii County this morning. Tumezama ndani ya bonge la radio katika 104.9, wanaipata kwa njia sambamba. Frederick Juma, I see you my brother. Na Nixon wa Malwa anasema Moise Beach Chebarus, nimeingia na niko ndani, napendeza sana.
1: Star 216 hash kama kawaida pale teke teke, yani katika Star 216 hash pale vile nzuri tena zaidi. Acha tuone je ni nani ambao tayari ashalipuka nayo, ikiwa ni asubuhi moja kupendeza Thursday pale vile, nani ambao tayari ashalipuka nayo. Tumekuambia kwamba mabox ni sita pale vile, chagua unataka gani. Ni gani ile ambayo unahisi kwamba uende leo likakupatia chapaa kucheza pale, itakuwa ni mbaula mbaula. Na usisahau pia kando na hivyo pia mabonuses kibao, kwa sababu 5 people 3000 3000 3000 every hour pia wewe unaichukua kwa haraka tena zaidi. Lakini kwa hivi sasa inaanzia upande gani wa Kenya? Ni box gani litakuwa linafungua? Box gani ambayo litakuwa linafungua pale vile? Star 216 hash. Yaani katika Star 216 hash pale vile. Changamkie ni pale kwa haraka tena zaidi. Shika simu wewe.
0: Hello.
1: Hello.
2: Halo.
1: Habari ya asubuhi.
2: Salama, sijui nyinyi.
1: Fiti sana, naongea na nani?
2: Ongea.
1: Halo, naongea na nani?
2: Eliud Baraka.
1: Baraka uko pande gani baba?
2: Niko side za Kisauni.
1: Uko Kisauni pale Mombasa ni ama VIP box ni gani Baraka katika Star 216 hash?
2: Box number 1.
1: Box number 1 imekupa ngapi baba?
2: 96k.
0: 96,000. 96,000.
2: Yeah.
0: Box number 1.
2: Yeah.
0: Hey, congratulations mtu wangu wa Kisauni jamani, hiyo ni pesa mzuri sana ile 6000 ya kwanza.
2: Shukran sana, yani mkono msafi sana asubuhi sana.
0: Au umeanza vizuri, umefungua vizuri leo Sokomuru wa jamani.
2: Mbaya sana.
0: Ile shilingi 6000 ya juu vuta kwanza, tafuta Mamake Halima pale, nunua maamri. Nunua mbahazi zako pale za nazi.
2: Nini mavitobosha, nini hivyo vitu kiasi hapo mitai.
0: Alafu kidogo le terapia kwa majirani.
2: Bajia bajia kiasi hapo.
0: Bwana we.
1: Usiwasahau pia majirani jamani eh?
2: Majirani lazima tukula na majirani.
1: Katakata kidogo pia wale furahi pia jamani eh?
2: Yeah.
1: Na usisahau fungu la 10.
0: Fungu la 10 umesema?
2: Hakuna.
0: Asante sana. 96,000 imeanza vizuri katika soko moro asubuhi ya leo.
1: Box number 1 pale vile imeanza tena kama vile jana ilianza by the way. Tuone pia pili itakuwa nani? Star 216 hash.
0: Pata 96,000 asubuhi ya leo inaleta raha jamani.
1: Aida kwa iko fiti.
0: Inaweza kutengeneza siku yako kabisa. Star 216 hash pale bado kunayo pia zinaitwa nini? Bonuses zinatoka kwa watu watano. Bonus zinatoka kwa watu watano. Itakuwa ni Star 216 hash kuingia shilingi 20 peke yake. 20 bob only, na bonus ya 3000 inatoka kwa watu watano. Muda mfupi kutoka sasa, usiondoke na wala usiende mbali mtu wangu. Tunarudi in a short while.
3: Radio 47. Isimi na tano nukte tano Kitale, Lodwa, Kakamega, Busia, Hapa

0: Faruk Mwalimu.
1: Bwairire, kama unataka tukulipie rent, unataka tukulipie rent ya mwezi ngapi?
2: Miezi hata tano.
1: Tutumie landlord ama tukutumie wewe direct?
2: Mtumieni mwenye nipe landlord.
1: Hiyo biashara hiyo hatufanyi. Tunajua wa Kenya na bills. Mahali anafaa kulipa bill, anatumia hiyo pesa kwa mambo mengine.
3: You know?
1: Kuna referee mwingine kule Shela Malindi, nimesahau jina. Alikuwa kiref game za mtaani. Anadaga hapa.
3: Ukimfuata,
1: yani alikuwa akitoa uamuzi tu, alafu ujaribu unashalichomoa. Yani tusifike hapo.
4: Unajua mimi nimeanza gumzo nyuma mbaya sana ndaga.
5: Sasa ndugu yangu.
3: Kuna siku moja nilikuwa niko na mume wa kazini yangu ambaye ni Marekani yeye.
1: Naam.
3: So, wamekuja holiday hapa hapa Kenya. So hiyo siku wameenda airport. Mimi ndo nilikuwa nimebook hizo flight. Kumbe nilibook flight ya jana instead ya leo. Kumbe safari ilikuwa jana. Na yeye ni mzungu. So yuko yeye, mke wake na mother-in-law, mamake mke. Unajua alimwambia nini? Mili, we effed up.
5: And live.
0: Maskani 47 na Billy Mia na Mbaruk Mwalimu. Saa 9 hadi saa 1 jioni.

0: Ile fichwa?
1: Yeah, ile fichwa sana.
0: Eh, lazima kuambia sana.
1: I tell you. Ilisundwa sana, wabongo ni wakali sana. Ya ikikupita imekupita ndugu yangu.
0: Awezi jua
1: awezi yelewa.
0: Anaitwa AY.
1: AY pale Diamond Platinum, taking us back in time. Zigo Remix. Next hour tunaingia katika mpango mzima ambao ni penzi mita. Anza kutuma ya kwako na mapema katika nambari yetu ya SMS ambao ni 24047. Make sure kwamba unaanza kwa neno penzi mita, ndo tuweze kuicheki faster. Tuweze kuzama nawe ndani ya penzi mita, na itakwenda leta raha hata zaidi. In the meantime, Vili the storyteller, inajulikana kama Nikita.

247 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.

0: strict hand hygiene.
1: Mwanamume huyo mwenye umri wa miaka 20 alisafiri kutoka DRC wiki mbili zilizopita kupitia Uganda, kisha Malaba kwenye kaunti ya Busia hadi Nairobi, kisha kafuliza hadi Habaswein kule Wajia kupitia Isiolo. Tangu kuwasili kwake nchini, ametibiwa kuhusiana na matatizo mbalimbali ya afya, lakini hali yake haijaimarika. Kwa sasa amewekwa kwenye karantini katika kituo cha afya cha Albadar kule Habaswein, huko sampuli zake zikitumwa Nairobi kwa ajili ya vipimo kuthibitisha iwapo kweli anaugua ugonjwa huo wa Ebola au la. Wasiwasi umeibuka iwapo ukaguzi wa kutosha unafanyika katika maeneo ya mipakani na hata katika mataifa jirani, hususan kwa wanaosafiri kutoka DRC. Hapo jana kwenye mahojiano na Radio 47 na TV 47, waziri wa afya wa Uganda Daktari Chris Baryomunsi alisema Uganda haikuwa na ufahamu kwa Mkenya aliyefariki kutokana na Ebola alipitia katika taifa hilo.
2: No, this particular patient, we learned about him when Kenya minister, your minister announced. We hadn't known that somebody had sneaked into Uganda and flown to Kenya. We didn't know.
1: Wakazi wa Busia wana wasiwasi kwamba kuna hatari mpakani na kwamba kuna njia za mkato ambazo si halali za kuingia. Lakini wizara ya afya inashikilia kwa imezidisha doria na ukaguzi katika maeneo 15 ya kuingia nchini. Mary Muthoni ni katibu.
3: We are enhancing the spaces around the port of entry and ensuring that surveillance is taking place, the screening is taking place.
1: Kufikia sasa, hospitali ya Nairobi Hospital ndiye yenye uwezo mkubwa kwa kuwashughulikia wagonjwa wa Ebola iwapo kutatokea hali ya dharura. Ina uwezo wa kuwatenga na kuwashughulikia wagonjwa 133. Inafuatwa na hospitali ya rufaa na mafunzo ya Moi kule Eldoret, ikiwa na uwezo wa kuwashughulikia wagonjwa 50. Cha kushangaza ni kwa hospitali ya kitaifa ya rufaa ya Kenyatta ina uwezo wa kuwashughulikia wagonjwa 5 pekee, licha ya kuwa ndio hospitali kubwa nchini. Hata hivyo, waziri Duale anashikilia kuwa bado hakuna mlipuko na hivyo hapana haja ya yeyote kuwa na wasiwasi, lakini anataka hali ya umakini.
0: These capacities in all these hospitals will increase in the event the situation evolves.
1: Collins, Lusweti, Radio 47, Nairobi.
4: Asante sana Collins Lusweti. Tukiachana na hayo, misa ya wafu kwa ajili ya mahujaji 17 wa Katoliki wa parokia St. Matthias Mulumba huko Mikindani kwenye kaunti ya Mombasa waliofariki dunia kufuatia ajali ya barabarani inatarajiwa kufanyika leo hii, huku familia zikijiandaa kwa mazishi. Misa hiyo imeratibiwa kuanza saa 4 asubuhi katika parokia hiyo, huku jamaa, marafiki na waumini wakitarajiwa kukusanyika ili kuwaenzi marehemu na kuziombea roho zao. Kulingana na askofu msaidizi wa jimbo kuu Katoliki la Mombasa Dominic Kimengich, misa hiyo itafanyika katika uwanja wa kanisa la Mtakatifu Matthias Mulumba Mikindani, ambako marehemu walikuwa waumini. Askofu Kimengichi ametoa shukrani kwa serikali ya kitaifa na kaunti ya Mombasa kwa msaada iliyotoa kwa familia za marehemu.

0: ya kuporomosha biashara zao na kuweka maisha ya wateja hatarini. Mwanahabari wetu Amina Abrahman anaarifu.
1: Vita dhidi ya pombe haramu inaendelea na tutahakikisha kwamba Kitengela iko safe, pombe ambayo iko Kitengela ni safe kwa watu wetu.
2: Wafanyabiashara hao wanadai kuwa watengenezaji pombe feki hutumia chupa halisi zilizotumika na kubandika nembo bandia ya ubora.
1: Chupa ambazo zimekuwa zikiokotwa na kuwekwa mvinyo ambao ni haramu, kuanzia sasa hiyo biashara inasimama. Wao wenyewe ndio wata authorize wale watu ambao wanafaa kuokota hizo chupa.
2: Si hayo tu, wanasema pale mteja anapopata madhara, miliki wa bandi hulaumiwa.
3: Yule mtu mmempata ameua watu, muulizeni hii pombe alitoa wapi, sababu hawezi kuwa aliuziwa peke yake auwe watu.
2: Sasa watengenezaji halali wa vileo wametoa wito ushirikiano na wamiliki wa bar ili kutokomeza biashara hiyo haramu.
4: The bar people, they should help us identify these counterfeiters, because how can you be selling alcohol with a jerrycan at the bottom of your bar?
2: Amin Abdrahman, Radio 47 County ya Kajiado.
0: Katika kitengo cha kero lako leo hii tunaliangazia kero la wananchi, hasa kutofanyika vilivyo kwa ukaguzi wa wanaoingia nchini katika maeneo ya mipakani, vile vile mapuza ya baadhi ya wananchi katika kujihakikishia usalama wao wenyewe ili kuzuia maambukizi ya Ebola, hasa baada ya kisa kimoja kuripotiwa humu nchini. Mwanahabari wetu wa kaunti ya Busia Seth Ngero na Wanji Sostin wa Bungoma, ambao kaunti zao zipo kwenye maeneo ya mipakani ambayo hutumiwa kusafiri baina ya Kenya na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, vile vile Uganda ambapo maambukizi ya Ebola yameripotiwa, wamezungumza na wakazi.
5: Kero lako.
6: Kenya ilikuwa inataka idhibitishe ya kwamba hakuna mtu yoyote anatoka Kongo kuingia Kenya kabla hajafanywa screening. So hiyo ndio mimi ninaona imenikera kabisa. Kama mtu anaweza kukuja apande ndege paka Kenya, atoke airport interact na watu, this is not joking.
7: Je, labda kwenye eneo hili la mpakani Busia unaridhika na hali ya screening ambayo inaendelea?
6: Sasa hata wananchi wenyewe, wananchi wanataka tu kufugwa kama ng'ombe, kuchukuliwa fimbo na kuambiwa nawa mikono, atusijue uende screeniwe uone kama uko na hii temperature chako iko juu. Hiyo ni kitu ya wewe mwenyewe kujipeleka.
8: Hali ambayo inanikera zaidi ni kwamba hizo panya routes zingine hazina wahudumu wa afya. Unapata mtu anapita tu kivyake bila kupimwa.
5: Kero lako.
9: Kero lako ni lipi kuhusiana na wananchi wengi kwa kutotilia maanani kujilinda dhidi ya Ebola?
10: Wananchi wetu wa Bungoma, sisi tuko kwa boda Luahaha, inapitisha magari karibu 6,000 kwa mwezi, ni magari ya kutoka DRC. Na mnaona huu ugonjwa umetoka DRC, ni watu wangapi wale ambao wanapitia katika hiyo mpaka?
6: Ebola ni moja wapo ya adui aliyeingia katika taifa letu la Kenya. Ni jukumu la kila serikali, ile serikali kuu na serikali ya kaunti, watu waweze kushirikiana kama vile ambavyo kulikuwepo na mlipuko wa corona. Kwa hivyo ni jukumu la kila mmoja tuwe wima ili tuweze kumshinda huyu adui anayeitwa Ebola.
5: Kero lako. Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Wanizaji wa habari za uongo wanaendelea kumwandama kiongozi wa chama cha ODM Oburu Oginga kila siku wakibuka na jipya kumhusu. Sikiliza hii. Chapisho limesambazwa mitandaoni eti Oburu Oginga amesema kwamba atalihutubia taifa leo hii kuzungumzia hali yake ya afya. Chapisho hilo limeambatanishwa na ujumbe wa Oburu wa kuwashutumu wale ambao wamekuwa kibwa madai ya uongo kumhusu, kikiwamo kifo. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa Oburu hajazungumza popote kuhusu kulihutubia taifa leo hii ili kuzungumzia afya yake. Chapisho linalosambazwa ni la kubuni, halina msingi, ni la kupotosha, ni propaganda na uvumi tu. Ni jana tu ambapo mjane wa hayati Raila Odinga, Ida Odinga, alisema kwamba Oburu angali mgonjwa, wala hakusema lolote kwamba atalihutubia taifa kuzungumzia afya yake. Ni tabia mbovu kuibua maswala yasiyo na msingi kuhusiana na afya ya mtu, huko ni kukosa heshima na utu. Wenye tabia kama hiyo wanastahili kukoma. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
5: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
0: Na katika habari za sporti, Junior Starlets wakwea pipa kuelekea Morocco, wakati Junior Stars wakijipanga kwa kindumbwe ndumbwe cha kufuzu AFCON. Na mpisha kaka zema

0: wa habari hizi.
1: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
2: Mwaramute kutoka hapa Kigali, Rwanda. Tuanze na taarifa kwamba timu ya taifa ya soka Harambee Stars imeshuka nafasi 4 kwenye msimamo wa shirikisho la soka duniani FIFA. Stars wameshuka kutoka nafasi ya 109 hadi 113 kwenye orodha ya viwango vya ubora wa timu za taifa. Hii ikichangiwa pakubwa na matokeo duni waliokuwa nayo hivi karibuni. Kwenye kipindi cha dirisha la mechi za kimataifa lililokamilika hivi majuzi, Kenya iliweza kucheza mechi 3 za kimataifa, sare ya 1-1 dhidi ya Eritrea, kipigo cha 1-0 ugenini Guinea kwenye mechi za kufuzu AFCON 2027, kabla ya sare ya bila na Rwanda kwenye mechi ya kirafiki jijini Kigali. Tukiachana na wanaume, tuingie kwa kina dada, ambapo leo hii Harambee Starlets wataingia ugani Ulinzi Complex saa 9 kukabili Seychelles kwenye mechi ya kufuzu mashindano ya Olimpiki. Na sasa tushuke hadi kwa under 17. Baada ya kukaa kambini hapa nchini kwa takriban mwezi mmoja, wawakilishi wa bara la Afrika kwenye mashindano ya kombe la dunia

0: nje mpagumu mno. Nafikiri ni huyo huyo bwana mmoja. We vipi umejipanga? Uko na 2 years ya mshahara. Uko na miaka miwili ya mshahara.
1: Sisemi zaidi ya hapo.
0: Tukutane saa 2 asubuhi. Mungu atatusaidia.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Eh, pia ni wakati wake pia ku exit the stage.
1: The international stage.
0: International stage, sawa. Ronaldo,
1: unaanza kuingizwa dakika 20. I let picha nzuri ya Ronaldo.
0: Abakie tu katika club pale Warabuni ile nsao.
1: Akule hela yake mdogo
0: pale unajua pale ni kamshara ka kila mwezi. Sawa, kule hela yake mdogo mdogo.
1: Kama vile wewe uko Warabuni hapa.
0: Ushaona? Ajipange. Apange retire.
1: Penzi mita itakuja katika muda mfupi ujao. Ka standby mtu wangu, usiondoke na wala usiende mbali. Right about now nikwambie kwamba Vibe 47 ndio vibe ya mjini, ndio vibe ya town, ndio vibe ya mashinani. Mtu wangu wa nguvu, mahali popote pale ulipo, download Vibe 47 kutoka Google Play Store ama App Store. Once you download it, utaanza kuenjoy vipindi vya kusisimua, makala kabambe, habari za kuaminika wakati wowote, mahali popote. Enjoy with your family and friends. Simply download it from Google Play Store na App Store. Vibe 47 app ndio TV mfukoni na Vibe mkononi, na inaleta raha hata zaidi mtu wangu.
0: Sisi tunakuambia kwamba ukienda sokoni, tafuta muuzaji mboga mwenye kibanda cha Food Fiti, nunua kwake. Sababu gani? Yeye anajua je Food Fiti ni food ya aina gani. So ukienda pale katika soko, uko Mombasa, uko Kisumu, uko Nakuru, uko anywhere in this country, make sure kwamba unanunua katika kibanda bacho ni cha Food Fiti pale vile. Usinunue kitunguu peke yake, ongeza nyanya pale, karoti pale vile, dania kidogo na kaovacado. Hiyo food ni fiti ama si fiti?
1: Hiyo food ni fiti.
0: Ni fiti jamani. Alafu ongeza pia kitunguu saumu ama kipinda kitunguu saumu pale vile. Kinafanya chakula kinanukia poa.
1: Yes.
0: Na sana pale vile. Je, ni ukweli kitunguu saumu kinafanya chakula kinanukia vizuri? Ni ukweli. Alafu mboga za ladha sio sukuma wiki na kabeji tu peke yake jamani.
1: Naam.
0: Yani hizo sio ati mboga, ati hizo ndio zina ladha. Sio hizo peke yake. Make sure kwamba karoti pia pale vile pia ni maboga yale pia. Yako na ladha. Na ukitaka pia hoho pale, hoho pia inapatikana pia katika rangi tofauti. Kuna ile ya red, kuna ya yellow na kuna ya green. Dania pia usisahau jamani.
1: Naam.
0: Pia mboga za mboga pia za ladha pale vile ndani. Maana ukitaka ladha, ongeza maboga yote pale ndani na inakupatia ladha pale. Try variety. Leo chakula chako kitakuwa na rangi ya ladha different pale vile, na watu wako wataenjoy pale mtaani mtu wangu. Lakini kumbuka kwamba ukienda sokoni, nunua kwa mama mboga yule ambao kibanda chake ni Food Fiti.
1: Ni Food Fiti.
0: Yeah.
1: Alafu kuna wakati mwingine mboga wanazichanganya mashumbe nyumbani pale. Nakuta mama akakupikia mnavu kachanganya na mchicha.
0: Ndio.
1: Inaleta raha wewe
0: sana.
1: Inaleta raha sana.
0: Cocktail
1: ama kakutengenezea spinach pale, kakuchanganya sijui na mboga gani zingine. Inaleta raha sana. Food Fiti ndo kusema mtu wangu. Otherwise tuongele sasa maswala ya kuhusiana na rangi. Unapenda nguo zako zenye rangi? You have colored clothes. Kama ni dress yako iko na flowers na kadhalika, ensa hii imeshika uchafu na haitoki, na utaki kusugua sana, maana una wasiwasi zile colors zitapotea pale. Omo Color Safe Bleach ndio dawa yako. Inakuja kwenye chupa ya blue, specially made to remove tough stains from colored clothes while helping protect their colors. Nguo bado inakaa na rangi yake vizuri, uchafu sugu ndio unaondolewa peke yake. So anytime unakwenda kufanya shopping pale, make sure you include Omo Color Safe Bleach katika shopping yako. It's only 45 bob for 70 ml. Inasaidia sana kwa wale watu ambao tunapenda nguo zetu zibakie na ile rangi yake ya asilia. Uchafu ndo utoke bwana, rangi stoke. All right, you can actually do more with Omo Bleach. Tuma tu ujumbe pale katika mtandao wetu wa WhatsApp ka video kidogo kwa kutuonesha jinsi ambavyo you are doing more na Omo Bleach, na italeta raha hata zaidi. Usiache stains zikuzuie kudumo. Nunua Omo Color Safe Bleach leo na uendelee kufurahia nguo zako za rangi, na itakuwa inaleta raha tena zaidi.
0: Changamka pale kabla tuzame katika penzi mita pale kwa haraka tena zaidi. Usisahau pia vile vile pia katika star 216 hash. Wacha tu nijeri kile nane ambao tayari washazama pale mida saa moja kamili. Hii ni star 216 hash, soko murwa, box ni sita na kucheza ni mbao mbao pale. Tuangalie ni nane ambao tayari kashaingia katika hili lisaa la saa moja mpaka saa mbili. Bonus pia kumbuka leo. Good morning.
2: Good morning.
0: Habari ya asubuhi?
2: Niko fiti sana.
0: Uko fiti, eh? Wanakuita nani mami?
2: Anaitwa Immaculate Adhiambo.
0: Immaculate Adhiambo, ndo namka nini? Sasa hujachangamka Immaculate Jaberia.

0: sawa. Uja changamuka.
1: Niko sawa, niko sawa.
0: Asante sana. Diambo uko upande gani ya Diambo yao?
1: Niko upande wa Siaya.
0: Uko Siaya kababa.
1: Eh.
0: Adiambo box ni gani katika soko Murwa yao?
1: Box number one.
0: Box number one, how much of Diambo?
1: 28k.
0: Kwa hivyo 28,000 katika box number one Adhiambo kutoka Siaya yuko nayo.
1: Yeah.
0: Oriti.
1: Asante sana.
0: Asante sana.
2: Ay, inaleta raha tena sana. Box number
0: one.
2: Imetoa ngapi?
0: 28,000 bob.
2: 28,000. Kumbuka last hour pia box number one ilitoa kitu eh?
0: Yes.
2: So box number one ni kama imerudi kwa mpigo.
0: Hii wiki imetesa.
2: Imetesa sana.
0: Hii wiki inatesa box number one.
2: Kwenye star 216 hash kuingia ni 20 bob only. Wacha tuangalie kama huyu pia ni box number one ama ni box gani jamani. Wacha tucheke kama yuko Siaya pia ama yuko wapi jamani. Star 216 hash. Alo.
3: Alo.
2: Radio 47 hapa ndipo unaitwa nani?
3: John Tanui.
2: Tanui yuko wapi?
3: Yuko maeneo ya Kesegon.
2: Abari, Kesegon?
3: Yes.
2: Abari za Kesegon?
3: Akuko salama.
2: Umeingia mara ngapi katika star 216 hash Tanui?
3: Nimeingia mara nne na box 6 imenipea 35k.
2: 35,000 shillings katika box number 6 tayari. Tanui amekula ya kwake pale. Kumbuka bonus bado ziko kwa watu watano. Kila mmoja atakula zake 3,000 ndani ya soko Murwa. Kuingia ni 20 bob only. Dial star 216 hash.
4: Ground inaongea.
5: Haifichiki, number uno.
6: Kwa ground ni radio.
4: Radio 47.
7: Radio 47.
2: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
0: Na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gadi.
2: Tusiwashtue hata kidogo.
7: Ground inaongea.
4: Ground imesema radio ni radio 47.
5: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
4: Mitandao inaongea.
7: Tafiti zinaongea.
2: Tafiti siko wazi.
0: Hazifichiki.
2: Haiwezi fichika.
0: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
7: Msikilizaji anaongea.
5: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
4: Radio 47 ni tosha.
7: Ubora unaongea.
8: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
9: Tishini ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Macy. Pigwa lasa kwenda chini.
0: Nimeipenda. Safi.
8: Wanaelezea what's fake, what's good.
4: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
7: Kwa heri namba mbili.
9: Bye bye.
5: Number moja. Coming there very soon.
4: Hii ni number moja.
9: Sisi hao.
7: Hii.
4: Tumeichukua asubuhi.
5: Tunachukua.
7: Tunachukua kwa kishindo.
2: Frequency za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
0: Wengine wote tuseka chini.
2: Wamelala. Wewe.
0: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
7: Sisi.
2: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
7: Ground inaongea.
2: Inaongea. Ewe.
7: Hapa.
2: Hapa tulipo.
7: Ndipo.
2: Ndipo.
7: Na bado.
2: Maneno haya.
11: Pata more popote ulipo na Safaricom. Up to double data for the same price. Sai, for 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily, unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1,000 bob monthly, unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly ya kujinize, kujituma na kufanya kazi popote ulipo. Buy your bundle kupitia My One app, star 544 hash or star 555 hash upate more. Safaricom, popote ulipo.
7: Enzimita. Unapendwa.
12: I love you.
7: Ama unachezwa.
2: Hello.
0: Ni hivyo.
2: Tunamaliza jamani.
0: Tuzame katika penzi mita.
2: Tuzame kwenye penzi mita ndugu yangu. Anasema penzi mita ni Eugene huyu. Namba yake ya simu ndo hiyo. Anasema naomba leo msinipite. Nataka nijue kama mpenzi wangu Liz ananipenda ama ananicheza.
0: Wacha ujue Eugene.
2: Eugene Wamalwa.
12: Hao ni Eugene.
2: Huyo ni Eugene. Eugene Wamalwa anaendeleaje?
12: Yupo. Yupo.
2: Na DAP Kenya anaendeleaje?
12: Yeah, DAP Kenya pia ipo. Ipo sana.
2: Bado Salasi yuko DAP Kenya.
12: Sikio kichangamsha pale.
2: Lakini Salasi bado yupo.
12: Yupo. Hello Eugene.
13: Yes.
12: Habari ya asubuhi.
13: Niko salama sana dadi.
12: Asante sana. Mzee wa kazi uko upande gani wa Kenya?
13: Niko Kakamega Lubao.
12: Uko Kakamega Lubao, soko la umbwa pale.
13: Hiyo soko kubwa baba.
12: Na icheki Lubao pale, ukiwa unashuka kule chini unakwenda kile kiwanda cha sukari kinaitwaje kule down?
13: West Kenya Sugar Company.
12: Hey, West Kenya Sugar Company.
13: Yeah, of course.
12: Alafu hapo ndio barabara pia unaingia Eldoret.
13: Hiyo ndio Eldoret.
12: Na nimepita route kitambo.
2: Nikuulize.
13: Yes.
2: West Kenya Sugar Company inafanya?
13: Inafanya, ingawa kazi saizi iko chini. Iko chini sana, hata kuna tumekuwa na mgomo huko kiasi, mambo ya ukabila hivi kidogo.
12: Okay.
2: Yeah. Lakini mashini zinanguruma.
13: Mashini inanguruma, inasaidia vijana sana.
2: Inasaidia vijana sana.
12: Iko kule chini kama unaenda.
2: Yeah. Ilikuwa imelala kitambo
13: Yeah, ilikuwa imelala.
2: Oh, ni rais amefungua juzi eh?
13: Hapana. Jaza unajua kitambo? Kitambo nilikuwa mzuri, unajua sasa kitambo ulikuwa unapata miwa eka moja, tani moja.
2: Ilifunguliwa tena lini?
13: Ilifunguliwa sasa wakati wa uhuru ulikuwa mzuri sana, lakini sasa hii inasumbua sana.
12: Saidi mbaya zaidi. Wakati wa uhuru ulikuwa mzuri. Umesema wakati wa uhuru Mwigai Kenyatta mlikuwa mnafaidika.
2: Tuzingatie penzi mita.
13: Mzuri sana.
12: Mlikuwa chini. Lakini sasa hii
2: tuzingatie penzi mita.
12: Umeanza wewe. Sasa hii ni noma.
13: Sasa ni noma.
12: Poleni, msijali.
2: Haikuwa kimelala wakati wa uhuru.
13: Haikuwa imelala bwana, ilikuwa sawa sana.
12: Ilikuwa sawa.
13: Yeah.
2: Kini unajua Sony Sugar imefumfuliwa
12: No, tulikuwa West Kenya. Tulikuwa West Kenya. We are talking about West Kenya.
2: Viwanda vingi vya sukari vimeamshwa kweli kweli chini ya serikali yake Daktari William Ruto. Maswala ya mapenzi pale Eugene.
13: Yes.
2: Nambie, huyu Liz yuko Kakamega pia?
13: Liz hayuko Kakamega. Liz saizi ako Nakuru.
2: Ako Nakuru na wewe uko Kakamega?
13: Ya, mimi niko Kakamega.
2: Hatari, Nakuru naijua sana. Hatari sana, Nakuru si mahali pazuri sana mpenzi wako akiwa kule na wewe uko Kakamega.
12: Vibrant.
13: Ni ukweli.
2: Sasa wewe mlikutania Kakamega au Nakuru?
13: Tulikutania Kakamega.
2: Ndio?
13: Hata tumekaa na muda mrefu sana, almost miaka 5.
2: Miaka 5 mkikaa pamoja katika nyumba moja ama mkiwa mbalimbali?
13: Nyumba moja.
2: Umeishi katika nyumba moja kama wapenzi?
13: Ya, kama wapenzi.
2: Kwa miaka 5?
13: Kwa miaka 5.
12: Basi sio ni bibi huyo?
2: Si bibi yako,
12: bibi yako jamani Eugene bana, kama umeishi for 5 years nyumba moja kama wapenzi. Sio ni bibi yako mpendwa, hata mko na watoto maybe?
2: Lazima. Kuna
13: mtoto mmoja, sasa nilipata kama natoka tu mwenyewe.
12: Sasa niambie aje?
13: Yeah.
2: Alitoka mwenyewe.
13: Ya, alitoka mwenyewe.
12: Ni bibi yako ama ni baby mama?
13: Ni bibi yangu, lakini sasa wakati ametoka akaenda na kuna alikwanza alitoka akaenda Nairobi akakaa huko muda kadhaa. Kama wiki mbili hivi ndio mtu akamapply akaenda Nakuru.
2: Nikuulize.
13: Ya.
2: Alipotoka nyumbani alikuaga?
13: Ya, alikuaga.
2: No, alikuambia bye bye?
13: Hakuniambia bye bye.
2: So alitoka ni kama kutoweka, kama vile yule bwana aliyotoka DRC kuja Kenya.
13: Ya, hivyo tu ndo alitoweka.
2: So hakukwambia bye bye?
13: Hakuniambia bye bye. Ni makosa tu alinitafutia tu, makosa kidogo tu.
2: So tangu atoke mnaongea kwa simu?
13: Tunaongea sometimes, tunaongea tu vizuri. Lakini ikifika jioni hataki kushika simu yangu.
2: Okay.
13: Alafu hataki kushika simu yangu, ananiambia tajiri yake amkataza kushika simu.
12: Ninauliza aje?
13: Yeah.
12: Mtu tu bibi yako kweli ambao mko na mtoto mmeishi pamoja kwa miaka 5, anaamua tu kuamka tu asubuhi moja, anapack virago vyake, anatoroka nyumbani kwake hata bila kukueleza. Kwani nini kilitokea ndugu yangu?
13: Kitu kilitokea ndugu yangu siwezi kuficha.
12: Ndio.
13: Nilimchukua nikampeleka kwa dadake, kuna wakati alikuwa mgonjwa.
12: Ndio.
13: Aenda apate dawa huko kidogo kwa dadake.
12: Ndio.
13: Akiwa mjamzito. Sasa wakati alienda huko alikutana huko na kijana.
12: Ndio.
13: Na huyo kijana ndiye ameniharibia nyumba, haina haja nikufiche.
12: So alikutana huko na kijana akiwa mjamzito?
13: Akiwa mjamzito, na huyo kijana ndiye akamdanganyisha, akaingia kwa box yake, akamtoa aende amemtoa huko. Wakati alienda Nairobi, alienda na mtoto wangu mdogo wa miaka mwaka moja na miezi. Sasa kitu inaniuma, amechukua mtoto amepelekea kazini yake.
12: So alianza
13: na yeye na huyo kazini yake huyo. Ana kazi na ni mjamzito. Sasa hiyo ndiyo imeniuma, nikaikabidi nimleta kwa penzi mita. Na nikimpigia na niongelea story about huyo mwanaume.
2: Nikuulize.
13: Yeah.
2: Huyo mwanamume unasema kwamba alipindua serikali yako wakati mke wako ni mjamzito?
13: Yeah, wakati mke wangu ni mjamzito ameenda kwa dadake kupata dawa.
2: Na ndo akatongozwa na mwanamume mwingine kule akiwa mjamzito.
13: Akiwa mjamzito akamtongoza huyo mwanaume. Sasa ndio amekuwa akileta ugomvi, tukikosana na yeye. Hata kwa nyumba tujakuwa tukikaa vizuri kwa sababu ya huyo mwanaume.
2: Unamjua huyo mwanaume?
13: Ya, namjua.
0: Kwa majina na kwa sura?
13: Namjua kwa majina, namjua kwa sura, namjua hadi paka penye anatoka. Na huyo mwanaume pia nikijaribu kuongea yeye ananitishia pia.
0: Mshai kuongea na huyo mwanaume?
13: Ya, sasa ongea naye kwa simu.
0: Kwa simu.
2: Ukiongea naye anakushtua, anakutishia?
13: Ya, ananishtua. Anafanya hata kwa hiyo kampuni hiyo unasema West Kenya hiyo. Ni karibu tu na nyumbani huko.
2: Nikuulize.
13: Ya.
2: Liz mwenyewe anampenda huyo mwanaume?
13: Hapa mali imefikia kama naona ni kama anampenda, jiwe ndiye amemtoa kwa nyumba, na sasa jua mwanamke alitoka kama ajamwona uamuzi wake.
0: Na sasa
2: hii imeenda.
0: Kama unajua hayo yote. Na unajua kwamba ndugu yako kakupokonya.
13: Yeah.
0: Na swati ni siri, ni kitu ambacho unakijua.
13: Yeah.
0: Na hata wewe mwenyewe kwa hivi sasa ukiwa umeketi unajua kwamba ndugu yako huyu ambaye amekupokonya bibi yake wako pamoja kulingana na akili zako vile vile unavyofikiria. Wangangania nini tena?
13: Kungangania sasa ni upande wa mtoto wangu. Sasa wenye amena na mtoto wangu, nikimwongelea masuala na mtoto ananijibu tu vibaya, hataki nishughuli kujua about wenye mtoto wangu tutakuwa naye.
0: Na hata hivi uko na hata hivi kweli uko sure kwamba ni mtoto wako?
13: Ya, sasa tunajua kuna mile jo tunafanya kiluya msichana akijaza kuna antia na nyao mtoto nini. Tumefanya zote ni kushua ni wangu.
0: O, kwa kunyolewa kwa mtoto. Wakati
13: alitoka huku. Wakati alitoka huku sasa akienda kupata dawa kwa dadake ndio alijuana na huyo mwanaume na ndio penye alikutania na huyo mwanaume na alikuwa anamjamzita huyo mtoto.
0: Kwa nini tia kwa kimnyoa mtoto inathibitisha vipi kwamba mtoto ni wako?
13: Sasa sisi kwa Luya ili Luya una antia na nyao mtoto. Kama si wako na unaweka towel, kama si wako ila inakuanga sio rahisi mtoto survive.
0: Hizi tabili mbiachana nazo kidogo.
2: Kuna kitu cha kisayansi kinaitwa DNA jamani. Anyway, sasa wewe huyu Liz ashakuacha, sio? Unachopigania sasa hizi unasema ni mtoto.
13: Ya, mtoto.
2: Lakini Liz mwenyewe ashakuacha, sio?
13: Ashaniacha.
2: So wewe kwako wewe ni baby mama.
13: Bado nampenda.
2: Lakini hakupendi?
13: Yeah.
2: Ama unataka usikie akikwambia hakupendi?
13: And nilikuwa nataka nisikie akiniambia mwenyewe.
0: Acha sikie. Acha sikie.
2: Sawa.
0: Imeenda.
13: Hai.
0: Mateo kinyondo.
2: Angependa redio, angependa kuisikia redio.
0: Kitolewa senki.
2: Tumtafute Liz.
0: Acha tumtafute Liz pale. Iko Nakuru kwa hivi sasa Liz, eh? Toko upande wa Nakuru City.
2: Kinachonishangaza ni mwanamume kumtongoza mwanamke ambaye ni mjamzito.
0: Kuna nasikiaga huwa kuna wanaume tu.
2: Hello Liz.
1: Yes.
2: Sasa?
1: Poa.
2: Habari ya Nakuru my dear.
1: Salama.
2: Mimi naitwa Alex Mwakideu niko na Emmanuel Mashumbe kutoka Radio 47. Guest number yako tumeipata vipi?
1: Habi?
2: Guest number yako tumeipata vipi Liz?
1: Alex Mwakideu.
2: Na Emmanuel Mwashumbe kutoka Radio 47.
1: Najua huwa nawasikiza.
2: Nakuru inasikiliza katika 92.1, sindio?
1: Eh.
2: Uko aje mami?
1: Niko poa sana.
2: Mtoi anaendelea aje?
1: Mtoi yako poa.
2: Babake anaendelea aje?
1: Babake yako poa.
0: Babake yuko fiti.
2: Yuko fiti.
0: Nakuru, wako Nakuru. Nakuru upande gani Liz mami?
1: Barnabas.
0: Uko pande gani Nakuru?
2: Barnabas.
1: Barnabas.
0: O Barnabas, eh? Kwa hivyo mtoto yuko pale nyumbani, baba mtoto pia yuko hapo, hivyo shwa tengenezea breakfast tayari?
1: Mimi sivyo nyumbani, mimi niko job.
0: Oh, uko job.
2: Ndio wako katoto, eh? Nakasikia kwa mbali, eh? So uko job hauko home? Kwa hivyo babake yuko hapo lakini tuongee naye?
1: Yuko hapa.
2: Yuko wapi?
1: Leo yuko nyumbani Kakamega.
2: Oh, yuko Kakamega.
0: Kakamega.
2: Huyo ndo mzee wa nyumba yako?
1: Si mzee, ni baba mtoto.
0: Oh, baba mtoto.
2: Ni baba mtoto. Amna ati, ulimwacha?
1: Eh.
2: Oh, ulimwacha, eh? Story yake utaki? Oh, sai boyfriend ni nani?
1: Sina.
2: Oh, hauna boyfriend.
0: Ngoja nimuelewe.
2: Lakini baba mtoto pia humtaki.
0: Ngoja nimuelewe Liz.
2: No, Liz is a very
0: Ngoja nimuelewe Liz. Ngoja nimuelewe Liz. Liz. Kwa hivyo wewe na baba mtoto ambao unamsikia hapo mliachana?
2: Eh.
1: Ati nini?
0: Wewe na baba mtoto ambao unamsikia hapo mliachana?
1: Ati nini yako na story nini?
0: Wewe ndio ulimwacha ama ndio alikuacha?
1: Mimi ndio nilimwacha.
0: Wewe ndio ulimwacha.
1: Amemwambia mimi nienda aliniacha.
0: Hata hajatuambia chochote sisi. Wewe ndio ulimwacha.
1: Najua ninapigia.
2: Ah, mashumbi hakuna haja kupoteza wakati. Liza nasikiliza Radio 47.
0: Mm.
2: Baba mtoto ametuambia ulimwacha.
1: Mm.
2: Si ndio?
1: Eh.
2: Na sasa yuko na mpenzi mwingine, si ndio?
1: Nani yako na yenda kwa naye ama mimi?
0: Wewe.
1: Yeye sio mimi.
0: Wewe uko na mpenzi mwingine ukiwa pale kwa dada yako akakutongoza na akakuiba kutoka kwake.
1: Yenda.
2: Asema ulikuwa mjamzito lakini ukatongozwa na ukaingia kwa target yule jamaa mwingine. Yule anafanya waste. Yule jamaa anafanya waste sugar.
1: Ha? Alikuwa anataka aje in short.
2: Alikuwa anataka tu urudi katika maisha yake.
1: Wewe nirudi kwa maisha yake na kuna mtu mwingine.
0: Hai.
2: Ako na mtu mwingine?
0: Wewe nani? Mlete hapa. Eugene.
2: Wewe Eugene.
14: Yes kaka.
2: Wewe uko na mtu mwingine, mbona unamtaka Liz tena?
14: Mimi sina mtu mwingine, Liz ndiye anasema tu.
0: Si huyo hapa Liz ametuambia sasa hivi. Liz ametuambia kwamba uko na mtu.
14: Mashumbe.
0: Yes.
1: Mashumbe.
0: Eh.
1: Mwambie ukweli bana, acha kujichanganya.
0: Okay, pole. Moja, one at a time. Ngoja nikuulize aje Liz.
1: Mm.
0: Kwa hivyo wewe uko sure kabisa unajua kwamba ndugu yangu Eugene iko na mtu mwingine?
1: 100%, hata na mtoto. Tena mtu namjua.
0: Na mtoto ni wa huyu Eugene.
1: Eh.
0: Anaitwa nani huyo mwanadada?
1: Anaitwa Claire.
0: Anaitwa Claire.
1: Mm.
0: Eugene.
14: Yes kaka.
0: Unamjua Claire?
14: Ya namjua.
0: Uko na mtoto na yeye?
14: Niko na mtoto na yeye. Sasa unaona mwashumbe?
2: Ngoja, wachana haraka mingi hapa. Uko na Claire na uko na mtoto naye. Unataka nini na Liz?
14: Yeah.
2: Unataka nini na Liz?
14: Liz, nataka mwanangu, nataka mtoto wangu.
2: Unataka mtoto peke yake?
14: Sasa nimejaribu kumuongelesha arudi akamekataa mwashumbe, nitafanyaje?
2: Sasa okay. Arudi aje na uko na bibi. Eh?
1: Liz, mbona amepiga simu na najua uko na bibi, acha kuwapima bangi bangi.
0: Sasa Liz?
1: Mm.
0: Amesema kwamba anataka mtoto wake, utampatia?
1: Siwezi mpatia, juu hata pia anajua mbona.
0: Okay.
14: Ah, mashumbe.
0: Eh.
14: Mashumbe.
0: Eh.
14: Kuuliza sio mbaya, mtoto wangu mimi ni babake.
0: Ndio.
14: Liz ni Liz ni mamake.
0: Ndio.
14: Na mtoto ako na mwaka moja na miezi mbili. Na kuaje ameacha mtoto amepea kazini yake mtoto na yeye kazini yake ako mjamzito na mimi babake nahitaji mtoto wangu ni mdunje. Mbona amekataa kunipea mtoto wangu? Ama mtoto sio wangu, anaambia ukweli basi hapa.
0: Liz.
14: Yeye akai na mtoto, mimi sikai na mtoto.
0: Liz.
1: Eh.
0: Ile ukweli tu mbele ya Mwenyezi Mungu bila kumficha leo.
1: Mm.
0: Mtoto ni wake ama si wake?
1: Yeye anajua, analeta stories za jaba.
0: No, hujamjibu. Mtoto ni wake ama si wake?
1: Okay, ni wake.
0: Mtoto ni wake.
1: Mm.
0: 100% sure.
1: Eh.
2: Na mbona umweke kwa kazini yako badala ya kumpatia babake amlee?
1: Unajua babake haizi mlee.
2: Kwa nini haizi mlee na ni babake jamani?
1: Hata nikimpatia atapeleka tu kwingine bali.
2: Ah. So anataka kumchukua mtoto ampeleke kwa mamake labda?
1: Kwa dada ana
14: na mtoto wangu.
2: Yeah. Aya.
0: Hii sasa jua mtaiswa tu wapi eh?
14: Yeah.
0: Hii sasa lazima muende katika Children's Court.
14: Yeah.
2: Muende kwa Children's Court, yeah. Mkaiswa tu huko, sawa?
0: Maana hamtaelewana. Out of court naona hamtaelewana.
2: Mm. Lazima muende kule kwa Children's Court.
0: Why sort?
2: Mkaiswa tu kule.
0: Yes.
2: Otherwise, ndo penzi mita.
0: Eh. Yeah.
2: Subuhi ya leo.
15: Penzi mita. Unapendwa. Ama unachezwa. Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Alright, kifika mida ya saa 2 kamili tarajia haya ni mengine bengi, lakini kwa ufupi ni kwamba uchaguzi wa viongozi wa UDA Mombasa watarajiwa kuanza saa 2 asubuhi na mfanyabiashara kuwasilishwa mahakamani Milimani kwa madai ya kumtishia hakimu. Kwani mengine mengi atakufahamisha Bites Maganga saa 2 kamili.
15: Vidokezo vya habari za Radio 47. Unataka nguo zako za rangi zibaki bright? Ondoa madoa sugu na Omo Color Safe. Chupa ya blue kuanzia 45 bob tu. Do more. Omo Bleach Multipurpose Stain Removal with fresh

0: Straight away tunarudi katika penzi meta, lakini kwanza tukwambie kwamba kuna vibandaski vingine vinakuwa na foleni sana. Kibanda chako kina foleni sana, jiulize ni kwa nini watu wanapenda chapati za kile kibanda. Ni kwa sababu wanatumia unga wa layer premium wheat flour, tried and tested by the one and only chairman Alex Mwakidewe and Captain Emmanuel Mwashumbe. Na tumekuwa katika mitaa mingi Nairobi, tried and tested chapati za unga wa layer premium wheat flour ni babu kubwa,
1: ni tamu.
0: Ntamu jamani.
1: Ni softy.
0: Ni softy jamani.
1: Zina ladha.
0: Ladha ipo.
1: Zinapendwa.
0: Nasema nini bwana? Mimi nakwambia tu kila siku, kama hujawahi kuzionja, jaribu. Ukisha jaribu, rudi hapa utuambie.
1: Kwa unapika chapati leo ukienda katika kibanda katika supermarket,
0: ndio.
1: Nenda straight pale katika ile ninio shelf pale.
0: Ndio.
1: Chukua layer premium wheat fla.
0: Bas.
1: Kapike chapati. Kama wewe pia uko na hoteli na kibanda, pia jaribu layer premium wheat flour. You like it, you love it.
0: Napenda manake pia ukiwa na kibandaski, by the way, chapati za 2 kgs za layer premium wheat flour zinakuwa ni mengi zaidi. Mandazi yanakuwa ni mengi zaidi. So inakusaidia pia katika masuala ya kibiashara. Wapige simu katika 0117 17 17 17, agiza directly from layer premium flour. Watakuletea layer premium wheat flour, na pia ukipenda layer premium maize flour. Inapendwa mitaani, inapendwa nyumbani, na utaenjoy, na itakuwa ni tamu mtu wangu. Tureje pale katika penzi mita.
2: Penzi mita. Unapendwa.
3: I love you.
2: Ama unachezwa.
0: Maoni yako katika WhatsApp ni 0719 739 487. Kadhalika katika line ya simu 0793 047 047, au 0783 047 047.
4: Hello Mwashumbe na Mwakideu, ni Daisy kutoka Juja. Nikuwa nasema Eugene hata ajithi nyanataka ni kusumbua tu watu jamani.
1: Sajui kama nataka rege, ajui kama nataka mtoto, ajui kama bado yuko in love. Stu.
0: Na yuko na Claire.
1: Yuko na mtoto mwingine. Yuko na mtoto mwingine.
0: Balozi kutoka Laikipia County, Crystal Retich, wasemaje mam?
5: Habari za asubuhi big boys.
0: Zuri.
5: Mimi penzi mita yote sawa, lakini sasa mimi mwanadada kabisa ameniboa yangu yote, kwa sababu mimi nafikiri mama ndio mtu pekee anaweza kumlea mtoto wake vizuri. Wewe kwa nini umwache mtoto wako aende akakae na mtu mwingine wakati wewe tu uko shughuli zako? Unawezaje mwanzo kukaa kama huko na mtoto wako jamani? Wajua mimi najiuliza mambo mengine. Mnakaaje mbali na watoto wenu? Hapana. Kama mwanamke wewe kaa na mtoto wako. Yaani kutengana mtatengana, lakini wewe bakia na mtoto wako. Mama tu mwenyewe ndiye anaweza kumwangalia mtoto wake inavyotakiwa. Hakuna mtu mwingine atampenda mtoto wako zaidi yako wewe mama.
1: Okay.
0: Kweli?
1: Okay.
0: Haujakosea. Hello.
6: Hello Radio 47.
1: Hapa ndipo tunaongea na nani?
6: Unaongea na Willy Karano Alikiani.
1: Sema tusikie baba, msaidie ndugu yako kutoka.
6: Huyu ndugu yangu mimi naona kidogo ni kama amechanganyikiwa. Unasemanga mtaka vyote mkosa vyote. Mara ako na kile ako na huyu. So huyu ndugu yangu waje tumenyoa pepe tu msalapa wake mwenyewe, msipo akujitakia wambie pole. Yako kama ayenda waje tu apepe msalapa wake mwenyewe, na ningamwambia next time au akuwe na msimama, akuwe na demu moja yule ambaye ataishi naye. Huyo labda yeye anataka kutoka ni kwa sababu ya tabia zake huku na huko. Asante.
1: Okay.
0: Asante kwa maoni yako pia Juliet. Mtoto wa Eldoret tunasemaje?
7: Morning Mwashumbe na Mwakideo, ni Juliet kwenye penzi mita. Hapo waende tu wasuluhishe kwa children's court. Hapo hata hakuna mapenzi by the way.
0: Hakuna mapenzi pale. Hello? Hello?
8: Hello? Yo, mambo vipi?
1: Fiti.
8: Fresh ni Omari wa Pirate juu yu.
1: Omari vipi?
8: Eba no fresh vipi hapo studio nye kila mtu mbili?
1: Kukupoa mtu wangu Pirates kwa semaji?
8: Ah, Pirates poa tu, watu kumiminika miminika tu sahi.
0: Nikuulize ndugi yangu?
8: Niulize.
0: Barabara ile ambayo ilikuwa inajengwa pale, vipi imefikia wapi?
8: Barabara ya kutoka Malindi sahi imefikia pale Bombolulu, ndo wanaeka zile flyover.
0: Ndo wanaeka flyover pale, eh? Safi sana Omari. Maoni yako kwenye penzi mita mzee? Raisi kwa kazi.
8: Kilichobaki jamani atafute pesa, aje atafute watoto wake baadaye.
0: Ndio.
8: Watengeneze msingi. Kilichobaki.
0: Safi sana ndugu yangu. Asante bro.
8: Pamoja mzee.
1: Thank you.
0: Mbona washangaa nikiulizia barabara? Halo. Halo?
1: Uko kazi uliza.
0: Vipi? Hayuko tayari kuongea huyo. Hmm. Jamani, yuko wapi jamani Shamim?
1: Shamim hajaingia leo. Yuko hospitali, yuko si.
0: Oh, daktari.
1: Na daktari yuko si, yuko shift ya sahi.
0: Huyu bwana wapeleke kesi yao kwa Children's Court.
1: Hii tu ni Children's Court pale vile ndio itamua. Because wenye they cannot agree.
0: Yes.
1: Ni nani atakaa na mtoto?
0: Eh.
1: So akienda pale kotini,
0: ndio.
1: Bila shaka the court will decide.
0: Yes.
1: Ni nani ambaye anafaa kukaa na mtoto?
0: Na ni mazingira gani mazuri zaidi kwa mtoto?
1: Mtoto anafaa kaa upande gani?
0: Kazi kwisha.
1: Na ndio Penzi Mita.
0: Asubuhi ya leo.
2: Penzi Mita. Unapendwa.
3: I love you.
2: Ama unachezwa. Ah.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Chama cha UDA wakati wote kuanzia sasa kinatarajiwa kuanza shughuli ya uchaguzi wa viongozi wake wa mashinani katika ngazi ya wadi kwenye kaunti ya Mombasa. Uchaguzi huo umeratibiwa kuanza saa 2 asubuhi hadi saa 11 jioni. Waliochaguliwa kusimamia vituo vya kupigia kura ndio watakaoshiriki katika uchaguzi huo kuchagua jumla ya viongozi 20 watakaowakilisha nafasi na makundi mbalimbali ya wanachama katika wadi 30 za kaunti ya Mombasa. Katibu mkuu wa chama cha UDA Hassan Omar amewahakikishia wanachama uchaguzi huru na wa haki, akisema pia mikakati ya usalama wa kutosha imewekwa.
2: Tuko katika ile hali ya kuimarisha chama. Tunawaambia wahusika wetu wote ambao wataweza kujumuika katika hii election kwamba watatangaziwa zile polling centers Kenya, katika kaunti nzima, na watapewa fursa kupigia wale viongozi ambao walijiandikisha kuwania hivi viti.
1: Uchaguzi huo wa Mombasa ulikuwa umeahirishwa kutoka Jumamosi ya tarehe 3 wiki iliyopita kufuatia ziara ya Rais William Ruto katika eneo la Pwani. Hapo kesho itakuwa zamu ya uchaguzi wa viongozi wa UDA kwenye kaunti ya Nandi. Mvua ya El Nino inapotarajiwa kuanza mwezi huu wa Oktoba, kaunti ya Turkana imeweka mikakati kabambe ya kuhakikisha wakazi hawaathiriki na mvua hiyo. Kamishna wa kaunti hiyo Julius Kavita aliyesema hayo alipokutana na mwenyekiti wa tume ya kitaifa ya jinsia na usawa Rehema Jaldesa mjini Lodwa. Kavita anasema mashirika ya kijamii yameungana na serikali kujiandaa kikamilifu ili kupunguza madhara ya mvua hiyo.
3: The UNHCR has also been there. Other developments are there, but we are now trying to mobilize resources so that we are not caught with pants down. And again, there is food. We don't want anybody to die because of ABCD. The county government has also gone to an extent of acquiring many vaccines and what for the goats and livestock on this count. In case of anything, we are fully prepared.
1: Kwa upande wake Jalesa ambaye ameizuru kaunti hiyo ya Turkana amesema serikali imefanya kipaumbele masuala ya watu wenye ulemavu kuhakikisha hawaathiriki pakubwa na mafuriko yanayoweza kujitokeza.
4: Our concern is the special interest group, especially the persons living with disabilities, women living with multiple vulnerabilities, and the county commissioner has taken us through the preparedness, and as a commission we are very satisfied and happy with the level of preparedness.
1: Na mfanya biashara kwa jina Francis Kamau Karanja anatarajiwa kufikishwa katika mahakama ya Milimani leo hii na kusomewa mashtaka ya unyanyasaji wa mtandaoni kwa kumtumia ujumbe wa kumtishia hakimu wa mahakama ya Kibera Margaret Murage. Hakimu Victor Wakumile ameagiza kesi hiyo kuhamishiwa Milimani ili kuepuka ushawishi au dhana ya upendeleo, kwani mlalamishi ni hakimu anayehudumu katika mahakama hiyo ya Kibera. Mshukiwa huyo anadaiwa kumtumia hakimu huyo ujumbe wa kumuonya kutokana na kesi iliyokuwa ikiendelea. Mfanyabiashara huyo anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kilimani akisubiri kufikishwa mahakamani leo hii.
0: Biashara na fedha.
1: Na katika biashara na fedha, hali ngumu ya kukopa imepunguza kasi ya ujenzi wa nyumba za makazi na kuweka kodi za nyumba nchini Kenya kwa juu kulingana na wale walio katika sekta hiyo. Wizara ya Nyumba na Wawekezaji kwenye sekta ya ujenzi wanasema benki na wakopeshaji wengine wanapaswa kutoa mikopo inayolingana na vipindi virefu vya ulipaji vinavyohitajika kwa miradi ya nyumba za kukodisha. Hatua hii itawawezesha wawekezaji kurejesha pesa zao hatua kwa hatua kupitia mapato ya kila mwezi ya kukodisha. Akizungumza katika uzinduzi wa mradi wa nyumba za kukodisha za Tatu City, mkurugenzi mkuu wa shirika moja la ujenzi Kioi Wamba amesema nyumba za kukodisha zinahitaji mtaji ambao ni nafuu na unaopatikana kwa muda mrefu zaidi.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Katika ushauri wa kifedha, mitihani ya kitaifa inapotarajiwa mwezi huu, wafanyabiashara mfano wa kuuza bidhaa za shule wanaweza kujiandaa mapema ili kukidhi ongezeko la mahitaji wakati wa mtihani, mfano kalamu za kuandikia miongoni mwa vifaa vingine muhimu wakati wa mtihani.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa mbili. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Oda uko upande gani mami?
1: Uko Kericho.
0: Kericho kuko salama?
1: Salama kabisa.
0: Box ni gani dadangu Roda?
1: Box 4.
0: Box number 4 imekupatia ngapi Roda?
1: 46,000
0: katika box number 4. Congratulations na salimia watu Kericho eh.
1: Nawasalimia.
0: Asante. Kongoi.
1: Asante.
0: Mzuri tena zaidi. Roda kutoka upande wa Kericho 46,000 katika box number 4.
2: Inaleta raha.
0: Star 216 hash. Wewe pia ruka nayo pale teke teke.
2: Na by the way, kunazo bonus zinatoka pia katika star 216 hash. Last hour hatukutoa bonus. Tunadaiwa bonus ya watu watano. Na mwona Chris Chikani 3,000 shillings ya kwake. Na mwona pale Grace Orisa 3,000 shillings ya kwake. Na mcheki Humphrey Ondiek 3,000 shillings ya kwake. Na mwona Lona Kwea 3,000 shillings ya kwake. Na Newton Mwangi 3,000 shillings ya kwake bonus pale katika star 216 hash. Bado wewe jaribu atabara moja mtu wangu wa nguvu, usicheze mbali.
3: Radio 47 92.8 inavuma kote Kwale.

0: Naitwa Mwanaidi Ali kutoka maeneo ya Diani, Mwamambi, Mwachidafu. Napenda sana kusikiliza Radio 47 kwa sababu kuna Mwakideo na mmenza sana na vichekesho vye na maneno gematamu matamu waribu na mpahai.
1: Kuna bwana dada pale ana mbwa wake chiwawa, yeah. Amekuwa akimtafutia huyu chiwawa chiwawa mwenzake lakini hataki machiwawa,
2: ndio
1: anataka mabosko tu.
3: Radio 47 kwa sasa inapatikana maeneo ya Kwale, pande wa Kikoneni, Shimoni, Msambweni, Ukunda, Mwananyamala. Kuna watangazaji mahiri shupavu kama kijana wetu Mwalimu Mbaru,
4: msumari mfupi kuingia haraka. Yani mwanangu nyundo moja tu. Ha!
5: Nani?
3: Kazema.
5: Yani watu wawili ambao hawawezi kupendana, hawawezi kupendana hata ukiwafanyaje. Ndio hapo sasa huyo kibogoyo usimpatia ndazi kwa sababu mate atamvuja kwenye mapengo.
3: Hii ndio stesheni bora namba moja ambayo inasikika bila shida yoyote. Nashukuru sana kwa stesheni kwa kuwa imefika maeneo yetu ya Kwale huku na inapatikana bila matatizo yoyote.
6: Kwa hivyo nawahimiza kusikiliza Radio 47.
7: 92.8 Kwale. Tupo na bado.
8: Radio 47.
9: Karibu mezani na Food Fiti. Mama Junior, mbona Junior siku hizi anaitisha mboga mwenyewe?
10: Niliacha kuboil mboga pekee. Siku hizi mimi huongeza carrot na garlic ndio mboga ipate ladha. Na pia kumbuka, garlic ikiongezwa mwisho kabisa, ladha ndio inashika kushika. Kweli kabisa. Ongezeni mboga za ladha nyumbani.
7: Tayari kudiscover more on YouTube, comedy, cooking, soccer, podcast na nyingine kibao. Sikiliza Maskani 47. Ushiriki kwenye live challenge ili upate airtime kwa hisani ya Safaricom na YouTube. Ingia My One app, bonyeza *544# au *555# ili upate more data sasa hivi. Discover more on YouTube. Gumzo 47, story yangu.
11: Straight away katika Gumzo 47, story yangu edition. Asubuhi hii leo mgeni wetu tayari kishafika studioni. Na tulimuita studioni, mekuwa muda tukimtafuta kwa sababu ana story yake ambayo kidogo Mashumbe na mimi tulikuwa tungeipenda sana hewani tuweze kuelewa kuliendaje.
12: Kwa nini?
11: What happened? Why? Why? What happened? What happened?
12: Nilikuwaje paka kamua hivyo?
11: Ndio.
12: Maanake kuna maamuzi mengine.
11: Ndio.
12: Hususan kwa mwanaume.
11: Ndio.
12: Mpaka uamue kwamba nimeamua nitafanya hivi.
11: Ndio.
12: Kidogo wanaume wengine wanabakiaga wakijiuliza maswali.
11: Kweli?
12: Ushaona? Ni kwa nini akaamua hivi?
11: Ndio.
12: It is not easy.
11: It's not easy.
12: Yeah. To

0: polisi
1: kufanya uamuzi kama huo.
0: Eh. Ai. In short,
1: alafu pia wanaume wengi pia wanaulizaga huwa inafanyika namna gani.
0: Naam.
1: Kwa sababu yeye alifanya.
0: Ndio.
1: Basi angalau pia leo tutajua kwamba ni kitu gani haswa huwa kinafanyika.
0: Bas.
1: Mm.
0: Mpango mzima, mpenzi msikilizaji, kwa miaka na mikaka katika taifa letu la Kenya na basically Afrika, kumekuwa na tabia wakati ambapo unaoa, uko na mke wako, mnajaliwa na Mwenyezi Mungu, mnapata watoto, basi inafikia wakati mnasema jamani, hawa Mungu ametupatia, wametosha.
1: Ndio.
0: Alafu mnakaa chini na mke wako, mnajadiliana jinsi ambavyo mtapanga uzazi going forward.
1: Ndio.
0: Ili kwamba msipate mtoto mwingine.
1: Kabisa.
0: Mara nyingi katika miaka mingi katika taifa letu la Kenya, swala hili la kupanga uzazi huwa linaachiwa mwanamke.
1: Asilimia
0: 100.
1: 99.9 kasoro salano.
0: Kasoro sala. Uwa mke anapewa mzigo, anaambiwa sasa ehe, mama watoto, utafanya nini ili kupanga uzazi? Baraka mzee yeye anataka kuendelea vile vile.
1: Yes.
0: Kama kawaida asiguswe.
1: Mm.
0: Lakini Salano alisema mimi kama Salano.
1: Ndio.
0: Kijana wa Kiluya.
1: Ndio.
0: Kutoka Western.
1: Ndio.
0: Nitakuwa wa kwanza.
1: Nachukua ile jukumu.
0: Nachukua jukumu.
1: Yes. Unajua tena katika kupanga uzazi kwa ndume pale vile.
0: Ndio.
1: Si sindano. Si tembe, si koili.
0: Unaenda kwa kitu kinaitwa surgery.
1: Eh.
0: Vasectomy.

0: It's good to have you here.
1: Thank you so much.
0: Salano ndugu yangu.
2: Yes.
0: Salano ndugu yangu.
2: Mm.
0: Salano ndugu yangu.
1: Yes, bwana Alex.
0: Kijana wangu wa kutoka Western.
2: Eh.
1: Kwenyewe.
0: Kakamega.
1: Kakamega kwenyewe.
0: Hey! Hata historia yangu kitazia baba.
2: Hey! Kakamega kwanza wapi? Labda tuanze Kakamega wapi?
1: Kakamega Lugari.
0: Kakamega Lugari.
1: Lugari Lumakanda.
0: Lumakanda.
1: Lumakanda Tekoa.
0: Tekoa pale. Haya. Itabidi uzime simu ama manake inalia sana.
2: Ama iweke vibration.
0: Ama iweke vibration. Ama iweke silent. Inalia sana.
1: Asa nitako niambia. Tumekona kwa radio.
2: Tuna kusikisa hako hapa Lumagando salamu.
1: Tumako salamu.
0: Itabidi iweke silent. Bado inalia sana. Eka tu silent pale ama weka katika flight mode.
1: Meka flight mode.
0: Simu ya nani inalia jamaa?
1: Sio yangu italia.
0: Simu hiyo inalia.
2: Si yangu.
0: Hai.
2: Ama ni pale.
0: Anapiga katika WhatsApp.
2: Kwa headset.
1: Sio yangu.
0: Sio hapa kwenye WhatsApp jamani. Ah, super producer. Hebu tukagulie. Manake mimi niko katika silent mode kabisa. Eh? Wacha nishukishe.

0: kuenda family planning.
1: Ndio.
0: Hadi tufike menopause. Sasa utakuwa ndio unafaa 5 years,
1: yes.
0: 10 years,
1: yes.
0: 3 years hadi, yes, siku tamaliza. So that was my plan like any other man.
1: Mm. All right.
0: Kwa sababu tumechukulia family planning kuwa kazi ya wanawake.
1: Ndio.
0: Lakini neno family linamaanisha, yes, mke na mume.
1: Ndio. Mm.
0: Sasa imekuwa ni kama women's planning, it's no longer family planning.
1: Yes.
0: So akaanza kwenda anatumia shindano, anajaribu ya kumeza, anajaribu depo, anajaribu ya kucoil, zote zilikuwa zinamsumbua sana.
1: All right.
0: Akaanza kuwa anatokwa na damu. Si huwa inakuanga siku 4 mara moja kwa mwezi. Yeye alikuwa anatoka kama siku 7 kila wiki.
1: Kila wiki?
0: Yes, for almost 3 weeks. Out of 30 days, 21 days ilikuwa ya kutoka damu. 21 days. Itoke, ipotee, irudi kila wakati tu. And it was too much. Hadi akaanza kuwa pale.
1: Mm.
0: Sawa, alianza kupoteza damu zaidi. Tukasema tutoe tubalishe ingine.
2: So haikuwa kama ile kawaida vile kina dada tunajua kwamba kwa mwezi. Ni kila mwezi kwamba anakuwa na heavy.
0: Ilikuwa ni kila wakati na ni unpredictable.
2: Hey!
0: Anakuambia ilisha jante na kesho lenteni inaanza fresh. Ingine anatumia anaanza kuwa na blurry vision. Haoni vizuri. Akaanza kuwa na acne, anaanza kuwa na pimples kwa uso, anaanza kuongeza kilo, akaanza kuwa na blood pressure. Mimi nikaona huu mzigo umekuwa mzito sana kwake.
1: Coil nipatie disi ya coil.
0: Coil
1: pia nipelekaje? Manake coil naona wengi wanasemaga coil huwa imetulia.
0: Coil ilimsumbua. Coil ilimsumbua sana, alianza kuwa na kwanza ilifanya alianza kutoa damu. Alianza kutoa sana akiwa na coil.
1: Right.
0: So alikuwa anajaribu yeye anatoa. Anajaribu ingine anatoa. So mimi nikaanza kuona nilimuoa akiwa na miaka 21.
1: Coil inakuwaga na usumbufu mmoja tu lakini sitasema redioni. Endelea.
0: Nilimuoa akiwa na miaka 21.
1: Ndio.
0: Na nikaanza kuimagine saizi tulikuwa na mwaka wa 12. Nikasema she sacrificed a lot.
1: Yes.
0: Kwa hii familia. Mimi nitafanya ni kama mwanamume.
2: Okay.
0: Nikaanza kufanya research njia za upangaji wa uzazi za wanaume.
2: Okay. Kabata.
0: Nikatafuta kama kuna shindano ningeendea.
2: Hakuna.
0: Hakuna. Kama kuna tembe ningemeza hata zile za kila siku moja moja.
2: Hakuna.
0: Lakini hakuna.
1: Ndio.
0: Nikaambiwa kwa wanaume ni either kutumia mpira. Ambayo mimi siwezi na sijawahi.
1: Unake ni bibi yako. Kijana wa Kakamega.
0: Kakamega.
1: Uwezi na hujawahi.
0: Sijawahi.
2: Need by about.
0: Ya pili. Ya pili wakasema kuna hiyo ya withdrawal. Sasa nikashangaa. The main aim,
1: yes,
0: of the journey is the, yes, destination.
1: Yes.
0: Why do you go back? Kabla ufika mwenye ulikuwa unaenda.
1: Unashuka aje Machakos na unaenda Mombasa.
0: Na mbona? Mbona ulianza hiyo safari? Ungeacha basi.
1: Yes.
0: So kwangu hiyo ikakuwa pia ni
2: ikakulemea.
0: So the remaining was vasectomy.
1: Shikilia hapo. Shikilia hapo kwa vasectomy. Salado kama salado. Shikilia hapo kwa the remaining vasectomy. Tunarudi kwako in a short while. Kaa standby mtu wangu. Story yake Salano, kijana wa Kakamega. Tutakuwa tunarudi naye katika muda mfupi ujao. Right now ni

0: Episode 47 Story Yangu.
1: Wacha tusikie maoni yako sasa hivi katika Gumzo 47 Story Yangu. Hello. Hello, hayuko tayari. 0793 047 047. Hello.
2: Nana.
3: Bonana, vipi?
2: Nakuja watu wazima.
3: Fiti.
2: Kwa sababu hapa nikiwa Jemararaji na vipo singishu kande Domeka City.
3: Unazamua?
2: Ai, operators yake angaize jaribu.
1: operators. Lakini pia ndo njia yake hiyo. Ameamua njia yake yeye ni operators. Afadhali operators ashikilie pale. Lakini kipipe umesema Alo.
4: Hey, Mwakide.
3: Yeah, vipi?
4: Salama sana Baba Sofi.
3: Nakuru vipi Baba Sofi?
4: Nakuru kuko poa. Umekataa kunitafuta Mwashumbe bwana.
3: Nitakutafuta ndugu yangu Baba Sofi.
4: Nitafuta sasa. Mimi nimeshangaa bwana, siwezi kubutu kabisa.
3: Kwa nini unaogopa nini?
4: Ay, sasa. Hiyo kitu tunataka watu kama sisi wazee.

0: Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 3 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Inasubiriwa kuona iwapo mgomo wa hadhiri ambao umedumu kwa wiki moja sasa utatamatika leo ama la. Viongozi wa chama cha wahadhiri UASU na wale wa chama cha wafanyakazi wa vyuo vikuu KUSU wanakutana asubuhi hii na wawakilishi wa Wizara ya Elimu na wizara nyingine zinazohusika kama ile ya leba katika juhudi za kupata suluhu ya mgomo wa wauguzi wa wahadhiri. Mkutano huo utaanza sana asubuhi katika makao makuu ya Wizara ya Leba kwenye jumba la hazina ya malipo ya uzeeni NSSF. Wahadhiri wanalalamika kuwa majadiliano ya pamoja kuhusu mishahara yao ya mwaka 2025 hadi mwaka 2029 yamekwama. Wanapinga pendekezo la serikali la kuongezea mishahara yao na marupurupu kwa 8% pekee katika kipindi hicho cha miaka 4. Aidha, wanataka mishahara yao na marupurupu kufadhiliwa na bajeti ya Wizara ya Fedha badala ya kutegemea ufadhili wa vyuo kupitia karo ya wanafunzi. Aidha, wanataka wahadhiri zaidi kuajiriwa wakilalamika kuwa kazi imekuwa nyingi kutokana na idadi kubwa ya wanafunzi wanaosajiliwa kila mwaka katika vyuo vikuu vya umma. Ripoti ya hivi punde ya Tume ya Elimu ya Juu CUE inaonyesha kuwa kuna wahadhiri takriban 15,000 katika vyuo vikuu vya umma, huku idadi ya wanafunzi ikiwa takriban 500,000. Na huku akitarajiwa kusikiliza mapendekezo ya serikali leo, wameonya kuwa hawatakubali kutishwa na barua za kufutwa kazi. Constantine Wasonga ni katibu mkuu wa chama cha wahadhiri UASU.
2: You cannot joke with the people who have gone to school. Lecturers have gone to school. You can't cheat them. But you are scaring us with the sucking. Dons can teach anywhere in the world. Don't scare us. We can teach anywhere in the world. You don't scare us with the sucking. And we are very few. We are very few. Dons are very few.
1: Na kamati ya bunge ya uwekezaji wa umma kuhusu utawala na elimu imelalamikia usambazaji wa vitabu vya kiada, yani textbooks, katika shule za umma, ikisema baadhi ya shule zimepata vitabu vingi visivyohitajika huku nyingine zikikabiliwa na uhaba. Akizungumza kwa Mombasa wakati wa kikao cha ukaguzi wa ripoti za mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali katika shule 12 za pwani, mwenyekiti wa kamati hiyo ambaye pia ni mbunge wa Luanda Dick Oyugu amesema baadhi shule za kitaifa zina maelfu ya vitabu vilivyohifadhiwa bila kutumika, huko shule nyingine zikikosa vifaa vya kutosha vya kujifunzia. Kamati hiyo imesema italika uongozi wa taasisi ya ukuzaji mitala nchini KICD kuelezea vigezo vilivyotumika katika ugawaji vitabu. Aidha, kamati hiyo imesema uongozi wa chama cha wakuu wa shule za upili kesha utaitwa kufafanua matumizi ya fedha za umma zinazotumwa kwa chama hicho.
3: That's a big matter because as we have indicated, KICD, who is in charge of supplying books, is playing games. In some areas, you'll find books have been oversupplied. Like Shimola Tower, for example, had more than 1,000 books oversupplied. Yet those books were put in the store, no one was using it. If you go to a place in Turkana or in Luanda where I come from, you'll find that we have schools without books. The question is, how does KICD determine the number of books to be given in a school? So I think on that issue, is an issue that we shall be inviting KICD to tell us more. Mwingine ni mambo ya Nemis. Unakuta kwamba pesa ambazo walimu wanapokea ama shule, walimu wakuwa wanapokea ni tofauti na zile ambazo ziko katika ripoti zao za Nemis.
1: Na katika taarifa nyingine ni kwamba chama cha seneta wa Nairobi Edwin Sifuna cha The Equitable Party TEP kinaelekea kwenye utambulisho mpya baada ya baraza lake kuu la kitaifa kuidhinisha mipango ya kubadilisha jina la chama hicho kuwa Harakati ya Linda Mwananchi LMM. Uamuzi huo uliafikiwa wakati wa mkutano wa baraza hilo na kufungua njia kwa chama kuanza mchakato wa kupitisha jina ambalo limejitokeza sana katika siasa za Sifuna katika miezi ya hivi karibuni. Msajili wa vyama vya kisiasa pia ameidhinisha mabadiliko ya majina ya maafisa wa TEP na kufafanua sharti la kiutawala kabla ya mpito uliopangwa. Sifuna alizindua TEP jijini Nairobi siku chache zilizopita na kuwasilishwa kama kiongozi wa chama chake. Alisema chama hicho kitatoa jukwaa la kisiasa kwa harakati pana zaidi kabla ya uchaguzi mkuu mwaka ujao. Hata hivyo, alielezea wakati wa uzinduzi kwamba TEP ilikuwa chombo cha muda tu kwa harakati hiyo. Alisema chama hicho kitadumisha jina la TEP ikiwa vikwazo zaidi vitawekwa katika njia ya mabadiliko yaliyopendekezwa. Hatua hiyo inajiri siku chache tu kabla ya vyama vya kisiasa vinavyoshiriki kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao kuhitajika kuwasilisha majina na sampuli za sahihi za maafisa wao walioidhinishwa kwa tume ya uchaguzi IEBC ifikapo Oktoba 15. Sifuna alisema TEP imetolewa kwa harakati hiyo baada ya majaribio ya kuanzisha chombo kipya cha kisiasa kufuatia mzozo wake na ODM kutofanikiwa. Mapendekezo ya kubadilisha chapa pia yanafufua mzozo kuhusu Linda Mwananchi. Msajili aliidhinisha uhifadhi wa harakati ya Linda Mwananchi mnamo Oktoba mosi baada ya mahakama ya kusuluhisha migogoro ya vyama vya kisiasa kuagiza ofisi hiyo kufikiria upya uamuzi wa awali wa kukataa jina hilo. Hata hivyo, mwombaji mwingine Charles Wanyonyi

0: Hey! Ah, Daddy Owen, eh? Papa Fololo. Papa Denise, mwana wa Nzambe.
1: Mwana wa Nzambe, mtoto wa Mungu. Mwana wa Nzambe.
2: Papa Denise, mwana wa Nzambe.
1: Mtoto wa Mungu.
2: I tell you, 13 minutes baada ya tatu asubuhi, South Africa ya Mashariki this hour. Mahakama 47 itakuwa inaanza. Kwa hivyo kama uko na yako, uko na kesi, we unajua vile.

0: ambavyo tunafanyaga kwenye mahakama 47 haitaji maelezo mengi, ni kuchangamka tu kwenye mpango mzima line yetu ya SMS ambao ni 24047. Unatuma ujumbe wako pale ukianza kwa neno mahakama 47, tutakuwa tunazicheki cheki katika muda mfupi ujao. Usicheze mbali, unga robo bonus za last hour. Kabla tujasonga mbali, bonus za last hour, watu nasema Mwakideo vipi bonus last
1: itoke.
0: Hour itoke isonge yende. Namcheki Ruth Washeke.
1: Okay.
0: Kula zake 3000 bob katika star 216 hash. Iyo ni bonus ya last hour.
1: Ndiyo.
0: Wendy Anzemo. Kula 3000 bob ya kwake pale. Last hour bonus. Hillary Koech, 3000 bob ya kwake pale. Last hour bonus. Peterson Mwai, 3000 shillings ya kwake. Last hour bonus. Na Caroline Kaveza, 3,000 shillings ya kwake pale. Iyo ni last hour bonus ambayo inatoka ndani ya star 216 hash katika mpango mzima soko murwa. This hour pia bado kuna wengine watano, kila mmoja atakula shilingi 1,000, 1,000, 1,000.
1: Okay.
0: Dial star
1: 216 hash.
0: Ingia sokoni katika soko murwa.
1: Chiki picha ka viongozi wakiwa hapo jana upande wa Kango Kajaramogi. Wakulikuwa na hafla ile ya kuzindua
0: Makavazi
1: yale
0: ya baba
1: ya hayati Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Nijaribu kumcheki party leader, sikumuona jana pale.
0: Party leader
1: Mheshimiwa Buru.
0: Mheshimiwa Buru hakuwa, sijisikii vyema.
1: Hajisikii vizuri, eh?
0: Hajisikii vizuri, imetangazwa wazi hajisikii vizuri.
1: Alikuwa
0: Nairobi Hospital.
1: Na niko fratu mapumziko tu ile. Lakini anaanza kutokelezea.
0: Hapana. Wamesema hajisikii vizuri. Wamekuwa kituambia kama anaendelea vizuri na kadhalika. Wamekuwa kitupatia habari hapa na pale. So far tunajua kwamba hajisikii vizuri na yupo hospitali.
1: Huwa anapenda story zake wakati akielezea story zake.
0: Ndio.
1: Yeye na ndugu yake Raila Molodinga.
0: Kweli.
1: Wakiwa mababa mdogo pale vile.
0: Kweli.
1: So yesterday was expecting.
0: Yeah.
1: Katika ile makavazi angalau nimuone pale nisikie story.
0: Ndio.
1: Hakuepo pale. Na raisi kwa Framibia kitoka pale tena kumtembelea.
0: Kumtembelea?
1: Nyumbani party leader. Ama kuna
0: party
1: mipango kama
0: siko Nairobi Hospital.
1: Oh, iko Nairobi, eh?
0: Sijasikia kama ameenda nyumbani. Mara ya mwisho nilisikia kiukweli nilisikia iko Nairobi Hospital. So sijui kama ameenda nyumbani. Labda useme amtembelee hospitali.
1: Ndio, nilikuwa nafikiria maybe ataenda kumtembelea. Unajua picha. Unajua mapenda picha hapa na pale. Yani, pia at least pia uongozi pia ODM pale vile. Watuonyeshe angalau tu. Angalau kwa hivi sasa tumekuja kumtembelea party leader wetu. Mkimuona kwa hivi sasa iko sawa. Kwa nini?
0: Unataka kuona picha?
1: At least atembelewe. Yule ni kiongozi.
0: Za kiongozi wa ODM.
1: Party leader bwana. Yule ni party leader.
0: Ungependa picha?
1: Yes, angalau. Ataka video.
0: Mbona hujawahi kuulizia picha zake sana hivi?
1: No, ni kwa hivi sasa.

0: tuone kidogo.
1: Ndiyo.
0: Jamani msijali.
1: Naam.
0: Ushona. Kwa wafuasi wale wa ODM.
1: Ndiyo.
0: Msijali, I'm okay. Nile tu.
1: Because mara ya mwisho pia kutupatia update ilikuwa ni siku kadhaa zimepita.
0: Yes, yeah.
1: Atujapata update.
0: Yes.
1: I think what you're looking for is an update.
0: An update, yes.
1: Kwamba upate update ya kujua kiongozi wa ODM anaendelea vipi.
0: Yuko vipi, yes. It's important.
1: Basi,
0: it's important.
1: Ni uongozi wa ODM, usikize wa Kenya.
0: Usikize wa Kenya.
1: Utoe update tu.
0: Update tu, yuko fiti, kwa hivi sasa hospitalini, ama yuko nyumbani, amepumzika hivyo.
1: Haya.
0: Eh.
1: Tunaingia mahakamani katika muda mfupi ujao. Kazi kwenu wana ODM.
0: Mm.
1: Mwenzenu huyu mwanachama wa ODM angepata angetaka kujua.
0: Ah, si mwanachama, mimi ni Mkenya tu. Mimi si mwanachama wa ODM.
1: Mwenzenu Mkenya,
0: Mkenya
1: angetaka
0: tu
1: kujua. Party leader anaendeleaje?
0: Concern Kenya.
1: Yes. Youth leader.
0: Yes.
1: Anaendeleaje?
0: Eh.
1: Anataka power.
0: Exactly.
1: In a short while tunaingia mahakamani.
2: Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado. Haba. Ndipo. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
3: Unajua kipimo sahihi cha Omo Multipurpose Bleach? Kwa nguo nyeupe, changanya robo kikombe cha Omo Bleach na lita 5 za maji. Kisha weka kwa dakika 10 hadi 15 kabla ya kufua. Do more na Omo Multipurpose Bleach. Tough stain removal with fresh fragrance. Radio 47. 93.4. Bomet. Hapa. Ndipo.

0: Aya, nashukuru pia.
1: Thank you very much. Ama vipi ya Bimba kutoka Homa Bay box number 2. Imemwachia pale ka 13,000 baba.
2: Baridi.
1: Baridi pale ka 13,000 baba. Star 216 hash changamka. Ufry kama vile Abimba amefry kutoka Homa Bay.
2: Check it next, ni nani anatoka wapi? Anakula ngapi? Katika Star 216 hash kuingia ni 20 bob only. Zinatoka vizuri this week, so far so good. Naipenda. Bado bonus ziko by the way. Kwenye Star 216 hash bado kuna watu watano watakula bonus ya 3000. Ukiona simu inaita, diwani wetu na kutafuta tuweze kujua kuna kwenda namna gani. Hayuko rada, hayuko rada.
1: Sawa.
2: Kama hayuko rada pia sawa, tuzame mahakamani, sio?
1: Straight away.
2: Mahakamani.
3: Mahakama 47. Listen and go. Ndani ya Breakfast 47.
4: Order in the court.
2: Bas, straight away katika Mahakama 47. Anasema jamani job wawebuye. Na mshtaki mwalimu.
1: Kupita na mpenzi wangu. Na kutumia video.
2: Wakiwa Singapore. Wakiwa Singapore.
1: Na kuanza vitisho. Vitisho.
2: Mwalimu gani huyu jamani mwenye tabia mbaya namna hii? Kena napindua serikali yako?
1: Yes.
2: Alafu anaingia Singapore na mpenzi wako? Alafu anachukua video akiwa Singapore na mpenzi wako? Alafu anakutumia na vitisho juu yake.
1: Hapo kwa Singapore kidogo ndo wakichukua video ndo.
2: Kwa nini?
1: Ndo kidogo naiona inakaa vibaya. Nikikweli mwalimu asipindua serikali ya mtu.
2: No, inaruhusiwa.
1: Eh?
2: Kupindua serikali inafanyika na mtu yote.
1: Na ule pia aliamua pia serikali ipindulie. Si pia aliamua.
2: Alikuwa tayari.
1: Sasa alijua kwamba uko
2: na
1: yeye.
2: Alivutiwa na mwalimu.
1: Eh, na kavutiwa na mwalimu.
2: So sawa tu mtu akivutiwa.
1: Sioni kama kuna shida yote. Mwenye shida ni mpenzi wako.
2: Sio mwalimu.
1: Ama wewe ndio uko na shida, mpenzi wako akavutiwa zaidi na mwalimu.
2: Okay.
1: Eh.
2: Haya. Mahakama 47, Mwashumbe na Mwakideu. Niko na mke na mpango wa kando. Ila nimeachwa na mpango wa kando. Yaniuma sana.
1: Iskube. Yazuri.
2: Aliacho na mpango wa kando inabu.
1: Lakini unasikia, ulimesikia story kadha wa kadha kwamba inauma sana.
2: Eh. Atema inauma sana. Afanyeje?
1: Eh.
2: Atema umesikia story. Aje tumtafute, acha tumtafute tumsikie. Umesikia kwamba inauma sana.
1: Ati jamaa siku moja tuko na jokes ati eh, nimeacho na mpango wa kando imeniuma paka nilikuwa na paka I wanted to tell my wife.
2: Aje bibi yako muongeleshe. Muongeleshe tafadhali.
1: Ati inauma sana.
2: Inauma paka jamaa anatamani kumwambia bibi yake. Mama watoto tusaidie.
1: Nimeacho bwana.
2: Saidie bwana.
1: Eh.
2: Ah. Pole ndugu yangu. Kwa kuacha na mpango wa kando.
1: Tina ni.
2: Inamuuma sana. Ajui afanyeje.
1: Maintain. Maintain tu.
2: Tulia kwa nyumba yako wewe.
1: Maintain. Regea nyumbani sasa. Upange nyumba vizuri.
2: Ai?
1: Mpango wa kando si kitu kizuri. Go back home now.
2: Shika simu ndugu yangu tuambie kuliendaje.
1: Hii pesa umekuwa ukitumia na mkao mpango wa kando, pale regesha nyumbani.
2: Bas.
1: Anza kufanya maendeleo nyumbani kwako pale.
2: Ndio.
1: Wacha nini? Wachana na mpango wa kando.
2: Bas.
1: Ngalia sasa
2: bado. Ndio mahakama.
1: Bado uko na pressure za nyumbani kwako na mke wako? Una pressure za mpango wa kando.
2: Na leo nataka tusikie sauti ya kutoka kwa watu ambao wako na mpango wa kando tujue kama ni ukweli. Maanake sisi tumesikia tu kama fununu.
1: Yes.
2: Kwamba kuachwa na mpango wa kando inauma zaidi.
1: Inauma sana.
2: Inauma sana.
1: Yes.
2: Ningependa kusikia kutoka kwako msikilizaji. Kupitia line yetu SMS 24047 ama ututumie tu ujumbe pale inaitwa voice note.
1: Yes.
2: Katika nambari yetu ya WhatsApp ambayo ni 0719 739487. Naweza kutuma voice note pia pale. Line ya simu ni 0793 047 047 au 0783 047 047. Je,
1: inauma?
2: Anasema bwana,
1: kulingana na story ya bwana, je ni ukweli ushaikuepo hapo?
2: Na kama ulikuepo hapo ilikuwaje? Tupe hadithi yako jamani, tupe hadithi yako kwenye mahakama 47 leo hii. Halo
5: vipi bwana? Ndani
2: safi, nani mwenzetu huyu?
5: Naongea na Nicodemus kutoka Western Bungoma.
2: Wewe umewahi kuachwa na mpango wa kando?

0: Niliacho bana waidewe ujo bana ungeo kweli inauma.
1: Inauma?
0: Inauma mpaka suruzi na kushika kwa nyumba ukuli bibi anashindwa kunaenda aje lakini.
1: Uwezi mwambia. Unashindwa kukula nyumbani?
0: Uwezi mwambia nimeachwa wendi hasa inakuuma hasa hiyo ni siri yako mwenyewe.
1: Sante kwa maoni yako.
2: Okay.
1: Halo?
2: Halo?
3: Halo?
2: Habari asubuhi.
3: Salama makidia.
2: Uko salama mami?
3: Uko salama.
2: Usai kuachwa?
3: Sijai achwa lakini. Iyo nae inauma.
1: Inauma unajuaje kama ujai kuachwa na mpango wa kando?
3: Lakini sasa sijai kuwa na mpango wa kando, that's why.
1: Oh, haujawai kuwa na mpango wa kando? Na mbona unasema hiyo nayo inauma?
3: Na feel too like sasa ni mimi.
1: Oh, una feel tu sasa ni wewe? Wengine mnajifungua fungua hapa kwa kujisahau sahau hapa. Unasema hiyo nayo inauma sana. Umejuaje inauma sana wewe?
2: Ati sijawai.
1: Ati sijawai. Ujawai na umejuaje?
2: Na feel tu kama ni mimi.
1: Sema nasi pia pale katika WhatsApp tusikie maoni yako.
4: Aleki,
1: hey.
4: Wacha nikuambie, by the way kuacha na mpanga kandi na uma bwa. Mimi niliumia mpaka ikabidi nikaambia bibi. Kweli, kamwambia tu by the way baby. Hapa kimeuma na hii stress inanikula. Nilikuwa na demu mwingine nje. Lakini ameniambia tuachane. Imeniuma na badi inaniuma mpaka sasa. Wewe unasema imeniuma na badi inaniuma.
2: Can you tell your wife that sure for real? Can you go tell your wife? Sit down your wife. Fama tu ni nini?
1: Ashimi ushawahi kusikia uchungu?
2: Hakuna bwana, hata usikie uchungu. Oh, kabisa wewe unamwambia mama watoto ati nimeachwa, ati nilikuwa na demu mwingine, nimeachwa inaniuma.
1: Wewe hujawahi kupata kusikia uchungu? Unaweza kuingia nyumbani unalia kweli?
2: Kweli.
1: Mimi nakuuliza dini.
2: Okay, can you tell your wife? Can you tell your wife? For real, for real, for real, for real. Can you sit umketishe chini kabisa?
1: Eh.
2: Mama Zemi.
1: Yes.
2: Kwa nkiko abele lia.
5: Mashumbe. Iyo ni moto, iyo ni mwecheche. Inauma. Lakini inabidi tu uzoe. Kuna wakati unaweza tamani hata kuambia bibi yako lakini ni ngumu. Uko unakosa amani.
1: Usituambie unakosa. Wewe tuambie hadithi yako. Hadithi yako. Wewe ushawahi kuachwa na mpango wa kando? Na ilikuwaje? Hivyo ndo tunataka.
6: Mashumbe na Makideo, good morning.
1: Morning.
6: It's Lillian. Eni nakwambia kuna mbabangu alikufa wewe. Kwa hiyo mazishi, people were thinking that another illegitimate child huko inje na lia na bebo anaanguka. Because now that was my side hustle, source of income, rent, bills, zimeenda poa. Ewe, ikitu inauma man. Inauma na inauma sana.
2: Mbaba li dedi.
1: Mbaba
2: li
1: dedi. Mbaba li dedi. Asema watu alifikia paka. Ni mtoto wake wa nje wa kando. Asema alilia na bebwa kila mahali. Watu alifikia. Ama huyu mbaba alikuwa na mtoto wa kando. Hakumuelewa. Na yeye hakutaka kujua alikuwa anabubujikwa na

0: Najua zimoro. Sasa bana, mimi alinicheat.
1: Mm, nani alikucheat?
0: Huyo mpango wa kando alinicheat,
2: eh? Mpango wa kando.
1: Wewe unajisikia lakini. Ngoja ni vasofula.
2: Unasikia kile kitu unaongea?
1: Unajisikia? Ukiongea unajisikia?
0: Najisikia vizuri.
1: Unasema nini ni vasofula?
0: Mpango wa kando wangu alinicheat na jamaa mmetio wake, umenipata?
1: Ehe.
0: Sasa nikamkwata na akajam pia, mimi pia nilikuwa nimekasirika hivyo akaniwacha.
1: Eh. Ilikuuma sana. Pole my brother.
2: Chadi cha Kaleri boy anasema mimi liniuma.
1: Eh.
2: Maana kanajua alikuwa amenunulia paka mtoto wake baiskeli na kaachwa.
1: Alinunulia mpango wa kando
2: mtoto wake baiskeli.
1: Eh.
2: Na kaachwa.
1: Mbalwa sana na marhaba. Awila lenda mbali.
2: Eh, alibaya baka ka bike.
1: Eh.
2: Eh, toto. Eh. Akada baka na bike. Sasa ni wapi? Ni hapo hapo cha Kaleri ama ni wapi?
1: Eh. Akamnunulia kabisa
2: paka bike.
1: Mtoto wa mpango wa kando.
2: Yes.
1: Ka baiskeli.
2: Eh.
1: Siku ya birthday yake.
2: Yes.
1: Eh.
2: Na bado aliacha. So asema ili muma.
1: Inauma sana yenyewe. So what is the way forward? Manake amekuja mahakamani, amejieleza. Amesema inamuuma sana. What is the way forward? So how do we help him? Tunamsaidiaje jamani?
2: Manake
1: ameoa. Anamke nyumbani. Lakini mpango wake wa kando amemwacha na inamuuma sana. What is the way forward? 0793-047-047 au 0783-047-047 ndio nambari yetu ya simu. Unavuta waya pale na unasema nasi. Tunarudi katika mahakama 47 shortly.
3: 47 103.0 Machakos, hapa ndipo.

0: au niende kwa nini kama bibi hajamwacha yuko na yeye ni kwa nini mpango wa kando ulimwacha? What could be the problem? Because lazima ujiulize.
1: Kwa nini?
0: Lazima yeye sasa ndo anajua sababu zake ni kwa nini ameachwa na mpango wa kando. Maybe
1: wewe ulikuwa utaki achwe.
0: Ushaona?
1: Wewe ulikuwa utaki achwe na mpango wa kando.
0: Kulingana na yeye hakutaka kuachwa. Lakini ameachwa.
1: Siro so, Alain. Unasemaje mam?
2: Hello, good morning.
1: Morning.
2: Thanks, Manuel.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 4 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Shirika la Afya Duniani WHO limeishauri Kenya dhidi ya kufunga mipaka yake baada ya kuripoti kisa cha kwanza cha Ebola, likisema hatua kama hiyo haitafanya chochote kuzuia virusi vya ugonjwa huo. Akizungumza na vyombo vya habari kuhusu hali ya afya duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Ghebreyesus amesema shirika hilo la afya duniani haliungi mkono vikwazo vya usafiri au biashara kama hatua inayofaa baada ya kisa cha Ebola kuripotiwa humu nchini. Kulingana na Tedros, kufunga mipaka ili kupunguza uhamiaji na maambukizi kunaweza kuwa hatua isiyofaa sana kuliko uchunguzi wa harakati katika sehemu mbalimbali za kuingia nchini. Aidha, amesema kwamba alikuwa katika mazungumzo na waziri wa afya Aden Duale na akamshauri kuhusu hilo, huku akitoa ushauri dhidi ya Kenya kufunga mipaka. Bado alisisitiza kwamba uchunguzi, ufuatiliaji wa waliogusana na wagonjwa na hatua nyingine za afya ya umma zinabaki kuwa hatua zinazofaa wakati nchi inaposhughulikia kesi kama hii. Kenya ilithibitisha kisa cha kwanza cha Ebola aina ya Bundi Buglio mnamo Oktoba 3, kinachomhusisha mwanamume Mkenya aliyesafiri kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kupitia Kampala Uganda kabla ya kufika katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta JKIA. Mgonjwa huyo alitengwa katika Nairobi Hospital kabla ya kufariki dunia alipokuwa kitibiwa. Watu 10 wamewekwa karantini na maafisa wanaofuatilia watu 57 zaidi waliotangamana na mtu aliambukizwa, wakiwamo abiria na wafanyakazi. Kufikia jana, tukio jingine linaloshukiwa liliangaziwa katika kaunti ya Wajir, ambapo mtu anayeshukiwa kuwa alitokea DRC alionyesha dalili za virusi vya Ebola, huku akiwekwa kwenye karantini anakofuatiliwa. Katika juhudi za kukabili ukosefu wa ajira, mamia vijana wamefuzu baada ya kupokea mafunzo ya ujuzi kutoka kwa mamlaka ya kitaifa ya mafunzo ya viwandani NITA. Hafla ya kufuzu kwao inaendelea sasa hivi katika ikulu ya Nairobi na kuongozwa na Rais William Ruto, ambaye ameandamana na viongozi mbalimbali serikalini akiwemo waziri wa leba Alfred Mutua. Mafunzo haya yanalenga kuwapa vijana ujuzi wa kujiajiri kwenye sekta ambazo si rahisi na wengine kuajiriwa katika sekta mbalimbali humu nchini na hata ughaibuni, mfano katika sekta ujenzi. Hizi hapa sauti za vijana hao wakiomba kushirikishwa kwenye miradi mbalimbali ya serikali inayoendelea, mfano ujenzi wa nyumba za bei nafuu.
2: Naona hii Kenya tunaelekea Singapore. Na hiyo affordable houses, hawa vijana wakuwe supervisors, wakuwe technicians, wakuwe artisans, na hiyo itawezekana mbele yako. Hata kama kwa SGR wapate kwa hiyo kujenga hiyo reli, kujenga hizo affordable houses.
1: Na katika taarifa nyingine ni kwamba baadhi ya washikadau kwenye sekta afya na mashirika mengine wameshirikiana kuandaa kambi ya matibabu ya kina mama wanaougua maradhi ya nasuri, yani fistula, katika hospitali ya Marafa kwenye eneo bunge la Magarini huko Kilifi. Karen Aura, afisa wa kitengo cha afya ya uzazi, afya mama na mtoto mchanga katika Wizara ya Afya nchini, amesema kuwa wanawake takriban 20,000 wanaougua maradhi ya nasuri ya uzazi nchini na kwamba serikali inahakikisha kila mwanamke anayefika katika kituo cha afya anapata huduma bora za ukaguzi na matibabu ya maradhi hayo. Kulingana naye, kiwango cha huduma kinachotolewa katika hospitali bado kiko chini mno na kuchangia wanawake kupitia uchungu wa uzazi kwa muda mrefu na kusababisha maradhi hayo, serikali ikiweka mikakati ya kuwapa mafunzo wa huduma wote wa afya ili kukabili hali za dharura hizo wakati wa uzazi.
3: In Kenya, over 20,000 women suffer from obstetric fistula, so for this reason the ministry has made sure through the program that we called Ewene, every woman, every newborn, everywhere has embarked, and we are saying that every woman who comes to our facility will be taken care of, and the quality of care that will be offered to this woman will be up to date, and all healthcare providers will take a little time to make sure that these women are helped and a diagnosis is reached to avert obstetric fistula.
1: Na katika habari za spoti, mashabiki wameshauriwa kufika katika uwanja Ulinzi Complex mtaani Lang'ata leo alasiri kuishabikia timu ya taifa ya soka upande wa wanawake Harambee Starlets. Timu hiyo inaanza safari ya kufuzu mashindano ya Olimpiki mwaka 2028 itakapomenyana na Ushelisheli yani Seychelles. Ni mechi ya mkondo wa kwanza kabla ya timu hizo kurudiana tena Jumatatu ijayo hapa Nairobi. Kaimu mkufunzi Geoffrey Solo Odor amekitaja kikosi imara kwa ajili ya mchuano huo ni pamoja na Gentrix Kangwa, Violet Nanjala na Valerie Nekesa katika safu ya ushambulizi. Nahodha Mwana Halima Adam anatarajiwa kuongoza safu ya kati. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya sane. Tungane saa tano kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Sisi tulishasema customer, karibu sana ndani ya Makele Radio, Radio 47. Hapa ndipo jana tulitangaza kwamba chuma mbovu halilali wapi? Gareji.
1: Ndio, ndio.
0: Tuko site.
1: Ndio.
0: Tuko ready kutanua machuma yote mabovu.
1: Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa shua.
0: Mpaka mwendo wa saa 7 kamili.
1: Ndio.
0: Ikiwa sasa ni Sunday dakika 10, Thursday moja maridadi. It's a chilly day in Nairobi. Kidogo kuna kijibaridi.
1: Kijibaridi
0: kidogo. Kijibaridi kinataka kutishia, lakini sisi tuko hapa kukupatia joto. Sijui mali huko kama kuna nyesha ama hali namna gani, kama kijua bado kinazidi kuchomoza ama wewe umeseti namna gani kwanza kuchikicha na sisi rasmi. Kwa 7 Sunday dakika 11. Hii ni Radio 47, hapo ndipo tunakuambia karibu sana ndani ya Throwback Thursday edition. This is going to be a show like no other. Tumeahidi kukupambia siku kuanzia sasa mpaka saa 7 juu ya alama. Sasa kitu unafanya tu check alafu tuambie uko wapi? Unachikicha na sisi uko upande gani na umekiwasha? Ukiwa site gani? Uko Nairobi.

0: Kaptembua.
1: Specific joints.
0: Na kupeleka kaptembua.
1: Hey. Hey. Apo ndo dole tuwa.
0: Na niseme, leta kuku.
1: Hey, leta kuku.
0: Hey, ama tuone vile ina boil jikoni.
1: Leta.
0: Leta kuku.
1: Hey.
0: Naombe leta wa kienyeji na ulete broiler.
1: Uh-huh.
0: Hey, bas.
1: Ha!
0: Utapata steak na toshana hivi.
1: Na! Kama wale wa Kampala.
0: Drumstick!
1: Kama uko ready kuchikicha na uko site, wewe sema ai. Saivi ni sane, dakika 20. Sisi tuko ready kuchikicha. It's gonna be an amazing show. It's already lit. Wakwetu wananita Mkamburi Chigogo, ukipendeweza kunita anti waziri wa fulusi.
0: MC Jafe XUK metumika kidogo, si sana.
1: Tunakuambiaje? Karibu, tulichikiche.

0: Hello, Radio 47, habari ya asubuhi.
1: Poa sana.
0: Tunaongea na nani?
1: Habari yenu, yani wewe mtamburi wewe na sahau hii mtu.
2: Huyo ni ndofu alikuyani.
0: Ndofu alikuyani. Ah, ni mambo mengi.
1: Baada nikuitia mamiki. Nimetunda ndani ya Radio 47. Ni namba moja Kenya mzima. Sasa mimi nauliza kuwaje kuchikitia ngapi?
0: Ndio.
1: Sasa mimi nawasalamia mko wasima lakini.
0: Kabisa.
2: Papa.
1: Sawa, wacha mimi nisalamie hii watu wengine, wacha mimi naanza na hii jamaa naitwa Atifa. Sasa ingawa

0: Because now, why we are giving you certificate? Ndio watu wawache madharau.
1: Tukiachana na hayo, mvua ya El Nino inatarajiwa kuongezeka zaidi kabla ya kufikia kilele chake mwezi Disemba, huku ikitarajiwa kuanza mwezi huu wa Oktoba. Shirika la utabiri wa hali ya anga duniani WMO limesema tukio la mvua kuongezeka linatarajiwa kuathiri mifumo ya hali ya hewa kote duniani na athari zinazowezekana kwa uchumi, mifumo ekolojia na jamii. Shirika hilo linatabiri uwezekano wa karibu 100% kwamba El Nino itaendelea hadi mwezi Februari mwaka ujao. Utabiri huu unaambatana na ubashiri kutoka vituo 13 vya kitaifa na kimataifa vinavyotumia ubadilishanaji wa data. El Nino inatarajiwa kuchangia hali joto ya juu ya wastani katika sehemu kubwa ya dunia wakati wa kipindi cha Oktoba na Disemba. WMO imesema utabiri huo haumaanishi kwamba kila eneo litakuwa na hali joto ya juu ya wastani kila siku, badala yake unaashiria uwezekano mkubwa wa joto kali la msimu na athari zinazohusiana na hali hiyo. Maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI wamewakamata washukiwa wawili wa uhalifu katika eneo la Moyale kwenye kaunti ya Marsabit. Washukiwa hao Mohamed Amin mwenye umri wa miaka 26 na Ahmed Abdullahi Haji mwenye umri wa miaka 22 wamenaswa wakiwa na gari jeupe aina ya Toyota Prado. Maafisa upelelezi wamepata begi la bastola na misokoto ya bangi iliyokuwa ndani ya gari hilo. Washukiwa hao wako kizuizini mwa polisi huku wakitarajiwa kufikishwa mahakamani. Na gavana wa Kakamega Fernandes Barasa ameonya dhidi ya kukigawanya chama cha ODM kwa kutumia wanawe aliyekuwa kiongozi wa chama hicho hayati Raila Odinga. Akizungumza katika eneo la Huisero, Barasa amemshutumu waziri wa vyama vya ushirika na biashara ndogo ndogo Wycliffe Oparanya kufuatia mkutano wake na Raila Junior baada ya kutembelewa na wazee wa jamii ya Luo. Mwenyekiti huyo wa ODM katika kaunti ya Kakamega ameonya kuwa njama hizo zimeanza kuleta mtafaruku ndani ya familia marehemu Raila na kwamba migawanyiko hiyo inaweza za kukiangamiza chama hicho cha ODM. Barasa mwasihi wanachama kulinda umoja na mshikamano wa kitaasisi ili kuhifadhi urithi wa kisiasa wa Raila.
2: Tuko na jamaa ambao wako na njama ya kusabaratisha chama. Na hivi sasa wamanda kuingia kwa watoto wa Raila Odinga. Wamanda kuchochea Winnie, wamanda kuchochea Junior. Wamanda kuleta mgawanyiko kwa familia ya Raila Odinga. Na hii mambo inatoka kwa chama cha ODM. Mimi nataka kuambia wana ODM, tukae ngangari na tuheshimu maadili ya baba. Kila wakati mwizi akikuja, hawezi kuja na mlango wa mbele. Anakuja kwa mlango ya nyuma. So lazima tukae ngangari na tuchunge chama cha ODM.
3: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia maarufu kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo mara hii wamemnyaka mbunge wa Mugirango Magharibi kwenye kaunti ya Nyamira Steve Mogoka. Sikiliza hii. Ujumbe umesambazwa mitandaoni ukidaiwa kuwa wa mbunge Steve Mogoka. Ujumbe huo unadai eti mbunge huyo amesema kwamba halengi kutoa nafasi nyingine ya uongozi kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, lakini anacholenga ni kurejesha fedha zake alizotumia wakati wa kampeni za kujipigia debe wakati wa uchaguzi uliopita. Ujumbe huo unaendelea kusema hivi, nikinukuu: "As for development, let the next person come and take it from there." Mwisho wa nukuu. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa mbunge huyo Steve Mogoka haja yasema maneno hayo popote, iwe kwenye kurasa zake za kijamii, hotuba kwenye mikutano ya hadhara ama katika vyombo vya habari. Wanaoeneza ujumbe huo wanalenga kumpaka tope na kumuonesha kama kiongozi asiyejali maslahi ya wananchi anaowakilisha, huku akijali kujinufaisha binafsi kupitia rasilimali za umma. Ni tabia mbovu kudai eti fulani amesema hivi na vile, ilhali ni uongo mtupu. Tabia kama hiyo inastahili kukomeshwa. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
3: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
1: Mihayo tu kwa sasa, tuungane saa 6 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
3: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Ben kutoka pande za Kakamega Huisero. Nasemaje hapo kwa madam?
1: Yes Ben.
0: Before upange harusi yako, si inafaa uko umejipanga kidogo. Sasa utakuja ati kwa grupu changiwe hiyo pesa yote. Lazima uko umejipanga bwana.
2: Njafeni na dada Mkamburi mkoaji. Huyu ni James Kwenye Obsi atanga kona, niko ndani ya show. So mimi naweza uliza, yani mtu kwa group akisema ukweli na kitu ambayo inafaa anatolewa.
3: Wanamu walimngatua.
2: Na unapanga harusi kufanyiwa na nani? Kama umeweka expense ya juu na watu wakatae, admin nafaa kubaliane nayo bwana. Hata mimi nitakwambia ukweli, kama utanitoa nitoe tu nibaki hapo. Obsi atanga kona, tuko ndani, twende nalo hadi tamati.
3: Haya, anasema kwani harusi shilingapi?
1: Ndio.
3: Kwa nini nichangie mtu utamu ambao mimi sitasikia? Kila mtu agaramie utamu wake.
1: Resu shindu ukoma.
3: Alafu amecheka. Anasema that left-shirt guy spoke for majority in the group. That's why hakuna mwenye amejibu. This is Joy kutoka Likoni. Sisi atukatai, wekeni hizo standards zenyu. Mkamburi, these days watu monetize connections.

0: anapiga mke, akifika anatusi, tunawajua.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Kwa leka kumizi tuingie mwendo wa saa sita kamili. Na wakazi wa Changamwe Mombasa walalamikia ukosefu wa maji safi ya kunywa, na baadhi ya wanachama wa ODM Bungoma wasisitiza lazima Oparanya apate nafasi ya naibu wa rais kwenye uchaguzi ujao. Mengi zaidi mwendo wa saa sita kamili naye Beatrice Maganga. Lazima Oparanya apate kiti
2: nafasi
0: ya naibu wa rais. Amrani tumirahu. Tumirahu.
2: Probably wanasema sasa kwa sababu ODM sasa ndio iko.
0: Sasa Amira nani?
2: Si Amira nani? Asimame na Rais William. It's getting hot.
0: Salimi.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Depo. Hapa ndipo. Mautamu tamu. Upishi na mapishi matamu.
1: Ding ding ding, ni wakati wa kutayarisha muhogo wa rojo na nyama. Inaitwa curried cassava in beef. Sasa kutengeneza mhogo wako, mwanzo unahitaji mhogo, cube ule mhogo, alafu T-bone steak tafadhali. Nenda insist ununue T-bone steak pale kwenye bucha, salt to taste, alafu maji ya kutokotesha na kuivisha.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 6 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Rais William Ruto amewakabili vikali wakosoaji wake ambao wamekuwa kimshtumu kuhusiana na miradi mbalimbali ambayo serikali yake inatekeleza. Akizungumza kwenye hafla ya kufuzu kwa mamia ya vijana baada ya kupokea mafunzo ya ujuzi kutoka kwa mamlaka ya kitaifa ya mafunzo ya viwanda NITA, rais amesema wengi ambao wanapinga miradi hiyo, mfano ile ya nyumba za bei nafuu, ni watu wasio na uelewa wa masuala muhimu yanayowahusu wa Kenya.
2: Unajua kuna watu, they have never known what it means to live in a slum. Watu wanazunguka tu hapa town, Uhuru Highway, wanazunguka hapo El Selase na Kiingereza mingi. Hawajui kuna wananchi kule wanaishi mahali choo inalipwa. Just imagine. Ati mtu ndiye aende choo lazima atoe shilingi 10. You know? Alafu unasikia iko mtu hapa town anasema hapana, hiyo watu waendelee tu huko kwa slums. Those people are inhuman. Sio kama naelewa na bara. Hawa watu washindwe kabisa. This war.
1: Ni taarifa ambayo utaipata kwa kina saa 7 kuhusiana na hafla zima ambayo imefanyika kule Ikulu. Baadhi ya viongozi na wanachama ODM katika kaunti ya Bungoma wameshikilia msimamo wao kuwa ni sharti waziri wa vyama vya ushirika na biashara ndogo ndogo Wycliffe Oparanya awe naibu wa rais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wakizungumza baada ya mkutano wa kutathmini hatma ya chama hicho, viongozi hao wakiongozwa na katibu Oginga Jared aidha wamesema kuwa wanamuunga mkono Oparanya ili awe naibu wa rais wapo rais William Ruto atatua awamu nyingine ya uongozi wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Ikumbukwe wadhifa wa naibu wa rais wa Ruto kwenye uchaguzi ujao unaendelea kuibua gumzo licha kwamba naibu wake sasa hivi ni Kithure Kindiki na bado anaulenga wadhifa huo. Aidha, viongozi hao wa ODM wameendelea kushinikiza mshikamano ndani ya chama.
3: ODM
4: tuko tayari.
3: ODM
4: tuko tayari.
3: Oktoba
4: mwezi wa baba.
5: Members wamejitokeza na tumeanza upya. Tunaanza kujenga chama, na kama mmesikia kutoka kwa kila msemaji ni kwamba sisi tunataka power.
6: Kuwa na changamoto kidogo Bungoma ya chama kulingana na venye viongozi wenye walikuwa nasimamia chama wengine walikuwa na nia tofauti wakatoka, lakini kwa sasa nataka niseme tumeshakaa chini kama viongozi wa Bungoma, tumeshatengeneza leadership ya county, tumeshafanya manifestation kwa leadership za branches zote 9 branches.
1: Tuelekee huko Mombasa ambako wakazi wa bunge la Changamwe wameitishia kuchukua hatua za kisheria na kuandamana kulinda haki yao ya kikatiba ya kupata maji safi na salama. Mkurugenzi mkuu wa shirika la haki na usawa Salim Suleiman amepuza taarifa ya kampuni ya maji na usafi wa mazingira ya Mombasa Mowasco kwamba ukosefu wa maji umetokana na kuvuja kwa bomba la Mzima katika mbuga ya wanyama ya Savo West. Amesema tatizo hilo limekuwa likiwakabili wakazi kwa miezi kadhaa hata kabla ya taarifa hiyo kutolewa. Wakazi wanasema wanalazimika kununua maji kwa bei ya juu au kutumia maji ya visima yenye chumvi, hali wanayosema inahatarisha afya. Wameitoa wito kwa gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir kuanzisha uchunguzi kuhusiana na madai ya ufisadi na wapo wa matapeli wanaodhibiti usambazaji wa maji na kuwazuia kuwauzia wananchi kwa bei ya juu.
7: The burden is heaviest on women, children and low income families. This clearly shows a total failure of Mombasa Water, Mowasco. Our demands as an organization, disbursement or resignation of Coast Water Board for failing to execute their mandate as stipulated by the law.
8: Wale ambao wanajua ndio viongozi tuliwachagua sisi, watuangalie sana hili swala la maji kwa maana tunateseka. Hatuwezi kuwa tutakunywa maji ya visima, na kuna wale wana uwezo wa kuweza kununua maji fresh. Kama mtungi ni shilingi 30 ama 25, kama huna ni ngumu, inakubidi kunywa maji ya chumvi. Kwa hivyo tunazidi kuongeza magonjwa kwetu.
9: Itatuliwe kwa haraka maji tupate, maana hatuna maji, wengi wetu tunatumia maji ya visima.
0: Biashara na fedha.
1: Na katika biashara na fedha, mkurugenzi mtendaji wa benki ya Equity James Mwangi ameteuliwa katika tume ya maendeleo ya kusini kaskazini. Tume hiyo ni chombo huru kilichoanzishwa na serikali ya Ujerumani ili kutathmini upya jinsi maeneo ya kusini na kaskazini wa dunia yanavyoweza kushirikiana kwenye masuala mbalimbali yakiwemo ya kibiashara. Wenye viti wa shirika ambao ni Olaf Scholz aliyekuwa kansela wa Ujerumani na Laura Chinchilla, rais wa zamani wa Costa Rica, waliwawasilisha makamishna wake 20 huko Berlin. Mwangi anajiunga na rais wa benki ya dunia Ajay Banga, mkurugenzi mkuu wa WTO Ngozi Okonjo, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel Denis Mukwege na viongozi wengine 16 wa kimataifa ili kuunda enzi ijayo ya ushirikiano wa kimataifa.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Usifanye biashara kwa presha ya msimu, panga matumizi kulingana na uwezo wako.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Ni hayo tu kwa sasa, tuungane saa 7 kamili kwa habari za kina. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: vizuri kutafuta msaada. Ijulikane hii jambo lilianzia wapi, imetoka katika malezi, muone mtahando laji. Kwa sababu kuna wataalamu wa kisaikolojia wanawezanga kuchambua na kuweza kurekebisha mtu kwa njia ya sessions za kwenda. Lakini wacha niseme shida kubwa inakuanga wale wamepitia hayo malezi ambayo wamedekezwa sana, kama hiyo ni right, hawaoni wakiwa na shida. Wewe ndio anaona ukiwa na shida kwa sababu hawa chukui vile wanachukuliwa nyumbani. Madada zao, lese ni mwanaume, dada yangu ni mzuri, mama yangu ananilea vizuri, baba yangu ananilea vizuri,
1: wananifulia, wananifanyia hivi.
0: Kwa hivyo utapata hiyo mahusiano haikai, na ndio unaona divorce rate iko juu kwa sababu wazazi walipoteza mwelekeo, wakafikiri saa zile unadekeza mtoto ndio kumlea vizuri. Lakini ujui ya kwamba kesho unaweza kosa kuwa mtoto huyu anaweza enda ngambo. Mtoto huyu anaweza kuishi peke yake, ataishi vipi? Kwa hivyo mimi nasema mara nyingi ukiona watu ambao wako hivyo, malezi inachangia pakubwa. Lakini pia kuna wale tu kihali pia wako hivyo tu, don't care. Mimi sijali. Na unaona mzazi hata anamchapa, mzazi anamrekebisha,
1: lakini
0: unakutana na mtu kama huyo. Mtu kama huyo sasa inakuwa ni wewe utafanya uamuzi kama utaendelea ama uachane naye.
1: Okay.
0: Lakini mimi kawaida naweza achana.
1: Because
0: kwa sababu huyu atakulemea.
1: Okay.
0: Atakulemea.
1: And between men and women.
0: Yeah.
1: Who would we rather deal with
0: in
1: terms of your identity crisis? Ambaye tunaweza tukamkomboa haraka kama tupo kwenye mahusiano.
0: Mwanamume anatakana awe sawa.
1: Okay.
0: Kwa sababu mwanamke anaweza patiwa identity na mwanamume.
1: Unaweza ukamtegemea
0: ikuwe. Unaweza mtegemea akwambie naenda kuleta chakula, naenda kufanya hivi, naenda kufanya hivi. Na jamii haitakuwa na wasiwasi juu ya jambo hilo.
1: Okay.
0: Lakini ikiwa the other way round, utapata kuna kukosolewa kwingi. Kwa nini ukaolewa na mtu kama huyu mwenye ajiwezi, mwenye ajitambui, hajui anaelekea wapi? Kwa sababu acha niseme mkamburi. Siku zote mwanamume hata akiwa kwa wheelchair
1: bado
0: ndiye anategemewa kupeana direction. Awe mzee ndiye anategemewa kupatiana direction. Na niseme hivyo kwa kusema hivi, mwanamume anapokosa hata kwa boma, utapata hilo boma linadharauliwa. Na hali ile huyo mzee alikuwa tu anaketi kwa wheelchair na ni mzee sana, lakini siku ile ataondoka, utaona hata jirani mwenye aku anakuja kugonga hodi kwenu na kupiga mayoe kwa fence atapiga. Kwa hivyo ningependa kusema wanaume wana uzito mkubwa, na hatutaki mwanamume awe mzembe, ame awe mtu ambaye hajielewi, hana kujielewa, kwa sababu yeye ndiye atapatia identity watoto, mke wake, wale wote wataingia katika hiyo boma, hata wafanyikazi ni yeye anawashawishi kwa vile anajibeba. Sio lazima hata aongee kwa mambo mengi, lakini hiyo anapeana mwelekeo. Na wanaume wanaangaliwa sana. Boma yote kwa na mwanamume, watu wanataka kujua anataka nini, kwa nini hata kama aongee, kwani anapenda nini, na watu wanakuwa na uoga. Kwa hivyo ningependa kusema katika ndoa, crisis hii ni identity crisis, ukiwa naye na uolewe na mwanamume ambaye ni strong, basi utakuwa na mwelekeo.
1: Haya.
0: Lakini siwezi kuona mwanamume sasa akifuata mwanamke.
1: Haya, sasa nataka tuingie break. Jafe, naona ulikuwa na swali unataka kumuuliza. Muulize alafu atatujibu tukirudi.
2: Yule mtu ambaye anasema kwamba I'm still figuring out myself.
0: Yeah.
2: Ni mtu ana, ni mtu kweli ana figure it out ama ni excuse tu ku avoid commitment?
1: Haya.
0: Pause. Muuliza vizuri.
1: Hiyo we will respond to that. Alafu Bishop, mimi pia nina langu. Mwanamume ambaye yeye kila kitu namuuliza anasema let me ask
0: my wife
1: Lucy, let me Lucy. Call Lucy, let me watch Lucy. Asa Lucy is the wife. I'll ask Lucy,
2: acha nipigie.
1: Yani kila kitu, hakuna unamwambia hata tunapatana kama familia. Yeye lazima aseme wacha niulize
0: Lucy.
1: Na ni mwanaume. Huyo ni mtu ambaye ni identity crisis, ama pia bado ni mtu ambaye anataka maybe kufeel ati bibi yake, I feel like a stakeholder in that relationship. Ama ni mtu ambaye hiyo identity crisis na backbone ya ku make decisions amekosa. So tutaangalia hiyo after the break. Radio 47, hapa ndipo we got 26 minutes hizi. Tuko teke, kwa hivyo wewe kama uko na swali kwake Bishop 24047 ama 0719739487.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Unajua kuna watu, they have never known what it means to live in a slum. Watu wanazunguka tu hapa town, Uhuru Highway, wanazunguka hapo El Selase, na Kiingereza mingi.
2: Kuna mtu ananiambia sisi siasa itaenda hivi, siasa kitu gani? Hii maneno ni crime, and crime does not know politics.
3: Sina mume, aliniwacha kila kitu, na kila kitu saa hakuna, ninashangaa tu nilishe nini watoto.
4: Ni saa 7 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Miongoni mwa taarifa tulizokuandalia: Waziri Duale akana madai ya mtu mmoja kushukiwa kuwa na Ebola wajia, na Rais Ruto aendelea kuwashutumu wapinzani wanaopinga miradi ya maendeleo. Aidha, Kindiki kwa upande wake amewataka wanaoendeleza biashara ya pombe haramu kuisitisha mara moja. Tuna uchambuzi vile vile habari za spoti na za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili. Waziri wa Afya Aden Duale amekanusha ripoti kwamba mwanamume mmoja katika kaunti ya Wajia anashukiwa kuwa na Ebola. Ripoti zilikuwa zimesambaa mtandaoni zikidai kwamba maafisa wa afya huko Wajia walikuwa kimshikilia mwanamume huyo ambaye alikuwa amesafiri kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na alikuwa akishukiwa kuwa na Ebola. Kulingana na ripoti hizo, mwanamume huyo mkazi wa Wajia alikuwa amepata ugonjwa na hali yake haikuwa ikiimarika. Ripoti hizo zilidai kwamba alilazwa katika nyumba moja ya hifadhi akiwa na dalili za homa, maumivu ya kichwa na kikohozi, pamoja na upungufu mkubwa wa damu. Ripoti za awali zilionyesha kwamba mwanamume huyo alikuwa amezieleza mamlaka kwamba alikuwa amesafiri kwa trailer kupitia nchi kadhaa akitumia takriban siku 5 katika maeneo tofauti tofauti na kutafuta matibabu kabla ya kusafirishwa hadi Malaba. Baadaye alisafiri kupitia Nairobi na Isiolo kabla ya kufika nyumbani kwake Wajia, ambapo inasemekana alitibiwa homa ya mapafu kwa takriban siku 3 bila kupata nafuu. Kenya ilithibitisha kisa cha kwanza cha Ebola siku ya Jumatatu, huku mgonjwa huyo akifariki dunia alipokuwa akitibiwa jijini Nairobi. Tukiangazia taarifa tofauti, ni kwamba waathiriwa wa maporomoko ya ardhi ambayo yalitokea katika eneo la Chesengoch mwaka 2025 kwenye kaunti ya Elgeyo Marakwet na kusababisha vifo vya watu takriban 50 wameiomba serikali kuwajengea nyumba katika maeneo salama. Wakiongozwa na Rodha Chepkonga, waathiriwa hao wanadai kuwa wameachwa nje ya mpango wa kujengewa nyumba licha kupoteza wapendwa na mali. Wanawashutumu viongozi na kamati iliyosimamia shughuli hiyo kwa madai ya kuondoa majina yao kwenye orodha ya wanufaika, huku wakihofia athari za mvua ya El Nino inayotarajiwa kuanza mwezi huu.
3: Sina mume, aliniwacha kila kitu, na kila kitu saa hakuna, ninashangaa tu nilishe nini watoto. Na hii serikali alichangia watu manyumba, akuchangia mimi. Mimi bado nikasirika sana.
5: Hii maji anakuja kuchukua nyumba yangu, hakuna kuchanga. Watu wamechangewa. Yangu hakuna, na mama yangu amechukua na maji. Kwa nini hakuchanga nyumba yangu?
6: So wakati niliuliza kwa nini sichejengewa nyumba, area assistant chief yangu, yeye alisema mimi ni mtu wa masoabu huko.
7: Akuandika mimi, anasema hiyo nyumba ya mbuzi si ya mtu, na mbuzi si ya abana yangu.
8: Hata waga tu vile wanaongea kuhusu El Nino, hatuna amani katika roho zetu. So serikali tunawaomba mtutetee, sababu hatuna amani, hatuna usingizi.
4: Haya kijiri machifu pamoja na manaibu wao katika kaunti hiyo ya Elgeyo Marakwet wamehimizwa kuhakikisha kuwa wakazi wanaoishi katika sehemu hatari na yenye miinuko wamehamia maeneo salama kama njia moja kuzuia maafa yanaweza kusababishwa na maporomoko ya ardhi wakati wa mvua ya El Nino. Kamishna wa kaunti hiyo David Kosgei amesema kuwa kuna haja ya kuchukua tahadhari ili kuepukana na majanga mfano ya maporomoko ya ardhi.
9: Nataka nitoe amri kwa machifu, kwa maofisa wa serikali, ma DC, madio, kueleza watu wasilime area hizo, because eneo kama hizo ni eneo ambaye wakati mchanga ikipandwa, mchanga yote inabebwa na maji kama ikinyesha. Kwa hivyo area escapement, ninatoa tahadhari kwa wananchi wote kuwa tayari kama changa ikitokea tena hii wakati, isije ikue kama ile ya Chesongwe.
4: Na katika kitengo cha kauli yako tunakuuliza, je, ni mipango ipi ya kukabili El Nino ambayo unaona ikiendelezwa kwenye kaunti yako? Hizi hapa kauli za baadhi ya wananchi.
10: Mimi kama mkazi wa Panandi sijaona kabisa kama kuna mikakati yoyote yenye imewekwa kwa minajili ya hii El Nino ambayo inakuja. Kwa sababu gani nasema hivi? Hakuja kuwa na ile hamasisho ambayo sisi kama wananchi tumeweza kuambiwa that kuna hii na hii na hii. Lazima wananchi wangeitwa tuambiwe that El Nino inakuja na kuna mikakati ambayo tumeweka ni hii na hii na hii. Tujaambiwa kitu kama hiyo.
11: Mimi nikiangalia naona ni kama El Nino haiko. But ukiangalia kwa maneno ya county, sidhani kama wako na nguvu ya kupanga maneno ya El Nino, because ukiangalia hata size kama hospitali size, ukiangalia hata hakuna madawa, hakuna nini. So unataka kuniambia watu watakuwa na mpango ya El Nino kweli? But kama wakulima wadogo, sisi tumesema lazima tujitayarishe kwa El Nino,
12: waende mpaka vijijini, makanisa, mabarasa, watangazie watu ili watu wajiprepare kuhusu hii mvua kubwa El Nino yenye nakuja.
4: Siku chache baada ya utafiti wa Politrack Africa kuripoti kuhusu mwelekeo wa wapiga kura kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, Rais William Ruto ametoa kauli kuhusu ushindani wa kisiasa akisema haoni mpinzani anayempa changamoto katika uchaguzi huo. Rais amesema wapinzani wake hawajaonyesha ajenda mbadala kwa Wakenya, huku akitetea rekodi ya serikali yake katika utekelezaji wa miradi mbalimbali. Mwanahabari wetu Collins Lusweti anaarifu.
13: Very complex and sophisticated country. No fool can run this country. Nahitaji mtu yuko na akili.
14: Ni kauli ya Rais William Ruto katika ikulu leo mchana akisema anaamini wapinzani wake hawajaonyesha uwezo wa kuwasilisha sera na mipango ambayo inaweza kuwashawishi wa Kenya. Rais amekosoa baadhi ya misimamo ya viongozi wa upinzani kuhusu miradi ya serikali akisema ukosoaji huo unaonyesha ukosefu wa uelewa kuhusu masuala anayoyataja kuwa muhimu kwa taifa.
13: Yaani unataka kusimamisha housing, useme wa Kenya waendelee kuishi kwa slums, mahali hakuna choo, hakuna maji, hakuna stima. Wewe kwako you have 5 toilets.
14: Rais pia amesema kuwa serikali yake imefanya mabadiliko katika sekta mbalimbali na akasema rekodi hiyo ndio msingi wa hoja yake kwamba Wakenya wanapaswa kupewa nafasi ya kutathmini utendakazi wa serikali kuelekea uchaguzi wa mwezi Agosti mwaka ujao.
13: Kenya inajengwa ama haijengwi? Barabara zinaendelea ama ziendelee? Affordable housing inaendelea ama iendelee? Masoko inaendelea ama iendelee? Kenya ni construction site, si construction site? Sasa nikiitwa Zakayo na construction inaendelea, iko shida gani?
14: Hata hivyo kauli yake inajiri wakati ambapo viongozi wa upinzani wamekuwa kipuzilia mbali mtazamo huo kuwa hawana agenda. Wamemsuta kuhusiana na masuala mbalimbali, mfano ongezeko la kodi, kupuuza katiba, ufisadi, miongoni mwa masuala mengine.
15: Agenda yetu ni moja peke yake, kuhakikisha kwamba Mheshimiwa William Ruto anakuwa rais wa kwanza kuenda nyumbani baada ya mula moja, kwa sababu amewaangusha wa Kenya.
16: Ndio turegeshe heshima ya Paisley, lazima huyu Ruto aondoke.
14: Kuhusu kiwanda cha kusafisha mafuta cha Lamu kinachofadhiliwa na Bonyenye aliko Dangote, rais anashikilia kuwa kila Mkenya hatakuwa na uwezo wa kununua na kumiliki hisa licha ya kauli za baadhi kuwa haiwezekani. Amezungumza kwenye hafla ya kufuzu kwa mamia vijana baada ya kupokea mafunzo ya ujuzi kutoka kwa mamlaka ya kitaifa ya mafunzo ya viwanda NITA, ambao sasa watapewa vyeti vya kutambua ujuzi na kunufaika na ajira za humu nchini na pia za ughaibuni.
13: Because now why we are giving you certificate, ndio watu wawache madharau. Mtu akitoa kila mtu akuwe na certificate yake. Yes, wewe uko na certificate ya Kiingereza, endelea. Wewe
14: Hata hivyo vijana hao wameomba kuajiriwa kwenye miradi mbalimbali inayotekelezwa na serikali. Collins, Lusoti Radio 47, Nairobi.
4: Naye naibu rais Kithure Kindiki ametoa onyo kali kwa wafanyabiashara wanaohusika na utengenezaji na uuzaji wa pombe haramu, akisema serikali haitasalia kimya huku jamii ikiendelea kuteseka kutokana na madhara ya biashara hiyo haramu. Kindiki amewaagiza wanaohusika kusitisha biashara hiyo mara moja, akionya kuwa serikali imeweka mikakati ya kuimarisha vita dhidi ya pombe haramu. Akizungumza kwenye kaunti ya Murang'a wakati wa kukagua miradi ya maendeleo katika eneo bunge la Gatanga, Kindiki amesema msako wa kitaifa dhidi ya pombe haramu utafanywa huku serikali ikichukulia biashara hiyo kwa shughuli ya uhalifu. Amesema ataongoza binafsi vita dhidi ya uovu huo, huku akiwashutumu baadhi ya viongozi wa upinzani kwa kutoa matamshi kuhusu swala hilo bila kuchukua hatua.
2: Mimi tunaomba watu wa siasa mkae kando, mwachie hii kazi serikali na wananchi, kwa sababu wananchi lazima watuambie mwenye anauza hako wapi, alafu hiyo kazi ingine imebaki ni ya serikali. Sina mbona hiyo? Na hiyo vita fireman ataongoza nikiwa mstari wa mbele. Kuna mtu ananiambia sisi siasa itaenda hivi, siasa kitu gani? That is criminal activity. Hii maneno ni crime, and crime does not know politics.
0: Habari za kina na Beatrice Maganga.
4: Katika uchambuzi leo hii tunaangazia utaarifu wa Kenya kukabili hatari ya Ebola, huku baadhi ya wahudumu wa afya wakilalamikia kutowezeshwa kikamilifu. Je, wanastahili kuwezeshwa kwa namna gani, na serikali inapaswa kuweka juhudi zaidi katika maeneo gani? Mwanahabari wetu Laban Shikokoti amezungumza na wataalamu wa afya George Gibore na Daktari Morris Ombwewa.
17: Lakini kama pia umetoka katika DRC ambayo iko na kesi mingi, kwa sasa ukija ukirudi katika nchi unatakiwa uweko katika hali ya kufuatiliwa na hata ikizidi.
18: Kwa kuwa wahudumu wa afya wako katika mstari wa mbele, wataalamu wa afya wanasema ni muhimu kuhakikisha wanapata mafunzo ya mara kwa mara, vifaa vya kuwakinga na mwongozo unaowezesha kutambua na kudhibiti maambukizi mapema. Mtaalam Morris Ombewa anasema kuwa uhamasishaji ni mojawapo wa hatua muhimu.
19: Yafaa watu waelimishwe kuhusu ugonjwa, kwa sababu ni mara ya kwanza na mwanzo kabisa watu wanapata, ni mara ya kwanza kabisa hii ugonjwa inapatikana huku Kenya.
18: Lakini maandalizi haya hayaishii tu kwa hudumu pekee. Mtaalam George Gibore anasema maandalizi yanahitaji mfumo madhubuti na ufuatiliaji wa magonjwa, utambuzi wa haraka na uwezo wa mahabara na vifaa vya kutosha katika vituo vya afya.
17: Na waweze kuweka mikakati ya kutosha katika boundaries zote, entry point zote, ikiwemo airport na nyanjani, mahala pa maji na pia mipaka yote. Kwa hivyo tuko poras, lakini kila mtu ambaye anatoka nje unatakiwa kujua ametoka wapi, ametoka nje gani, ana dalili zozote za ugonjwa na atafuatiliwa kivipi, aweze kurekodiwa ili kusudi akiwa nyumbani kama kuna tatizo yoyote anaweza kufuatiliwa kwa haraka na tukaweza kujua ana tatizo gani.
18: Kwa wataalam, kujiandaa mapema ni muhimu zaidi kuliko kusubiri mlipuko kutokea. Serikali kwa hivyo inapaswa kuimarisha mifumo ya tahadhari, mafunzo, vifaa kinga na uwezo wa vituo vya afya ili kulinda wahudumu na wananchi. Mimi ni Laban Shikokoti.
0: Ukweli wa mambo.
4: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo wamepata jipya la kusuka. Sikiliza hii. Chapisho limesambazwa mitandaoni eti Rais William Ruto amesema kwamba atafanya vipimo vya DNA kuwa jambo la lazima ili kuepushia wanaume mzigo wa kualea watoto ambao si wao. Ujumbe huo umeongeza kusema kwamba rais amelalamikia hali ya wanaume kuendelea kuteseka kwa siri, huku ujumbe huo ukiongeza kwamba serikali imetenga fedha za kufanya DNA. Aidha, ujumbe huo unasema eti rais amesema kwamba serikali itajenga hifadhi kubwa ya kuwahudumia watoto waliozaliwa nje ya ndoa. Radio 47 inakueleza kweli wa mambo kuwa chapisho hilo ni la uongo, ni la kubuni, halina msingi, limebuniwa tu kwa lengo la kuvuna likes, comments na shares mtandaoni. Ni kweli kwamba katika siku za hivi karibuni kuna wanaume ambao wamefunguka kuhusu kubainisha kwamba wamekuwa wakiwalea watoto ambao si wao baada ya kufanya DNA. Hata hivyo rais hajasema popote kwamba ametenga fedha za DNA. Hizo ni porojo tu. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
4: Ni wakati wa kuingia viwanjani kuzipata habari za spoti, ambapo matayarisho AFCON yatamalizika mwishoni mwa mwaka huu. Laki Heriano ana habari hizi.
0: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
20: Hali shwari, mambo sukari, mwana michezo karibu, tuma kirike viwanjani. Kenya wanapozidi kujiandaa katika makala ya AFCON, mwenyekiti wa LOC Nicholas Msonye anasema ifikiapo mwezi Januari kila kitu kitakuwa shwari.
21: But we are going to make sure that all that is required for us to do, we shall do it. We are liaising the sports ministry and Kenya's sports Kenya to make sure that all those areas that CAF touched on, the same areas the centers have also touched on. We want to make sure that by the end of this year, we have done everything that we hand over the stadium to CAF by January when we are satisfied as LOC. So our commitment is to make sure that our facilities remain very good, our facilities become the standards of CAF and FIFA, so that we become the best host of AFCON 2027.
20: So doctor, haya kijeri ni maana kwamba mechi iliyotibuka ya Mombasa United na Kariobangi Sharks kipindi cha pili shirikisho la soka nchini FKF inatarajiwa kutoa mwelekeo hileo ili kupisha ligi hiyo kung'oa nanga hapo kesho. Ratiba mbalimbali zikiwa tayari zimetolewa na shirikisho la soka. Kabla ya kuzunguka, ina maana kwamba Antonio Rudiger mwenye umri wa miaka 33 anaonekana kuondoka Real Madrid mwishoni mwa msimu huu, Mjerumani huyo akionekana kutoridhika na kunyima muda na Jose Mourinho. Kwingineko ni kwamba Real Madrid, Barcelona wako tayari kumchukua kiungo wa Man United, namzungumzia JJ Gabriel mwenye umri wa miaka 15 ambaye wako tayari kulipa mshahara na pia marupurupu ili kupata sajili yake. Kwingineko ni kwamba Bayern Munich wanamulika goalkeeper wa Newcastle, namzungumzia Nick Pope mwenye umri wa kadha damine ambaye mkataba wake unatarajiwa kukamilika mwezi Januari. Pambamo na michezo kufikia po sina la wala ba. Mimi ni Lucky Heriano.
0: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Vioja na viroja.
22: Huko Misri miaka ya awali, madaktari waliamini kuwa ubongo haukuwa na umuhimu wowote kwa mwili wa binadamu na kwamba moyo ndio uliohusika na akili na uwezo wa kufikiri. Wakati wa kuhifadhi miili ya wafu, waliuacha moyo ndani ya mwili huku wakitoa ubongo na kuutupa.
4: Ni wakati wa kuzipata habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
0: DW habari za ulimwengu.
23: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Wanajeshi wa Eritrea waingia Tigray huku hofu ya vita vya kikanda ikiongezeka. Na tahadhari ya usalama yaimarishwa mjini Riyadh baada ya milipuko kadhaa kusikika. Habari kamili. Addis Ababa, wanajeshi wa Eritrea wameingia katika eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia, hatua inayozua hofu ya mzozo huo kutanuka na kuwa vita vya kikanda. Taarifa kutoka vyanzo mbalimbali zinasema wanajeshi hao wameonekana karibu na mji wa Adigrat wakielekea kusini wakiwa na silaha nzito. Kiev, zaidi ya watu 30 wakiwemo watoto wameuawa baada ya Urusi kufanya mashambulizi makubwa ya makombora na droni katika maeneo mbalimbali ya Ukraine. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amesema mashambulizi hayo ni miongoni mwa mabaya zaidi kuwahi kufanywa tangu kuanza kwa vita hivyo. Riyadh, mji mkuu wa Saudi Arabia Riyadh umezidisha tahadhari za usalama baada ya milipuko kadhaa kusikika katika sehemu mbalimbali za jiji hilo. Wanadiplomasia katika balozi mbalimbali wameagizwa kubaki ndani ya majengo yao, huku baadhi ya shule za kimataifa zikichukua hatua za dharura na kuwahamisha wanafunzi katika maeneo salama. Na hatimaye Geneva, Mahakama ya usuluhishi wa michezo inaanza hivi leo kusikiliza rufaa ya Senegal inayotaka kurejeshwa ubingwa wa kombe la mataifa ya Afrika AFCON uliofutwa miezi michache baada ya kuifunga Morocco bao moja kwa bila katika fainali iliyochezwa Januari mjini Rabat. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
4: Nikiangazia maoni yako kuhusiana na agizo la Kindiki kwa wale wanaotengeneza pombe haramu kwamba wachane na biashara hiyo mara moja iwapo unaona hilo linaweza kufanikiwa. David Morias anasema sidhani kama hilo litafanikiwa. Aha, nani huyu? Yusuf Amos anasema huo ni uzoefu na huenda biashara hiyo isisitishwe. Alois Omaya anasema mimi maoni yangu ni kwamba pombe haiwezi kupotea kabisa. Noangene Teach anasema iwapo vita vitafanikiwa dhidi ya pombe haramu lazima ufisadi kwanza ukabiliwe. Most big men are the ones doing that business. Shukran kwa waliochangia. Ungana na mwenzangu Edwin Simiu katika habari zijazo. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Alitoka mipigo mwana FA pamoja na AY Master. Ndani ya dakika 48 tayari baada ya saa 7 pandani ya bunge la Value 47 kwenye Throwback Thursday. Big shout out sana kwa yote ambao unazidi kutegea kina Grace Retich na wacheki sana pale kwenye party. Washengi wale ndani kumekisho kama vipi tunai bring it back hivo hivo way back kidogo kati BT. Musoho area tunasikiliza Value 47 Manuchu the Young Bull inakuaje bwana. Tuko ndani tunaipiga kama kawaida kwenye TBT Mgeto Ridge pia. Na kucheki amenieleza kwamba Manuchu inakuaje bwana. Value 47 hello inakuaje? Hello inakuaje mdosi? Radio 47 mambo vipi? Oye mwanangu upo?
1: Hello.
0: Hello Radio 47 inakuaje?
1: Salama sana, salama sana ndugu yangu.
0: Salama sana pia. Mimi naitwa Manucho. Wewe unaitwaje uko sehemu gani ji?
1: Unaongea na Evan Stanui.
0: Nani?
1: Evan Stanui.
0: Evan Stanui unaendeleaje bosi?
1: Mimi niko fresh kabisa.
0: Habari ya Thursday manze?
1: Kupambana tu na maisha mdogo mdogo.
0: Iko sambamba tunapambana na maisha mdogo mdogo.
1: Naam kabisa.
0: Aina zile bosi wangu. Eh bana hivi kwenye Star 216 Ash umeingia mara ngapi baba?
1: Nakwambia mtu wangu Mungu amenyanakalia ndugu yangu.
0: Uliingia mara ngapi yani?
1: Ukiongea hivyo ujue mambo iko sambamba kabisa.
0: Kwani umeingia mara ngapi kwanza? Maana ni kama umepambana sana.
1: Umeangukia pesa mtu wangu hata sidaamini yani. Ni Mungu tu bro.
0: Anasema ni ja.
1: Tatu po.
0: Atari sana mzee Tanui. Mara ngapi ulikomeingia?
1: Mimi nimecheza mara tatu. Nimechagua box 3, mm-hmm. Box 4 na box 6. Na hii box 6 ndio imenipatia 34,000.
0: Kila laheri bosi wangu Tanui.
1: Shukran sana. Mungu abariki.
0: Nashukuru sana baba. Asante sana. Rex wenda ni wewe pia Tanui ile ni time from now. Baada ya vidokezo vya habari za Radio 47 tunapanda na hela zingine kwenye Star 216 Ash. Ndani ya bonge la Radio Base kama Base. Base 47. Vipi hapa bwana? Piga vidokezo vya habari za Radio 47 hapa. Nasemaje mjomba hapa? Papa Edwin Simiu. Okay, sawa.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Yapo mengi ambayo tutakuwa tunapata pale mundo wa saa 8 kamili kwenye habari za Video 47 na kiongozi Edwin Simiu. Miongoni mwa yale ambayo tutakuwa tunayapata ni kwamba maandalizi ya maadhimisho ya mashujaa ya pamba moto Eldoret. Kwa kwamba upanzi wa miti kuendelea kule bonde la Ufa. Mengi zaidi ni pale mundo wa saa 8 kamili naye Edwin Simiu kwenye habari za Video 47.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Dakika ni ngapi bwana? 55 ndani ya TBT. Marucho the Young Boy ndio jina langu, rice wa vijana hapa kwenye mic. Augustine kutoka maeneo ya Shukumu, na kuona sana mchizi wangu umekwaje tena leo. Anasema kwamba Manucho, mimi niko ndani tu maeneo ya Shukumu, TBT edition. Tunaipiga kama kawaida tu. Manucho, mambo vipi? Faith Msei all the way kutoka maeneo ya Nakuru pale, anategea bunge la radio kutoka Kitale and base. Nimetulia sana kwenye base Manucho. Derek Mchelsi, Dogo Eugene Micheka na wote ambao wanasikiliza base ndani ya TBT. Wakae ndani. Joshua Onsongwe, rakwaje bwana? Maeneo ya Ensongi Scheme, Nyamira County. Good afternoon Manucho. Sophia Ngema, mwalimu Robert Onsongo na Vincent Gekongi pia wanakuwa wanategea sana rambia kwanza. Kerandi Dennis Omsori Bagususu kutoka maeneo ya Nakuru Salams Club na kucheki, anategea ndani ya TBT. Throwback Thursday, Martin Khalid anakuaje kwenye base kama kawaida? Unaona watu ambao umenicheki katika WhatsApp namba ya kwangu ya 0719739487. Upande wako kuna jamaa ambao wanakusikiliza DJ ambao wanapenda wapige shout out kwanza before tumalize round ya kwanza.
1: Yes, na check pale Faith Msei ako inside.
0: Yeah.
1: Najua na check tena DJ Derifix ako
0: sure.
1: Inside. Justin Ariri ako ndani.
0: Safi.
1: Yep.
0: Kwa mpigo sana. Tunarudi kuanzia mwendo wa saa 8 mpaka saa 9 tutakuwa na hela pia. Kuna Veronica na kundi na kucheki tayari pale na 20,000 yako. Kuna Isaac. Alafu kuna Mesha Kamau pia na kucheki pale mtu wangu. Ezekiel Kemei na kucheki pia mtu wangu. Ushapiga pale kwenye Star 216 ash. Yohana na kucheki. Samuel itakuwaje mtu wangu pia na kuona. Alafu kuna dogo ajikana kama Fatma pia na kuota ile shapanda ndani Star 216 ash. Ni baadhi tu watu fulani ambao wamepanda hivi na wakatoka na ila zao kuanzia mwendo wa 8 mpaka 9. Kwa wale ambao pia watakuja kuangalia na kuweza kupigia simu zetu hivi. Kuna bonus ambazo na kupigia simu, lakini kuna zile ambazo najishindia kivyo vyote vile mali penye upo. Kuna mpaka shilingi 300,000 na kukumbusha tu. Kuna 20,000 na kukumbusha tu ambazo ni bonus. Na pia kuna 10,000 pia ambazo ni bonus. Kukukumbusha tu. Box ni moja mpaka 6 ndani Star 216 ash. Piga moja ukipata hela fresh, kula chini chini.

0: Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 dhuhuri majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, na station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Simio. Tuanze na taarifa kwamba maandalizi ya maadhimisho ya siku ya mashujaa yamepamba moto jijini Eldoret katika kaunti ya Uasin Gishu, huku usalama ukiimarishwa katika maeneo mbalimbali ya jiji hilo na viunga vyake. Kamishona wa kaunti ya Uasin Gishu, Daktari Edison Nyale, anasema katika juhudi za kuleta mpangilio sahihi na kupunguza msongamano katikati ya jiji hilo, malori yote yanayosafirisha mizigo na yanayopita eneo hilo yameelekezwa kutumia barabara ya Southern Bypass, hatua inayolenga kupunguza msongamano katika jiji la Eldoret.
2: Tumesema ya kwamba kuondoa msongamano katika mji wetu huu, tumeidhinisha ya kwamba ile barabara ya Southern Bypass, na ndipo sana narudia kufahamisha umma ya kwamba malori yote yaweze kutumia Southern Bypass. Huko hofu ya usalama tumeipata, lakini kwanza tuko na Northern Corridor Police Unit, na tumeamua kwamba tuweze kuongeza usalama katika maeneo hayo. Kwa hivyo trucks driver, transit goods lorries, sikie ujumbe huu na uhakikisho ya kwamba tutakuwa na usalama.
1: Aidha, Nyale anasema vyombo vya usalama vimepelekwa katika maeneo mbalimbali ya kaunti hiyo ili kuhakikisha usalama wa wakazi na wageni watakaohudhuria maadhimisho ya sikukuu ya mashujaa. Pia shughuli za kuboresha miundombinu zinaendelea, huko baadhi ya barabara mpya zikitarajiwa kukamilika kabla ya siku ya mashujaa.
2: Mji wetu huu umejiandaa kupokea wageni wa aina yote, tabaka mbalimbali umejiandaa. Pia mji huu ukiona kwamba kuna kazi inaendelea, tunauboresha mji huu, tunausafisha mji huu, kuna kwamba unatosha maandalizi ambayo natarajiwa. Pia mji huu tunaweka alama, barabara mtaziona kwamba ziko na alama mpya, barabara mpya ambazo zimewekwa alama, barabara hii Odinga, barabara hii Bergetuni, barabara hii, na kutoka sasa utaona kwamba ukienda kwa Google utaona.
1: Tukisonga mbele kwenye taarifa tofauti adhuhuri hii, ni kuhusiana na upanzi wa miche katika maeneo ya kaskazini mwa bonde la Ufa, ambapo mvua si adui kwa mazingira yaliyoharibiwa yanaweza kugeuzwa kuwa mahala pa binadamu kuishi. Mti unapopandwa leo unaweza kuwa kinga ya familia kesho. Wakazi wanaoishi katika maeneo yenye miinuko wametakiwa kutumia msimu huu wa mvua kupanda miche ya miti kwa wingi katika juhudi za kuhifadhi mazingira na kupunguza athari za majanga yanayoweza kuchochewa na uharibifu wa mazingira. Waziri anayesimamia mipango ya miji na ardhi katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, Thomas Mayo, anasema baadhi ya shughuli za kibinadamu zinaendelea kuchangia uharibifu wa mazingira, hali inayoongeza hatari ya mmomonyoko wa udongo na maporomoko ya ardhi hasa katika maeneo yenye miinuko wakati wa mvua kubwa. Waziri Mayo amewarai wakazi kuchukua hatua sasa na kushiriki kikamilifu katika uhifadhi wa mazingira, akisisitiza kwamba upanzi wa miche ya miti unaweza kusaidia kuimarisha udongo na kulinda maeneo hatari.
3: Tunaomba wananchi ambao wako kwa escarpment waweze kupanda miti, waweze kupanda miche kama ya kahawa, kama ya avocado, kwa sababu hiyo pia inasaidia kushikilia udongo ili isiweze kusababisha umomonyoko ama landslide.
1: Na kuhusiana na ukosefu wa ajira nchini, ni kwamba Rais William Ruto ametoa hakikisho kwa vijana kwamba serikali itatatua kikamilifu tatizo la ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana. Rais amezungumza hayo muda mfupi uliopita, ambapo anasema shughuli zinazoendelea za serikali katika maeneo mbalimbali nchini, hasa ujenzi wa nyumba, miundombinu na hasa uboreshaji wa masoko, inanuia kutoa nafasi zaidi za ajira, hasa kiwanda kilichoanzishwa hivi majuzi cha Dangote.
4: Our ambition is not only to produce more job seekers, it is to raise a generation of job creators. Our young people do not lack ambition, talent, ingenuity, or the will to work. What they must never lack is opportunity. Providing it is our responsibility, and I take that responsibility very seriously. So today, let us commit to one principle. No skills should be wasted.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio fiki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli ya mikithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Wapotoshaji hawahitaji kutengeneza tukio lolote au tukio lolote, wakati mwingine wanahitaji sentensi moja tu ya uongo, jina la mchezaji maarufu na neno breaking, ili kugeuza uvumi kuonekana kuwa ni habari. Sasa wameibuka na chapisho linalosambazwa kwa mtindo wa breaking, likidai kwamba nahodha wa Hispania Rodri ametoa kauli kali kuhusu mlinda lango wa timu hiyo ya taifa David Raya. Chapisho li hilo limeanza na maneno, Rodri amesema Raya hawezi kumkaribia Unai Simon, yani mlinda lango kwanza wa Uhispania. Kisha linawaacha wasomaji kubonyeza simo ili kupata maelezo yanayodaiwa kuwa ya Rodri. Lakini meza ya ukweli wa mambo imebaini kwamba kuna ushahidi wa kuaminika unaodhibitisha kwamba Rodri alisema kauli hiyo kuhusu Raya. Zaidi ya hapo, chanzo kinachosambaza simulizi hiyo ni feki, yani simulizi ni ya kubuni, sino kuu iliyodhibitishwa na Rodri. Hii ndio mbinu inayotumiwa sana na upotoshaji kwenye mitandao. Mtego unawekwa ili msomaji abonyeze, asome na kusambaza kabla ya kuuliza chanzo ni kipi. Ni kweli kwamba David Raya ni mmoja wa makipa wa Hispania, huku Unai Simon pia akiwa miongoni mwa chaguo la timu hiyo. Lakini hilo halithibitishi kwamba Rodri ametangaza Raya kuwa hayuko karibu na kiwango fulani. Usiamini nakuu kwa sababu imewekwa jina la Rodri. Usiamini breaking kwa sababu imeambatanishwa na picha. Jina la mchezaji si muhuri wa ukweli, na picha si ushahidi wa nukuu. Ukweli ukithiri, uongo jitenga. Ukweli wa mambo ndani ya Bunge la Radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na mdiyo tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa nane ya dhuhuri. Tuma neno habari kwa nambari 2034 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora, ukiwa Microsoft Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia vutuo www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Sote salasiri ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: ni watu fulani wawili wakali sana kwenye mic. Tukapatia nafasi moja inauliwa. Anajulikana kama AY. Pamoja na mkali wao pala ajulikana. Yaani mimi na hizo kwa bwana huyu AY huyu tu mtoto wetu angemkubali tu alafu awe shimeji yetu huyu AY huyu bana. Yaani AY angekuwa Mkenya tu mwanangu. Ah AY bana. Alafu mbona yeye ni siku zote bosi tu. Sijui kama unamwona AY.
1: One thing hata vibe yake ni ya Kikenya sana.
0: Yaani AY ni boss tu bro. Yeah. Yaani AY yule wa zama zile mpaka AY wa saizi ni boss tu.
1: Boss ni boss.
0: Kwa muonekano boss tu. Yaani ni boss tu
1: AY. Stare yake.
0: Yaani ni boss tu. But they, na ni baadhi ya watu fulani wasanii wa hip hop na bongo flavor pia acha niseme hivyo wa zile enzi na hizi enzi ambao yani maisha yao ni yale yale wanakula bata vizuri, walishi vizuri, wanaishi vizuri. Yaani eish AY.
1: One thing kwa wasanii wote wa bongo,
0: au na yani
1: I think mi ukubali sana AY.
0: Huyu ni mkali huyu. Huyu ni mkali. Can I fake pia wanaishi lakini nani aliishi? AY aliishi.
1: Ujue ni cousin pia.
0: But nani ameanza kuishi?
1: Nani?
0: Mwanife nadhani unajua miaka kadhaa hivi amepita amekuwa naishi.
1: No, ni cousins by the way. Wako related. Ya ukweli kabisa.
0: Ndio nasema kuishi maisha.
1: Yeah.
0: Kuishi maisha.
1: Ah, wamekuwa wakiishi tu.
0: AY.
1: AY na Mwanefe.
0: AY alikuwa bana ana fuel gari South Africa. Ana fuel ndege South Africa anapiga raundi. AY bana, AY alikuwa anakwenda Nigeria pale kina P Square pale.
1: Yeah.
0: Anakwenda kupiga na story kama Kenya bro. Yaani majirani hapa na pale. Ah,
1: haijai kuwa shida kwake sana.
0: 19 dakika baada ya 8 na kwaje watu wangu power all the way to 3 p.m. Wanakumbusha kwamba kwenye round ya kwanza ilipita, round ya pili tumeanza sasa hivi na wapo wengi of course ambao wamezidi kujitegemea na kutoka na hela zao fresh. Miongoni mwao ni Jackson Mashinde, kuna Jennifer pale, kuna Frederick, wengi tu ambao wameingia ndani ya Star 216 hash. Sasa hivi bwana tumefungua round ya pili, na hii round ya pili pia ina pesa by the way, pesa kibao sana. The only thing that you wanna do ni kuingia pale, unanifinyia kodi ambayo nataka nikuachie, unachagua box moja kati ya zile sita ambazo unakuwa unazipata ni Star 216 hash. Bwana kuna moja ambayo imefichwa sana. Kuna box moja ambayo imefichwa sana ambayo unaweza kutoka na shilingi 300,000. Yaani inaweza kuwa kati ya moja kati ya zile sita, lakini kuna moja pia ambayo inaweza kukupatia nafasi ya kutoka na hela kiasi zile ambazo ni 20, 30, 70, unajua. Lakini kuna zile nazo ambazo pengine pia unaweza kuingia ukapiga ukapoteza, lakini ukajaribu mara ya pili pia hivi inaweza kukuchekia pia mambo yako bonus hivi. Kwa hivyo una nafasi yako wewe mwenyewe kwa kujaribu na kupambana. Star 216 hash ndio kodi ambayo nataka nikuachie katika round 2. Sasa mimi bwana, kuna wasanii fulani ambao wamefanya kazi poa, na kuna baadhi ya vitu fulani ambavyo vimekuja duniani watu kuvitumia. Unajua aimo Mungu alitupatia akili, na wakati alitupatia akili pia alitupatia akili sisi tuitumie vizuri, ubunifu na nini, and each and every time watu wana grow ujuzi, teknolojia na nini.
1: Kweli
0: moja yapo ya vitu ambavyo vimekuja na vinarahisisha pia mambo mengi sana ni AI bro. AI kuna watu wengi ambao wanazitumia pale afisini, na inaokolea katika content creation pia katika usanii. In short, kwa maisha yako na tunakoenda sasa hizi, watu wengi sana wanatumia AI sana kwa shughuli zao nyingi sana za maisha.
1: Unajua? Hata kwa simu.
0: Aya, wapo wasanii kwa mfano David aliwahi kusema kwamba bwana mimi msanii ambaye amefanya kazi ya AI siwezi sikiza ngoma yake. Na sijui aitumia AI kabisa. Lakini anasema mimi natumia anga ChatGPT. Ah, sasa nikawa namuelewa. David alikuwa anasemaje? Ya kwamba hawezi sikiza msanii ambaye anafanya kazi za AI. Na yeye hajawahi tumia AI kabisa, lakini anatumia tu ChatGPT.
1: ChatGPT bado ni AI tu.
0: Sasa kuna wasanii ambao wamefanya kazi nzuri by the way, na mmoja wapo hapa Kenya ni Copa Gekon. Copa Gekon jamaa ambaye amepiga ile kalenda ya Mungu ile.
1: Yeah.
0: Amefanya album moja mezi, na pia kuna kazi nyingi sana ambazo AI imeweka mkono mkubwa sana katika kazi zake zile. True. Sasa bwana, mimi naomba kufanya kitu kimoja, nataka kuambia wasanii. Msanii kio umetoa ngoma ambayo ni ya AI, sio lazima utuambie kwamba goma yako umefanya na AI, lakini avoid live performances at all cost.
1: Kwa nini sasa?
0: Yaani bwana msanii, wakati umetoa ngoma yako imeimbwa, umetengeza vocals zako, umeziosha, yani umezisafisha kabisa kule kupanda na kushuka tempo nini ya sauti yako, unajua umefanya hivyo aimo. Avoid live concerts. Usiende mahali bro. Unajua unaweza pata DJ bwana playback pale, una expect DJ akupatie playback ngoma ianze alafu anze kurock nayo. na tatizo linatokea. DJ pale upande wa pili mtambo una unasumbua kidogo. You'll have to sing bro.
1: Upige a cappella.
0: You'll have to sing, utabidi umepiga a cappella bwana. Sikiza huyu jamaa. Unamjua Grady Ntoto yule jamaa wa Retro?
1: Yeah.
0: Aya, sasa huyu mamba kuna ngoma yake ambayo ina ile ya Retro ile ya Mayday ama Mayday.
1: Yeah.
0: Ni ngoma fulani ambayo lijaimo kwa kusikiliza ni baadhi ya nyimbo fulani ambazo kikweli ni tamu sana ukizisikiliza kwa live concerts zile, live bands zile, yani zile aina za rumba hizo.
1: Yes, inabamba sana, tunakubali sana.
0: Utamu wa rumba ni kuimbiwa hivi wakati wazee pale mnakata tu vitu zenu alafu wasee wanakupigia ngoma yao. Sasa bwana Grady Ntoto ana trend kwenye mitandao. Hey.
1: Kwa uzuri au
0: kaka ngoma yake ile Mide ile.
1: Yeah.
0: Skiza, skiza. This is the original song. Alafu nimeweka yeye sasa akiimba. Ukisikia pale 1 minute later itakuwa anaingia. Hebu msikize hapa nani Grady Ntoto. Nazaliko lalaje. Nazaliko. Hiyo sasa kwanza ni original kwanza.
1: Iko fresh sana.
0: Imeanza original. Hebu skiza, skiza tu vizuri, okay?

0: few moments later.
1: Uwe nani?
2: Walangu, utambiaje mtoto kwamba huyu ndio jamaa ambaye ameimba ile ngoma bwana? Sasa watu wanajiuliza kama ikiwa mwenyewe ameshindwa kuimba ngoma yake, sisi tutaimbaje?
1: Ama labda kulikuwa na makosa mwenye alikuwa na record.
2: Kaka, sikiza gradient mtoto hapa. Sikiza tu vizuri mse. Akiwa anaimba sasa live, sasa live ile.
0: Moments

0: Kaka, so mbaya bro, by the way. Goma ni kali. Lakini bro, goma ambazo by the way umezisafisha na AI. Avoid live concert. Italeta aibu bro.
1: Ama unaweza still unaweza fail.
0: Ah, mwanangu alishindwa kupanda bro, alishindwa. Ah,
1: lakini pale alikuwa mazoezi. Mazoezi si lazima iwe perfect.
0: Hapana bro.
1: Hapo hivyo akuwa na record ama akuwa na perform. But si mazoezi.
0: Kaka,
1: wewe kufanya mazoezi wewe perfect kweli?
0: Mimi nakwambiaje bro?
1: Yeah.
0: Yaani avoid hizi vitu. Yeah. Sio lazima.
1: Unajua. Sasa kule wapi wewe?
0: Ama ikiwa ngumu.
1: Yeah.
0: Cheza na playback.
1: Playback.
0: Yes. Ingia mahali, piga concert, ambia DJ piga pale playback. Ikifika ile time ya kupanda ile.
1: No, lakini unaelewa pia playback mimi nikuchezea, itafika mahali nitakuwa narudisha chini. Pia watu wakusikie na usikie mafans. Unaelewa?
0: Sasa hapa bro, watu wamedai kwamba Grady Mtoto alitukoroga kidogo. Ngoma yake ni kali na mimi simlaumu kwa kutumia AI. Na silaumu any artist kwa kufanya because ni kifaa ambacho kipo kwa matumizi yetu sisi.
1: Nikidhani almost kila mtu anatumia.
0: Almost kila mtu anatumia. Yeah. Lakini bro, zile kazi ambazo umezitumia katika levels flani. But avoid these vitu bana live concerts kama ni msanii. Utaitwa harusi ya mtu kaka, kuja kuperform harusi ya mtu.
1: Na kwa harusi inapendeza sana ukichapa akapenda.
0: Eh, hey, utaitwa event ya mtu anaoa. Kuja cheza ile ngoma, utasemaje sasa? Jo hapa hivi alianza kugonga gonga mic hivi.
1: Unajuaje? Mic labda ilikuwa na shida.
0: Pengine mic ina shida. Hata mimi nakubali
1: mic.
0: Acha tulaumu mic. Eh. 0793047047 ama 0783047047 call line number itakuwa inapanda wakati wote toka sasa nitaka nipige na simu tatu hivi mbio mbio. Nieleze bwana ndani ya TBT. Kama kawaida uko vipi kwa wapi? Alafu tupande na washikaji. Radio 47 hello.
2: Radio 47 hello.
0: Engineer Steve Mweresa.
2: Rocho COVID.
0: Inakuaje mzee?
2: Niko sana.
0: Ehe.
2: Salimia sana DJ Aimo.
0: DJ Aimo yuko poa.
2: Yeah, Aimo.
1: Yep.
2: Siku mingi bro.
1: Siku mob, uko fiti?
2: Na mimi niko sawa.
0: One time.
2: Yeah. Eh, huko Kisumu kwenye uliniacha huko bado ndio niko.
1: Ushikilia huyo mtaa. Yeah.
2: Ya, nimeshikilia, hata niongea na Manucho alafu kuna kitu nitamalizia important sana kwako.
0: Semaje mzee?
2: E, Manucho nimesikia ukiongea maneno ya AI. Mimi hapa chenye naweza comment.
0: Yes.
2: Unajua kuna ile original song yenye mtu anaweza toa. Alafu AI kuna matapeli wengi wanatumia sana. So mtu anaweza change ile tune yenye msanii ameingia studio akachora mistari yake.
0: Yes.
2: Atengeneze counterfeit yenye ni AI.
0: Ah, sasa hii tu assume ni counterfeit pia basi.
2: Sasa naona yeye nyomecheza alafu nimesikia jamaa huko kanda anaimba ni kama aliamka kama amelamba vitu za kiajabu ajabu.
0: Achana naye.
2: Alafu Aimo,
1: yo.
2: Kuna kitu moja nilisoma kutoka kwako.
1: Gani?
2: Nilijifunza. Usifungue view once kama una simu mbili.
1: Itapita shua.
2: Itapita shua.
0: Asante Mweresa. Mbona hujaniambia na mimi?
1: Eh? Alikuwa nadhani unajua.
0: Inakuwaje mzee? Fresh sana, vipi?
3: Okay, poa sana. Mimi Kimeli Dani kiwa hapa Eldoret.
0: One time Kimeli Dani nakuwaje wale?
3: Na kuambia mambo ni vulai, na kuambia speaker zinawaka.
0: Tam tena sana.
3: Okay, nikiweka mbogi yangu wawili watatu. Wake niweke bingwa anaitwa Willy Karani akiwa kule Likuyani.
0: Safi.
3: Na timu yangu ya wasingishi wote nawaambia show ni moja ama vipi Manucho?
0: Base kama base hapa ndipo Dan, nashukuru sana. One time. Inapiga dakika 30 tayari baada ya sanani. Utakuwa tuondokea, kumbuka bado kuna hela pandani Star 216 Ash. Nilikuwa nimekupromise kwamba bwana vipi unaingia box gani? Box ziko 6. Star 216 Ash. Ukichagua moja pale, wende kwa standard chance ya kutoka na hela zako ambazo ziko hapa ndani ya Radio 47. Tupige mtu mmoja alafu ni kwende madukani kiasi tukirudi ni vibe all the way to 3 PM. Sasa kama umeingia tayari, shika simu yangu mjomba, manake nataka nikupatie hizi pesa niingie madukani kiasi alafu tucheki vitu zetu zitakuwa zina

0: Hello, vipi?
1: Hello.
0: Mwanangu inakuaje ji?
1: Kisalama sana, bari yako?
0: Safi, mimi naitwa Manucho. Wewe unaitwaje?
1: Naitwa Clinton Kerio.
0: Mazela shangaa umeupatikani kwenye simu, alafu nataka kuongeza kitu. Hey! Mambo ni mengi,
1: Mambo ni mengi, pesa mingi.
0: Safi sana. Star 216 Ash, umeingia mara ngapi kutoka saa ngapi?
1: Nimechana ndugu yangu mara 4 leo.
0: Mara nne. Unachukulia hii kitu kama kazi mjomba na inapendeza sana. Basi tufanye hivi bro.
1: Ndugu yangu.
0: Kwa kupiga mara nne siwezi kuacha bure mikono mitupu hivyo. Tuangalie poka 20,000 Kenyan shillings hivi katakusaidia.
1: Wacha ndugu yangu, kwa serious.
0: Hivyo hivyo tu ji.
1: Wewe.
0: Wazi sana Clito, nazio kwa kelele kiasi lakini fresh tu 20,000.

0: multi-purpose bleach removes the toughest stains and leaves your white fabrics and surfaces dazzling.
1: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
2: Base 47, Manucho Manucho, aka The Young Baller.
3: This is DJ Imo.

0: Mr. Toto Uganda mkali wao sana. Kuna time moja pia ambayo mumba walikuwa king flani. One of the top kings kutoka East Africa, jukana kama Bebe Cool. Dakika 42 show iko cool sana all the way to 3 PM. DJ Imo, the man on the ones and twos, akuwa natupatile vibe sana mpaka saa 9. Na kuna wengi ambao wamezidi kutegea pia, na kuna jumbe ambazo nazicheki katika 24047. I think it's high travel now, unaweza kuzicheki. Watu ambao wananitumia pale ujumbe mfupi hivi, ambao wananisikiliza hivi, au vipi? Naanza na mambo, anasema kwamba hai Manuchi, unakuaje mtu wangu? Ni nani hapa anasema itanichezee moja ya Ruby. Itani nice sana, japo hajanieleza ni nani hapa ndani. Anasema Manuchi, unakuaje my people? Tuko ndani maeneo ya Kapsabet, Nandi County, tunasikiliza. Big up sana to Radio 47, anajulikana kama Mama Africa, yule anategea Radio 47. Wapo wengi ambao wanacheck, remember pia kuna hela ambazo nilikuwa nimesema kwamba *216#. Kuna chapamba ziko pale Anaglet na kucheki, ashatokana 25 wave. Kuna Silas Chongonyi pia na kucheki, ashatokana zake 30,000. Remember kwamba katika hii round ya pili ambayo itakuwa inapiga to 3 PM, kuna watu ambao watakuwa natoka na different amounts. Kwa kuchagua box moja kati ya zile sita, unaweza kulipa deni zako, unaweza kuzilipia chochote ambacho unakuwa kitaka kutimiza mahitaji yako ambayo mwenyewe unayajua. Inakuwa ni simple tu, kwa hivyo nitakuwa natafuta mtu mwingine ni time from now tuweze kumuongezea kitu, but it's simple. Ndani ya *216# as before mwendo wa saa 9 tukuweke sawa bana, au vipi? Manangu, kuna vile kitambo tukua tukiambiwaga, hata so kitambo tunambiwaga siku zote kwamba tunafanana, kwamba maisha yetu inaweza kuwa tunaishi different life, lakini tukifa tunafanana.
1: We are not the same bana.
0: Eti we will die, at the end of the day we will die, na tutazikwa tajiri na maskini, tutazikwa na tutakufa sisi wote matajiri na maskini.
1: True.
0: Bana, kuna kitu kimoja ambacho wanatuambiaga pia na ni uongo. Ya kwamba tuna usawa moja tu, kwamba there is only one similar thing or one same thing chenye maskini na tajiri watapatana nacho, kwamba sisi wote tutazikwa kwa kaburi ndogo, na sisi wote tutazikwa tu sehemu ndogo. Hivyo ndo nasemaga, but ukweli bro, tajiri na maskini hawakufi kifo same, na hawazikwi sawa sawa, yani
1: hatuzikwi the same
0: bro.
1: Yeah.
0: Nyimbo ambazo zinaimbwa kwa matajiri fulani kipindi ambacho wamekufa ni tofauti. Hata design ambayo marehemu anazikwa ambaye amekuwa tajiri sana ni tofauti. Kaka, umeona magari ya msafara wa mwili wa Chivayo Wicknell. Gari ambalo limekuwa pale cheap kabisa. Chip kabisa ambalo nalipata ni Mercedes
1: G-Wagon. Si Mercedes tu, G-Wagon.
0: Mercedes G-Wagon. Yeah. Ndo gari dogo sana. Bana, Rolls Royce. Peke yake. Jeneza lake bro, limetengezwa kwa muundo wa Rolls Royce Mercedes. Imechapwa. Ma understand sijui bro. Ndo jeneza la umse.
1: Yani ata in death. Yeah,
0: even in tu. Death. Ndio maana kuna wale ambao mtu akifa wanaomboleza, na kuna wale ambao akifa watu wanalia. Msibani pako bwana, kwa mambo watu walii bro, watu wanaomboleza kifo cha.
1: Wanaomboleza. Sio kulia.
0: Awali wanaomboleza kifo chake.
1: Na kwa maskini?
0: Ah, wanangu, you know the same.
1: Kwa maskini wanalia.
0: Ah bro, megaragara chini, uko wapi kaka? I'm telling you bro.
1: So wanalia nini? Na honga shida au?
0: Hata mimi bwana sijaielewa.
1: Yeah.
0: Because kwani maskini anakuwa anapendwa kiasi gani? Tulie kiasi hicho. Bro, mimi nakwambia tutafute tu kiasi.
1: Tutafute.
0: Kile tu kidogo ambacho tuko nacho, yani tusife bana kama hatujatafuta chochote kile tu. At least tuwe na kidogo fulani bro.
1: Na zile nyimbo zinaimbwa kule
0: tofauti bro.
1: Yeah.
0: Kwanza zinapigwa na gita.
1: Yeah.
0: Gita bro.
1: Na saxophone.
0: Unadhani ni country music bro?
1: Yeah.
0: Saxophone manzi. Jamaa wanapiga wanapiga.
1: Hivyo ndio kuomboleza.
0: Bana wewe. Kwetu huku bwana mtu anapiga tu ile ngoma ile bro. In fact kuna kelele. Kuna kelele.
1: Yeah.
0: Kwa msiba kuna bana. Huyu jamaa anaombolezwa tu pole pole.
1: Yeah.
0: Ai mwanangu. We are not the same.
1: True.
0: Na kuna mwandishi anaitwa Assumpta Matei. Pia ameandika kwenye kitabu chake fulani cha Chozi la Heri. Pale ndani bwana amezungumza. Amesema kwamba maskini na tajiri bwana tufanani. Kuzikwa kwa maskini ni tofauti sana na tajiri. Kuombolezwa hata mavazi.
1: Mavazi.
0: ambayo yule tajiri ambaye Medidi ambaye anayavalia ni tofauti.
1: Hakuna madoadoa.
0: Na mavazi. La mavazi ambayo na hata kushushwa kwa mwili wa marehemu.
1: Yeah.
0: Kwa heshima bro.
1: Uliona kamba?
0: Ni tofauti. Style ya vile jeneza kaburi linakaa ni tofauti. Sasa hatufanani bro.
1: Maskini anashushwa na kamba ya ng'ombe.
0: Usije ukadanganya kaka. Ah bwana, mimi nimeona ile story ya Chivayo kaka.
1: Yeah.
0: Ai.
1: Ukatamani?
0: But then, let me tell you a thing. Na assume tapia amezungumza.
1: Yeah.
0: Ukiona mazishi ya tajiri, unaweza tamani jeneza.
1: Ai.
0: Ah. Yakoba bwana, mimi nikifa niziko kwa jeneza kama laki.
1: Oh, nilikuwa dhani unatamani ati iwe yako
0: katu. Sasa angalia, tayari kuna kutamani msibani lakini unatamani.
1: Kwa hivyo unatamani pia.
0: Hey bwana, tutafute tu kile kiasi ambacho tutakipata, Mungu atatujalia nacho bwana. Ni 48 dakika. Baada ya saa 8 ndani ya base kama base 47, wakati wote tutakuwa tunakuangalia vidokezo vya habari za video 47. Before that, lazima nipande na mtu mmoja na pesa zake. Lakini kumbuka tu mtu wangu, hatufanani bwana. Tutafute kile kitu ambacho tutakipata. *216# inafanya nitafute pale mtu mmoja sasa hivi before tufunge show. Sasa kama umeingia mara kadhaa, jua kwamba simu yako ina ikiita tu, jua ni mimi nakupigia simu. Nataka nikupite nikupatie pesa. Uko wapi hapa? Ukiona simu yako inaita bwana, ni mimi nakupigia, nikupige hizi pesa ndani ya *216#. Nataka unieleze umepiga mara ngapi na umepata kitu gani. Lakini Martin Khalid anasema hapo kwa Chivayo naye Manuche coffin tawe bwana. Hiyo yani design ambayo inashushwa. Bana machine. Wewe kwanza kuna watu wametangulia ndani.
1: Ukupokea usivunjike.
0: Inakuaje? Hello Very 47. Vipi bana?
2: Hello.
0: Safi. Mimi naitwa Manuche the Young Bola. Wewe unaitwaje, uko simu gani?
2: Naitwa Vivian Kitech.
0: Nani?
2: Vivian Chitechi.
0: Vivian Chitechi. *216#. Umeingia mara ngapi mama?
2: Nimecheza mara 5.
0: Umecheza mara 5.
2: Mhm.
0: Very important sana. Kwa kupiga mara 5 kwenye *216# before mwendo wa saa 9.
2: Mhm.
0: Inakupatia nafasi moja mimi kukuongezea 20,000 Kenyan shillings. But naamini kwamba ulikuwa umepata kitu jinsi ambavyo nilikuwa nimeambiwa.
2: Nimepata.
0: Producer manake alikuwa amesema kwamba tayari kuna kitu kilikuwa kimewekwa kwenye M-Pesa. Safi. Acha zikusaidie basi mama.
2: Nimepata pesa.
0: Karibu mama. Shukran sana
2: Asante sana.
0: Safi sana. Baada ya vidokezo vya habari za Viri 47, tunapanda na mtu mwingine. Simple box ni moja mpaka 6 kwenye *216#.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Saa 9 kamili, Edwin Simiwe na kuletea habari za Video 47. Miongoni tu mwele ambayo utakuwa unayapata: waathiriwa wa ukiukaji wa haki za kibinadamu kufidiwa. Wengine kwa mkoa wa Kenya 354 hawajulikani walipo baada ya kujiunga na jeshi nchini Russia, asema Mdavadi. Ni miongoni tu mwele ambayo utakuwa unayapata pale mwendo wa saa 9 kamili kwenye habari za Video 47. Unajua imo soko bana, jaribu hata kunyoshea kidole mtu mmoja, lakini mimi nahisi kwamba bana sometimes, yani hapa kwetu sana sana Afrika tunakuwaga tumefeli sana bro. Yani kivipi? Kuna wananchi wengi ambao walitoka nje ya nchi wakaenda kule Russia, wengi sana. Jiulize kwamba 354 hawajulikani walipo. Na unajua kwamba wengi wao watakipindi ambacho walikuwa wanatoka, zile agency zipo za kuwasaidia watu ambao walikuwa wanaenda, zipo na zinajulikana.
1: Na inakuwaje ukiondoka lazima upeane habari unaenda wapi?
0: Bro,
1: unaenda kufanya nini?
0: That's what I'm asking.
1: Yeah.
0: Hivyo ndivyo vitu ambavyo mimi navizungumzia. Hizi agency zipo.
1: Inakuwaje lakini sasa always account for uko kule na unasema hujulikani mahali ulipo.
0: Sasa imagine 354 hawajulikani walipo, je?
1: Hao ni wengi.
0: Wenye wako huko ni wangapi? Wangapi? Toka before hata hii report tuli, wangapi wamekuwa kiripotiwa kwamba wamefariki?
1: Na ni wangapi hawajaripotiwa?
0: Bro, bana we need to up our game kidogo. Manake yani raia wetu wengi bana hawapo vizuri sana. So Edwin Simiwe atatueleza mengi ambayo ameyasema pale waziri Musalia Mudavadi saa 9 kamili.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Base 47, Manucho Manucho, a.k.a. The Young Baller.
1: This is DJ Imo.

0: Sema uwekezaji huo ni sehemu ya juhudi za kuimarisha usalama, kufungua nafasi kwa vijana, kukuza ajira na kutumia michezo kuwa kichocheo cha ukuaji wa uchumi. Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 9 alasiri, saa 10 jioni. Ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Simiyu.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Ndipo Maskani 47 na Bilimia.
1: Kamanda yuze shuli ama Yasmini ya madada.
0: Namba

0: Kani 47 ndani ya Radio 47 Bonge la Radio zikiwa ni dakika 19 na katika baada ya saa 9 kamili saa za Afrika Mashariki. Thank you so much for tuning in. Ndani ya Bonge la Radio msikilizaji, una uwezo wa kufollow, kulike, kucomment pale mtandaoni at Radio 47 verified page Facebook, at Radio 47 TikTok, at Radio 47 underscore Kenya, Instagram, YouTube and X. Nasemaje?
1: Sema.
0: www.radio47.fm unapata picha na sauti kwa mpigo mmoja. Nasemaje?
1: Sema.
0: Siri
1: 2-1 pale Tanzania.
0: Lete baba.
1: Bwana bosi wangu.
0: Nini kinafanyika?
1: Wacha mpige kama Harmonize mwanzo.
0: Ndio.
1: Yaga ya.
0: Na kuna mtu amesema eti Harmonize anakaaga kiazi mbatata.
1: Sasa
0: sijafurahia. Jamani, sijapenda. Harmonize naye. Anavyojua Harmonize ameunganisha taifa bwana.
1: Amo katua connection. Wanangu nimeiona. Mwanangu, lazima mama yake nikwambie. Kumbe mili mikubwa tu hii.
0: Nasemaje?
1: Sema.
0: Ama wacha tu.
1: Bwana bro, it is okay to love someone.
0: Naam.
1: It is okay kushabikia mtu.
0: Ndiyo.
1: Yani kila mtu akona mtu ambaye anamuinspire.
0: Naam.
1: Lakini jameni tusipitilize.
0: Unasemaje?
1: Jameni tusikufuru.
0: Ehe.
1: Bro, mimi kuna watu ambao I look upon.
0: Ndiyo.
1: Presidents, presenters, celebs, my own dad, my own mom, you know. Lakini bro, hiezi kuwa kwamba umeendekeza uchawa mpaka unakufuru bro. Kuna jamaa anaitwa Yona.
0: Ndio.
1: Yona ni mchizi ambaye anatoka Chalinze. Chalinze ni town moja karibu na mkoa ambao uko karibu na Coast Region pale Tanzania.
0: Ndio.
1: Huyu jamaa kuishi kwake na maisha yake na familia yake ni uchawa. Nothing else bro. Anasifia tu uongozi wa CCM alafu anaishi.
0: All right.
1: Sasa unajua it is okay kwa sababu ni haki yake. Wewe unaweza mpenda Samia, mwingine anaweza mchukia. Lakini bro, amesifia Samia mpaka nikasema astaghfirullah. Bro.
0: Ehe.
1: Uwezi niambia kwamba anafananisha Samia na mtume? Bro, Yona amefananisha Rais Samia Suluhu Hassan, daktari, na mtume. Nikasema kuisha sisi ndugu yangu. Hata kama ni uchawa ndugu yangu, this is too much.
0: Lakini nikuulize, huyu uchawa anaitwa Yona, ndugu yangu, namsikia leo mimi. Pia huu uchawa watu wanasafiri na nyota za watu. Manake najua machawa wawili watatu tu Tanzania.
1: Ehe.
0: Mwijaku.
1: Ehe.
0: Doto Magari.
1: Ehe.
0: Baba Levo Khalas.
1: Mwanangu, kuna machawa ambao wako chini ya maji na ukisikia wanachosema bro ni kufuru. Tumsikie Yona anavyomsifia Samia Suluhu.
0: Anaitwa Yona nani?
1: Najua tu yetu Yona.
2: Hello. Kiumbe bora kilichoshushwa katika ardhi ya dunia. Baada ya mitume ama baada ya mtume wetu Muhammad, baada Yesu Kristo, anafuata Daktari Samia Suluhu Hassan. Menelewa sijui. Baada ya kushushwa Mtume Muhammad akashushwa na Yesu, mtu wa tatu kwa ubora duniani ni Dr. Samia peke yake. Ili kataa kubali. Kwa Dr. Samia anaingia kundi zito. Ndio rais namba moja ambaye amepokelewa na wanadunia. Sisi tuna Tanzania. Dunia nzima inamtizama yeye na uongozi wake na shida anazopitia za wananchi wake.
1: Bro, we don't hate kwamba nampenda Samia Suluhu. We don't hate because you, even me, I love Samia Suluhu Hassan and I love her bodyguards more than her. Lakini bro, hii ni kufuru.
0: Lakini mimi mbona sioni kufuru hapa? Mimi sioni.
1: Ehe.
0: Manake nimedhani pengine atamalizia aseme radhiallahu anha. amesema tu kiumbe bora kulingana na yeye maoni yake.
3: Naam.
0: Kiumbe bora baada ya mitume, baada ya Kristo, Mama Samia Suluhu Hassan. Sasa unajua mimi na wewe hatupo katika njia au nafasi ya kujua ubora wake. Yeye anaujua ubora wa Mama Samia Suluhu Hassan.
1: Kwa hivyo hata mamake mzazi si bora.
0: Nasemaje?
1: Hata babake mzazi si bora. Babu yake si bora. Jameni, mitume ya Mungu.
0: Wewe unajua kuna watu ambao saizi wakiambiwa wa disown wazazi wao wanaweza disown wazazi wao. Wewe unajua kuna watu sehemu katika sehemu fiche wakiambiwa mtukane mzazi, yu amtukana kwa sababu ya peni mbili. Hivi ujui hilo?
1: For real?
0: Yes.
1: Sema mako mshenzi.
0: Anasema mshenzi kwa mbavu. Wako watu wajinga sampuli hiyo. Kwa hiyo huyu jamani maoni ni kama makalio.
1: Ni sawa lakini asikufuru.
0: Ndio nataka kujua kufuru iko wapi hapa?
1: Hiyo kumsema ndio kiumbe bora kabisa ulimwenguni baada ya mitume
0: yake lakini.
1: Lakini ni kufuru.
0: Na maoni kila moja na yake.
1: Ni sawa
0: ukisema hakuna mwanamke bora ulimwenguni katika wake zote isipokuwa pozo, ni maoni yako.
1: Sijasema kiumbe mwanamke. Sasa yangesema katika marais bora ulimwengu mzima. Inaeleweka, sababu inaeleweka. Unalinganisha binadamu na mitume, bro. Bro.
0: Labda hujamuelewa. Tusikize tena. Labda hujamuelewa. Tusikize tena.
2: Hello. Kiumbe bora kilichoshushwa katika ardhi ya dunia. Baada ya mitume ama baada ya mtume wetu Muhammad, baada Yesu Kristo, anafuata Daktari Samia Suluhu Hassan. Menelewa sijui? Baada ya kushushwa Mtume Muhammad akashushwa na Yesu, mtu wa tatu kwa ubora duniani ni Dr. Samia peke yake. Ili kataa kubali. Kwa Dr. Samia ameingia kundi zito.
1: Mitume ya Mungu mingi.
0: Naam.
1: Kuna kina Musa.
0: Suleimani.
1: Na Suleimani,
0: Ibrahimu,
1: Ibrahim.
0: Ndio.
1: Kuna yule aliyemezwa na samaki, Yunus. So watakunambia Samia Suluhu ni bora kuliko Ibrahim. Ni bora kuliko Adamu.
0: Nasemaje?
1: Ni bora kuliko Hawa.
0: Bili. Huyu bwana ukimwangalia yuko sawa?
1: Akwela yuko sawa.
0: Jamani, kile ulichopewa Jonas pia sisi kitufikie. Jamani sio kwa uchumi huu.
1: Wee! Ama labda sisi labda tunamfilia vibaya. Labda tuambie kwenye comment section.
0: Wewe ndo hujamuelewa huyu bwana.
1: Wewe umuelewa.
0: Huyu bwana kina yu, au kina Suleimani wote manabii au uliowataja na mitume. Sio viumbe. Sasa huyu anaongea viumbe.
1: So wale si viumbe.
0: Wale si viumbe, wale si mitume.
1: Nadhani leo mimi ndo hajanifikia rais.
0: Nasemaje?
1: Maana sasa

0: Udeskiam.
1: Ini waskani 47030 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Wewe Mkenya uliyefuata maagizo, tunakuangalia na tunakupigia simu na unakula hela. Box ni 1, box ni 3 peke yake. Usichague box nyingine yoyote. Wewe tengeza hela kwani iko nini?
2: Wanauliza kwani leo jamaa hamulipi rent?
1: Da. Rent inalipwa. Hello.
3: Hello.
1: Mambo vipi?
3: Poa sana.
1: Unaitwa nani, kutoka wapi?
3: Naitwa Grace Kemto kutoka Kisii.
1: Grace Kemto, umecheza mara ngapi?
3: Mara 12.
1: Eh bwana, ni box gani imekupatia pesa?
3: Box number 1.
1: Pigo tena zaidi, box number 1 in it. Yani wewe nakwambia chagua box moja utengeze hela. Jameni, chagua box 1, chagua box 3, tengeza hela, kufa nayo.
2: Ah, nasemaje?
1: Sema.
2: Nasemaje?
1: Sema.
2: Star 279 hash tunatoa.
1: Atenene.
2: Star 279 hash, fuata maagizo kila mmoja aweze kuokota ndani ya maskani 47. Star 47 ama 279 hash. Twende kazi. Anasema kulipa bills za wasichana hujaoa wachia wajalu. Ah, wadau.
1: Where's the lie?
2: Wadau.
1: Kitu chao hicho. Yeah. Nawalipiaga bills sana.
2: Eh?
1: Bora sehemu tele zipo.
2: Yeah.
1: Ah. Bills zitalipwa sana. Ashiki.
2: Ashiki.
1: Hashiki.
2: Hashiki. Hashiki, pesa anakosa. Hey, pesa anakosa mwanangu. Pesa anakosa.
1: My God. Wewe ni Faith Nanjala.
2: Mwanangu.
1: Chati mtafuto pande wa pili wa studio. Mkenya aliyefuata maagizo ndo anakula hela. Wengine hawali hela. Simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga star 279 hash ya kopesi uingize hela.
2: Unamtafuta huko?
1: Yeah.
2: All right. Twende kazi.
1: Bismillah.
2: Twende kazi mwanangu. Alafu wadau unasemaje?
1: Sema.
2: Ni kuokota, sio kuogota.
3: Hello.
1: Mambo.
3: Poa sana.
1: Unaitwa nani, kutoka wapi?
3: Naitwa Faith Nanjala, natoka Bungoma.
1: Jameni, pale Bungoma muokota shingapi?
3: Nimeokota 49,000.
1: Eh bwana, umecheza na box namba gani?
3: Nimecheza na box namba 3.
1: Box number 3 imekupa 49,000 Kenya shillings.
3: Yes.
1: Enjoy your money. Wadau, siri ni box 2. Usiulize siri ni nini. Siri ni box 1, siri ni box 3. Cheza 6 times uingize hela. Hatukwambii tena.
2: Unasema?
1: Hatukwambii tena.
2: Star 279 hash. Coming back in a few.

0: ugali halisi. Yani ukila ugali wake, ugali mweupe, ugali ambao jamani umepikwa ukapikika, well sifted. Alafu nasemaje, ugali wa unga wa layer huu hauna nasemaje yani hauna mambo mengi. Wewe unatengenezewa ugali mzuri tu ama unga mzuri, upikie ugali pale nyumbani kila moja afurahie. Kama unafanya biashara, unafanya biashara yako ni biashara ambayo ni ya kibandani, kibandaski, unapikia watu chakula, jaribu unga wa layer, kama ni chapati, kama ni ugali, matokeo utakayoyapata naamini utanipenda. Wapigie simu kwa nambari 01 17 17 17 17 kuagiza yako leo. Layer Premium Maize Flour, trusted in the kitchen, loved at the table. Bilimia, upande wako bado ngapi mwanangu?
1: Upande kwangu boss wangu, toa hela.
0: Unasema?
1: Kaka toa hela.
0: Itoe.
1: Nasemaje?
0: Sema.
1: Natafuta Mkenya anaitwa John Paul Odero.
0: John Paul Odero.
1: Unamkumbuka George Odero?
0: George Odero.
1: Super producer. Asubuhi pale highway. Unamkumbuka?
0: Aitwa George yule.
1: Odero.
0: Odero. Sikuizo yu yuko wapi?
1: Yuko wapi mwanangu?
0: Rafiki yetu bana. Yuko vizuri.
1: Hello.
2: Hello.
1: Mambo vipi?
2: Poa sana.
1: Unaitwa nani, kutoka wapi?
2: Naitwa John Paul Odero kutoka Kisumu.
1: Boss wangu, umecheza mara ngapi?
2: Mimi nimecheza mara 6.
1: Ngapi mengi kwenye simu yako mwanangu?
2: Asante sana.
1: Ngapi mmeingia kwenye simu yako?
2: Nimepata shilingi 71,000.
1: Boss wangu, box gani imekupa hela?
2: Box number 1.
1: Pigo tena zaidi. Oya.
0: Tutoe. Tutoe.
1: Toa hela.
0: Mwanangu hapa nje watu wamejipanga mzee.
1: Toa hela.
0: La la la la la la la la la. Nje. Oye, chukua simu yako. *279#
1: Yule mchizi alikuwa anaitwa Ken Odero.
0: Ken, aye Ken.
1: Ken Odero.
0: Kule?
1: Yeah,
0: basi umewachanganya. Umewachanganya, nitakupatia habari. Hello?
3: Hello.
0: Mambo vipi?
3: Niko salama.
0: Uko wapi?
3: Kitale.
0: Kitale ngapi zimeingia kwenye simu yako?
3: 90,000. Yes.
0: Bro, unatoa ngapi kwa kanisa?
3: Labda 9,000.
0: Ati ngapi?
1: 9,000.
3: 9,000.
0: Hiyo iko sawa ndugu yangu. Hiyo iko sawa. Enjoy your money. Yeah.
3: Asante sana.
1: So simple.
0: Nzuri.
1: As A B C. Msikizaji, tukusaidieje tena mdigo?
0: Watakaje?
1: Simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga *279#. Jameni, Florida wangu, mbona unamvuruka?
0: Rosely na Witty, fanya kazi ile kuleta Cape Media. Tunazama, tukirudi tunakuja kuona Florida anasemaje.
4: Radio 47 104.9 Kisi Ogembo Keroka Suneka Nyamache Etago Kenyenya Nyamira Mjini Kijauri Ekerenyo Gesima. Hapa ndipo

0: Zimesalia wizi kutimwendo wa saa 10 kamili za Afrika Mashariki. Thank you so much for tuning in. Nite Mbaruk Mwalimu Kipenda Fazama the Storyteller.
1: Bwana mimi naitwa Billy Mia, ukipenda na niite Yasmine Madada. Natumai kwamba jioni yako inakwenda vyema mtu wangu. Lakini kama hauna kitu kibindoni, bwana kitu kipo mwanangu, nipe bonuses.
0: Nasemaje? Kama unaitwa Dennis Owino, Phyllis Nakedi, Elisha Mugoya, Philip Gorong, Eve Mwanza, Aida Chepkemoi, Faris Alela, Alvin Mwangi, Charles Kubasu, Marion Wakio, wote wameokota, wote wamechukua hela kwa hisani ya bonyeza cha pasta. 279#
1: Atenene.
0: *279# Billy Mia.
1: Naam.
0: Kama nafasi ya kutoa hela ipo, toa.
1: Banangu nafasi iko, natafuta Mkenya anaitwa Peter Kisuya. Peter Kisuya.
0: Tantafute Marion upande wangu.
1: Tayaragwani. Lakini wa Kenya na majina bro. Wa Kenya na majina sana yani. Ha, bismillah.
0: Twende kazi.
1: Huyu anacheza na nambari 1 na nambari 3 anakula hela. Wewe endelea kuchagua nambari zingine tu, shida yako. Next hour tunalipa rent, tunalipa bills bro.
0: Hello.
2: Yeah.
0: Habari gani?
2: Nzuri sana.
0: Huyu ni Mbaruk Mwalimu na Billy Mia, nakupigia simu kutoka Radio 47. Ngapi zimeingia kwenye simu yako?
2: Meingia 66,000.
0: 66,000, enjoy your money. Twende kazi mwanangu. Next patient.
1: Natafuta Mkenya, mambo vipi?
3: Niko poa sana.
1: Unaitwa nani, kutoka wapi mwanangu?
3: Elvis Kadasia kutoka Kapenguria.
1: Elvis hapo Kapenguria, umecheza na box namba ngapi?
3: Box namba 3.
1: Ngapi mingia kwenye simu yako mwanangu?
3: 90,000.
1: Enjoy your money bro.
0: Ndio.
1: Tufanye hivi.
0: Naam.
1: Ikiwa umepata less than 100 bob.
0: Ndio.
1: Na kuna bill fulani inakusumbua.
0: Naam.
1: Either ni rent, school fee. Sasa school fee zote ushamaliza by the way. Wala
0: ushamaliza.
1: Wala kuongea. Mimi bado 5,000. Haya. Shopping. Sipitali. Matanga. Arusi. Mchango, yani any kind of bill.
0: Ndiyo.
1: We tuambie tukusodie. Tuambie tukusolvie.
0: *279# Unasema story ni ya kina nani?
1: Ah, story yetu mwanangu. Tizama TV 47 every day upate vipindi vya kusisimua. Kama Jumanne kwa mfano, vuta stool 8:30 PM. Jumatano kama siku ya jana, house number 9, 8:30 PM. Jumamosi, tazama Connect In 8:30 PM. Alafu sawa kwamba kama umekosa vipindi, unaweza kutazama show hizi na zingine nyingi ndani ya YouTube channel ya kwetu ambayo ni TV 47 Kenya. Story ni yetu.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Simiyu. Tuanze na taarifa kwamba kwa mara nyingine tena gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandez Baranza amewasuta wapinzani wake wa kisiasa na kusema kwamba atazidi kuwatumikia wananchi. Akizungumza katika eneo bunge la Navakholo, Baranza amedai kwamba serikali ya kaunti iliyomtangulia iliwacha nyuma madeni makubwa na kwamba ushirikiano wake na serikali ya kitaifa imesaidia kulipa madeni hayo na kufadhili baadhi ya miradi ya kaunti hiyo.
2: Ile serikali ya Uparanya iliniachia madeni chungu nzima. Ukienda kule Buhungu kulikuwa na deni ya almost 2 billion. Hiyo nangangana nayo. Hii barabara ya Shirakwe Forest ilikuwa na deni ya almost 200 million. Mimi nangangana nayo. Mimi nashirikiana na Rais wa Jamhuri ya Kenya kuhakikisha tumemaliza Buhungu Stadium ambayo ilikuwa imekwama. Kuhakikisha tumemaliza level 6 ambayo ilikuwa imekwama. Kuna wengine wanasema ati ataamua nani atachaguliwa mbunge. Ati yeye ndiye ataamua nani atachaguliwa governor. Sisi ndio mnachagua MCA. Sisi ndio mnachagua mbunge. Sisi ndio mnachagua governor. Mimi nataka kuuliza watu wa Navakholo. Kura ikipigwa leo ya governor, mtapigia nani?
1: Tokio chana hayo, fidia si zawadi ni sehemu ya mchakato wa kutafuta haki kwa waliodaiwa kuumizwa au kupoteza mali zao na kipato. Lakini katika mchakato huo, kila dai lazima lipitie uhakiki ili haki itolewe kwa anayestahili na kwa msingi wa ushahidi. Ndiyo kauli ya jopo la wataalamu linaloshughulikia fidia kwa waathiriwa ukiukaji wa haki za kibinadamu, wakiwamo waathirika au waathiriwa wakati wa maandamano na mikutano ya hadhara. Limetangaza hatua mpya katika mpango wake wa fidia. Katika awamu ya sita ya mpango huo, jopo limesema limehakiki na kuchakata na kubaini madai 259 yakihusisha raia pamoja na maafisa wa vyombo vya usalama waliodaiwa kuathirika na ukiukaji wa haki za kibinadamu. Kwa mujibu wa jopo hilo, jumla ya shilingi milioni 83.65 zimeainishwa kuwa fidia kwa madai yaliyodhibitishwa katika awamu hii. Madai hayo yamegawanywa katika makundi mbalimbali ya madhara, yakiwamo majeraha makubwa, majeraha ya wastani na majeraha madogo, pia majeraha yaliyozidi kuwa makali pamoja na hasara za kiuchumi. Jopo limesema mchakato wa kupokea madai bado unaendelea kupitia njia rasmi na limewataka waathiriwa ambao bado hawajawasilisha madai yao kujitokeza ili yazingatiwe. Aidha, kila dai linawasilishwa kupitia mchakato wa uhakiki na udhibitishaji kabla ya uamuzi kufanywa, huko wale wanaowasilisha maombi kuwa na subra wakati mchakato huo unaendelea. Jopo hilo limesisitiza kwamba limejizatiti kuhakikisha kila mwathiriwa anastahili anazingatiwa, huko likiahidi kutoa taarifa za mara kwa mara kuhusu hatua zinazofikiwa katika mpango huo wa kutoa fidia. Tukichana hayo, mwakilishi wa wodi ya Ngurai Kusini kwenye bunge la kaunti ya Busia, Joseph Eseme, amemtaka mbunge wa Teso Kaskazini Ouko Kaunya kushughulikia barabara zilizo chini ya mamlaka ya Kera katika wodi hiyo, sawa na inavyofanyika katika wodi jirani ya Angurai Mashariki. Akizungumza kwenye hafla moja ya maendeleo katika eneo la Kakapel, Sema amedai kwamba tangu kuondoka kwa aliyekuwa mbunge ambaye sasa ni naibu gavana wa Busia Arthur Odera, barabara zilizo chini ya mamlaka ya Kera katika wodi yake ya Angurai Kusini zimepuuzwa, swala linalovuruga shughuli muhimu za kiuchumi. Kauli yake imesisitizwa na mwenyekiti wa kamati ya maendeleo katika eneo la Kakapelo, Naomi Achami, Bae na sema wakazi wa Ngurai Kusini wana haki ya kupokea maendeleo sawa na Wakenya wengine.
3: Deputy Governor, wacha ni kuambia leo, kuna barabara ulikuwa una maintain wakati ulikuwa mbunge, ya Kangele Muge kupita hivyo mpaka Duka Moja. Tangu utoke wajawahi lima barabara ya Kangele Muge kwenda Kichele City, na ni barabara ya Kera. Nikienda wananiambia hiyo ni barabara ya county, na tuko na mjumbe mwenye na control pesa ya Kera. Ukienda Ngurai East, barabara nyingi zinalimwa na Kera. Sasa sisi tunashindwa, sisi hapa tulifanya makosa gani
4: katika location hii? Tunaumia, ni kama sisi hatulipi ushuru. Tuliama tukaenda Uganda tukiwa Kenya.
0: Ukweli wa mambo.
1: Namo msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Wapotoshaji wanatumia jukwaa la kisiasa kupenyeza machapisho yenye nukuu zinazodaiwa kutoka kwa viongozi, huku umma ukitakiwa kuwa makini kabla ya kuamini au kusambaza taarifa hizo. Nukuu inayosambazwa ikidai kwamba Rigathi Gachagua alimwambia seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, mwanzo wa nukuu, kuja sasa tuongee na tukubaliane. Share ya watu wa Mount Kenya itakuwa ngapi ndio tuone kama tutakusupport, mwisho wa nukuu. Bila shaka nukuu hiyo haijathibitishwa na chanzo rasmi katika taarifa iliyowasilishwa. Utafutaji wa vyanzo vya wazi haukupata ushahidi wa kuaminika unaothibitisha kwamba Gachagua alitoka uli hiyo. Huu ni upotoshaji wa hali ya juu. Madai kama haya hayana maana na hayafai kwa namna yoyote.
5: No, haina maana.
1: Pili, nukuu hiyo haipaswi kuwasilishwa kuwa kauli halisi ya Gachagua bila ushahidi wa chanzo, video kamili, wapi na katika mazingira gani. Katika kipindi ambacho mijadala ya kisiasa inaendelea kushika kasi, machapisho ya aina hii yanaweza kuibua mjadala mkubwa kwa kutumia majina ya wanasiasa na mada nyeti za kugawanya wa Kenya kwa misingi ya kisiasa. Jukwaa la siasa si ruhusa ya kutengeneza nukuu. Jina la mwanasiasa si muhuri wa ukweli. Kabla ya kuamini, angalia chanzo. Kabla ya kusambaza, hakiki kauli. Maana nukuu feki inaweza kuanzisha mjadala halisi kwa msingi wa uongo. Ukweli ukidhiri, msikilizaji, uongo jitenga. Ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 10 jioni. Saa 11 ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Paini legit.
1: Ujue kwamba hauna tofauti na ule unga wanaokula kwao wa kusiaga.
0: Kwa mpigo.
1: Manake niliambiwa kwamba ukienda Western.
0: Naam.
1: Kama kuna unga wa pakiti, unapikwa alafu unaambiwa ngoja tunangoja unga tupike ugali. Hii ni appetizer, ni starter. ni starter.
0: Lakini kama Edwin ameukubali, ujue it's nasemaje?
1: Sema baba.
0: Lea inalea.
1: Bilibia. Yani kama umekula ugali wako vizuri au umepika ugali wako vizuri, je, huo ugali uliopika au hicho chakula ulichopika kina mboga? Manake watoto siku hizi hawapendi mboga bwana. Yani ukiwapikia greens, ndugu yangu umewakosa. Hapo itakuwa wanaenda kwa jirani kuangalia kumepikwa nini. Jamani, watoto wana choose kilicho kwenye sahani. Wanaacha mboga, wanakula chakula chengine. Jamani, Food Fiti ina siri ya kuongeza ladha. Unapopika mchele au wali, ongeza hoho. Yani tupia pale hoho jekundu, hoho la njano, hoho la kijani kibichi. Hata nusu jamani linatosha. Ongeza pia garlic kwa ladha na harufu nzuri. Usipike tu mboga kiolela olela, ipike briefly ndio ibakishe ladha yake na rangi yake. Ukifanya hivyo unapata chakula chenye rangi na ladha kwa mpigo mmoja. Yani watoto watafurahia sana. Jaribu mapishi haya leo. Ukifika kwako nyumbani, ambia familia mboga zina ladha nyingi sana na sio adhabu. Bilimia, bado ngapi upande wako?
0: Upande kwangu, bosu wangu, naona kitu ndani. Simu ya kwako pale kwenye dial pad. Make sure kama unapiga *279#. Nasemaje?
1: Sema.
0: *279#. Sasa hivi mnasema kwamba
1: tunalipa.
0: Kama una bili yote,
1: bwana
0: unakula hela, wacha nitoe bonuses. Aida Chepkemoi, nitolee mtu anaitwa Millicent Ongwae. Bwana Aida Chepkemoi, Paris ama Faris Alela. Namuona Alvin Mwangi, Charles Kubasu, Marion Wakio, namuona Ashami Kendi, namuona Dennis Morara, namuona Duncan Wathigi, namuona Karen Charo, alafu namuona Irene Chepto.
1: Nimpigie Millicent Ongwae. Millicent Ongwae, popote ulipo, shika simu. Bills zinashuka kwa sasa. Wapi baba?
0: Na jamaa anaitwa Peter tayari yupo ndani.
1: Yaani huyo ni somo ya chairman wa Kenya Ports Authority, Benjamin Tayari.
0: Jameni, watu wanashinda hela.
1: Wewe
0: unasubiri nini? Yaani
1: wanaokota.
0: Kama una bili yoyote inakusumbua brain, tuko hapa kwa ajili yako bosi wangu. Any bill inakusumbua brain, tuko hapa kwa ajili yako. Najua hiyo hauso, lakini wife amenipigia simu akaniambia anipenda.
1: Very important. Sharti upigiwe simu. Na uzuri mtoto wa kike akikwambia hiyo iko sawa. Lakini ukiona mwanaume wako anaendekeza kila time na kukumbusha kwamba anakupenda, ujue guilty as charged.
0: Lazima mfanya kitu.
1: Lazima mfanya kitu, sio kawaida.
0: Binti naye. Wanaume ni wabaya.
1: Watu wabaya sana. Wanaume.
0: Mke anajipindani.
1: Huyu hataki kushika simu.
0: Anajipinda. Anajipinda mwake.
1: Alafu
0: anafanya mambo yake, lakini mume sasa.
1: Ehe.
0: Najua iwahusu, lakini mpango wa kando ananitumia pesa. Sasa
1: nani huyo anatumia pesa na mpango wa kando? Huo mpango wa kando utakuwa ni mtu muhimu sana. Anatuma pesa?
0: Sitowajua.
1: Anatuma do? Mpango ya kando yote peponi. Direct. Kama kuna mpango wa kando anaye kutumia hela, peponi.
0: Pigo tena zaidi. Bwana, pesa na kwenda kwa Mkenya aliyefuata maagizo. Millicent.
2: Hello. Yes.
0: Lango.
2: Niko poa.
0: Unaitwa Millicent Ngawa?
2: Naitwa Millicent Ongwae.
0: Ongwae, huyu ni kutoka maeneo ya Kisii County. Watu wa Bwairire.
2: Hiyo sasa.
0: Bwana, umecheza mara ngapi?
2: Mara 6.
0: Box gani umecheza nayo?
2: Box number 3.
0: Umekula nini?
2: 25 bob peke yake sasa.
0: Hiyo imetosha kunua tomato na sukuma wiki ukule fiti. Au sio? Uko na bili yote nakusumbua? Gani?
2: Shopping pia, nyumba na watoto wako karibu kufungua.
0: Shopping yako ni pesa ngapi?
2: Ningepata hata 10,000 hivi.
0: Inakusaidia?
2: ndio ingenisaidia.

0: 50,000 Kenya shillings umalize shopping na watoto pia wapeleke holiday nyumbani.
1: Eh, aki mbarikiwe sana.
0: Wewe pia mbarikiwe. Shopping 30k.
2: Wataka clean money.
0: *279#. Sema bili yako yoyote tukulipie.
2: Anasema Grace Rotich. Ah, Mbaru kuna kupenda baba, mpango wa kando. Yani ukiona watu wameshabikia hiyo statement ni mipango wa kando. Faith Musei, mtoto wa kike jamani, unasemaje?
0: Mpango wa kando ama Grace Rotich?
3: Mimi William Barok. Sasa ni Faith Musei hapo balozi wa Nakuru. Mkaribu. Niko fitini, niko fit peace, poko elino ndio ni kama imeanza. Anyway, Saturday Thursday Mombo kutoka ni Sanctuary Black Beauty Steven Moresa DC Kosi, Hasana Rani Tashke E, Yohana Mizigo Florida Karam Restaurant Teach, mama kutoka Mtondu, na wote wote waingie ndani jamani hadi tamati. Have a nice day.
2: You too mama. Billy Mia.
0: Naam.
2: Anaza maskani proverb.
4: Lete baba.
0: Nasemaje?
4: Sema.
0: Anaza maskani proverb.
4: Mwaya kaka.
0: He wana ni mwaheli si mwaye.
4: Mwaya.
0: He ni mwaye wo wo wo wo ni mwaye nese mwaye.
4: We mwaya wo wo.
0: He wana ni mwaye ni si mwaye.
4: He we mwaya wo wo wo.
0: Ni mwaye ni si mwaye.
4: We mwaya wo wo wo.
0: Nyasi.
2: Ndio.
0: Haizui njia.
2: Nyasi.
0: Haizui njia. Hata njia ijae nyasi, njia bado ipo. Nyasi haizui njia. Mayogo napata kuna njia ambayo haijapitiwa muda mrefu, nyasi zimeninio, lakini njia bado ipo pale pale. Kwa hivyo nyasi haizui njia.
2: Njia isiyopitiwa humea nyasi. Yani njia ambayo haina movements huwa inamea nyasi. Hiyo ni kweli.
0: Desert kule.
2: Desert akumea nyasi. Wasikia ni desert, lakini nchikavu, hizi nchi za kawaida hizi, sehemu tu mahali ya kuko busy. Ah, mwanangu.
0: So wapenda desert ama wapenda nchi?
2: Ati?
0: Wapenda desert ama unapenda mahali nyasi na mea?
2: Nasemaje? Nchi ni nchi. Popote kambi, hatuchagui hatupagui.
0: Atakayekuzika umjui.
2: Atakayepita tumjui. Nasemaje? Hatuchagui hatubagui. Another maskani proverb.
0: Mwaya kaka.
2: Nasemaje? Another maskani proverb.
0: Mwaya.

0: Renti yako ni pesa ngapi bro?
1: Renti yangu ni 1800 kila mwezi na tidalipa miezi
0: 8000. Nakupatia renti ya miezi mitatu boss wangu, sawa?
2: Hello.
0: Karibu sana, karibu sana, karibu sana.
2: Bro bro unaje?
3: Piti.
2: Ati unaitwa Anthony?
3: Ipolo.
2: Ipolo.
3: Yes.
2: Kutoka maeneo gani?
3: Natoka huku Teso Busia.
2: Teso Busia County.
3: Ndio.
2: Huko mnatembea na natembea.
3: Kabisa.
2: Mmesema yeye ndio the 6th.
3: Huko ni Sifuna the 6th.
2: Oh, Sifuna ndio the 6th.
3: Huko tuko Sifunated.
2: Okay.
3: Yeah.
2: Ngapi zimeingia kwenye simu yako?
3: Nimecheza mara kadhaa, you know, nimenipea 70 bob.
2: 70 bob.
3: Imagine.
2: Rent yako ni ngapi?
3: Naona rent unandai kitu kama 6000.
2: 6000.
3: Ndio.
2: Tukikupatia rent ya miezi minne itakuwa sawa?
3: Kabisa.
2: Itakuwa shilingi 20,000 na ngapi?
0: 24,000.
2: 24,000, enjoy your money.
0: E bwana msikizaji, usipate aibu kwenye ploti na makiateka. Mwanangu, upate kiateka wako ni mkisi. Ah, ndugu yangu umeumia.
2: Kwa nini?
0: Afadhali upate kiateka mkamba.
2: Kwa nini?
0: Lakini kiateka mkisi.
2: Hey.
0: Ah, mwanangu watu wanafanya kazi. Yaani utalipa rent, lakini mkamba atakuonea huruma, unaweza kama miezi miwili mitatu bila kulipa.

0: na watu wa sporti pia kama wataki kufanya kazi waende. Manake tuko na vitu mingi serious za kufanya kwenye hii kazi.
1: Piga simu.
0: Unasema?
1: Kaka piga simu.
0: Anasema hivyo vyote nafanya, wacha nife tu.
1: Nani huyo?
0: Nasema Kuchona amepiga voice note. Grace Rotich, yeshimu. Kuchona ni baba wa mtu.

0: kinakupatia headache.
1: Yes sir.
0: Inakufanyia brain yako inakuwa mbaya. Jameni, piga star 279 hash either box number 1 or box number 3. Jameni, cheza na hizo utengeze hela. Egbe. Yupo.
1: Yupo hapa.
2: Hello.
1: Wewe. Hey.
2: Hey.
1: Vipi ndugu yangu?
2: Niko salama.
1: Unaitwa nani kutoka wapi?
2: Naitwa John Mutua kutoka Mayako.
1: Mayako, ngapi zimeingia kwenye simu yako mzee?
2: 89 Bob.
1: 89 Bob. Rent yako ni pesa ngapi?
2: Rent yangu ni 16,000.
1: Unaishi nyumba 16,000? Kwani wewe ni Illuminati?
2: Niliachiwa na mtu alikuwa anaenda majuu. Sasa nalipaka hivyo, ndio siku moja nitainunua. Hiyo rent ni kama kuinunua na
0: hiyo. Oh, rent to
1: rent
0: own.
1: Own. Amen.
0: Wacha tukilipie kama tumlipie kama miezi sita, sio?
1: Mpatie kama 6 months ndio apige. Ba akipiga pande pale kidogo amepunguza interest.
0: Mwanangu, 96,000 Kenya shillings ni kwako bro.
2: Wow, asante sana, nimeshukuru kabisa.
1: Karibu, enjoy your money.
2: Okay.
1: Mwanangu, twenzetu ni kama watu wa sports wako Goslo.
3: Karibu mezani na Food Fiti. Mama Junior, mbona Junior siku hizi anaitisha mboga mwenyewe? Niliacha kuboil mboga pekee. Siku hizi mimi huongeza carrot na garlic ndio mboga ipate ladha. Na pia kumbuka, garlic ikiongezwa mwisho kabisa, ladha ndio inashika kushika. Kweli kabisa. Ongezeni mboga za ladha nyumbani.
4: Radio 47.5 Turkana, Lodwa, Kenamkemer, Kawalase, Napetet, Kalokol, na Kwamekwi. Hapa ndipo.

0: Vamos de poa.
1: Vamos de poa. Anaitwa Mbosso Khan. Nimekuzoea jamani. Dakika zimesalia 11 na masaa ni ya kamanda. Wakumbushe bili mia.
2: Bwana, katika masaa kamanda make sure kwamba pia unatengeza pesa upande wa kwako, pia iwe masaa yako kwamba ilifika time fulani nikatengeza hela. Star 279 hash.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Itakapogonga mida ya saa 11 juu ya alama, naye Edwin Sichangi Simiu ni kwamba Nairobi kuwa kitovu cha fursa za biashara za kidijitali Afrika. Naibu wa Rais Kindiki endeleza vita dhidi ya pombe haramu. The next few ndio napasha kwa tendeti na kundani zaidi.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Studio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Simio. Tuanze na taarifa kwamba vita dhidi ya pombe haramu si vita vya maneno, ni vita vya kulinda afya, maisha na mustakabali wa taifa. Serikali ikisimama kidete, jamii nayo lazima isimame kidete, maana kizazi kinacholindwa leo ndicho taifa litakalohitaji kesho. Ndiyo kauli ya naibu wa rais Kithure Kindiki, ambaye ametangaza vita vikali dhidi ya wauzaji wa pombe haramu, akisema serikali lazima ishinde vita hivyo ili kulinda afya ya wananchi na mustakabali wa kizazi kijacho. Kindiki anasema biashara ya pombe haramu imeendelea kuwa tishio kwa jamii, hasa kutokana na madhara yake kwa afya na maisha ya wananchi. Amesisitiza kwamba juhudi za kukabiliana na biashara hiyo lazima ziende sambamba na utekelezaji wa sheria ili kuwazuia wanaohusika kuzalisha, kusambaa na kuuza pombe haramu. Naibu wa rais amesema kulinda afya ya wananchi si jukumu la serikali pekee, bali linahitaji ushirikiano wa jamii ili kukomesha biashara hiyo katika maeneo mbalimbali nchini. Tukiachana na hayo, ni kwamba mwanaume mmoja mkazi wa kijiji cha Keru Machakusi kwenye eneo bunge la Tesa Kusini kwenye kaunti ya Busia amefariki dunia akiwa kwenye basi akirejeshwa nyumbani kutoka jiji la Nairobi alikokuwa amekwenda kusaka kibarua cha ubawabu. Kulingana na Daniel Emukule, ambaye alikuwa na mwanaume huyo Martin Okoroi kwenye basi hilo, ni kuwa alifariki dunia alipokuwa amefika katika mkutano wa maili 9 barabara kuu ya Eldoret Kitale Webuye. Emukule anasema aliondoka na Okurai kutoka nyumbani mnamo tarehe 25 mwezi uliopita wa 9 ili kumtafutia kazi ya ubawabu jijini Nairobi, ila mwanaume huyo mwenye umri wa miaka 30 akalemewa na ugonjwa wa kifafa, hali iliyomfanya kumwacha nyumbani ili apate nafuu, ila aliporejea hakumuona tena. Emukule

0: Ana asema kwamba alipigiwa simu hapo jana na kuarifu kwamba Okuroi alikuwa amepatikana katika kaunti ya Murang'a, swala lilomfanya kwenda kumchukua kwa ajili ya kumsafirisha nyumbani kabla ya kufariki dunia wakiwa safarini.
1: Kutoka siku hiyo tukitafuta nimepiga ripoti kwa Presta Police. Mpaka jana nikapigiwa simu na ndugu yake sasa marehemu. Na hiyo ripoti imetoka kwa ule chifu wa Murang'a penye yeye amepatikania jana. Ilibidi ni stop kazi, nikaita rafiki yangu mmoja aje nishikilie. Nikachukua gari mpaka huku Murang'a kutafuta. Nikampata kelala, wezi amuka, wezi fanya chochote. Nikaingia gari mpaka country bus na kusafirisha yeye kufika hapa karibu na njia ya kuenda Katale. Maitiza hapa hapa. Aza kufika hapo ndio nikaona ukorama yake akanyamaza. Sasa alikuwa na koroma na kushtuka. Ikakuwa ndio mwisho hiyo, kumbe ndio katika roho. Hapo ndani ya gari.
0: Namu ni kisa cha kusikitisha. Tuangalie mahakamani ambapo mahakama kuu ya Kibra imeamuru maafisa wawili wa polisi wanaokabiliwa na mashtaka ya kumuua wakili Matthew Kyalo Mbobo kufanyiwa uchunguzi wa kiakili kabla ya kusomewa mashtaka. Julius Kipkoech Cheriot anayehudumu katika kituo cha polisi cha Pangani na Kennedy Kipkemei Boroi wa kituo cha polisi cha South B walifika mbele ya jaji wa mahakama kuu ya Kibra Diana Kaveza. Wawili hao hawakusomewa mashtaka baada ya upande wa mashtaka kuomba mahakama ya waamuru kufanyia uchunguzi wa afya kili kabla ya mashtaka kusomwa. Naibu mkurugenzi mwandamizi wa mashtaka ya umma Kigui Gichuhi ameiambia mahakama kwamba washukiwa hao watano wanakabiliwa na mashtaka ya mauaji kuhusiana na kifo cha Mbobo. Upande wa mashtaka unadai kwamba watu hao watano kwa pamoja na mtu mwingine ambaye bado hajafikishwa mahakamani walimuua Mbobo mnamo September 9 mwaka jana kando ya barabara ya Magadi karibu na shule ya kimataifa ya Brookhouse eneo la Karen hapa jijini Nairobi. Pia aliuomba maelekezo kuhusu uteuzi wa mawakili wa kutetea maafisa wawili wa polisi. Umetaka maafisa wawili wapelekwe katika hospitali ya Mbagathi kufanyia uchunguzi wa kiakili kabla ya kufikishwa mahakamani kwa ajili ya kusomewa mashtaka.
2: Biashara na fedha.
0: Katika biashara na fedha ni kwamba jiji la Nairobi litakuwa kitovu cha fursa za kibiashara na uwekezaji katika uchumi wa kidijitali barani Afrika, huku wawekezaji, wafanyabiashara, wabunifu na viongozi wa teknolojia wakitarajiwa kukutana kuanzia juma lijalo kupitia jukwaa kwa jina Africa Blockchain Festival 2026. Tamasha hiyo itafanyika kuanzia Oktoba tarehe 15 hadi 17 katika Sorit Expo Center hapa jijini Nairobi chini ya kauli mbiu mtaji, kanuni na mwendelezo kujenga uchumi wa kudumu wa kidijitali barani Afrika, yani Capital, Code and Continuity, Building Africa's Permanent Digital Economy. Tamasha hiyo italeta pamoja watunga sera, wawekezaji, waanzilishi wa kampuni, wataalamu wa teknolojia, taasisi za kifedha na ubunifu kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika. Waandaaji wanasema teknolojia bila biashara ni wazo, mtaji bila ubunifu ni rasilimali inayosubiri mwelekezo. Fursa kubwa iko pale ambapo mtaji, teknolojia na biashara vinakutana na kutengeneza bidhaa, ajira na masoko mapya. Kwa wafanyabiashara wa kampuni changa, tamasha hiyo inalenga zaidi ya teknolojia. Inafungua mjadala kuhusu mtaji, masoko mapya, uwekezaji wa kibiashara na namna teknolojia inavyoweza kupunguza gharama ya kufanya biashara barani Afrika.
3: Bringing the Africa Blockchain Festival here. In terms of vision, we're also not looking to wait for permission from policymakers, wait for permission from developers, wait for permission from the operators to be able to bring them together to discuss the progress of the African blockchain ecosystem and also the African AI ecosystem. I have to reiterate that because both revolutionary technologies work hand in hand. And I believe that now is the best time to be in the Kenyan tech ecosystem, seeing that the virtual asset regulation has now been passed.
2: Biashara.
0: Samahani kwa mkanganyiko huo wa sauti.
2: Ushauri wa kifedha.
0: Na pesa inayotumika bila mpango huisha haraka. Pesa inayopangwa vizuri hukusaidia kuvuka misimu migumu.
2: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 11 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 2037 ni upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora kwa Microsoft Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia vutuo www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele saa 12 jioni. Ni habari zaidi, jina langu ni Edwin Sumio.
2: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

anaitwa Jemima Yongo. Sikia. Aya. Alafu ilikuwa mwanangu, kuna wale keyboardist ambao ni wanoma, after kipiga hii watu wakiimba wanachanganya juu kwa juu.

0: Hakuna Mungu kama wewe mawe.
1: Hii ni Maskani 47 103.0 hapa ndipo. Eh bwana, mimi naitwa Billy Mio kipendo na niita Yasmini ya madada.
2: Niita Baruku mwalimu kipendo fast about the story.
1: Watermelon. Watermelon, Mbaruk mwalimu. Wa Kenya bado 61 peke yake. Box number 1, box number 3 inakupatia pesa. Nasemaje? Ukicheza ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka ya sita. Nasemaje? Nyara.
3: Wape baba.
1: Box 1 iko na laki. Box 3 iko na laki, box 2 iko na 2000, box 4 iko na 2000, box 5 iko na 2000. Je, wataka 2000 ama unataka laki? Star 279 hash. Cheza kwanza, cheza pili, cheza tatu. Hatutoki hewani in the next 5 minutes kama haujapiga star 279 hash. Badilisha mzazi.
2: Unasema?
1: Badilisha mzazi. Rent inatoka, bili inalipwa.
2: Kama hautakuwa miongoni mwa wale wa Kenya ambao tunawapigia simu waokote, bili amesema badilisha mzazi.
1: Watermelon. Stella Mwasaro, Ian Ogalo, Vincent Bet, David Mbaya, Jules Mutete walikuwa wameshaokota 10,000 bonus.
2: Correct.
1: Cheza kama wewe uingize hela. Nasemaje? Star 279 hash. Mwanangu, nasema kuna bonge la event linafanyika hivi karibuni.
2: Haki ya Mungu. Pale Busia ya Billy Mio. Wape wafe.
1: Weekend hii Busia na wakamoto mtu wangu. Guinness Match Day ina tour the Grand Bristol Hotel. Jumamosi ya tarehe 10 Oktoba, milango inafunguliwa saa 7 mchana, mechi za Premier League zikianza saa 8:30. Nasemaje? Kwenye mega screens na sauti safi kabisa. Pata uchambuzi wa moja kwa moja, Guinness baridi na burudani kutoka kwa Nadia Mukami, DJ Dark Child na MC Samiro. Nasemaje? Barabara zote zinaelekea Grand Bristol Lucia. Enjoy responsibly, not for sale to persons under age of 18 years.
2: Kama kuna kitu kinakubugudhi nafsi yako, talk to us, tutakusort. Hakikisha kwamba kwenye 24047 au 0719 739487 umetuambia ni kitu gani hicho. Ndani ya Zulu 47 tutakuwa tunaipakua na tunaishare kwa Wakenya waweze kutuambia, waweze kutuelezea ni suluhu gani wanakupatia. 24047 au 0719 739487. Lakini angalia, ni wakati wa Maskani 47 Billy Mia. Na hii ni time ya kujituliza. Yani ukiwa na YouTube yako mahali umetulia, kila kitu, kila mood inaingiliwa na inapatikana mahali unapopataka. Yani ukitaka mazungumzo ya kina, unapata Iko Nini podcast. Na wako na topics za kufanya uanze kufikiria, uanze kujog your memory, na uanze pia kujua vitu ambavyo ulikuwa hujavijua. Afrimag Swahili wako na stories za kweli zitakazo kugusa moyo. Yani Janelle Hair Collection wako na style and beauty inspo ya wiki, ambapo hii wiki wanakusort jamani na Twins Hangout Kenya. Hapa ni fun content ya kucheka na mabeshte. Safaricom ndio ipo katikati pa kukusaidia ufurahie YouTube with Patamo data na YouTube data zaidi, ili kustream kila kitu unachopenda wakati wowote mahala popote. Ingia kwenye My One app au dial star 544 hash star 544 hash upate 1.5 GB, na kama kuna uwezo una miaka 24 kurudi chini, una dial star 555 hash upate 1.8 GB. Discover more on YouTube na Safaricom.
1: Tungependa utume voice note ya sekunde 30.
2: Naam.
1: 30 seconds. Jamani, fuata maagizo.
2: Ndio.
1: 30 seconds. Hizo sekunde 30 tuambie pale kwenye YouTube uone una enjoy Iko Nini, ama una enjoy MTV.
2: Ndio.
1: Una enjoy Lessons of Story.
2: Na
1: una enjoy vipindi vya Radio 47 RT 47 pale kwenye YouTube. Je, una enjoy vipindi vya Chef Ali Mandri? Tuambie kupitia sekunde 30, itakuwa na kuzawidi airtime shilingi 500 toka Safaricom. Discover more on YouTube.
2: Mwanangu, bado ngapi upande wako tukishusha?
1: Upande wa kwangu, boss wangu wa Kenya ni 8 peke yake, lakini mwanangu cheza kama wewe na kuaminia.
2: Nitoe.
1: Kaka toa.
2: Nitoe hela.
1: Kaka toa hela na kuaminia. Nasemaje? Star 279 hash. Ate nene?
2: Star 279 hash.
1: Kuna Mkenya aliyefuata maagizo, boss wangu, tunampea.
2: John Mutua Shambatia.
1: Anaitwa Patia Elizabeth Cherop mwanangu.
2: Elizabeth ushongea naye mwanangu.
1: Patia patia John basi.
2: Huyu ni John. Huyu ni John.
1: Patia John, patia John. Yaani wewe Mkenya unaambiwa fanya hivi unakataa kufanya. Tukusaidie vipi mdigo? Mdigo, saidiwe vipi? Ah, jameni. Ah, jameni. Ah, jameni.
2: Na ukipigiwa simu, kama utakushika simu, sema. John.
3: Yes.
2: Ngapi imeingia kwenye simu yako?
3: 89.
2: 89 Bob.
3: Yes.
2: Hiyo tu?
3: Hiyo peke yake.
2: Tukupatie ngapi ndio uweze tukujengee siku?
3: Mkinipatia ka 40 si mbaya.
2: 40 Bob, eh? 40 plus 89 itakuwa kama 129 hapo.
3: 40,000.
2: Oh, 40,000.
3: Yes.
2: Chukua 20,000 Kenyan shillings.
3: Asante sana.
1: Msikizaji, kuna lucky katika box number 1, kuna lucky katika box number 3, kuna 2K katika box number 2, 4 na box number 5. Fanya hivi, kama una bill na kusumbua maishani, kama hujalipa rent, rent nalipwa leo hii. Star 279 hash.

0: Billy Mia.
1: Naam.
2: Bombolele mtu hapa fere fere fere mbore mbore mbore.
0: Unajua kitu ninachokipenda kuhusu Star 216 hash ni kwamba kila baada ya sekunde 30 hiyo ni nusu dakika wanatoka washindi 20. Kila moja na ukota. Star 216 hash.
2: Atenene.
0: Star 216 hash. Kila baada ya sekunde 30 wa Kenya 20 wanaokota. Tena kama mnafikiri ni uongo, sekunde 30 zimepita.
2: Yani wewe unayefuata maagizo kama wewe, the first 10,000 Kenyans bonus ya tao tao tao. Na kama una stress yote ya bili yote, tunakulipia. Star 216 hash.
0: Anaitwa Lucas Wendo.
2: Hey,
0: Lucas Wendo.
2: Wendo kwetu ni mgeni.
0: Oh, Wendo ni mgeni. Kule kwetu pia yuko Wendo.
2: Mtoto
0: mtoto wa mbunge wa zamani wa Msambweni.
2: Hello.
3: Hello.
0: Inakuwaje bosi wangu?
3: Mzuri kabisa.
0: Uko wapi?
3: Niko maeneo ya Vihiga.
0: Vihiga ndugu yangu, ngapi zimeingia kwenye simu yako?
3: Zimeingia 26.
0: 26 bob, eh?
3: 26,000.
0: Oh, 26,000.
3: Hey, 26
0: bobo wapana. Enjoy your money,
2: mwami. Msikizaji bwana, fusa ndo hizi hapa.
0: Baba watolee bonus.
2: Fusa ndo hizi
0: hapa. Baba toa bonus.
2: Nasemaje?
0: Toa bonus.
2: Simu ya kwako pale kwenye dial pad. Piga star 216 hash. Jamani, kuna mtu anaitwa Julius Millicent Lorraine, namuona Irene pale, namuona Beth, namuona pale Pira, namuona Gilbert, namuona mtu anaitwa Ruth, namuona pale Chipchichi, namuona Bernard, namuona Ruth pia mwingine, Susan, namuona Millicent, namuona Masi, namuona Victor, namuona Belinda. Hanu wa Kenya ambao wanakota shilingi 4,000 kama bonus. Piga star 216 hash. Cheza kama wewe boss wangu, alafu sisi tutakuwa tunacheza kama sisi.
0: Tufanye ile kitu.
2: Bismillah.
0: Uko ready?
2: Nasemaje? Bismillah.
0: Chukua simu yako msikilizaji, wakati tunaangalia suluhu. Dial star 216 hash. Nasemaje?
2: Sema.
0: Star 216 hash. Twende kazi. Bismillah.
4: Suluhu 47.
0: Atenene.
4: Suluhu 47.
0: Kareke.
4: Suluhu 47.
2: Naitoa.
0: Zipo kadha.
2: Toa.
0: I want to listen to this and listen good. Huyu ni mwanamke aliyemsave mumewe, idiot husband.
2: Ah.
0: Na kuna conversation iliendelea. Bwana alitangulia kutext, pika sapa na kuja. Mke akamuuliza, uliacha hiyo sapa? Mtoto wa kike alivouliza vile, Charlie akamwambia, siniliacha 300 bob. Na nimetoka hapo saa 9 mchana. 300 boba yezi buy food, na nilikuwa nimefanya shopping shuali. Wife akamwambia, pesa ya credit ndo unaniambia ninunue sapa? Jamaa akakamilisha akamwambia, wewe ni mjinga sana. Ati pesa ya credit? Wakati nilikupata ulikuwa unakaa hivo. Umenenepea kwangu. Saa hii unakaa gunia, haiwezi fanya chochote, alafu unaongea vibaya ati pesa za credit. Ulikuwa unakufa kwa shako kwenu. Na saa hii unaonekana mtu, alafu unajifanya hapa. Huyo mwanaume anayekupea kiburi nitamjua tu. Na mimi sitabembelezana na wewe. Kazi inipatie stress, na wewe unipatie stress. Utarudi kwenu teso, uende upararie huko. Kajinga wewe.
2: Ah.
0: Acha nikose food ndio utanijua leo.
2: Ah.
0: Hiyo ni conversation between a wife and a husband.
2: Okay bro, ilifikia hapo lini? Ilifikia hapo lini bro? Like ilifikia hapo lini? As in
0: hey.
2: Hey. Alafu kama utaki mtu, si wachane tu naye.
0: Correct.
2: Like, yeah. Bro, mtu anakuachia 300 nasema si kitu, ni pesa ya credit. 300 bro, say 300. Bro, mimi sasa ukinipatia jiti, umeniokolea pakubwa sana.
0: Bili, 300 inanunua nini? Hebu ipange.
2: Bro, unachukua 100, unanunua nyama.
0: Nyama 100?
2: Yeah.
0: Ya familia watu wangapi?
2: Si uko wewe na wife tu.
0: Oh, assuming hawana kids.
2: Yes.
0: Okay.
2: Hata na watoto pia wanakula.
0: All right.
2: Kenda kwa boyo wangu pale, fundi Maluki pale Mlolongo.
0: Naam.
2: Gosi pale ukishuka Kenya Power. Eh? Mia.
0: Osman.
2: Fundi Maluki ana nyama tamu sana. Inabaki na 200.
0: Naam.
2: Wachukua tamata zako za 20.
0: Tamata 20 ni moja.
2: Kwani mnaishi wapi bro?
0: It's a fact.
2: Kwetu tomato 20 ni tatu.
0: Mnanua tomato 23.
2: Yeah.
0: Endelea ipange basi, ipange.
2: Kitunguu cha 10 bob.
0: Naam.
2: Kitunguu viwili. Kitunguu thomu 10 bob. Dania 5 bob. Sawa. Naingia kwa boy wangu pale wa unga kusaga. Sawa. 50 bob. Unga. Bado nimebaki kina change.
0: Chingapi?
2: 100. Naeka tokens za 50. Mbaki na 50 ya kuamka kesho.
0: Ya mkate.
2: Yeah.
0: Okay, I don't know. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba 300 kwa uchumi huu bro ni noma mzee.
2: Kaka 300 ni pesa nyingi sana.
0: Ni noma bili 100.
2: Bro 300 ni pesa nyingi sana. Tuache dharau.
0: Moja, mwanamume kama hauna pesa pia jua kuongelesha wenzako. Wewe huna pesa lakini una kiburi, una dharau na matusi juu. Kilichomfanya amkumbushe mtoto wa kike kwamba ametoka mahali alikuwa ameparana ni nini? Hana pesa na kiburi ni cha Bill Gates. Huna pesa, jeuri ni ya Aliko Dangote. Tuambiane ukweli wadau. Pia hawa madem, let me be the devil's advocate. Sometimes sisi wanaume tunawapush sana hawa madem. Ni kweli udem amekosea akisema 300 si pesa. The best thing angefanya, kwanza ange appreciate kile kidogo. Lakini wewe, two wrongs don't make a right. Amekosea mke kwa kuambia 300 si pesa. Unakuwa emotional when dem.
2: Nasemaje wanaume, wewe pia you are a human being. Ile story kusema kwamba oh mwanamke akikosea sasa be the bigger person, hakuna bigger person. Unamwaga mboga na mwaga ugali.
0: Sasa huo ni umama.
2: Si umama bro. Mwanaume, si umama.
0: No money, no honey.
2: Ah.

0: Dakika 22 peke yake zimesalia za timu ndoa saa 12 kamili za Afrika Mashariki. Thank you so much for tuning in. Ni Tembaru mwalimu Kibenda Faza ma the storyteller.
1: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia ukipendo na Nita Yasmine Madada. Natumai kwamba uko shwari, mambo yanakwenda vizuri, mambo yako vizuri. Natumai kwamba pia bill zako zinalipo ndani ya maskani 47 kwa sababu sisi tuko hapa kwa ajili yako. If there's anything ambayo inakusumbua, tuko hapa kwa ajili yako. Fanya hivi msikizaji, katika simu ya kwako pale kwenye dial pad piga *216#.
0: Unasemaje?
1: Egbe
0: *216#. Piga simu mwanangu.
1: Unapata ombea mwanangu?
0: Upi?
1: Unapata ombea?
0: Ha. Gani huo?
1: Zima mic zote tatu mwanangu.
0: Hai. Gundu boy. Toa baba.
1: Oya.
2: Oya.
1: Mambo vipi?
2: Salama.
1: Unaitwa nani kutoka wapi mami?
2: Naitwa Catherine Akinyi.
1: Akinyi kutoka maeneo gani?
2: Niko Yugis.
1: Wewe ni Mjaluo?
2: Mimi ni Haskar.
1: Oh, umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara mbili.
1: Ngapi imeingia kwenye simu yako?
2: Hey, imeingia pesa nzuri sana, imeingia 42,000.
1: Enjoy your money, Baruk mwalimu, toa hela.
0: Nitoe.
1: Toa hela.
0: Nitoe.
1: Toa hela.
0: Tafuta para kwa upesi na mtafuta Mkenya kwa jina. Anaitwa nani? Anaitwa nani? Anaitwa Andrew Kipletin. Sio?
1: Tafuta Kipletin. Msikizaji, kumbuka kwamba hizi nambari sisi tunazitoa mahali kwenye tarakilishi tu hapa ambao ipo studioni. Unapiga tu *216# arakopesi, cheza kama wewe, cheza kama imagine unahitaji 20 bob peke yake. So for you to play 6 times you only need 120 bob only. Mbaula tu mwanangu anasemaga pale Mombasani. Blue
0: wanaita shika simu basi.
1: Ile 20 bob ya noti mwanangu ipo kweli?
0: Kulikuwa 20 bob ya noti?
1: Na itafuta sana yake katika wallet yangu mwanangu.
0: Sema nataka kumpatia kolo.
3: Hello.
1: Oya.
3: Oya.
1: Mambo vipi?
3: Niko fresh barida.
1: Wanakuita nani kutoka wapi?
3: Anaitwa Andrew Letting, natoka Salga.
1: Kaka umecheza mara ngapi?
3: Nimecheza mara 3.
1: Ehe.
3: Then box number 6 imenipea 29,000 Kenyan shilling.
1: Enjoy your money.
3: Asante sana.
1: Msikizaji, fursa ni ya kwako kwa kuingiza hela. Piga *216#, mambo ya shwari. Anasemaje Grace Rotich mwanangu?
0: Anasema Sulu, mimi nayo ukinipa 300 ni sawa. Nakupikia kabichi, kabichi haina tomato wala karoti na sikupi sukari yangu wiki nzima. Wanawake wanaongea wenyewe.
1: Kwani wanawake wanauza sukari?
0: Eh.
1: Grace Rotich unafanya biashara kuuza sukari?
0: Si ndio?
1: Sukari gani sasa? So, anampatia chai bila chai, chai diaba.
0: Bila chai sukari. Bila sukari. In fact,
1: na niwetoa 300.
0: Anakuaga na asali, na hata si sukari.
1: Na unachukua sukari robo mwanangu 30 bob.
0: Eh.
1: Ah mwanangu, acheni acheni ubaya.
0: Waambia nimecheza almost 20 times hamna kitu. Ndugu yangu, 20 times ni uongo. Huwezi kuwa umecheza hiyo time yote ukakosa kitu jamani. Tueni wa kweli pia wakati mwingine. Tunasema tuna ama wacha tu. Hai. Anasemaje hapa?
4: Evening Billy na Baruk, mkoaje? Huyu ni James Sekwenyo Bsi atanga kona. Niko ndani ya show. Hapo kwenye 247, kwanza kabisa mimi naweza sema demo yako na makosa. Kwa sababu gani? Huyu jamaa kama ali okay, ni bwana yake na ni jukumu lake kulisha huyo mwanamke. Na ameacha hiyo shilingi 300, juu labda huyo jamaa kazi yake labda ni 700 ama ni mjengo 700, amepata 700, anatoa hiyo 300 anamwachia ili dem pia ajipange na hiyo. Labda hatujui kama ako na watoto ama ako peke yake. Kama ako peke yake hiyo 300 ni mingi, tumia 100 labda credit nini, alafu 200 pia ajipange na lunch. Lakini sisi tumwachia kitu kama hiyo, unaanza unajibu bwana vibaya. Unajua mtu amejituma anaenda kutafuta pesa, ameona amekuachia, then unamjibu vibaya. Hata kama ni mimi nitakutusi vibaya sana. Them turidike na chenye mnapewa, kwa sababu hiyo mtu anajua na kuacheje anajua hiyo itakusaidia. Lakini sio kwamba itanakunyima juu ako nayo na nakunyima ana ametafuta kidogo hiyo ameamua gawa.
1: Appreciate.
4: Aende kuzidi kutafuta ingine.
1: Just appreciate guys.
4: Sasa takakona tuko ndani.
0: Madam nawaambia kitu, ukiona nakupatia 300 kuna mwanzake anapoa 1,000. Na ni mwanaume huyo mmoja. Anasemaje hapa?
1: Ndio maana Gen Z kuoleka kwao bado God aja think. Ningangane the whole day kwa scaffolding gorofa ya 7. Alafu 300 si pesa kwako. Good Dubai. Billy support na kupa akiba muhimu.
0: Haya, huyo anasemaje?
5: Wanangu wewe.
1: Yo!
5: Hapo tu ndio kaka mchezi nimekopa Mombasa bombo lulu. Na semaje?
1: Sema.
5: Wanangu na dukuduku langu. Dukuduku langu nataka limfikie OGS Wanyali ama Mwamendele MP Wanyali. Wanangu bombo lulu hatuna security kabisa.
1: Pole.
5: Tumia sisi nishushe.
0: Wasema dada pipi ni sushi. Dukuduku limefika mwanangu. Pipi ni bilimia. Good Dubai.
6: Sasa hii nimecheza tena like.
0: Jamani. Sasa mbona walitaja Teso? Anyway, 300 is enough kama ni mimi na wewe. Sandra, thank you so much. Huyo anasemaje? Bado pia ni kucheza. Jamani, Yohana Mizingo unasemaje? Kama sio Sulu, tunakushusha.
7: Inakuaje hapo kaka zangu bili mia na ambaro kumwalimu toto la Mwanza hapa Yohana Mizingo kwenye Suru 47 nasemaje? Huyo mwanamke ndio hana heshima. Sikia kwanza, mwanaume amesema alikuwa amefanya shopping, ni kumaanisha labda hiyo pesa ilikuwa tu ni ya nyanya ama mboga ama na breakfast. Alafu sasa wewe unapewa 300 unaanza kuiringia. Mimi mke wangu mimi namwachaga 200 kwa siku. Haya, hiyo 200 na unakuta nimefanya shopping ya wiki mzima.
0: Naam.
7: Sasa mfano hizo mambo ya nyanya, vitunguu, sijui sukari, unga. Na kwanza kama unaishi Nairobi na unanunua unga, tia juhudi maishani. Mimi sinunui unga Nairobi, nimejaza gunia zangu za mahindi hapo ni kwenda yani nikisiagi tu. Unaona? Sasa nikimwachia hiyo 200 anakuja shamba, anachukua managu, anachukua terere. Anaenda hiyo 200 sasa ananunua nyama ya so, ananunua maziwa ya 40 na ananunua mkate ya 60 bob. Nakwambia ninakula supper na ninakula breakfast. Na ninashiba. Na kesho yake naweza muachia tena 200 na akatae. Asema hapana, hiyo kaa nayo tutatumia kesho.
1: Good wife.
7: Na unamuuliza na tutakula nini? Usiku anakuambia wewe subiri ujioni utaona. Jioni ukirudi kwa nyumba unakuta chapati zako za unga wa rea. Kumbe ile shopping pesa ulimpa apige shopping ya wiki, kumbe alinunua mpaka unga ya rea. Sasa wewe unafikia hapo kwa chapati na maharagwe. Yaani huyo mwanamke hana shukrani na wala hana heshima. Alafu huyo mwanaume aliongea tu juu ya hasira. Hasira tu. Ukifikiria sasa umefanya shopping alafu mwanamke unampa pesa, alafu tena anakuambia 300 ni pesa ya credit na labda ulimtoa huko Maganyakulo. Alafu amefika hata kama ni mimi nitakujibu hivyo.
0: Sasa kama mwanaume uwezi weka emotion zako, uwezi control, watakaje? Kama hauna pesa wachana sisi madada wa Eve. Good Dubai. Yohana, kama bado unatumia ugali wa kusiaga mahindi, you still have a long way to go.
8: Radio 47 95.5 Busia. Hapa ndipo.
9: Napiga goti na tungo na tungo. Kwa Mungu wangu na jamii. Nimefanya maovu mengi kwa kutumia cheo na

0: Yani kama unataka tulipe bill jamani ni *216# hash. Nasemaje?
1: Sema.
0: *216# anasemaje kwenye TL?
2: Sulu, we kwa kina ndoa ni kugumu. Mtu anatetea 300 na yeye mwenyewe hafanyi chochote na kiburi iko uko. Umefanyiwa mpaka shopping, meaning that hiyo pesa ni mboga or anything ambao atahitaji. Huu mama pia atafute hustle, asikie tu na heshima hamna. Hii maisha ni kusaidiana. Atithiari ni credo. Hehehe, watu wako na joke sana. Let's learn to appreciate jameni.
0: Haya, katuma voice note hapa, anaitwa Kedogo.
1: Masani ya kamanda. Masani ya kamanda.
0: Poleni wadigo, poleni wadigo.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Itakapogonga mida ya saa 12 juu alama, naye Edwin Sichangi Simiuni kwamba Kenya imepata nafasi ya kuwa mwenyeji wa Safari Rally 2027. Alafu Karubangi Sharks na Mombasa United kufika mbele FKF kesho. Mengi zaidi in the next few minutes.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Adams, nzuri sana jamani. Bili unaniambia nitolee wa Kenya 20 ambao wamefuata maagizo, tumewaahidi tutawapatia hela, wapatie hela.
1: Eh bwana, wewe kama ni Mkenya ambao umefuata maagizo, jua kwamba wewe ndio unatafutwa. Nasemaje? Sima ya kwako bosi wangu pale kwenye dial pad, piga *216# hash. Alice, Vanessa, Zakaria, Charity, Owen, Millicent, Flavian, Jacob, naona pale Patrick, naona Beatrice, Damaris, Doreen, George, naona Gabriel, naona Brenda, naona Belinda, naona Joseph. Hao ni wa Kenya ambao bonus imekwenda kwao. Mbariki mwalimu, toa hela.
0: Inatoka mzee. Namtafuta Ruben Kerio. Ruben,
1: Susan Kimani.
0: Susan Kimani, mtafuta Susan mpato wako. Mtafuta Ruben Kerio. Eh. Hey.
1: Ushampigia Calvin?
0: Yaani wewe piga Susan Kimani, alafu ni kupange Ruben Kerio, ama ni Kerio.
1: Ye ni Kerio Valley.
0: Eh. Hey. Da.
1: Yaani hizi nambari msikizaji hatuzitoi hewani. Nambari ziko kwenye tarakilishi yetu hapa hivi. Kila mmoja mpiga kama yeye. Alafu sisi tunacheza kama sisi.
0: Haraka upesi bili back to back, piga Mkenya okote kisha mimi nitafute mwingine hapa haraka upesi, hakuna kurudi nyuma. Kila anayecheza na okota star 216 hash. Hello.
2: Hello.
0: Bro, umeitwa after Kerio Valley.
2: Yes.
0: So unaitwa nani?
2: Naitwa Ruben.
0: Ruben Kerio.
2: Yes, Ruben Kerio.
0: Ngapi zimeingia kwenye simu yako?
2: 78,000,
0: enjoy your money.
2: Yeah.
0: Bili mia, nitolee upande wako.
3: Sorry, the mobile
1: device. Goodbye.
0: Unasema?
1: Goodbye.
0: Chukua simu yako.
1: Mm-hmm.
0: Pale kwenye dial pad ya kwako. Dial *216 hash. Huyu anasema hivi kwenye suluhu.
4: Ah, good evening, good boys. Ni Constance kutoka Voi. Sasa nilikuwa naulizia kuhusu hii mambo ya kucheza hii star 279 hash.
0: Mimi sasa hizi mam, tunaongelea suluhu jamani. Tunaongelea suluhu. Alafu unajua shida hizi vitu, unasikiza mpaka unasikia ni kama majini yanaongea.
5: Bili nambaru, huyo mwanamke anacheza. Mimi kama bachelor naenda kia Michael, naitisha jingle bells mbili za mbuzi na ugali naenda kujipikia. Mboga anajikatia. Wallahi hata ifiki 100. Yaani mwanamke 300 anateta na alifanywa shopping. Ha! Mungu.
1: Mwanangu jingo bezi ni na December hujafika.
0: Nakwambia nasijui.
1: Hujakoya naye.
0: Mama yetu wasemaje?
6: Nambari huku ni Emily wa Mtoni Kitale.
0: Karibu.
6: Heri yeye alikuwa anaachiwa 300. Mimi nilikuwa naachiwa 50 bob na nina manage. Afadhali yeye.
0: Afadhali yeye mam kweli. Karibu. Huyu anasemaje?
7: Good evening, ni 30 handboy from Narok.
0: Karipu.
7: Minazosema ya kwamba, ukiona mama ameanza hiyo, hiyo ni red flag. Yani ya pili, angetumia ile 300, tena ambie mzee, hii jatosha, bado kitu fulani na fulani. Yani awe, hata yeye aonyeshe, ako anaanza manage kidogo. Then mzee nae, chatuite mzee si wameona, mzee nae, Hiyo matusi yake si mtu wa hekima. Mzee hata angenyamaza tu, lala mpatie matisho nini, matusi mingi. So what ni red flag.
0: Asante sana.
7: Kanyange nje wote. Thank you.
0: Safi sana.
8: Radio 47, Bonge la Radio. Tunavuma.

0: taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba zaidi ya waathiriwa 300 ugonjwa wa macho katika kaunti ya Busia wamenufaika na huduma za bila malipo kwenye maadhimisho ya mwaka huu ya siku ya kimataifa ya macho. Shughuli hiyo inayofanyika katika stendi au stedi ya magari kumempakani pa kaunti ya Busia na taifa la Uganda inalenga kuwafikia madereva wa matrela wa masafa marefu. Imeshuhudia pia wananchi walio na matatizo mbalimbali ya macho, mfano athari ya mishipa ya macho yani glaucoma, na wale walio na tatizo la umakinifu wa kuona wakipimwa na kupewa dawa pamoja na miwani ya kuwasaidia wakati wa kusoma. Walionufaika na huduma hiyo wakiongozwa na chifu mstaafu wa Busia mjini Charles Oundo wamekuwa wamezungumza na Radio 47.
2: Tatizo langu lilikuwa siwezi kuona vitu ikuwa karibu
3: 55.
2: Na saa zingine macho inakuwa nyekundu. Nimeshughulikiwa, nimepewa 57. Dawa ya kuweka kwa macho, nimepewa pia miwani ya kusoma nayo. Kama serikali inaweza kufanya hivi kila mwezi itakuwa mzuri na tutapunguza mambo ya watu kutokuona.
4: Nimefika hapa mapema sana. Mimi mwenyewe nimekuwa na shida ya macho haswa nikitaka kusoma. Machozi zinatoka, nimeweza kupata glasses za kusomea. Na pia ukiangalia wingi wa watu, inamaanisha watu wengi wana shida sana na macho. Nashukuru sana serikali ya kaunti na wale washirika wao ambao wameweza kusaidika.
1: Ni shughuli muhimu sana ikizingatiwa kwamba ni siku ya kimataifa ya macho. Ikiwa ni wiki ya usafi wa mazingira, wakazi wa Mavoko katika kaunti ya Machakos wamehimizwa kuzingatia usafi katika maeneo wanaoishi, huku tahadhari ikitolewa dhidi ya uchafuzi wa mazingira, wakati huu ambapo idara ya utabiri wa hali ya hewa imetoa tahadhari kuhusu mvua ya El Nino. Meneja wa manispaa ya Mavoko Jocelyn Nzeke nasema shughuli za usafi zitaendelea wiki hii katika maeneo mbalimbali ya Mlolongo ikiwa ni sehemu ya maandalizi kwa mvua ya El Nino ambayo imetabiriwa kuanza mwezi huu hadi mwezi Desemba. Nzege anasema hatua hiyo inalenga kuhakikisha kwamba mifereji na maeneo ya umma yanaendelea kuwa safi ili kupunguza hatari ya maji mafuriko na kuenea kwa magonjwa wakati wa mvua.
5: Leo ni siku ya Mazingira Day. Tumeanza ni ya kusafisha Mavoko na kusensitize wananchi wa Mavoko wajue muhimu wa kuelewa jinsi hii El Nino inavyokuja, tunakuwa kwa hatari za mafuriko na hatari za uchafu yenye iko. Na tumehimiza wakaaji wa Mlolongo tuweze kutokelezea kwa wingi, tuendeleze na hii uchafu, tutoe uchafu, na tukijua kwamba uchafu ni jukumu ya kila mmoja wetu. Kila mmoja wetu ajumuike kama venye tumeongea, kila mtu ajumuike kwa uchafu yake na ashirikiane na zile transportation zitakuwa hasa wakati huu tupeleke uchafu mahali inakuwa.
1: Washikadau kutoka sekta mbalimbali walioshiriki kwenye maadhimisho ya wiki ya mazingira wameendelea kusisitiza umuhimu wa kila mwananchi kuchukua jukumu la kulinda mazingira na kwamba usafi wa mazingira si jukumu la serikali pekee.
6: Jina ni Alex Mutuku, chairman wa bodaboda. Nataka kuambia wenzangu watu wa bodaboda kuwa the bodaboda family imejoin residents wa Mlolongo na Mavoko at large kuadhimisha hii siku ya Mazingira Week. Nikisema pia watu wa bodaboda tuna support.
7: Kwa wenye mahoteli, wenye duka, wenye biashara, mimi ningewaomba watafute dustbin ama mahali maalum wanapaswa kupeleka takataka.
1: Na kisiasa, zaidi ya waniaji wa wodi 100 katika kaunti ya Bungoma umevigura vyama vya UDA, ODM, Ford Kenya na vyama vingine na kujiunga na chama kipya cha The Equitable Party TEP ili kutafuta ungwaji mkono kwenye uchaguzi mkuja, wakiongozwa na Sudi Makoha, mwaniaji wa wadhifa wa wodi ya Kabula kwenye eneo bunge la Bumula. Wanasema juhudi hizo ni za kuimarisha umaarufu wa chama hicho chini ya seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ambaye pia anasaka wadhifa wa urais.
8: Waniaji ambao wametoka vyama vingine wakaingia katika chama cha TEP ni zaidi ya waniaji kutoka Bungoma, ni zaidi

0: waniaji 100 na wote kwa kauli moja wamesema kwamba hii ndio nyumba ambao watakaa ndani na hapa ndio demokrasia ipo.
1: This is a party that believes in equity and also believes in democracy. We shall do a free, fair, credible and verifiable nominations. So if you are a young person, you should not fear. This is the only chama yenye naalika mwenye ako na pesa na mwenye hana pesa.
2: Kama sisi watu wa nyumbani tutashikilia kijana wetu, tunaomba taifa nzima uweze kushikilia kijana wetu Edwin Watenya Sifuna, tuweze kusonga wote kama timu moja.
3: Tumesawazisha kwamba watu wetu tukitoka huko vijijini wameingia ndani ya TEP. Sisi tunataka tumwakishie Edwin Watenya Sifuna the 6th. Sisi hapa kwa grassroots asikuwe na wasiwasi.
4: Na michezo ni kwamba Kenya imepata nafasi nyingine muhimu ya kuwa mwenyeji wa Safari Rally mwaka 2027, hatua inayotarajiwa kuendelea kuiweka Kenya kwenye ramani ya mashindano makubwa ya magari barani Afrika na duniani. Ikumbuka kwamba Kenya pia itakuwa mwenyeji wa mashindano ya AFCON mwaka 2027 na yale ya riadha duniani mwaka 2029. Mashabiki wa mashindano ya magari nchini wanatarajia tena kushuhudia kasi, ushindani wa magari na hadhi ya kimataifa. Mashindano hayo yakipata jukwaa katika humu nchini na mandhari ya taifa la Kenya, huku maandalizi ya Safari Rally yakitarajiwa kuanza mapema. Na katika soka, timu za Kariobangi Sharks na Mombasa United zimeitwa mbele ya shirikisho la soka nchini FKF kuhusiana na mechi ya mchujo ya KPL NSL iliyoishia kusitishwa. Hatua hiyo inafuatia tukio lililosababisha mechi hiyo kutibuka, huko FKF ikitarajiwa kusikiliza pande zote zinazohusika na kupata maelezo kuhusu mazingira yaliyosababisha mchezo huo kusitishwa. Sasa macho ya mashabiki wa soka yako kwa FKF, huko uamuzi ukitarajiwa kutolewa ili kutoa mwelekeo kuhusu hatima ya mchujo huo ili kupisha ligi kuu nchini KPL kuanza rasmi. Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 12 jioni. Saa 1 usiku ni habari za kina. Jina langu ni Edwin Sumio.
5: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Mkenya hapa hivi anaitwa Joy, namwona hapa hivi Mkenya anaitwa Robinson, namwona hapa Mkenya anaitwa Jael, namwona Mkenya anaitwa nani hapa hivi Lorin, namwona Brian, namwona pale mtu anaitwa Celestine, namwona boss wangu Mkenya anaitwa Marian, namwona Omari, namwona Isaac, namwona Sharon, namwona Karen, Joseph. Hao ni Wakenya waliofuata maagizo Mbaruk mwalimu, toa hela.
1: Unasemaje?
0: Tafuta Lilian.
1: Lilian who?
0: Ewoi.
2: Ewoi.
1: Lilian. Namtafuta hapa. Rosli na Witi kuja studioni. Niko na zawadi yako. Roslyn Awiti kuja studioni. Niko na zawadi yako.
0: Nadanganya nataka tu kukuhug.
1: Kwanza leo hujani hug Rosli. Ulikuwa nimesahau bwana.
0: Hello. Hey. Bosi wangu unaitwa nani? Unaitwa nani?
3: Yes, hello, nakupata vizuri. Naitwa Morris Ouma.
0: Ouma natoka maeneo gani?
3: Ouma natoka maeneo ya Migori, so kidogo nilikuwa nimelala.
0: Omera.
3: Yes.
0: Uona lala saizi bwana, kwani waiko na pesa?
3: Ah, mvua ilikuwa imenyesha ikanipeleka na usingizi.
0: Oh, ninoteri.
3: Ninotera.
0: Omera, yudo pesa di?
3: Ayuda luku prangwenga beach.
0: Prangwenga beach.
3: Prangwenga beach makena.
0: Koro minot, hithi mio pesa di?
3: Minot, hithi mio mia matin mana mubi njuriki budget. Deka iti mudo ngangi yoka kati yoka kanga madichuwa.
0: Hey, wana, enjoy your money my brother.
3: Thank you so much sir.
1: Mwanangu.
0: Naam.
1: Natafuta wa Kenya 451. 451. Wakiingia saizi kila moja akosi shilingi 1500 bonus peke yake.
0: Atenene.
1: Ta. 216 hash. Angalia. Pale nyumbani umepika chakula chako vizuri, lakini unashangaa mbona watu hawakipendi wala hawakichangamkii, watoto hawakitaki. Ni kwa sababu wewe ukinunua unanunua kitunguu peke yake. Hauna nyanya, hauna karoti, hauna dania, hauna avocado.
0: Au pilipili boga.
1: Hauna kitunguu somu. Ujui kwamba kitunguu thumu kinafanya chakula kinukie poa jamani. Mboga za ladha sio sukuma tu peke yake na cabbage. Cabbage, nunua ni cabbage. Carrots, hoho, dania pia ni mboga za ladha. Try variety leo. Chakula chako kitakuwa na rangi na ladha different. Tembelea muuza mboga wa Food Fit karibu nawe ili upate mboga kisha uwapikie wapendwa wako waweze kuenjoy chakula chako bilimia.
0: Naam.
1: Lea inalea.
0: Jameni, sio kwa chapati zile bro. Sio kwa chapati zile.
1: Unasemaje?
0: Bwana chapati soft. Naam. Chapati laini.
1: Ndi.
0: Chapati zina pages.
1: Haki ya Mungu.
0: Jameni, unaweza pija chapati kadhaa kama umepikwa na leo. Alafu pia hauchokeshi unapoukanda. Haumi mgongo. Jameni, hata saa 8 usiku ukiamua kumamsha mke wako apike chapati, anakuuliza ungalea huko, unamwambia anachangamka. Lakini ukimwambia nyunga zingine, good bye.
1: Nasemaje? Lea inalea.
0: Je, unalea?
1: 01 17 17 17 17 01 17 17 17 17. Lea premium wheat flour. Inapendwa mitaani, inapendwa nyumbani. Nasemaje?
0: Sema.
1: Bilimia.
0: Naam.
1: Of late nimeona mapasta wanaongea na ushugu sana. Ni ushugu sana. Wakiongelea swala la sadaka.
0: Wasema sadaka inawatesa.
1: Sadaka imepungua ndugu yangu makanisani.
0: Aa.
1: Sadaka imepungua. Na wa kwanza kumuona akiongelea masuala ya sadaka ilikuwa ni Pastor Kanyari akisema sadaka zinatolewa hata mahamri haziwezi nunua. Hata maandazi haziwezi nunulia
0: akaze pasta. Akaze pija teke.
1: Sasa nime come across videos.
0: Mm-hmm.
1: Huyu ni Pastor Nganga. Generali.
0: Anasemaje?
1: Anasema hivi.
4: Kama ningetegemea ile sadaka mnatoa hapa, ingebidi ni watogose wapendwa, baluya wenzangu, abana ba musi, abana ba abana, abana ba yengo, nani? Kana sadaka yako nunua panado. Kama ujui Mungu, kana sadaka yako ukazikwe nayo. Huyu Mungu si wa kutogosa watoto. Ate watoto wa Mungu tu atutogose wapendwa wadugu. Mimi mwenyewe watoto wangu ni watogoze. Nikusema shikeni hiyo kuku haraka. Shika kuku ile. Finished. si ate watoto wangu simushike ile kuku.

0: hata screen squeeze asifanye. So unasikia tu sauti ni kama ni radio unasikiza.
1: Alafu unapata pia pasi mwingine anasema nyima tajiri pia mwanguki. Unajua wakianguka ndio kidogo pia biashara inakuwa vizuri. Sasa pia pastor anasema matajiri sikiza mwanguki, sitaki matajiri na nini, unaona?
0: Wa matajiri wasiende kwa kanisa yake na pia wa maskini wakienda anasema wanatoa pesa kidogo. Sasa simuamue mnataka aje.
1: Bro, hiyo biashara imelandi. Na si mapasta wote. Kuna baadhi ya mapasta ambao wamefanya kanisa biashara, waumini wamemwona ni aje? Adios.
0: Okay, msikilizaji, wewe unadhani ama Gen Z au millennial ndio itakuwa mara ya mwisho kwenda makanisani? Manake ukiuliza Gen Z sasa hii, mara ya mwisho alienda church ni lini? Ah bro, utasikia last year. Utasikia 2 years ago. Online. Wengine ni online. They have a community. They identify as trees.
1: Alafu wako na streak kwa TikTok ya church.
0: Juzi ilikuwa pale archives. Ulikuwa na doba lengine kuna pigwa mziki wa injili sana. Sasa majeziki bao. Alafu katikati yao kuna madhe, yani mtu mzima kabisa. Bro anakatika sana. Nikajua huyu during her heyday.
1: Alikuwa moto
0: kwa kutia mbali.

0: Nasemaje? Yani kuna kitu busi ya kinafanyika bili mia unakosa kuambia wa Kenya kwa nini? Kwa nini bwana, unakosa kuwapea form?
1: Busi ya mwanangu na form wikendi hii busi ya nawaka moto.
0: Ndiyo.
1: Guinness Match Day ina tour the Grand Bristol Hotel. Mamosi ya tarehe 10 Oktoba ambao mwanangu ni kesho kutwa.
0: Ndiyo.
1: Milango inafunguliwa saa 7 mchana. Mechi za Premier League zikianza saa 8 na nusu kwenye mega screens na sauti safi kabisa. Ali Kikofio.
0: Ndiyo.
1: Bwana pate uchambuzi wa moja kwa moja. Guinness baridi na burudani kutoka kwa Naide Mukami na DJ Dark Child na MC Samiro. Barabara zote mtu wangu zinaelekea Grand Bristol Busia. Enjoy responsibly, not for sale to persons under the age of 18 years.
0: Umepiga biashara zako zote zimekataa. Some of us have more than 10 failed businesses kwa sababu hatukuwa tunajua. Saizi tunakuelekeza na tunakujuza. Kama unataka biashara ya faida, ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni parts au accessories, wapigie simu Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12. Mwanangu,
1: naam.
0: Bado ngapi upande wako?
1: Upande kwangu boss wangu toa hela.
0: Eh? Nitolee upande wako, nitolee upande wako. Nitolee hela nikitoa bonuses hapa. Huyu katupa voice note anasemaje?
2: Barugo mwalimu unasemaje?
0: Sema baba.
2: Sasa hii kama kuna pasta ambaye hajanunuliwa gari na washirika wake. Atajua mwenyewe. Alafu kuna mwanangu yuko Mikindani.

0: Anaitwa Kelvin. Amewasalimia sana, anawapenda sana.
1: Msalimie Kelvin.
2: Shida ya maswala ya dini na watu wa dini. Walitusupport sana wakati serikali inaingia kwenye hatamu za uongozi. Sasa hizo wameanza kuenda
1: astray.
2: Nani atapeleka michango huko?
1: Hello.
3: Yes.
1: Mambo vipi?
3: Poa.
1: Unaitwa nani, kutoka wapi?
3: Na unaongea na Joy Amana.
1: Joy Amana unatoka maeneo gani?
3: Natoka Kiminini.
1: Kiminini. Joy, yes. Umecheza mara ngapi?
3: Nimecheza mara mbili.
1: Ni pesa ngapi umeingia kwenye simu yako?
3: Nimejishindia 28,000.
1: Enjoy your money mwanangu, wape drill.
2: Angalia. Sasa hizi tukiangalia hivi jamani, ni watu 19 wakiingia, natoa shilingi 20,000 kwa kila mmoja. Tumia kati ya sasa hadi mida saa 1 kamili.

0: Anasema Billy, with all due respect, jifunze kuimba.
1: Wewe nani sasa?
0: Who's that na?
1: Ah. Wajua anapenda kufanto na sauti yangu, kwa hivyo namuelewa.
0: So anataka sauti iwe imenyooka vizuri.
1: Namuelewa. Nakuelewa. Nakuelewa, nakuelewa.
0: Na kupate ni comment ya kijana mpolo Maroroi.
1: Masani ya kamanda.
0: Unasemaje?
1: Masani ya kamanda.
0: Jamani. Bismillah. Twende zetu mwanangu. Imekamilika hii.
2: Vidokezo vya habari za kina.
1: Itakapogonga mida ya saa moja juu ya alama naye Edwin Sichangi Simiu ni kwamba ufuatiliaji uendelea kukabili Ebola yasema Wizara Afya, na siasa kuchacha wa Mushomba kijiondoa UDA. Kwa mahojiano kwa mambo na Sport na DW idhaa ya Kiswahili. Mwanangu, kwani anajiondoa mara ngapi wa Mushomba?
0: Kwani alikuwa ametoka?
1: Hii ni mara ya 6 nasikia amejiondoa.
0: Alikuwa ametoka
1: kwenye fence.
0: Alikuwa ametoka? Sina habari mimi.
1: Yaani anasemaga anajiondoa.
0: Alafu ametoka kienda wapi?
1: Ah, mwanangu siwajua tu tena.
0: Wajua kuna wale watu ambao amekuja kwako. Unatarisha chakula. Umepika, umemaliza, umeandaa.
1: Naam.
0: Anajifanya anasimama anaenda. Unamuuliza, "Ah, unaenda wapi bwana? Wewe pia hutaki abaki yale." Lakini unamtega. Tulikuwa tunapakua bwana, tunaandaa. Tunachukua viatu hapo nje na ingiza ndani.
1: Ya kuuma.
0: Wao kina wamshomba sasa.
2: Vidokezo vya habari za kina. Radio 47 inavuma ndani na nje ya nchi. Tumekubalika hadi kimataifa. Kwa ushirikiano na Deutsche Welle nchini Ujerumani, tunakupa matangazo ya aina yake. DW, habari za ulimwengu. Kuanzia habari, makala na matangazo ya soka. Radio 47 na Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili nchini Ujerumani. Hili ni bonge la ushirikiano. Radio 47, tunavuma na bado. Hapa ndipo Radio 47 Bavu Garage.
3: Kibet. Nimehuzunika sana.
4: Nini mbandu? Unaona na kuangalia vile unakaa na shangaa.
3: Nimehuzunika sana.
4: Watu, mabunjwa roho tena.
3: Unaelewa nimechelewa.
4: Unabunjwa roho tena.
3: Ah, si roho.
4: Eh?
3: Wewe ushaenda kupanda gari.
4: Eh?
3: Una gari watu wamejaa.
4: Ndio.
3: Eh?
4: Ndio.
3: Na ulikuwa unao umechelewa?
4: Umechelewa.
3: Wewe upata gari mzuri.
4: Ndio.
3: Alafu kidogo unashika one by one. One by one. Hadi mzee amevaa suti, mwenye amevaa suti hivi.
4: Ndio.
3: Peme anashuka chini.
4: Yaani watu wamechaa kwa gari, unaambia ni mtu mmoja
3: tu. Mtu mmoja ameba
4: Huruma Ronda 60 gari beba wewe. Huruma Ronda 60 gari beba wewe. Mtu mmoja Huruma Ronda 60 gari beba. Unapiga kwa matatu? Mimi bega yangu kweli.
3: Ni kweli.
4: Halafu dereva anafanya kanya mambo.
3: Gari hivi anatoa.
4: Anaweka kichwa akitoa.

0: Weka kichwa.
1: Anatoa.
2: Anakwambia hii naiuza, hii na inaenda kusema tu kweli. Hii na kumbe watu shuka one by one. One by one.
0: Kumbe watu wote ni wakupiga set.
2: Kupiga set.
0: Umengoja kutoka saa nane, unatoka tao 5:30.
2: 5:30.
0: Halafu unasikia msaa unashuka unaenda wapi? Halafu leo umetaiwa kwanza umelipa? Huwezi shuka uache pesa.
2: Wewe lipa kwanza.
0: Lipa kwanza.
2: Ah, si mzuri.
0: Lakini watu wakupiga set ni nini mbaya na nini?
2: Mwanaume mzima.
0: Akona suti yake.
2: Akona suti yake. Kumbe ako job.
0: Papa tu akona ndevu sana. Na kona bibi na watoto.
2: Na watoto.
0: Anapiga set hapo. Unaniweka alafu baada ya kuona unashuka.
2: Unashuka. Alafu pata mama mzuri tu, mama mwa heshima.
0: Hey.
2: Warika kamo.
0: Hey.
2: Anakuja na mtoto wake amekaa hapo, unajua wao anaenda.
0: Anaenda huyu.
2: Ah, huyu anaenda, unasema kweli. Pia anashuka na mtoto wake.
0: Tabia tabia mbaya. Wewe tabia mbaya. Tabia mbaya sana. Yeye tabia mbaya sana.
2: Sasa unajua pia wewe kama unajua kuna magari wewe unapenda, kuna magari wewe unasema kusema tu ukweli.
0: Hey.
2: Wewe ndio wa kwanza. Kaa tu anakuambia gari kama imefika 50 miles unajaja. Shuka we?
0: Uende.
2: Uende. Unajua huyo mtu amekwambia ukweli.
0: Halafu sita moja ile nakuanga nayo ni unashuka kwa hiyo gari ukikasirika unasema acha nipande ile nyingine.
2: Ile nyingine.
0: Vile umepanda tu hivi hii inacha
2: inaenda.
0: Inaenda inakuacha tena. Na hakuna kitu chungu kama ni gari kama hiyo ati gari ilikuwa nyuma yenu nyinyi mmechasa mmeenda alafu yenye ilikuwa nyuma yenu
2: ikuja
0: na overtake
2: overtake
0: na inaenda
2: na
0: uta
2: na ule kuna ile kwambia ingia tu ingia hii madam ingia hii madam ingia hii
0: ni uchungu
2: ni uchungu
0: ni uchungu
2: lakini makondakta watuambie tu ukweli
0: kwamba gari imechana inaondoka kama iondoka sema bato
2: ama mwingine unapata driver anashuka anaweka gari kando anangojea driver mwingine ndio akuje apeleke tagari.
3: Radio 47 Mbavu Garage.
4: Matata hii.
5: Mama Milka, mbona unanitesa?
4: Kenya.

0: A. Going forward, I am going to sit back and echo what Kenyans are saying against such characters like Duale. I am going to join Kenyans to call out them, those people, because alone in government, nobody can hear me. Alone in government, I'm not respected. Because if I'm respected, what I said about Duale and what I reversed about Duale should have been taken very seriously. Personally, because he called me a small girl in a certain presser, saying there is a small girl from Kiambu who is complaining that I likened her community to hyenas. That contempt only tells me that this government has not learned their lesson.
1: Na katika kitengo cha maoni, msikilizaji, kwenye ukurasa wetu wa Facebook uliodhibitishwa na ule wa @radio47_Kenya, tumekuuliza swali hilo. Je, kujiondoa kwa Gathoni wa Mushomba kutayumbisha meli ya Rais William Ruto mlima Kenya katika azma ya kuchaguliwa tena kwa mara ya pili? Changia kwenye mtandao wetu wa X na pia Facebook, ndio nasoma maoni yako mwishoni mwa habari hizi. Fidia si zawadi, ni sehemu ya mchakato wa kutafuta haki kwa wanaodaiwa kuumizwa na kupoteza mali na kipato. Lakini katika mchakato huu, kila dai lazima lipitie uhakiki ili haki itolewe kwa anayestahili kwa msingi wa ushahidi. Ndio kauli ya jopo la wataalamu linaloshughulikia fidia kwa waathiriwa wa ukiukaji wa haki za kibinadamu, wakiwamo waathiriwa wakati wa maandamano na mikutano ya hadhara. Limetangaza hatua mpya katika mpango wake wa fidia. Katika awamu ya sita ya mpango huo, jopo limesema limehakiki na kuchunguza madai 259 ya kihusisha raia pamoja na maafisa wa vyombo vya usalama waliodaiwa kuathiriwa na ukiukaji wa haki za kibinadamu. Kwa mujibu wa jopo hilo, jumla ya shilingi milioni 83.65 zimeidhinishwa kuwafidia kwa madai yaliyodhibitishwa katika awamu hii. Madai hayo yamegawanya katika makundi mbalimbali ya madhara, yakiwamo majeraha makubwa na yale ya wastani. Jopo hilo limesema mchakato wa kupokea madai bado unaendelea kupitia njia rasmi, na limewataka waathiriwa ambao bado hawajawasilisha madai yao kujitokeza ili madai yao yazingatiwe. Aidha, kila dai linalowasilishwa kupitia mchakato wa uhakiki na udhibitishaji kabla ya uamuzi kufanywa, huku waombaji wakitakiwa kuwa na subra wakati mchakato huo unaendelea. Jopo hilo limesisitiza kwamba limejizatiti kuhakikisha kwamba kila mwathiriwa anayestahili anazingatiwa, huku likiahidi kutoa taarifa za mara kwa mara kuhusu hatua zinazofikiwa katika mpango huo wa kutoa fidia. Na sasa tuangalie kwenye kitengo cha mahojiano usiku huu.
2: Habari za kina na Edwin Simiyu.
1: Iwapo uchaguzi mkuu ungefanyika, si swala lengo kwenye mahojiano, ni kiangalia upande wa pili kuhusiana na hayo hayo mahojiano. Ni mwenzangu Felix Tajiro alikuwa anaangazia swala la kuchipuka kwa Ebola nchini.

0: sasa hakuna ile justification yoyote ya kuwa tunafunga. Kwanza hatuna ile community spread. Wajua kuna vitu ambavyo zinafanyaga labda kukafungwa, watu wakaambiwa wakae nyumbani, ama tunasema tunafunga watu wasiingie. Tumepata case moja ambayo imeweza kufika nchini na imeepuka labda ukaguzi kwingi. Huwa tunafunga kama labda kunapatikana kuna visa mingi zinaweza labda kupita, ama wakati kuna ile community spread, wakati imeingia watu wamekuwa imekuwa ikienea kwa jamii. Sasa wakati ule kunaweza fungafungwa. Ni mapema sana na tunaomba tusiweze kufikia hapo.
1: Ni sasa, kwa hivyo nyinyi kama pia wataalamu wa afya mnakubaliana na hatua ya WHO, na ushauri wenu basi nyinyi kama wataalamu wa afya ni upi kwa umma kufikia sasa?
0: Ushauri wetu kwa umma ni kwamba wakati kunakuwa na tishio la mkurupuko kama huu, watu wasikue na uoga, wasiweze kupanic. Tumeona tu watu wamesikia labda mtu amepatikana na karibu nchi nzima imeenda into shock and panic. La muhimu zaidi ni kuweza kupata maarifa, yani huu ni ugonjwa gani, unaambukizwa kivipi, na mtu anajikinga kivipi asiweze kuambukizwa. Na ukidhania labda unaweza kuwa na zile virusi, labda unaona dalili fulani, ama umetangamana na watu ambao wana dalili, wanajua la kufanya.
2: Ukweli wa mambo.
3: Na katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu kutopeli ya mikithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Wapotoshaji wanaweza kutengeneza nukuu lakini hawawezi kutengeneza ukweli. Wasambazaji wa habari za uongo bado wanaendelea kumwandama aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kwa kueneza machapisho ya uongo yanadaiwa kuwa na kauli kali dhidi ya Rais William Ruto. Katika chapisho hilo, Gachagua anadaiwa kumwambia Rais William Ruto kufika tena katika eneo la Mlima Kenya. Atatoa amri kwa wananchi kwamba wasihudhurie mikutano yake iwapo ataendelea kumtukana aliyekuwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Lakini meza ya ukweli wa mambo imebaini kwamba hakuna ushahidi wa kuaminika uliopatikana kudhibitisha kwamba Gachagua alitoa kauli hiyo. Hakuna chanzo halisi, rekodi ya video au sauti, wala taarifa rasmi inayodhibitisha nukuu hiyo kama inavyosambazwa. Pili, mitandao si mahakama. Huu ni mfano ya upotoshaji wa kisiasa unaoweza kutengeneza mgawanyiko kwa kutumia majina ya viongozi hasa maarufu. Kauli ya uongo ikirudiwa mara nyingi mno haibadiliki kuwa ukweli, na hapo ndipo tahadhari inapohitajika. Usiwe kipaza sauti cha uongo wa mtandaoni. Kabla ya kusambaza nukuu inayodaiwa kutoka kwa mwanasiasa, jiulize: ilisemwa lini, wapi, mbele ya nani, na chanzo cha kwanza ni kipi? Huu ni uongo mtupu. Usitumie jina la Gachagua, Rais Ruto au Uhuru, rais mstaafu, kuupa uongo uzito ambao hauna. Kauli ya kubuni inaweza kuchochea hasira, kuvuruga mjadala wa umma na kugawanya wananchi. Ukweli ukidhihiri, huongoje tenga ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
3: Na michezoni, upande wa pili, namuona Hassan Mwana Ali yuko tayari. Anasema timu ya taifa ya soka kina dada Harambee Starlets muda mfupi uliopita imeicharaza Ushelisheli jumla ya magoli 11-0.
2: Habari za spoti, taswira kamili viwanjani.
4: Ni kushukuru vipi mwenzangu Edwin Simiu, ambaje mwanaspoti, na karibu tudunde dunde viwanjani. Kumalizika kwa mkondo huo ni ishara tosha kwamba mkondo wa pili unatarajiwa kuandaliwa baada ya wiki moja, ambapo hii ni safari ya kuona ni nani ataweza kufuzu mashindano ya Olimpiki yatakayoandaliwa mwaka 2028 huko LA, Marekani. Si hapa Radio 47 tunazidi kuwatakia vijana hao Harambee Starlets kila laheri na wazidi kutamba. Kwingineko ni kwamba bunge limejitosa kwenye mzozo unaolikumba shirikisho la soka nchini kufuatia sukuma iliyopo baina Rais Hussein Mohamed na naibu wake McDonald Mariga. Vuta nkuvute hiyo imefika bungeni, kama anavyosema hapa kiongozi wa wengi Kimani Waichungwa.
5: Honorable Speaker, I know that we have had some problems and mostly between the president and his deputy at FKF, which I am aware the minister and the minister

0719 9739487 kwenye WhatsApp, kwenye SMS ni 24047. Na kila mtu anashikilia tarumbeta, wapi tarumbeta, wapi tarumbeta?

tike na mangapi, tike na mangapi, tike na mangapi. Wale wako ndani ya nganya, mnasemaje? Wale mko ndani ya matatu.

0: Ugonjwa huo na ufuatiliaji utaendelea pia kwa abiria wengine waliotumia ndege hiyo baada ya Oktoba tarehe 2. Hatua inayolenga kuhakikisha kwamba wanafikiwa kuchunguzwa na kufuatiliwa kwa dalili zote zinazoweza kuashiria maambukizi. Wakati huo huo, mshukiwa wa maambukizi ya Ebola aliyeripotiwa Wajia amepatikana hana ugonjwa huo, jambo linalopunguza hofu iliyokuwa imeibuka katika eneo hilo. Tayari watu 66 waliotangamana na mgonjwa huyo wamefikiwa, huku timu za afya zikiendelea na ufuatiliaji wa watu wengine walioweza kuwa katika hatari ya kuambukiza. Serikali pia imeendelea kuhakikishia jumuiya ya kimataifa kwamba Kenya iko salama kwa utalii, uwekezaji na shughuli za kibiashara, huku hatua za afya ya umma zikiendelea kuchukuliwa kudhibiti hatari ya kuenea kwa ugonjwa wa Ebola.
1: 57 contacts have been identified, and they will keep on increasing. And of this

0: Nam, katika biashara na fedha, jiji la Nairobi litakuwa kitovu cha fursa za kibiashara na uwekezaji katika uchumi wa kidigitali barani Afrika, huku uwekezaji, wafanyabiashara wabunifu na viongozi wa teknolojia wakitarajiwa kukutana kuanzia juma lijalo kupitia jukwaa la kwa jina Africa Blockchain Festival 2026. Tamasha hiyo itafanyika kuanzia Oktoba tarehe 15 hadi 17 katika Sarit Expo Center hapa jijini Nairobi, chini ya kauli mbiu mtaji, kanuni na mwendelezo kujenga uchumi wa kudumu na wa kidigitali barani Afrika, yani Capital, Code and Continuity, Building Africa's Permanent Digital Economy. Na kabla ya kuangazia taarifa kuhusiana na taarifa zaidi za kibiashara, tuangalie ushauri wa kifedha.
1: Ushauri wa kifedha.
0: Nam, katika ushauri wa kifedha ni kwamba kiangazi si sababu ya kuvuruga bajeti. Panga matumizi, linda akiba na tumia kila shilingi, kwa sababu maana pesa inayopangwa kupotea au hupotea kwake bila ya au kupotea bila ya kujua. Kwa hivyo kuwa makini wakati kuna kiangazi, kuna mvua, panga bajeti yako mapema.
1: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Na ndio tamati ya habari za kuminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa mbili usiku. Saa tatu ni habari za kina. Tutakuwa na kujuza mengi zaidi ambayo yanaendelea kwa sasa katika Jamhuri Park, ambapo Rais William Ruto anaongoza kongamano la wakulima. Mengi ni saa tatu. Jina langu ni Edwin Sumio.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: 97.
1: Hey, bwana we.
2: Bobby Chairman wa Boda Boda Tana Delta Sub County. Hapa tunategea Radio 47 99.9, upande wa Wema, Sailoni, Mnazini, Odangao. Hapa ndipo
3: Collins Mdarisi, Kilifi County. Tunasikiza bonge bonge bonge la radio. Mambo ni halua halua. Utamu wake ni tamu ndani ya mji wa watamu, Malindi mpaka Gongoni na Marereni mpaka kule Chakama. Siwajua tena, Mavueni na kuambia, Langobaya, Dabaso, Gede na Kilifi mjini, wote wako ndani ya Radio 47 na hatubanduki. Watangazaji wenye haiba, twende nalo.
0: Hapa ndipo mwenzangu na hani kwa mwenzangu aka mwenzangu
4: Radio 47 Kilifi, Lamu, Tana River. Tupo

0: kufanywa mara kwa mara.
1: Hii matibabu nimeona ni ya maana, kwa sababu kwa upande wangu nimejua mimi niko sawa.
2: Macho yangu inanisumbuaga kwa sababu nakuanga mtu wa miwani. Unaniandikia hadi venye nitaenda na nipate miwani mingine.
0: Ena Eli Mlinga, Radio 47, Nakuru.
3: Uongozi wa vijana katika kaunti ya Trans Nzoia kwenye chama cha kipya cha The Equitable Party maarufu TEP umejitokeza na kukariri msimamo wake wa kupigania mabadiliko ya uongozi. Aiza kufamba na mengi zaidi.
4: TEP tuzawazishe. TEP tuzawazishe.
5: Katika kongamano mjini Kitale, vijana kwenye chama hicho sasa wameapa kuendeleza harakati za kujumuisha kila mmoja katika safari za uongozi bora nchini.
6: We are at home in this TEP. Tunajua kwamba vijana watakuwa na usawa, tutakuwa na inclusivity hapa ndani, na ndio maana tumefuata hii chama kinaitwa nini? TEP. Kwa hivyo tunasema kwamba tunarai wananchi wote, wawe wazee, wawe wamama, wawe vijana, tufanye nini? Tutembee pamoja kwa hii chama.
5: Vijana hao mawarai wakazi kujisajili na kuwa ndani ya chama hicho, hatua ambayo itawawezesha kuwa na usemi kwenye maamuzi na mwelekeo wa chama hicho.
7: Sisi tumeshaingia mashinani kule, tutaka kuwahimiza akina mama, wazee na vijana kutoka Trans Nzoia na Western kwa ujumla, mujitokeze kwa wingi, muanze kujiandikisha kama wanachama.
5: Wakionekana kumpigia upato kinara wa chama hicho ambaye pia ni seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, viongozi hao wamesisitiza umuhimu na usawa katika nyadhifa za uongozi kwa wote.
8: Kwa wale ambao wanatamani ama wana hamu ya kuingia katika chama chetu cha TEP, wasikue na wasiwasi kwamba kutakuwa na handpicking ya viongozi.
5: Kwa habari za Radio 47 ikiwa kaunti ya Trans Nzoia, jina langu ni Isaac Famba.
3: Sasa makumi ya wakazi wanaoishi katika barabara ya Bondeni Magombo kwenye eneo bunge la Mugirango Magharibi katika kaunti ya Nyamira ilikuwa imewapa wasiwasi baada ya kuzinduliwa mwezi mmoja uliopita pasi na ujenzi. Komba Alfaya anakamilisha taarifa za kaunti usiku huu.
9: I'm happy kuona barabara ikitengenezwa. Nimekaa huku Bondeni kwa miaka 20. So I'm happy for looking a new road here. Niko na furaha sana kwa sababu mimi ni mfanyi biashara wa huku Bondeni. So I'm happy na biashara yangu sasa imeongezeka huku.
10: Ni wakazi walijitokeza kuwa mashuhuda kwa ujenzi wa barabara waliokuwa wameahidiwa kwa zaidi ya miaka 40 bila kutimizwa. Wakazi hao sasa wamepata matumaini mapya baada ya mbunge Steven Mogaka kuizindua mwezi mmoja uliopita.
11: Tutakuwa tunapita barabara ambayo hatusumbuki kama wanabodaboda. Na kazi wanabodaboda walikuwa wanateseka na matope, mashimo, maporomoko bana. Tu tutakuwa wamama wale ambaye na mama wajawazito walikuwa na sana tukiwarusharusha, na sio wamama wajawazito peke yao, wazee walikuwa naumia sana, migongo haikuwa imeshikilia vizuri.
12: Biashara tumeona profit imeanza kubanda juu kiasi kuliko tambo.
10: Sehemu ya wachuuzi wamefurahia ujenzi huo kwa kuwa utakuza uchumi wa eneo hilo kutokana na kuunganisha mji wa Keroka na kaunti ya Nyamira.
13: Saa hii trakta zimeanza kazi. Trakta zilikuja hapa zimekaa almost 1 month, saa hii ndio zimeanza kazi. Saa hii tuko na furaha, hii lami tunaiongojea sana, saa hii imeanza na nadhani itamalizika mapema sana.
10: Kombo Alfayo, Radio 47, Bondeni, Nyamira.
14: Ukweli wa mambo.
3: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Wapotoshaji wanaendelea kusambaza taarifa za uongo za spoti eti kocha wa England Thomas Tuchel ametangaza kwamba nyota wa Arsenal Eberechi Eze hatacheza tena baada ya kile kinachodaiwa kuwa kiwango kibaya cha mchezo dhidi ya Czech. Lakini hii ni habari ya kupotosha. Ni kweli England ilifunga Czech magoli 3-0 katika mechi ya UEFA National League iliyochezwa Wembley, huku Harry Kane akifunga magoli mawili na Gafol akifunga goli jingine. Eberechi Eze alikuwa kwenye kikosi cha kwanza katika mchezo huo, lakini hakuna ushahidi wa kuaminika kwamba Tuchel alitangaza Eze hatacheza tena England. Hii ni taarifa ya kupotosha. Chanzo kinachosambaza dai hilo kimejenga simulizi kwamba Tuchel hakuridhishwa na kiwango cha Eze, lakini huo ni uongo mtupu. Ukweli kidhiri, uongo jitenga. Ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
14: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
3: Namo tupate ulimwengu wa afya.
14: Ulimwengu wa afya.
15: Mfumo wa kinga ya mwili unaweza kukumbuka magonjwa ambayo mwili wako uliwahi kukabili miaka mingi iliyopita. Baadhi ya seli za kinga huhifadhi kumbukumbu ya maambukizi au chanjo za awali, hivyo kuwezesha mwili kutoa mwitikio wa haraka zaidi unapopata tena maambukizi hayo. Na

0: Yo ulimwengu wa afya.
1: Ulimwengu wa afya.
2: Katika kitengo cha maoni tulikuuliza, je, Kenya ifunge mipaka yake? David Morias anasema naona ni vyema Kenya ifunge mipaka kwa hii ili kukabili Ebola. Omar Suma anasema kufunga mipaka sio suluhisho, suluhisho ni kuweka mikakati muhimu ya kudhibiti ugonjwa huo. Alafu Brian Kijana pia anasema yap, ifunge mipaka ili tuwe salama. Ndio tamati ya habari za kina na za kuaminika za Radio 47 usiku huu. Kesho alfajiri inshallah ungana na Beatrice Maganga kwa habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
1: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Anaangalia matulinga vipi? Boss first, tuliza kasi mpira.
1: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
2: Nguvu mpya kaka zema ngoma isha anza, wanavalia rangi yao ya kawaida. Madi uweke na weka, lakini wapi? Wanakataa nyuma kabisa, huko ni Wolves, bado Gabriel Martinelli.
3: Wadi mwema dakika 30 ndio. Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool, msikilizaji wangu.
4: Rapa kajaja.
1: Mabao yakifungwa, tunafunga nawe.
0: Abu Omar captain fantastic. Safi. Pass Nyerezi naita sambusa zinachorwa. Ana magani huku tamu jamani.
5: Eladu Uma
1: Mbwembwe.
4: Kocha anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
3: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini? Nini kinaendelea? Tutamkia kazi kesho.
6: Hapa ndipo
1: Radio 47 Bonge Kisporti. Hapa ndipo.

0: kwangu tukakaa naye wiki moja. Kumbe kwa wanafanya uchunguzi mimi wanaweka ndani.
1: Wanaweka ndani kwa nini?
0: Kwa sababu niliharibu mwanafunzi.
1: Eh.
0: Lakini sasa unajua hata huyo demba ile hiyo siku vile alienda vile kasini yake alikuja na kasini yake akaniambia aje tu nitembee nyumbani.
1: Eh.
0: Niende na huyu kasini yangu atarudi.
1: Okay.
0: Sasa vile alienda huyu msichana alienda na mimba ya miezi sita. Mimi nikaambia nikaambia wewe ukienda nyumbani mimi najua mambo haitakuwa mzuri. So kama kuna kitu utaenda kufanya ile haitakuwa poa.
1: Mm.
0: Mimi sitakuwa hapo. Imagine alienda kuflash hiyo mimba.
1: Alienda katoa.
0: Alienda kutoa. Imagine alikaa kwa hospitali, aliangaika na huko.
1: Eh.
0: Alikaa zaidi ya miezi mbili aongei, wanapea maji, wanaongezea damu inaisha. Mimi wakanipigia simu na wachomba yake.
1: Mm.
0: Wakasema ati mimi nilifanyisha mtoto kazi mingi ya shamba, mpaka mimba ikatoka. Mimi nikaambia vile huyu mtoto alitoka kwangu, si alitoka salamini. Kama mtu ame mtoto amekufia kwa tumbo, angeweza kutembea.
1: Ukweli.
0: So mimi nikawakataza kabisa na nikawablock namba yote na nikatoroka side ya Narok Kilgoris.
1: Mm.
0: Nikaenda kaa huko, ikakuwa tu hivyo Dr. Foneke, lakini hivi majuzi naona ananitafuta.
1: Eh.
0: Nataka tu nimwache roho safi. Mimi nilishaoa.
1: Kwa hivyo unataka kuachana naye kabisa aendelee na maisha yake?
0: Kabisa. Wa, mimi hiyo story hapana.
1: Kwe, pole. Haya, wacha tumpigie. Msema anaitwa nani? Chebet.
0: Anaitwa Chebet.
1: Haya, wacha tumpigie simu. We. Chatuone kama atachukua. Chebet.
2: Yes.
1: Sasa.
2: Poa.
1: Momingala.
2: Yeah?
1: Habari ya leo?
2: Nzuri.
1: Mimi naitwa Dr. Ofweneke. Mm. Na kupigia kutoka Radio 47.
2: Yes.
1: Uko peke yako? Ningwenda kuongelesha kidogo.
2: Yeah, niko peke yangu.
1: Sasa Chebet.
2: Mm.
1: Uko na boyfriend?
2: Ah.
1: Una boyfriend?
2: Yeah, niko naye.
1: Oh, uko naye?
2: Mm.
1: Sasa kwa sababu nataka niangalie kama hiyo jina ya boyfriend ndio the same niko nayo hapa kwa sababu kuna zawadi ya holiday ya Mombasa.
2: Mm.
1: Hey, boyfriend wako anaitwa nani na unipatie jina yake na ID number. Unajua ID number yake? Eh? Chebet.
2: Yes.
1: Sina wakati mami. Niko Radio 47. Nataka kuna holiday meshindo ya weekend next week but one. Na your boyfriend ameparticipate na meshinda. Na nilikuwa nataka kuconfirm kama wewe unamjua. Ndio nimalize hii mambo niende nikalale nifunge show. Wacha huyo nani anaongea hapo na mimi na sina time.
2: Simjui.
1: Aujui boyfriend yako?
2: Simjui wa Mombasa ni.
1: Si wa Mombasa, nakuambia ni nani huyo anaongea hapo?
2: Ni mtoto.
1: Mtoto Chebet, mimi ni mtu mkubwa. Mimi ni mtu mkubwa kabisa, usinidanganye hivyo. Mimi ni mtu mkubwa kabisa. Tusichezane mchezo kabisa. Sina wakati your boyfriend. Unajua mtu anaitwa Kibet?
2: Kibet?
1: Aujui mtoto anaitwa Kibet? Na mtoto ni wa nani?
2: Ni mtoto wa brother yangu.
1: Mtoto wa brother yako?
2: Mm.
1: Oh yeah, na course gay?
2: Simfahamu.
1: Aujui course gay? Hai. Course gay?
0: Wafanya
1: kenya. Uyu msichana nasema akujui.
0: Chebe. Chebet.
2: Yeah.
1: Ambie Chebet, ambie huyo mtu wako kando yake atoke hapo aende huko.
2: Ashatoka.
1: Eh, anaudhi. Mwambie akae huko kando, acha kuongea hapo nyuma. Ehe. Kusikia, endelea.
0: Yebe ni aje?
2: Piti.
0: Eh. Uje njua kabisa hii sauti.
2: Ndio kufahamu bado.
0: Uje nifahamu. So leo mimi ni mama kuleta kwa Dr. Ofuneke.
2: Mm.
0: Wale story kenye ulinifanyia by the way iko hivyo. Iko ni pressure. Mimi ni
2: good night, bye.
0: Cheki kwanza usikate simu.
1: Ashakata. Ashakata.
0: Acha tu akate, lakini by the way kitu ile alinifanyia by the way iko hapo. Mimi tu nataka tu nimwache tu rosasi.
1: I hope amesikia. Acha tuone kama tunyakatu hapo, acha tujaribu tena tuone.
0: Okay.
1: Eh.

0: Hello, Shebet.
1: Yes, yes.
0: Airtime and in stima yako imezima. Ehe, tumalizane na wewe mwanaume, acha akwambie kenye ndaya kuambia. Kusikia endelea.
2: Eh, so mimi namwambia kwa ile kitu kenye alifanya yeye mwenyewe kenye anajua. Mimi aliumiza roho yangu mpaka saa hizi na yeye kuna kitu aliniambia akasema ati alikocheka chini mimba ikatoka, lakini ukweli wa mambo kazini yake alimpeda, unaona
0: kazini yake, unajua hiyo kazini yake.
2: Yes, kazini yake sina namjua.
0: Anaitwa nani?
2: Jina ni masao kidogo tu, lakini si alikuja hata akakaa kwangu, but ni kazini yake tu ndio alifanya ile story. Juu nilifanya utafiti kazini yake ndio alifanya kitu, kwa maana hata mimi niliongea na baba yake.
0: Uliongea na nani?
2: Na baba ya huyu msichana. Na akasema tu nyinyi mwongea mambo yenu, lakini huyo kazini yake ndio shetani yako, unaona. So mimi sina maneno, hata mimi nilishaoa. Kwa ndoa yetu tunaishi salama salamini.
0: Na huyu msichana anajua kwamba umeoa saa hii?
2: Nilimwambia juzi, yeye akasema mimi naye unajua mambo ya sana, hata mimi nilishapata yangu.
0: Unajua. So yeye anakupigia ama?
2: Mimi nilimpigia kwanza, mimi nikamwambia mimi shao. So mimi mambo mingi. Mimi mambo mingi sitaki. Unajua before atoke kwangu. Aliniambia hata sijui kitu gani nilifanya ndio nikakuja kwako. Hata kuna mwalimu kwa Nesaile anioa. Sasa huyu mwalimu kama alimuoa ama hiyo story kulienda aje? So mimi kwa sasa Dr. Ofeneke sitaki mambo mingi, mimi nilishapata wangu. Tunapendana. Mimi by the way huyu msichana Chebe niko nampenda, ni msichana mwenye alikuwa na heshima, lakini ni kama shetani ilimuingia kidogo. So mimi sina ubaya na hata Biblia inasema samehe mwenye alikosea 70 times 70. So mimi sina ubaya kama alifanya ile story, kama alikonjeka ama kukonjeka, Mungu ndiye anajua ile story.
0: Yeye
2: aendelee na maisha yake tu vizuri. Mimi sina ubaya na hivyo tu. Na hata kama alipata mwingine ni sawa, lakini mimi kabisa awaje story.
0: Chebet.
1: Yes.
0: Umesikia kenye jamaa anasema?
1: Sasa anatafuta nini? Anamtafuta?
0: Anasema ni kama wewe ndio umemtafuta.
1: Nimemtafuta saa ngapi? Ni wewe mwambie, kwani amechizi?
2: Ananipigia simu kwanza. Aongee ukweli. Mwambie unaoima story kwenye huyu. Si amesema ni juri. Mwambie kama ni ukweli alipata ile story ama hapana. Tumalize hii story.
0: Chebet, ni nini ilifanyika?
1: Ilishapita, achana naye.
0: Chebet, are you happy where you are? You are happy where you are?
1: Yeah, I'm happy. I'm very very okay.
0: Huyu mwanaume ako na uchungu sana.
1: In fact, yeye mwenyewe alijiingiza kwa uchungu na hata sitaki kujua.
0: Hauko aipenda, unaongea ni kama hauko aimpenda?
1: Hata siku aimpenda kabisa.
0: Na ulimshikia mimba?
1: Ilikuwa bahati mbaya.
0: Mimba ikwangi bahati mbaya? Si mlikosa kutumia protection? Na una siku mimba imekuwa bahati mbaya, Chebet? Hai. Nani Koskei?
2: Halo, Ofeneke.
0: Nataka niulize swali ya mwisho. Nani alipigia mwingine mara ya mwisho?
2: Yeye alinipigia ndio nikamkataza.
0: Alikuwa anakupigia kuambia nini?
2: Vile kwa ananiomba msamaha, ati ni msame. Ati ya kutoa hiyo mimba, hiyo mimba ilitoka. Mimi na nikaambia hapana. Kwa hiyo sio ulitoka nyumbani kwangu kwa salama salamini, lakini hiyo mimba ilitoka aje? By the way mimi nilikashirika sana ndani ya roho yangu, lakini
0: so swali nauliza ni alikupigia kurekebisha mambo ama alikupigia kufanya nini?
2: Kwanza tutarekebisha mambo. Kwa sasa hivi mimi nimeoa, hata kwa sasa hivi Dr. Faneke bibi yangu ni shabiki yako sana na sikiliza. So mimi sina mambo mingi kwa saa hizi. So kwa saa hizi mimi ni niko kwa hela vizuri. Mimi naye namwambia yeye mahali ataenda atafuta mtu mwenye atampenda na asifanyie ule mtu kenye alimfanyia mimi.
0: Haya. Chebetu umesikia?
1: Yeah, but asikwe mtu wa kudanganya.
0: Ni part gani amedanganya? Unajua mam wewe uongee part yako. Yeye ndiye anaongea so mm-hmm. Wewe ndio uongee side yako. You're not saying your side of the story. So huyu jamaa unajua tutamwamini mpaka wewe uongee. Ni nini ilifanyika mam?
1: Kitu ya kwanza mbona wadanganye mimi ndio nilimtafuta kumpigia simu.
0: Well, so ndio hiyo umesikia akisema mwenyewe. Si umesikia ya mwenye na mesema tu.
1: Lakini muambie siku ingine aache kudanganya.
0: Ndio huyo muambie. He is there. Unamwambia tu. Si ndio yako hapo. Muambie tu asikie.
1: Ndani na kuomba usei nitafuta tena na kunitangaza na uongo kuwa mimi nimekutafuta na sije kutafuta.
2: Nani ani alitafuta mwingine. Si hata Monday tu umenitafuta. Nikakataza nikakwambia nini? Wewe utanifungia ndoa, please. Ndoa unafungia ndoa. Unataka tena unifungie ndoa huyu bibi aende alafu nitakwa mata.
1: Nani sasa anakufungia ndoa? Nani?
2: Haya, ni sawa.
1: Tafadhali wacha kuharibu watu maisha tafadhali na kuharibia jina.
2: Wewe kama umezoea kufanyia wale wenye unajua
1: hivi
2: na ubana wewe please, lakini mambo ya kunitafuta mwachana naye kabisa. Hiyo namba yangu futa hata
0: Hai.
2: Kwa saizi umasema haunijui. Sawa fone kemi sina mambo mingi bwana bro.
0: Hai. Anatumai kwamba imefunga hivyo. Kiacho wa chika tufunge hiyo story. Hey, ndugu zangu, acha pia mimi nikapumzike. It's been a long day. Tibiri Thursday, leo ilikuwa Chebet versus Koske. Ukiachwa chika, do have a good night.
3: Ukiachwa achika.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Hello.
1: Hello.
0: Mimi anaitwa Pedeshe John Maloba na kupiga simu kutoka Radio 47. Hapa ndipo mpango wa Rumba Fix. Nasema na nani?
1: Unasema na Jacob Kirwa.
0: Jacob Kirwa, kwa wapi mtu wangu?
1: Niko pande wa Nyeri.
0: Nyeri kwema?
1: Kwema sana kabisa.
0: Jacob, wewe umebonyeza *279# hash mara ngapi katika mchezo wa bonyeza chapaa na Bet City?
1: Nimebonyeza mara 9.
0: Mara 9? Hapo yes. Naona mmeanza kujituma.
1: Maanake
0: mnajua hapa kuna hela, hapa kuna hela ya kishua.
1: Najua iko.
0: Mara 9 inaashiria kwamba umebonyeza umetumia at least 180.
1: 180.
0: Kiasi cha chini zaidi 180.
1: Kabisa.
0: Hapo kuna ka effort. Jacob, nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Ni box 4.
0: Ehe.
1: Hela ni 59k.
0: Mama we. Wewe.
1: Najisikia kama mheshimiwa.
0: Mimi nilisema ukizingatia na kuambia mazuri yako mbele. Unabonyeza as many times as possible, inakuwa ni sure bet.
1: Ni kweli.
0: Yes, mara 9, unaona tayari ushavuna?
1: Nishavuna.
0: Na uzuri wa hapa kwenye bonyeza chapani kwamba there is no limit, mtu wangu.
1: Kabisa.
0: Kwa hivyo usinge kwenye comfort zone. Wewe endelea kubonyeza, maneno za kushinda tena na tena na tena. Na hapa
1: kabisa,
0: kwenye bonyeza chapa, mimi sijawahi kusikia jamaa yeyote ameshinda chini ya 40,000. Sijawahi. Yaani ile hela iko hapa, mtu wangu, mama we. Kwa hivyo wewe Jacob, nimekuchanua, si ati utulie sasa maneno umepata.
1: Nitaendelea.
0: Endelea. Asante na hongera.
1: Thank you.
0: Okay. Sana. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa bonyeza chapa akati sio Bet City, ambapo kushiriki unabonyeza *279# *279# kwa shilingi 20 hadi shilingi 30, from 20 to 30 bob only. Unapokea vijisanduku 6 money boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi nusu milioni, ambayo ndiyo jackpot, mtu wangu. The more you play, the higher your chances of winning. There is no limit. Waweza kushinda tena na tena na tena. Mada ya leo kwenye Karubandika ni kali sana, mtu wangu. Mada ya leo inahusu watu wengi sana. Kwa hivyo usijaribu kuenda popote pale. Kaa papo hapo wewe na redio yako. Leo Karubandika ni noma, mtu wangu. Utacheka ushangae. Sikuuzi uoga, na kuuzia furaha. Leo katika Karubandika, mama we.

0: Sam Mangwana, Fatimata, awamu ya kwanza. Hello?
1: Hello, hello.
0: Mie naitwa PDG John Maloba. Na kupiga simu tokea Radio 47 hapa ndipo. Bila shaka ni mpango wa Rumba Fix. Nasema na nani?
1: Naongea na Masinyaboke. Niko Ndori.
0: Nani?
1: Masinyaboke.
0: Masinyaboke.
1: Hey.
0: Masi?
1: Hey.
0: Umebonyeza star 279 hash mara ngapi katika mchezo wa bonyeza chapa?
1: Mara sita.
0: Aha, mara sita hapo. Naona kidogo kuna ka effort lakini si sana. Lakini cha msingi ni kwamba tayari ninapokupigia simu tayari uko na hela Masi.
1: Naam, ninazo.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Masi?
1: Box 3.
0: Ehe.
1: 84,600.
0: What?
1: 84,600.
0: Yani umepewa, umepokea mpaka ya kutoa. Hadi ya kutoa. Masi.
1: Asante sana.
0: Masi. The last time simu yako ilikuwa na hela kama hii ni lini?
1: Hata sijai receive above 2000.
0: Eh?
1: Sijai receive above 2000.
0: Ujai receive above 6000?
1: Eh.
0: Na sasa si utaingia uchizi jamani?
1: Hata natetemeka yani, ninaoga mara mbili.
0: Lakini iko hivi, Masi. Sasa si ati utulie kwa sababu ushapata.
1: Eh?
0: Manake binadamu ndio akishiba anasahau. Endelea kubonyeza. There is no limit katika bonyeza chapa. Endelea kubonyeza. Imagine bado unaweza kushinda tena na tena na tena na tena.
1: Kabisa.
0: Kwa hivyo makinika
1: Thank you.
0: Okay. He? Nilisema hapa katika bonyeza chapa hakuna mshindi ambaye ushinda chini ya 40,000. Ukafikiri I'm joking. Haya. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa bonyeza chapa Akatas of Bet City, ambapo kushiriki unabonyeza star 279 hash, star 279 hash, between 20 bob and 30 bob, utapokezwa vijisanduku sita, 6 money boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi nusu milioni ambayo ndiyo jackpot. The more you play, the higher your chances of

0: kwao.
1: Kwa nini?
0: Sasa ni matatu unasatokea saa mbili, utokee saa tatu.
1: Ai, hiyo ni sababu kweli?
0: Ujua sasa mwenye amezea saa mbili.
1: Ai.
0: Uwezi sema utokee saa saba.
1: Kukuja masaa tofauti na unafika kwako kila siku ni sababu ya kutosha kumfanya mtu wako atoke na vyombo vyako jamani? What are you not telling us, mtu wangu?
0: Wacha ni kuambie maroa hiyo masaa inaleta shida.
1: Okay, acha ni kuamini.
0: Yeah.
1: Sasa nataka utoke asubuhi, urudi saa 11.
0: Tujue sasa amesema saa 11, saa 10.
1: Na mimi ambaye nakaa hapa usiku mzima. Unafanya naingia baridi sasa wewe. Unafanya naingia baridi. Aya asante. Rumba fix hello?
2: Hello, Radio 47.
1: Hapa ndipo unasema na nani?
2: Mnasema Harwe Dab Jambazi.
1: Nani?
2: Naitwa Harwe Dab Jambazi kutoka Ulungushi.
1: Jambazi?
2: Kutoka Ulungushi.
1: Jambazi, umewahi kurudi kwako ukakuta kwamba nyumba ni hall kasarani?
2: Sijai, lakini mimi sitaki nifike.
1: Haya, wacha wengine wachangie ambao wamewahi. Rumba fix hello? Hapa ndipo, nipe sauti. Nipe sauti. Naongea na nani? Hello? Ai. Rumba fix hello?
3: Alo, Rumba fixe.
1: Hapa ndipo, nasema na nani?
3: Huyu ni mtoto ya Polite, niko Busia.
1: Mtoto Polite, umewahi kurudi kwako ukakuta kwamba hakuna kitu, hata sufuria?
3: Wawa, miwa ingoa mpaka pegs, wakumwa mpaka na kifakio.
1: Mpaka pegs?
3: Pegs, unaona mpaka ya kushika.
1: Nguo?
3: Ya kushika kate.
1: Waingoa
3: kaenda naye.
1: Na stove?
3: Walienda
1: naye. Kwani walikuwa wangapi? Ati walienda naye, walikuwa wangapi?
3: Wamenifanyia maneno watu kadhaa.
1: Wewe una kasoro basi. Mbona wewe tu? Na mbona mara nyingi? Ni nini hii unafanyia mpaka wanaepa na vitu vyako?
3: Tunaona kuna mwaka fulani nienda nyumbani December. Unajua sasa huko nikakaa kidogo. Ase kukuja Januari. Jamaa wamepesa vitu wametoa.
1: Wewe ulienda nyumbani huku wacha pesa ya matumizi ulikotoka wewe.
3: Matumizi.
1: Uliwacha mtoto wa watu njaa.
3: Hapana.
1: Wewe nimekusoma.
3: Na kutatu wa isi peke yake.
1: Kijana Polite, asante. Rumba fix hello? Hello? Unatoka unaenda zako. Nyumbani hujawacha kitu. Na sisi siku mbili, mwezi mzima. Ai, ataenda. Rumba fix. Rumba fix hello?
4: Hello, ndugu yangu.
1: Uko hewani, nasema na nani?
4: Wewe ni brown kutoka Manezere, nakwambia ndugu yangu, ai wakati mmoja nilikuta nimejua kila kitu bwana, yani nakwambia ai ni blanketi imeenda, manguo zimeenda. Sasa nimebaki tu ai nimekaa tu kinywa wazi nikashindwa we leo nitaanza.
1: Alienda wapi? Alienda wapi? Alienda wapi?
4: Alienda saidiza Maragoli huko
1: sasa. Kwa nini alienda? Kwa kulikuwa na sababu. Kwa nini alienda?
4: Nakwambia kuna watu wa umbea walimweka vitina bwana, wakangoja nimeenda mahali kama kwa mjengo wao wakampea vitina bwana, nikakuta ai anakwambia nilikondeka siku mzima bila kukula, yani kaimu mwezi mzima bila kukula bwana.
1: Pole brownie.
4: Nasema tu ai ziruti, huyu ni brownie kutoka sehemu mchoro.
1: Lakini brownie.
4: Yes.
1: Alikuachia jiko.
4: Jiko hii aliwacha lakini vitu za maana.
1: Una bahati. Wewe, jiko ni ya maana. We.
4: Okay, sawa.
1: Jiko na mwiko na sufuria. We. Rumba fix hello? Hello? Rumba fix hello?
5: Ema Maloba.
1: Uko hewani, nani huyu?
5: Mimi naitwa Jedida.
1: Jedida uko wapi?

0: Niko Voi.
1: Voi, nimekuwa Voi juzi. Je, Dida, umewahi kurudi kwako ukakuta hakuna kitu? Vyombo vyote havimo? Ni hall.
0: Niliwahi rudi nyumbani nikakuta hakuna kila kitu, nilikuwa nimetoka hospitali nimefanya operation ya mtoto.
1: What?
0: Nikakuta jamaa amekusanya kila kitu, sasa siku ana otherwise hata ningeweza.
1: Yaani badala wewe uhepe ni yeye anahepa na vitu.
0: Yeye alihepa majukumu.
1: Okay. Ulikuwa umetoka hospitalini kufanyia operation ya nini? Ama ulizaa na CS?
0: Ya mtoto.
1: Aha, kwa hivyo alikuwa anaepa majukumu ya kulea.
0: Akaenda kabisa mpaka
1: na vyombo.
0: Muona. Kila kitu.
1: Aliepia wapi? Alienda wapi?
0: Alienda huko Nairobi.
1: Jarida, kwa nini ukumfuata?
0: Alienda Nairobi.
1: Kwa nini ukumfuata?
0: Sasa mimi nimefanya operation, sasa nika
1: si baada ya kupona.
0: Maria wema.
1: Baada ya kupona, ungemfuata?
0: Singeweza kumfuata. Sasa huyo mtu atakusaidia na nini?
1: Si unapigania chako, jamani?
0: Chako, una maloba.
1: Unapigania chako, Jedida. Lakini mbona anahepa mdada wa Kidavida, jamani? Haya, Jedida kaenda. Nitapokea simu moja ya mwisho. Kama umewahi kurudi kwako, labda mtoka safarini ama kazini jioni, unakuta kwako ni hall. Unaongea kuna echo. Unaona mpaka mwisho. Tupatie kisa chako. Rumba Fix. Hello.
2: Hello.
1: Uko hewani, nasema na nani?
2: Ai bwana, ni Patrick wa Fula Maloba.
1: Uko wapi Pato?
2: Bwana ili nipate.
1: Watu wote wamechangia 95% kutoka Western. What is wrong with you my brothers?
2: Lakini acha nikuasie. Kama wakama mwafuka kwa koo. Nilipata hata hao ni alasema nini alimoku tena mpaka chini.
1: Alena na nini?
2: Alizebe kia kitu mpaka akamopu nyumba.
1: Akamopu?
2: Akatika tena.
1: Angawi yako na heshima kidogo. Alibeba kila kitu alafu akamopu nyumba. Na mahua. Sasa alienda wapi?
2: Yeye alienda kwa shangazi yake na vitu akatisha kwa majirani.
1: Kwa nini alienda?
2: Mimi nilikuwa nafanya kazi ya kwa factory huko Nandi. Kwa kampuni ya majani chai. Sasa zile mwezaga alisema kuna mashift. Sasa niliweza shift ya usiku. Na nilikuwa amenizoea ninaendanga saa nane. Sasa zile alipatilisha shift nikaanza kuenda saa tatu, akasema basi hivyo mwingine mahali.
1: Ala.
2: Sasa akanipigia bill mimi kuenda kurudi kitu saa nane ya usiku. Nakwambia niliona
1: nyumba hakuna kitu lakini ni safi.
2: Hata hizi matoks za vidiriti yungu tumetupanga hata hakuna.
1: Alena na stove?
2: Sasa ile kitu mimi nilifanya. Nika nyamaza nikatulia na nikapata furulu tu kwa majirani hapo, kuna vitu ingine alikuwa ameweka kwa majirani nini. Na bahati mzuri lisi yangu ikafika nikaenda nyumbani. Sasa kufika nyumbani kwetu ni Bungoma huko. Sasa vile nilifika nyumbani kidogo nikaanza kusikia fununu ya kwamba mahali alikuwa ameweka vitu kuna TV wamemlangua imeenda. Sasa hapo ndio nikapata njia.
1: Ala.
2: Nikamtekeleza akarudi.
1: Akarudi. Kwa hivyo alikuwa anampenda?
2: Alikuwa anampenda.
1: Ni yeye tu alikuwa akuelewi.
2: Yeye alikuwa anielewi tu maneno ya mazazi ile mwingine alisema hapo.
1: Ngoja. Bado mko pamoja?
2: Sasa hivi tuko pamoja, amekuwa mzee.
1: Na unamsema kwa radio? Na mko pamoja? Na yuko hapo. Leo utakongwa, Leo utaonyesha mgongo. Shauri yako. Mingali niko na hela yako msikilizaji. Ngaraka mchezo wa bonyeza chapa. Academy of Bet City hapa nina hela. Ajabu, nina hela ambayo huwezi kuimaliza. Nina hela ambayo inatoshea Wakenya wote katika kaunti zote 47 nchini. Nina hela ambayo nikibaki nayo hainisaidii. Nina hela ambayo ukijituma tu unaipata hela hii. Nazungumzia mchezo wa bonyeza chapa. Academy of Bet City ambapo kushiriki unabonyeza *279# *279# between 20 bob and 30 bob peke yake unapokezwa 6 money boxes. Vijisanduku sita vilivyo na mihela ndani yake. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kuchinia hadi shilingi nusu milioni ambayo ndio jackpot. Yes, half a million ndio jackpot. The more you play, the higher your chances of winning, mtu wangu. Kwa hivyo makinika, nimekuchanua, hela zipo na helezi ni zako, okay?
3: Kama ulidhani mboga ni sukuma wiki pekee, you are wrong. Radio 47 na Food City wanakuletea kampeni murua ya ongeza mboga za ladha nyumbani. Chegea Breakfast 47 upate culinary hacks za kugeuza ugali na yai kuwa flavor bomb na hoho, garlic na dania. Jua vile utapata vitamins kibao na utembelee mama mboga wa Food City karibu nawe. Ni kwenye Radio 47 pekee.

0: Sam Mangwana, vana wa Cameroon, watoto wa Cameroon katika awamu ya kwanza. Halo.
1: Hello.
0: Mie naitwa PDG John Maloba. Nakupiga simu tokea Radio 47 mpango wa Rumba Fix. Nasema na nani?
1: Na Vivian.
0: Vivian uko wapi?
1: Niko Kisumu.
0: Kisumu kwema?
1: Kabisa.
0: Na leo akina dada mnajituma sana. Umebonyeza star 279 hash mara ngapi katika mchezo wa bonyeza chapa?
1: Mara saba.
0: Mara saba kumaanisha kwamba umetumia shilingi 140 at least.
1: Yes, nimetumianga 20.
0: Okay. Na tena unajua tunavyozungumza vivi, unajua kwamba kuna hela kwenye simu already.
1: Nimeiona.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: 65,000.
0: Ha?
1: 65.
0: Hey. Akina dada, please show us your ways. Munajituma zaidi ya majamaa.
1: Inabidi tujitume juu mmelala class.
0: Ala, na umeanza kiburi. Vivian, umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Nilikuwa kujaribu lakini bahati ndio imesimama leo.
0: Okay. Unaona kama ungesema kwamba uendelee umechoka. Hii siku ya leo haingefika.
1: Ndio.
0: Sasa nakuibia siri Vivian.
1: Daniel.
0: Isiwe ati umepata hela sasa unapumzika na relax. Endelea kubonyeza manake there is no limit katika mchezo wa bonyeza chapa.
1: Ni sawa.
0: Kwa hivyo makinika eh?
1: Aya sawa, asante.
0: Asante na hongera. Inakuwaje akina dada wanajituma kushinda majamaa? Akina dada wanajituma sana manake wanajua hapa kuna mihela. Haya, naye vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa bonyeza chapa kati ya Bet City, ambapo kushiriki na bonyeza star 279 hash, star 279 hash, between 20 bob and 30 bob unapokezwa 6 money boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi nusu milioni ambayo ndio jackpot. Yes, you heard me right. Half a million. Kumbuka kwamba the more you play, the higher your chances of winning. Star 279 hash. Fata maagizo. Mengine tuachie.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Mpango wa Rumba Fix ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Na mie wako PDG John Maloba. Baadaye katika wamu hii na kile kitengo cha elengi ya rumba. Aha. Heo tachambua wimbo wake Simaro baadaye. Testame ya Boule. Aha. Tupo kwenye Facebook Radio 47 imedhibitishwa. Kwenye mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imedhibitishwa vile vile. Kwenye YouTube na Instagram Radio 47 underscore Kenya. Kwenye TikTok Radio 47. Tovuti www.radio47.fm. Kwenye WhatsApp 0719 739 487. Na marango SMS 24047. Wajia 89.7 FM Isiolo 104.2 FM Tana River 90.9 FM Lamu

0: Eh, ni kama nilibeba kamio hapa nikapata kitu kama 20,000 hivi.
1: Ala? Eh. Kwa hivyo sasa imekuja dabo dabo.
0: Nahamia Nairobi.
1: Pesa itaisha. Wewe. Unahamia Nairobi alafu ende pande gani? Eh?
0: Bora ni bali network itakuwa.
1: Ukihamia huku bora tu usiende pale Thika Road pale nini? Mirema?
0: Unasema ni mbaya.
1: Usiende Mirema wewe. Kuna raha tele. Ni kuzuri sana. Itabidi yani umefungwa macho huko.
0: Ama nitacheza kesho. Wacha niendelee kucheza bado nipate ingine.
1: Sasa Manu ni kwamba story ni kwamba katika bonyeza chapa there is no limit. Waweza kuendelea yes, tena na tena na tena na kushinda tena na tena na tena. Kwa hivyo bidii yako mtu wangu usinge kwenye comfort zone kwa sababu sasa umepata umeshiba. Endelea. Hela zipo.
0: Sawa.
1: Haya, msikizaji, hela hii uweze kuimaliza. Manake ni hela ambayo inatoshia kila Mkenya katika akaunti zote 47. Nazungumzia mchezo bonyeza chapa courtesy of Bet City ambapo hela zipo tu mtu wangu. Kushiriki rahisi sana. Unashiriki kwa kubonyeza *279# *279# kwa shilingi 20 hadi shilingi 30 peke yake. From 20 to 30 bob only. Unapokezwa vijisanduku 6 money boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi nusu milioni ambayo ndio jackpot. The more you play, the higher your chances of winning.

system ya mbenda ni zaiko langalanga chinongozo wake nyoka longo awamu ni ya pili mpango babu kubwa rumba fix Dani Arredo 47 hapa ndipo na bado mi wako pedeje John Maloba inakuwaje mtu wangu saa tano zingareka daka 18

0: Africa, Congo, Brazzaville, Eden.
1: Come on, Kede, mama.
0: Hello.
2: Hello.
0: Mie naitwa PDG John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 hapa ndipo. Bila shaka ni mpango wa Rumba Fix. Nasema na nani?
2: Utaongea na Simon Edilo.
0: Simon?
2: Edilo.
0: Edilo. Simon uko wapi?
2: Yeah. Niko Nakuru hapa.
0: Nakuru kwema?
2: Kwema kabisa.
0: Simon, umebonyeza star 279 hash mara ngapi katika mchezo wa bonyeza chapa na Bet City?
2: Nimebonyeza mara sita.
0: Mara sita?
2: Yes.
0: Okay, hapo sio mara chache na pia sio mara nyingi. Lakini fact ni kwamba akina dada unajituma kutushinda katika mchezo wa bonyeza chapa. They have seen something that we are not seeing. Akina dada unajituma zaidi. Hata hivyo,
2: mimi ni mwanaume pia.
0: Hata hivyo, Simon, mimi naona kwamba tayari unafazungumza kuna hela kwenye simu.
2: Yes.
0: Unazungumzia box ipi, hela ngapi Simon?
2: Box number 1, box 1.
0: Ehe.
2: Nimepata 85,000.
0: Mama we. Hey!
2: Yes.
0: Umepokea hela kushinda unaojituma zaidi.
2: Yes, 85,000.
0: Wewe ni mtu ambaye nyota yake inang'aa.
2: Yes.
0: Simon, umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
2: Hapana, sijawahi. Ilikuwa mara yangu ya kwanza kujaribu kabisa.
0: Ah, leo. I like that. Yes. Na kabla ya leo, simu yako imewahi kuwa na pesa nyingi za kiasi kipi? Kabla ya kupokea pesa hizi. The most money your phone has ever had before.
2: 11,000 hivi.
0: 11K?
2: Yes.
0: Eh, na leo si simu itapasuka?
2: Itapasuka iti. Imepasuka.
0: Leo simu itaanza maandamano. Imeshiba kushiba.
2: Imeshiba kweli kweli.
0: Sasa Simon, uzuri wa mchezo wa bonyeza chapani kwamba bado waweza kuendelea na kushinda tena na tena na tena. There is no limit. Ni wewe tu ujitume. Yes. Kwa hivyo usiwe kwenye comfort zone kwamba umepata, umeshiba. Endelea. Hela zipo.
2: Naendelea
0: dugu. Asante na hongera.
2: Thank you.
0: Okay, na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa bonyeza chapa na Bet City, ambapo kushiriki unabonyeza star 279 hash kwa shilingi 20 hadi shilingi 30 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6 money boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi nusu milioni, ambayo ndio jackpot. The more you play, the higher your chances of winning. Star 279 hash. Fata maagizo, mengine niachie. Nilisema leo kama upati hela ni wewe tu hutaki hela, manake hela zipo. Fomu ya kwanza nimekupatia, na ni fomu ya nguvu sana. Haya, na fomu ya pili nayo vile vile ni mwecheche. By the way, hii fomu ya pili ina mifereji mitatu ya kukupatia hela msikilizaji. Mfereji wa kwanza ni direct winnings. Mfereji wa pili ni boost. Mfereji wa tatu ni bonuses. Nazungumzia mchezo wa Lotto Bora mtu wangu. Hapa vile vile kuna mihela, na ni hela nyingi tu ambayo huwezi kuimaliza vile vile. Ni hela ambayo ukijituma mtu wangu unaipata. Na ni hela ambayo ukiniachia hapa hainisaidii. Kwa hivyo makinika mtu wangu, katika Lotto Bora unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake, 20 bob only. Unapokezwa vijisanduku sita vile vile, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000, ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win, on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Unashinda shilingi 10,000 boost 20,000. Unashinda shilingi 20,000 boost 20,000. Unashinda shilingi 50,000 boost 20,000. The more you play, the higher your chances of winning. 20 bob unashiriki mara moja. 50 bob unashiriki mara mbili, unasalia na change ya 10 bob. 100 bob unashiriki mara tano. 200 bob unashiriki mara kumi. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 7 usiku, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. *216# zingatia maagizo, mengine niachie mtu wangu. Na sio mrefu kile kitengo cha elengi ya rumba kinakujia mtu wangu. Aha. Leo tunachambua wimbo wake Simaro. Masia Letumba. Wimbo wake Testamea ya Buhule. Ndio tutachambua katika elengi ya rumba.

wazungu wamebuni dawa za kutuponya. Kama ningekuwa na pesa, Buhule hangeliaga. Hangekufa. Manake familia ilifanya kila kitu. Mwenyezi Mungu, mbona jamani? Mbona kifo? Yaogopesha sana jamani. Sikuamini. Wasia wa Buhule aliandika, marafiki, nasoma na pia nalia.

Niliingia wazimu, sikujua cha kufanya. Pesa ni bure tu, haiwezi kununua maisha. Boule, jana ulipokuwa mgonjwa uliniangalia na ukacheka. Uliniambia nisilie na ukaahidi kwamba utapona. Na ulikuwa unajua tu kwamba ndio unaenda, ndio unaumaliza mwendo. Jamani Boule, ulinidanganya Boule. Nilikuwa nimelala na wewe ukaaga bila kusema jambo lolote. Uliweka siri Boule, ulijua kwamba unaenda waaga, lakini hukuniambia. Ukaniambia nende nilale na wewe, kumbe unaenda Boule. Ulinidanganya Boule, ukutaka niwe pale Boule. Boule wewe ni mbaya, umenitesa Boule, umenikosea Boule. Ndio uchambuzi wa wimbo wake Simaro, Masia Litumba, Testament ya Boule.

0: mpango babu kubwa Rumba Fix Radio 47 hapa ndipo. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa PDG John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa Rumba Fix. Nasema na nani?
1: Humphrey Machola.
0: Humphrey uko wapi?
1: Amini kwa pande ya Meru.
0: Meru kwema?
1: Kwema kuzuri.
0: Humphrey mbonyaza star 216 hash mara ngapi katika mchezo uliotobora?
1: Mebonyeza mara 8.
0: Mara 8. Hapo unaona kuna bidii kiasi cha hoja.
1: Ah, bidii iko.
0: Humphrey tunazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box number 2.
0: Ehe.
1: 26,000.
0: Hey, iko. Humphrey, hii pesa sio kidogo. Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Lakini zii mingi hivi.
0: Ilikuwa ngapi hiyo?
1: Juzi nimeokota 350 huko.
0: Humphrey, 26,000 ni pesa mzuri sana.
1: Pesa mingi tena.
0: Na uzuri wa lotobora ni kwamba kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, underline kando na alichoshinda, mie na mzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20 extra.
1: Hey. Mungu baba. Hey.
0: Inakuwa ngapi? Inakuwa ngapi yote?
1: Inakuwa 43.
0: Wewe umeshinda ngapi?
1: 23
0: plus 20.
1: 43.
0: Naona uko ngangari kwa hesabu madhafu.
1: Hesabu niko sawa.
0: Alafu sasa, hey. Mambo bado. Katika mpango huu, kabla ya saa 7, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. There is no limit. Humphrey,
1: narudi huko.
0: Endelea kubonyeza. Chapaa iko, hii chapaa uweze kumaliza. Hii chapaa si yangu, hii chapaa si ya mama yangu, hii chapaa ni yako msikilizaji. Ni yako Humphrey. Lakini haiji hivi. Ni lazima ujitume, okay?
1: Ndacheza mara mingi iwezekanavyo.
0: Hongera Humphrey.
1: Nashukuru sana, ubarikiwe.
0: Na wewe vile vile ubarikiwe. Naam. Ni katika awamu ya pili, bila shaka msikilizaji naye vile vile kuna fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Lotto Bora. Hapa kuna hela kabisa. Katika Lotto Bora kushiriki unabonyeza star 216 hash. Star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake, 20 bob. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua mmoja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi lucky 3, 300,000 ambao ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Whatever you win on top of that, I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 7, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Star 216 hash. Fata maagizo, mengine niachie.

0: Mwavu.
1: Naitwa Mwanaidi Ali kutoka maeneo ya Diani, Mwamambi, Mwachidafu. Napenda sana kusikiliza Radio 47 kwa sababu kuna Mwakideo na mmenza sana na vichekesho vye. Maneno ge matamu matamu wari wanampa hai.
2: Kuna bwana dada pale ana mbwa wake chiwawa.
0: Yeah.
2: Amekuwa akimtafutia huyu chiwawa chiwawa mwenzake. Lakini hataki machiwawa.
0: Ndio.
2: Anataka mabosko tu.
3: Radio 47 kwa sasa inapatikana maeneo ya Kwale, pande wa Kikoneni, Shimoni, Msambweni, Ukunda, Mwananyamala. Kuna watangazaji mahiri shupavu kama kijana wetu Mwalimu Mbaru.
4: Sumari mfupi. Mm. Kuingia haraka. Yaani mwanangu nyundo moja tu. Pa!
5: Nani?
3: Kazema.
5: Yaani watu wawili ambao hawawezi kupendana, hawawezi kupendana hata ukiwafanyaje. Ndio hapo sasa huyo kibogoyo usimpatia ndazi kwa sababu mate atamvuja kwenye mapengo.
3: Hii ndio stesheni bora namba moja ambayo inasikika bila shida yoyote. Nashukuru sana kwa stesheni kwa kuwa imefika maeneo yetu ya Kwale huku na inapatikana bila matatizo yoyote.
6: Kwa hivyo nawahimiza kusikiliza Radio 47.
7: 92.8 Kwale. Tupo na bado.
8: Radio 47.
7: Rumba Fix na PDG John Maloba Radio 47 Hapa

0: 89 Mtwashe. Shalamwana. Halo.
1: Hello.
0: Mie naitwa PDG John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa Rumba Fix. Nasema na nani?
1: Unasema na Patrick Asamba.
0: Patrick uko wapi?
1: Niko hapa Moroni.
0: Patrick?
1: Yes.
0: Umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo Loto Bora?
1: Nimebonyeza mara 6.
0: Nipe sauti, mara ngapi?
1: Mara 6.
0: Kwa hiyo ulikuwa unaogopa?
1: Hapana.
0: Mara 6 inamaanisha kwamba umetumia 120. Na tayari Patrick unajua tunafazungumza saizi tayari uko na pesa kwenye simu Patrick.
1: Ndio.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box number 4 imenipa 18,000 Kenyan shillings.
0: Wow. Hiyo sio hela mbaya ukizingatia kwamba umetumia 120 peke yake. 18K ni pesa mzuri, ni pesa ambayo inaweza kukuamua mahali fulani. Okay?
1: Naam.
0: Lakini sasa habari ndio hii Patrick. Kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi. Kando na alichoshinda, mie na mzidikisha na boost ya shilingi 1,020, 20,000 extra. Yani hii imezidi ulioshinda.
1: Asante sana.
0: Inakuwa ngapi yote kwa ujumla?
1: Inakuwa 48,000 Kenya shillings.
0: Umeshinda hela, umeshinda hela ngapi?
1: Nimeshinda 18.
0: Ukiongeza 20 ni ngapi?
1: 38,000.
0: Kwa nini unajiongezea 10 wewe? Unataka kunipeleka bafu wewe? In Kenya everybody is corrupt except me.
1: And me too.
0: Everybody except me is corrupt in Kenya.
1: I too.
0: Patrick unajiongezea 10,000 kwa wewe. Sasa habari ndio hii pato. Habari ndio hii ni kwamba katika mpango huu kabla ya saa 7 usiku washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. There is no limit, waweza kuendelea na ushinde tena na tena. Okay?
1: Thank you so much my brother.
0: Karibu sana pato eh?
1: Asante sana.
0: Haya, na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora. Hapa kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kuchindia de shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa na mzilikisha na booster shilingi 1,020. Whatever you win on top of that, I'm going to give an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 7 usiku washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. *216# fuata maagizo, mengine niachie.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Dance Katabalians ni Wuta Mai Kigogo wa muziki wa rumba Tokea za mazile Ni katika awamu ya tatu mpango Babu kubwa rumba fix Dani ya Radio 47 hapa ndipo Na miye wako PDG John Maloba Tupo kwenye Facebook Radio 47 imedhibitishwa Kwenye mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imedhibitishwa YouTube na Instagram Radio 47 underscore Kenya Kwenye TikTok Radio 47 Tofuti www.radio47.fm Kwenye WhatsApp 0719-739-487 SMS 24047 Aha
1: L'ingénieur du son Michel Lorenz
0: Asasema sana Cosmos Sama kwamba kumpangoni

0: tulizeni boli. Mambo bado.
1: Radio 47. Idhaa inayovuma kwa kishindo cha kutisha nchini. Hapa ndipo makao ya watangazaji wenye haiba. Eva Mwalili, Captain Emmanuel Mashumbe na Alex Mwakideu, Kamburi Chigogo,
2: MC Jafe ama Able,
1: Manucho Manucho, Billy Nambaruk,
3: Liz Mutuku,
4: Dr. Foneke is my name,
5: Katela Maisi,
6: Bongela Bwana, Mr. Pendo Pendo, Mtoto Mjomba Kakazema,
1: Kate Kulo,
7: John Maloba,
1: Hassan Mwana wa Ali, Fred Arocho, Lucky Heriano, Hapa Ndipo, Penye Burudani Kamili.
8: Msikilizaji,
9: leta baba
10: mwenye kifumbu chembamba ndo ukamua tuizito.
11: hiyo sasa mumeenda site hiyo abana.
1: Makao ya elimu na kina cha hekima.
12: Wisdom number 2. Women are loyal to their emotions and not your sacrifices.
1: Kitovu cha habari sahihi za kina na ukweli wa mambo.
13: Itatangaza kwa radio.
14: Station inayoko kwa kasi zaidi nchini.
15: Mimi ni Beatrice Maganga.
16: Filikita Jilo.
17: Collins Lusweti.
18: Wadi Mwema.
19: Jina langu ni Edwin Sumio.
20: Muungano wa
13: watangaze wapi? Hapa.
1: Radio 47.
13: Mufungue. Watu wanyamaze.
1: I say, hii ni kubwa zaidi na ya kutisha.
13: Wewe uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe.
1: Ngoma yenyewe ndio sasa inarindima hadi kieleweke.
13: Hii imeenda.
1: Radio 47 tunatikisa na bad. Radio 47 101.8 Marsabit. Hapa ndipo Rumba Fix na PDG John Maloba. Radio 47. Hapa

0: Unajua ni kesho inaanza bwana.
1: Kesho ni siku gani?
0: Friday.
1: Kesho ni Sato, leo ni Friday. Wewe chapa imekuchanganya. Saa sita ishafika usiku. Leo ni Friday.
0: Yes. Ndio imeanza.
1: Nimekuambia weekend ishaanza.
0: Yes.
1: Freddy. Wewe naona naona hii pesa imekuchanganya. Kabla upate pesa hii leo, ni kiasi kipi cha juu zaidi cha pesa kimekuwa kwa simu yako?
0: Nimekuwa na 100 bob.
1: So moja?
0: Yes.
1: Ndio pesa mimi kwa nayo nyingi zaidi kwa simu kabla upate pesa ya leo hii.
0: Nimeai kuwa na 20,000.
1: 20. Eh, yes. Wewe ni mtu wa machapa kumbe. Lakini sasa unaona imekuja double double na umetumia pesa kidogo tu.
0: Yes.
1: Umetumia 160.
0: 160 peke yake.
1: Sasa Freddy, habari ndio hii. Sikiza kwa makini.
0: Na kusikia.
1: Kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi.
0: Yes.
1: Kando. Underline kando.
0: Yes.
1: Kando na alichoshinda. Mie na jukumu la kumzidikisha na boost ya shilingi 1,020. 20,000 extra.
0: Asante, sayo ni 60.
1: Iyo tazungumzia 60 kwa ujumla mtu wangu. Iyo hata simu inaweza kupasuka jamani. Freddy, sasa wewe ndio kusema.
0: Asante kabisa.
1: Freddy, kama kuna mwenzako hapo mpige kofi na umlipe.
0: Ndio.
1: Wewe usijaribu. Wewe ati ndio hiyo. Utagongwa. Sasa Freddy, kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 7 usiku washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses. Na kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, there is no limit, bado waweza kuendelea na kushinda tena na tena, okay?
0: Aya, asante, nashukuru.
1: Hongera sana Freddy. Naye vile vile msikilizaji, kumbuka kwamba una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kuna mifereji mitatu ya ushindi katika mchezo wa Loto Bora. Mm-hmm. Kuna mfereji wa kwanza ambao ni direct winnings, mfereji wa pili ambao ni boost, na mfereji wa tatu ambao ni bonuses. Na tayari ninavyozungumza bonuses, jamaa wameanza kujizolea katika awamu hii. Na wewe makanika vile vile, manake una fursa kubwa sana kwa kushiriki tu. Unajituma kwa kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokea vijisanduku 6, 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000 ambao ndio jackpot. Kumbuka kwamba katika mpango huu kabla saa 7 washindi 5,000 utakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. *216#, fuata maagizo, wengine niachie.

Nyumba Fix na PDG John Maluba Radio 47.

0: ni Mutukwa. Cherry the theme, mpenzi na kupenda, ni katika awamu ya tatu mpango wa Rumba Fix, Radio 47, hapa ndipo na bado. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa PDG John Maloba.

0: Edo kuna chapa. Hii yako ni bahati ni. Manake watu wanajituma huko nje. Wewe hujajituma lakini hela umechukua. Tunazungumzia box ipi, hela ngapi Kim?
1: Na box number 1 imenipea 44,000.
0: Mama we. Gai.
1: Pesa mzuri.
0: 40 ngapi?
1: 44.
0: Kim, kabla ya leo umewahi kushinda tena hela kama hii?
1: Hapana, hapana.
0: Na umekuwa kushiriki katika loto bora?
1: Kabisa.
0: Lakini hujawahi kupata chochote?
1: Hii ndio nimeshinda ya mingi, sijapata chochote.
0: Kama ungesema kama umechoka, leo hii siku ingefika kweli?
1: Hapa sidhani, alafu unaona imefika masaa ya rumba.
0: Imagine. Eh?
1: Maanisha kama tajiri inanitaita.
0: Ngoja Kim. Ukona nguvu kwenye magoti?
1: Nimebakisha.
0: Umebakisha?
1: Yeah.
0: Itabidi upake kaluma. Kim.
1: Yes.
0: Kwa yeyote naempiga simu hewani kama mshindi.
1: Mhm.
0: Kando na alichoshinda, andalani kando.
1: Mm-hmm.
0: Mie na mzindikisha na boost ya shilingi 1020, 20,000 extra.
1: Jesus.
0: Hiyo itakuwa ngapi kwa ujumla?
1: 64,000.
0: Watu wa mlima huwa wakosei hesabu ya pesa, besha, ganji, bia.
1: Hii imenikuamua.
0: Sasa wewe ndio kusema. Alafu mambo bado. Saa hii tunavyozungumza jamaa wanapokea bonuses. Kabla ya saa 7 washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses katika mchezo wa loto bora. There is no limit, endelea kubonyeza Kim, okay?
1: Ndani unaona hii 4,000 yenye iko juu? Hiyo ndio nabonyeza nayo.
0: Ala, hiyo ndio float.
1: Nisukume mpaka nini?
0: Uko na float ya miaka 3 ya kubonyeza.
1: Hapana.
0: Asante Kim, hongera.
1: Asante, nashukuru.
0: Karibu sana. Tayari ninavyozungumza jamaa wanajizolea bonuses zao katika mchezo wa loto bora. Kabla ya saa 7 washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses katika mchezo wa loto bora kwa kujituma tu. Mradi umejituma, unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa kwamba kabla ya saa 7 washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses. The more you play, the higher your chances of winning. *216#. Fata maagizo, mengine niachie.

Abdulu wa Moyale kwa Kiambu sema kama kwa ndani ya Rumba Fix Pararokea Banta Tana River Bangale. Asante sana mtu wangu Pedeshe, nipe bonus. Ni Michael. Michael, bonuses zipo kabla ya saa 7. Washindi 1500 wanakosha pokeza bonuses tiari jamaa. Wanazoa bonuses zao Michael, kwa hivyo jitume mtu wangu, bado na muda. Aha. Unabonyeza *216# hash. Fuata maagizo. Mengine niachie Mike. Henry Ogutu. Asante sana PDG. Nimepokea bonus yangu. Ujasema ni ngapi Henry? Hata hivyo hongera. Hela zipo, bonuses zipo. Boost zipo. Nimefereje mitatu ya hela kwenye mchezo wa Lotto Bora. Aha. Fire test. Baby Singer.

0: Feregola Macparol, awamu ya tatu, mpango wa Rumba Fix Radio 47. Hapa ndipo. Hello?
1: Hello?
0: Yes. Mie naitwa PDG John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa Rumba Fix. Mwenzangu ni nani?
1: Winnie Terer.
0: Winnie, uko wapi?
1: Niko Bomet.
0: Bomet kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Winnie, umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Nimefanyika mara nne.
0: Mara nne peke yake, kumaanisha kwamba umetumia Etebop.
1: Yes.
0: Na unajua tayari tunavyozungumza Winnie, kuna hela kwenye simu.
1: Nimefungua box 5, imenipatia 30,000.
0: 30,000?
1: Yes.
0: Winnie, unajua umetumia Etebop peke yake na tayari kuna hela mzuri sana.
1: Yes.
0: Sasa Winnie, habari ndio hii. Kwa yeyote ambaye anampigia simu hewani kama mshindi, kando, underline kando, kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20,000 extra.
1: Extra plus that now.
0: Maanisha hiyo ni ngapi? 50,000. Yes. Alafu kumbuka kwamba saa hii tunavyozungumza, jamaa wanapokezwa bonuses kabla ya saa 7. Washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses, na bado kuna muda, waweza kuendelea kubonyeza, there is no limit, waweza kuwa mshindi tena na tena. Kwa hivyo makinika, mtu wangu Winnie, okay?
1: Naendelea kubonyeza.
0: Asante sana na hongera.
1: Nimeshukuru sana.
0: Karibu sana. Naam, na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kuwa mshindi katika mchezo wa Lotobora, ambapo kushiriki unabonyeza *216#, *216#, kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia mihela. Kumbuka kwamba katika mpango huu, kabla saa 7 usiku, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses. Tayari jamaa ameanza kujitolea bonuses katika mchezo wa Lotobora kwa kujituma kikamilifu, ambapo unabonyeza *216#. Fuata maagizo mengine, niachie.

0: Ero, nakwambia leo iko na story, najua iko na furaha na pesa ni karukaruka juu. Ivura iko mingi sana. Nimepata kitu naita Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda Play Store, nafunya download, kitu nakuja bio, naweka muziki, naona ile watangazaji bila natangaza, naona iko watangazaji ya haiba tena saidi. Naona picha kama nasoma habari, kama nafanya kipindi, kama wakati mwingine naweka saweka tu nasikia sauti peke yake.
1: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji
0: Radio 47 app iko mzuri. Najua mimi sasa Masai iko na radio kubwa kwa nyumba. Kwanza tembea na hiyo radio wakati naenda sokoni kununua dawa ya mifugo, wakati narudi nyumbani kuchunga hiyo ng'ombe yangu. Siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo mzito. Sasa naweka kwa simu yangu kidogo, nafinya. Sasa nafurahi, nasema Radio 47 bonge la radio, navuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana. Naitwa Masai. Asante.
1: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store kwa uhondo kamili. Radio 47. Na bado. Rumba Fix. Na PDG. John Maloba. Radio 47.

0: Zile dakika nne tamatisha mpango wa Rumba Fix.
1: Makosa yote na masolo ya koiba,
0: wale wote ambao wamepokea mihela katika michezo yote, hongera.

Ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: Pazampangwa OB47. Hello?
1: Hello.
0: Mie ni yetuwa Fande John Maloba, na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa OB 47. Nasema na nani?
1: Okay, na Jackson Mutinda.
0: Jackson Mutinda? Mutinda uko wapi?
1: Machakos.
0: Machakos kwema?
1: Uko salama, labda uko.
0: Tunashukuru. Mutinda, umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Mara 10, na nilikuwa ni kama niache.
0: Mara 10, yani umeanza na gia ya juu kabisa. Umesikia nikisema tujitume?
1: Haki.
0: Ukazingatia?
1: Kabisa.
0: Mara 10 umetumia saa 2, mtu wangu Mutinda. Na unajua tayari, unajua ukipalilia uweke mbolea mzuri utavuna kuvuna.
1: Ndio hiyo sasa.
0: Na mazungumza tayari Mutinda kuna pesa kwenye simu.
1: Ai, iko ndani.
0: Ai. Ai. Asi, ebe. Nazungumzia box ipi, hela ngapi Mutinda?
1: Box number 243K.
0: Mama we. Unajua kwa nini napiga nduru?
1: Hebu niambie.
0: Ni kwa sababu una 43,000 lakini bado na kuongezea boost. Tiari una pesa nyingi lakini na kuongezea pesa.
1: Hebu niambie, niongeze.
0: Unajua tiari kwa yote ambaye anampiga simu hewani kama mshindi, kando na lichoshinda, mie na mzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20,000 extra.
1: Hiyo itakuwa yangu.
0: Itakuwa ngapi yote kwa ujumla?
1: 63, yote ni yangu.
0: Sasa Mutinda, wewe ndiyo kusema huko Masaku
1: kabisa. Ai,
0: kila mtu akitaka unampatia huki. Sherehe inaruhusiwa kiasi cha hoja, lazima rudishie mwili shukurani, lakini kwa mpango. Okay.
1: Yeah,
0: sasa habari ndo hii Mutinda, katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. There is no limit, waweza kuendelea na kushinda tena na tena. Okay.
1: Yeah.
0: Hongera.
1: Asante sana.
0: Ni baba huu? Haya. Nae vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# hash, *216# hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokea zawadi sana kusita 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000, ambayo ndio jackpot, na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Whatever you win, on top of that I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora *216# hash. Fuata maagizo, mengine niachie. Baadaye katika awamu hii tunakile kitengo cha

0: Radio
1: 47.
2: Radio
0: 47.
3: Radio 47. Makao ya ubora.
4: Wanaogopa usiopepo wakeni. Hiki vikimbunga.
5: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi, tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
3: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
0: Radio 47.
3: Tuzo baada ya tuzo.
6: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
3: Bonge la teknolojia.
7: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
8: IP broadcasting system in Africa.
9: Bora zaidi Afrika.
4: Meli.
3: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
4: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusikika.
3: Makao ya watangazaji wa haiba.
10: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
3: Bunifu na burudani tosha.
11: Oh, sanguta.
3: Tunatisha.
5: Bwana ukikutana hii stopa, kama umenyanyuka nayo, nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
3: Radio 47. Bonge.
1: Bonge la radio. Unasikia uzito.
5: Na hapa ndipo,
1: Radio 47. Of course, hapa ndipo.
3: Hapa.
1: Vuma na bado.
3: Ndipo.
4: Maneno.
3: Na bado. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: 92.8 Mombasa. Hapa ndipo
1: ndivyo mambo yalivyo katika awamu ya kwanza, mpango wa babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mimi wako afande John Maloba kwenye reporting desk.

Sikiza kwa makini ili uweze kuchangia. Kitengo ni sema na afande. Uko na deni la mtu. Yes, una deni. Na uko tayari kulipa. Unajitayarisha kulipa. Kidogo kidogo unaona message kwa simu. Unaona message kwa simu. Tuma kwa hii namba. Na wewe unaona innocently unazingatia. Unatuma. Je, mtu wangu, ulituma ngapi zikapotea? Sema na afande. Uko na deni la mtu. Unataka kulipa. Una hela kwenye simu, unataka kulipa kweli? Kabla ulipe, unaona namba kwenye simu.

0: report lakini wapi? Mwizi nilisa hatari alizoria.
1: Hiyo pesa yako ilienda kamiti kwa mtu.
0: ilienda kamiti zito.
1: Pole, lakini najua tangia siku hiyo ulipata funzo.
0: Nimechanuka vibaya sana.
1: Pole Gilbert.
0: Haya, asante baba.
1: Karibu sana. Uko na deni ya mtu, unajitayarisha kulipa. Unasema leo nitamlipa. Hata nilimwambia namlipa leo. Kidogo kabla umlipe, unaona SMS, tuma kwa hii namba. We! Na we unatuma, unaona ala, ndio huyu. Anajua nita kumlipa. Unatuma. Yani hiyo ni psychological war. OB47, alo?
2: Ndomo, habari.
1: Salama sana kwa hewani. Nasema na nani?
2: Francis, rafiki yako Azizi na kitambo.
1: Anaitwa nani?
2: Francis
1: nani?
2: Leramo.
1: Francis Franco.
2: Kumbe nikumbuki.
1: Franco ni miaka mingi. Uko wapi? Uko wapi?
2: Niko Maralal. Sikuizi ni mama la rock.
1: Hii sauti naikumbuka. Hii sauti naikumbuka. Franco, umewahi kupokea ujumbe unaosema tuma kwa hii namba?
2: Sasa shida ni hii. Yangu iko tofauti. Kama hii box sahi.
1: Tuzungumzie, tukae kwa mada.
2: Sasa jamaa ameniambia,
1: yes,
2: iko pesa 100,000.
1: Ehe.
2: Iko kwa simu yako.
1: Ehe.
2: Alafu akaniambia pick up box moja, chukua box moja.
1: Ehe.
2: 10,000 ikaenda.
1: Ati? Ngoja, anza tena. Nataka watu wasikie.
2: Message.
1: Ehe.
2: Jamaa amenitumania.
1: Ehe.
2: 100,000 kwa simu yako iko tayari. Mimi nikasema
1: anakuambia hivyo.
2: Akanipea namba ile ya ku kama sasa hivi leo unapeana hiyo 216, akanipea namba nyingine tofauti. Nikaweka hivyo.
1: Yes.
2: 10,000 ikaenda kwa M-Pesa.
1: Hiyo inaitwa prompting, alikuprompt. Na wewe ukaingia box, alikuprompt.
2: So na hiyo mambo mingi kwa wewe ni my brother.
1: Alikuprompt. Hiyo inaitwa prompting, alikuprompt. Na anajua hujui. Anajua watu wengi hawajui. Na wewe kwa tamaa, ya kupata 100,000 ukatuma. Alikuprompt. Sasa kamani next tutaambiwa weka pin yako hapa, tunataka kujua kufanya. We.
2: Kamani mbaya.
1: We.
2: Afadhali hizi ya kubadilisha kama hii yako sahihi sawa.
1: Sasa Francis, hapa ndipo nyumbani, usipotee tena. Nimekukumbuka.
2: Sawa.
1: Usipotee tena wewe.
2: Hata sahihi nimejaribu, lakini wacha tu tujaribu.
1: Haya, asante. Umekaa taratibu tu umetulia, una deni ya rafiki yako, unataka kuilipa. Ulimwambia utalipa leo. Kwa bahati mbaya ama kwa bahati nzuri, hii ni kwa bahati mbaya. Kwa bahati mbaya, message inakuja SMS inakuambia tuma kwa hii namba. Wewe unaona ala, kumbe anafuatilia. Acha nimtumie kwa hii namba ambayo anataka. Unatuma pesa. OB47, hello?
3: Hello, Maloba.
1: Uko hewani, sema na afande. Waitwa nani na uko wapi?
3: Mimi niko Bungoma.
1: Changamka, waitwa nani?
3: Naitwa Haron Wekesa Mbulwa.
1: Haron Wekesa, umewahi kupata ujumbe unaosema tuma kwa hii namba?
3: Bwana, nimeshapata hiyo ujumbe. Lakini nilionea kwa beshi tangu bila linyolewa vibaya. Nikasema
1: wewe ulichanuka.
3: Nilichanuka bwana, unajua beshi tangu alimwambia hivyo. Immediately akatuma 10,000.
1: Mama we, mna pesa nyinyi?
3: Hata bwana, mimi niliona pia tuma kwa hii namba. Nikasema hii inaenda kamiti ama inaenda wapi?
1: Kabla utume, ukiona na namba ambayo hujui, hata kama una deni ya mtu, kabla utume unapiga hiyo namba. Kabla utume unamwambia wewe ni nani. Utaona hapo ataanza kutapatapa. Lakini unasema upige uulizi, unasema huyu yule jamani kuna pesa yake. Acha nimlipe, acha kunisumbua. Wewe.
3: Unanyolewa
1: Haron maji. Yaani unatumana pesa ya gorogoro 100.
3: Enjoy your bro.
1: Ah, pole, ah, yeah. Sasa, ah,

0: Wewe ni mjanja.
1: Aki, nilionea kwa maya.
0: Wanapenda kusumbua mzee wangu kule Mumias, retro Asmani Chibole. Lakini Asmani Chibole akitumiwa lazima nipigie. Naambia Maroba. Unajua nimetumiwa nini? Nimesema nimeshinda. Ingine nasema ni nini? Nifanye aje? Mimi namwambia mzee. Ulishiriki katika huo mchezo wewe kweli? Mimi hapana shiriki. Alafu sasa niko nini? Hapo anakuwa nimemwokoa. Lakini tena ukimtumia nyingine bado ananipigia.
1: kumbe hata wewe ni mpoa basi.
0: Sasa ni mzee wa kwangu huyo, sasa lazima nimchanue. Yeye na mimi ninalosema lazima asikie.
1: Hiyo ni kweli.
0: Haya, asante.
1: Thank you. Nashukuru.
0: OB47, hello?
2: Maloba.
0: Nani huyu?
2: Metua maeneo ya Kambiri Shandrema, ni Victor Sajero.
0: Sajero?
2: Yeah.
0: Umewahi kupokea ujumbe unaosema tuma kwa hii namba?
2: Hata jana yenyewe na ujumbe hata bado ningali nao.
0: Hata jana?
2: Jana yenyewe, lakini sasa hiyo mikora nini, siku hizi nimeshaielewa hiyo mikora.
0: Siku hizi ushaelewa, kwani kuna time uliingia box?
2: Kuna wakati? Kuna wakati shule ilikuwa inahitaji hela za wanafunzi. Sasa mwalimu, tulikuwa tumeshaongea na mwalimu fulani. Mwanangu ako boarding school mahali fulani huko wasaidizi wa Kameza huko. Sasa mimi ndio huyo, nikaona tu ujumbe tuma kwa hii namba.
0: Alafu
2: balance, kulikuwa na balance some balance ya 5000 hapo. Mimi ndio huyo, pap, nimeekelea.
0: Mama we.
2: Kuja baadaye, after 1 week hivi, naona mtoto tena ndio huyo ametua manyumbani tena. Nashangaa, naomba simeshalipa hiyo school fees, hiyo balance. Nasema kumbe ilikuwa mikora.
0: Ulifuatilia ukakuta namba ili blokiwa?
2: Hiyo namba hata upako wa leo nimeshaisave, ilikuwa last year. Upako wa leo ijai funguka, hata upige simu ni mteja.
0: Si kwa nda kucheka. Ni vile umesema kwa hasira. Hiyo namba mpaka leo.
2: Mpaka leo walai.
0: Aki pole. Pole, pole, pole. Nataka jamaa wapate funzo. Wasikilizaji wapate funzo. Usiwe mtu wa chapchap haraka haraka kufanya vitu. Aswa vitu ambavyo vinahusiana na mambo ya pesa. Kwa nambari ambayo hujui. Haya, asante ya. Na pole. OB47, hello?
3: Yes, Afande Maloba.
0: Salama sana, sema na Afande. Waitwa nani na uko wapi?
3: Jeff Baraza, nikiwa Githurai 44.
0: Jeff Baraza. Hapo Githurai 44 nasikia kuna airport.
3: Hapa kuna airport, zimefuatana mingi sana.
0: Unapitianga hapo?
3: Una airport nini, Singapore? Una airport ya Vieta? Na kuna airport jungle.
0: Haya, tukae kwa mada. Jeff, umewahi kupokea ujumbe unaosema tuma kwa hii namba?
3: Hata juzi tu ndio nilikuwa napanda gari niingie job. Sasa jikaingia kighafla. Kwa kupiga hiyo namba ikawa busy haingii.
0: Au ulipiga, ulifuatilia?
3: Nilifuatilia kwa sababu unajua mimi nikitoka job. Doza mdozi obvious huo na deposit kwa till. Sasa hiyo message sasa nilifikiria ni yeye, lakini nikajua hiyo message
0: ilikushtua, si ndio?
3: Kwa sababu mimi na nikipata message namba mgeni lazima ni call ni confirm.
0: Okay, unajua mara nyingi sana wenye kutuma ujumbe huu unajua kwamba watu hutumia simu zao sana, wengine wana madeni. So they know. It's a mind game. Yeah, it's a mind game. Sasa nakutumia na sahiyo kweli, anakutumia na hiyo message na sahiyo kweli, una deni na mtu. Unaona ala? Ndio wewe nafuatilia na nilikwenda kumlipa na niko na pesa kwenye simu. Acha nimtumie, acha kunisumbua. Wewe.
3: But najuanga ni wakora.
0: Sasa nataka mwananchi achanuke, msikilizaji achanuke.
3: Hata wife wangu kitambo alikuwa anasumbuliwa kwa mgeni mgeni, nikamwambia ni wakora sana. Akapata message kuja ati ya rent, akaniambia ama ni watu wa rent umelipa tu.
0: Hata hiyo rent pia ni noma.
3: Nikamwambia si ya rent, kwa sababu ya rent tunatumanga kwa account.
0: Sio kwa
3: tii. Haiwezi kuja kwa namba mtu.
0: Asante Jeff.
3: Poa poa.
0: Haya.

92.1 Maralal. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: Baraya na kimshirikisha Awiko wimbo wao Hera Chendo. Awamu ya kwanza mpango wa OB 47. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Naongea na nani?
1: Naongea na Peter Mutudho.
0: Ati?
1: Peter Mutudho.
0: Mutudho uko wapi?
1: Ah, mimi niko pande ya Nyeri.
0: Peter?
1: Eh.
0: Umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo loto bora?
1: Nimecheza mara 5.
0: Mara 5 maanisha kwamba umetumia shilingi 100 Mutudho. Na tayari unavyozungumza Mutudho unajua kwamba kuna hela kwenye simu. Una pesa kwenye simu already. Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box number 1.
0: Ehe.
1: 1043.
0: 43,000 na umetumia 100.
1: Nimetumia 100.
0: 100.
1: Imeleta mingi.
0: 43,000 ni pesa nyingi sana. Wewe? Unajua kwa nini nimepiga nduru? Kwa sababu Mutudho. Kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi kando na alichoshinda, mie na mzindikisha na boost ya shilingi 1020, 20,000 extra. Umetumia shilingi 100 peke yake. Sasa 43 na 20 ukiongeza ni ngapi?
1: Itakuwa 63.
0: Exactly. Najua hesabu ya pesa haipiti wa mtu yote wa mlima. Madhafu mko sawa sana.
1: Madhafu tuko on.
0: Sasa Mutudho, katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo huu, and there is no limit, bado waweza kuendelea kubonyeza, okay?
1: Itaendelea.
0: Hela zipo.
1: Narudi huko.
0: Usisema ati umeshiba sasa relax. Hela zipo.
1: Nitajaribu.
0: Hongera.
1: Nashukuru sana.
0: Karibu sana. Nimesema katika mchezo wa lotobora kuna mifereji mitatu ya kupokezwa hela. Mfereji wa kwanza ni direct winnings. Mfereji

0: Namba moja
1: sisi hao
0: tumeichukua asubuhi,
2: tunachukua kwa kishindo.
3: Frequency za Radio 47 zimejaa Kenya nzima,
4: just a matter of time. Bado wewe tu mmoja, wengine wote tuseka chini
3: wamelala.
4: Wewe
5: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
2: Sisi
6: PSG, bonge la radio, kifo cha Zonto.
2: Ground inaongea,
6: inaongea.
4: Ewe
2: Hapa
4: tulipo
2: ndipo na bado
4: maneno haya.
2: Hii ni OB47 ndani ya Radio 47. Haba ndipo.

0: Ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo matukio.
1: Ni saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni John Maloba. Kiongozi mwenza wa chama cha United Green Movement, David Maraga, ameshtumu serikali ya Rais William Ruto kwa kusimamia uharibifu mkubwa wa misitu na mifumo muhimu ya ekolojia nchini, huku akipendekeza mfumo badala wa kiuchumi unaoweka urejeshaji wa mazingira katika kiini cha uundaji wa ajira na uendelezaji wa viwanda.

0: Katika taarifa iliyotolewa Alhamisi, Maraga alikosoa uamuzi wa serikali wa kuondoa marufuku ya ukataji miti, akisema kuwa hatua hiyo imeiacha misitu iliyohifadhiwa na maeneo ya vyanzo vya maji katika hatari ya kuharibiwa zaidi. Alishutumu serikali kwa kutekeleza sera zinazokinzana na ahadi zake za kimataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, akitaja makampeni ya serikali ya kupanda miti bilioni 15 kama ushahidi wa kile alichokiita kutolingana kati ya ahadi zake za mazingira na vitendo vyake. Aliyekuwa jaji mkuu pia alishutumu serikali kwa kusimamia uharibifu wa misitu asilia katika eneo la msitu wa Mau, ukataji wa miti karibu na maeneo yaliyohifadhiwa ya Aberdares, na ukataji wa miti kando ya barabara kuu zinazounganisha miji ya Nairobi, Nakuru, Eldoret na Kitale. Kenya inataka raia wake wanaoshikiliwa kama wafungwa wa kivita nchini Ukraine watambuliwe rasmi kama waathiriwa wa biashara ya binadamu, hatua ambayo serikali inasema inaweza kuongeza uwezekano wao wa kupata misaada kimataifa wakati juhudi za kurejesha nyumbani zikiendelea. Idara ya serikali ya masuala ya diaspora imesema kuwa Wakenya wengi wanaoshikiliwa nchini Ukraine waliripoti kuajiriwa katika jeshi la Urusi kwa ahadi za uongo za kazi, hali ambayo ilisema inaweza kukidhi vigezo vya ufafanuzi wa biashara ya binadamu chini ya itifaki ya Palamu ya Umoja wa Mataifa. Serikali imesema kuwa utambuzi huo unaopendekezwa pia utahusisha jitihada za kubadilisha hadhi yao ya wafungwa wa kivita ili kuwawezesha kupata misaada kulingana na viwango vya kimataifa vinavyotumika kwa athiriwa wa biashara ya binadamu. Kwa sasa Wakenya watano wanashikiliwa kama wafungwa wa kivita nchini Ukraine, kulingana na taarifa iliyotolewa kwa Kenya na ubalozi wa Ukraine mjini Vienna mnamo tarehe 3 Septemba mwaka huu. Watu hao ni Kibet Evans anashikiliwa tangu Mei mwaka jana, Masharia Willy Muniu anayeshikiliwa tangu Novemba mwaka jana vile vile, Haron Kibet Pachenga anashikiliwa tangu March mwaka huu, Joseph anashikiliwa tangu April mwaka huu, na Ndarua Ndongo Francis. Serikali imesema kuwa balozi wa Kenya nchini Ukraine alitembelea kambi ya wafungwa wa kivita ya Zahid 1 na kuripoti kuwa wafungwa hao wanashikiliwa katika mazingira ya kibinadamu, huku wakipata huduma za matibabu na matunzo kulingana na kanuni zinazotumika kudhibiti hali ya wafungwa wa kivita.
1: Amini, usiamini.
0: Mnamo Machi mwaka 2020, Shekede Bofron Pitso, mfanyabiashara kiongozi wa kimila na mwanasiasa wa chama cha United Democratic Movement UDM kutoka Stokspruit Eastern Cape nchini Afrika Kusini, alizikwa akiwa ameketi wima kwenye kikiti cha dereva cha gari lake aina ya Mercedes Benz E-Class nyeupe. Mazishi hayo yasiyo ya kawaida yaliovutia watu wengi wa eneo hilo na kusambaa sana duniani kote, huku yakigawa maoni ya umma kati ya wale walioona kama kitendo cha kupoteza na kuharibu gari bure na wale walioheshimu hatua ya familia kutimiza ombi maalum la marehemu kuhusu jinsi alivyotaka kuzikwa. Endelea kutegea ni kuelezea zaidi kuhusu mazishi haya. Ndio tamati ya matukio ya saa 8 au nyingine matukio yanayotumiwa hapo saa 9 kamili. Jina langu ni John Maloba.
2: Matukio.
3: Identify yourself.
2: OB47 na Afande John Maloba kwenye report desk.
4: Get your damn hands up.

Babukuba OB 47 Dania Radio 47 hapa ndipo na mimi wako afande John Maloba kwenye reporting desk na kwaje mtu wangu. Baada ya kile kama hii tuna kile kitengo cha report desk. Mbona unasinisha report yako kwenye OB desk na manake OB 47. Aha. Tupo kwenye Facebook Radio 47 imedhibitishwa kwenye mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imedhibitishwa vile vile YouTube na Instagram Radio 47 underscore Kenya kwenye TikTok Radio 47 tovuti www.radio47.fm kwenye WhatsApp 0719 739 487 SMS 24047 inakuwaje mtu wangu. Saa nane zingatika daka saba mtu wangu bado na hela yako katika mchezo wa Lotto Bora. Hela ninayo hapa na ni hela nyingi tu, wala sio yangu, ni hela yako.

0: Sali, 12,000 ukiongezea 10,000 tena ongezea 10,000 ni ngapi?
1: 10,000 mara mbili.
0: Yes.
1: Yes, 32.
0: Haya, Sali, kuna 12,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Okay. Na ukumbuka kwamba katika mchezo wa Loto Bora, Sali, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. There is no limit, Sali, kwa hivyo endelea kubonyeza. Okay?
1: Asante.
0: Karibu sana. Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora. Kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujindia hadi shilingi 300,000 ambao ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda, mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win, on top of that I'm gonna give you an extra 20,000 na Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. *216#, fuata maagizo.

0: Radio 47 95.5
1: Kitale Kapenguria.
2: Nyumbani kwenyewe kwa mahindi. Vale. Vipindi vya aina yake. Hey.
1: Asipwe.
3: Kama uchokoka, kuja upate uokovu na ipa mwalili. Anaokoa roho.
4: This is so nice, I tell you. Nitangaze fadhili zako ambazo ni za milele. Niungane na makerubi na maserafi na malaika.
3: Alafu sisi naona mpalme wa pinguni, Daktari Ofweneke.
5: Ukiachwa chika, huu ni mwanaume mwenye gani hata hizi sikiza mwanaume zake? Man, you should learn to listen when somebody is trying to help. Oh my God.
3: Tunaenda kwa mchezo mtangazaji wetu.
6: Katela Messi, pembezoni kulia, chenga kwa zina kubali mbushe kilege namna gani irekesha nyumbani Manzur. Analeta namna gani huku piga kicho toka nje.
3: Hapo hapo sasa. Fred Arocho. Anaba gana gende. Anaenda.
7: Nafurahi sana. Napenda huyu
8: calling Zulusweti. Huyu ni mtoto tu hapa nyumbani.
9: Ipo haja ya kukaza kamba zaidi.
10: Dunda toka roho yote na dunda nalia tu. Hapo ndipo.
7: Naipenda sana. Mpaka hata nimechangamuka, nimechanganyikiwa.
0: Radio 47. 95.5. Kitale. Kapenguria. Tupo na bado. Nasikiliza OB 47.

Report yako kwa OB47 desk. Okay? Wanakuita nani? Area code yako ni ipi mtu wangu? Unapowasilisha report yako kwenye OB desk, tuzingatie agenda zetu nne, okay?

0: 0793 047 047, ville ville 0783 047 047. Tukae kwenye mada, mtu wangu, ajenda ni nne: masuala ya usalama, usafiri, kazi, hali ya anga. OB47, hello.
1: Yeah, found it.
0: Uko hewani, shikapo namba tano.
1: Moja tu.
0: Inakuaje?
1: Niko poa sana.
0: Sijakusikia kama siku mbili hivi.
1: Nimepita bibi nyamaza kidogo bwana.
0: Shida iko wapi?
1: Sina shida.
0: Nilikuwa na free mpoteza simu.
1: Baba simu watu wamecha.
0: Ningekununulia kabambe. Sasa useme imepotea. We. Shikapu amenipiga simu na Bob. One Bob. We, shikapu unachoma sasa. Area code yako ni ipi? Wanakuita nani na hali ikoje katika area code yako, mtu wangu? OB47, hello.
2: Hello, afande.
0: Uko hewani, nasema na nani?
2: Taigo Kamasai.
0: Taigo Kamasai, umenipotelea wiki hii, sijakusikia.
2: Nimepotea kwa muda lakini nimerudi.
0: Shida iko wapi?
2: Pengine huku Gatanga.
0: Unajua nyinyi ndio life members. Mkikosekana inakuwa mbaya.
2: Shida iko hapa.
0: Hapa
2: Gatanga pengine tunapata pengine na mnapotea hewani.
0: Gatanga.
2: Hapa Gatanga Kigoro.
0: Haya, itabidi nishughulikie hilo swali. Nitaongea na Donald Kuchona.
2: Sawa.
0: Hali ikoje lakini?
2: Hapa Gatanga Kigoro hali ya anga mvua iko kwa wingi.
0: Kuna mvua?
2: Mvua sasa inanyesha kwa wingi sana.
0: Baraka hizo.
2: Hali salama iko sawa, sina shida yoyote.
0: Okay.
2: Na hapa Gatanga shida ni iko?
0: Yes.
2: Ya jamaa anitonga hii magari ya manganya.
0: Ehe.
2: Ah, jamaa anasumbua sana, kuna seji hapa inaitwa Kishesheni ukielekea Dakaini.
0: Gatanga kuna nganya?
2: Jamaa wanatoka siji ni seji huko town huko Zika. Alafu kuna kwa mtu kaka hapa junction na kuenda makosa.
0: Shida yao ni gani kwani? Makosa yao ni gani?
2: Jamaa wanasumbua maloba kwa sababu jamaa wanakuja wanafika hapo kwa dini hapo kwa stage.
0: Ehe.
2: Waleta fujo sana.
0: Ala,
2: kuna kati
0: ni fujo ya vita ama fujo ya kelele tu?
2: Hapana, kuna kati ya fujo, hata nuo watu wapo.
0: Ala,
2: kuna kati walikanyaga jamaa. Sasa jamaa hakuwa ameumia mzuri, sasa jamaa akajisema jitende kando, lakini jamaa kujipa kwa kanyaga jamaa kwa mtikie jo kwa muo.
0: Ayayayayayaya, hatua zilichukuliwa.
2: Mafanda alikuja na kinda za jamaa walikuwa. Mafanda alikuja kama jamaa mazao kuuliza, wanasema tu waulize Kasongo, nikashindwa wa jamaa wako aje. Wana ile binadamu ya kuwa na mtu juu ni mtu.
0: That is very wrong. Very wrong.
2: Ndio nisumbuo ku mafande.
0: Okay.
2: Ndio tumekaa hivyo.
0: Nina hakika wakubwa watazingatia hilo swali. Watalishughulikia kikamilifu. Yeah. Na bila shaka haki itapatikana. Mshua kuna jamaa alichukua nambari ya usajili ya hiyo nganya. Asante.
2: Sasa nitaangalia juu anapita hapo afu ndakwambia tu hewani namba.
0: Thank you so much. Napoleni. Aha. Area code yako ni ipi? Na hali ikoje katika area code yako? Hali ikoje? Sema na afande. Katika kitengo cha reporting desk. OB47, hello.
1: Afande Maloba.
0: Na mko hewani, nasema na nani?
1: Ni aje ni 1GB age of sindani na Buyole.
0: 1GB uko wapi?
1: Na Buyole webuye.
0: Kwema?
1: Na Buyole kwema, lakini sasa shida yenye iko kuna Buyole.
0: Yes.
1: Bana hapa Kabrengo kutoka Kabro, kutoka Chimoyo kiteremka hivi bana, kuna vijana bana vijosikio wamekuaje?
0: Kabrengo.
1: Wanapomisha bana matrela hapo.
0: Hapo kwa flyover?
1: Kutoka flyover chini.
0: Lakini si area hiyo kuna askari? Area hiyo mimi naona askari sana.
1: Askari hao nao wanalala mapema sana. Askari wanaenda saa 4 kwa nyumba.
0: Hamna askari usiku?
1: na hapo kuna maskari usiku saa nne wameenda jamaa matrela wanaumia sana bwana, kutoka hapo juu kukuja mpaka kwa daraja hapa chini Kamrengo.
0: Okay, hiyo ripoti imefika.
1: Matrela zinakatwa kukatwa kabisa, wanajibu wanaviona.
0: Hiyo ripoti imefika, asante sana. Oh, B47, hello.
3: Hello, John Maloba.
0: Uko hewani, nasema na nani?
3: Na unaongea na Afande Michael.
0: Mike uko wapi Afande?
3: Uko 00 Kandui, Ungoma County.
0: Kandui kwema?
3: Kandui kwema kabisa.
0: Mike uko nyumbani, kazini, yes, ama?
3: Niko tu nyumbani, John Maloba.
0: Hali ikoje?
3: Hali ya anga iko sawa.
0: Yes.
3: Ikamvua tu kidogo lakini hakuna usalama pia iko sawa.
0: Mvua baraka hizo. Tushukuru. Asante sana Mike.
3: Sasa nimengoja mwezi wa 12 ifike haraka.
0: Yes.
3: Niangalie penye busa inapikwa. Ujue mwezi wa 12 inakuanga
0: watu wapige sherehe jamani.
3: Wakati wa watoto kutoka jandoni.
0: I know. Asante sana. Umetaja busa na shikapo na matano amesikia. Mama we. OB47, hello.
4: Aloha, Afande.
0: Uko hewani, Augustine.
4: Good morning.
0: Ausi Augustine, uwe ni nani? Good morning.
4: Augustine, pila shaka.
0: Leo umeongeza bezi, hiyo ni bezi ya usingizi. Na nimekusikia wewe mahali, nimekusikia.
4: Ajani nae wan, tukwe kwa mada.
0: Sikia vile unajitetea, kwenda huko. Uko wapi? Nyumbani? Kazini?
4: Kwa nyumba.
0: Wewe utokangi nyumbani usiku, umekaliwa? I can see that, utokangi kwa nyumba. Hata wezi nadunda?
4: Melinda ndoa bana.
0: Ata, kwenda huko kwa si mtoke pamoja basi. Muende angalau ukapata kanywaji huko afu mrudi pamoja.
4: Wanaendanga Friday.
0: Wewe umekaliwa chapo.
4: Hiyo ndio sasa mwanaume
0: kamili. Na nekesa. Mwanaume kamili gani? Wewe umekaliwa wewe.
4: Hiyo ndio sasa.
0: Utokangi home niko kwa nyumba. January niko kwa nyumba. February niko kwa nyumba. November niko kwa nyumba. Wewe hata unashindanga jikoni na bibi. Mchikoni.
4: Raya ndoa bana.
0: Sikia.
4: Malava usalama kuku imara.
0: Yes.
4: Lakini siku ya matanga kama kuna matanga huku.
0: Yes.
4: Kuna vijana wanatembea na panga kupata kwa njia wanakata kata.
0: Hilo jambo limefanyika sana sana. Unakuwa na disco matanga, jamaa wanachukua advantage, wana hang around.
4: Wanakuwa tu
0: wanafanya disco matanga zinapewa jina mbaya sana.
4: Hata huko sasa inabidi wamepani hizo vitu.
0: Eh.
4: Yote vijana wamekuwa ni tabia mbaya. Wanangoja

0: Area?
1: Area ntuze tuli.
0: Hali ya anga?
1: Huku ni mvua manyunyi manyunyi kiazi.
0: Bahati hizo Jeff, bahati sana hizo.
1: Nauliza?
0: Yes.
1: Kipindi ya Dreadbeat Show ilienda wapi?
0: Iko.
1: Jizuwa zuski.
0: Iko, kipindi kiko, mimi ndio siko.
1: Nasti mwenyewe, nasti mwenyewe.
0: Wewe unachoma wewe, kwenda huko Jeff. Kwa heri. Mbona nimekupatia chance uongee, wewe Jeff. OB47, alo?
2: OB47, mtoto ya polite huyu kutoka wa tietie.
0: Mtoto ya polite, mtoto ya hapa nyumbani tu.
2: Sindio baba.
0: Hali ikoje?
2: Hali iko sawa, leo sijasikia fisi wakipita.
0: Yaani wewe mzingirwa na mafisi?
2: Wanapita ngapa hizi fisi wakitembea.
0: Wakitafuta nini, mbuzi?
2: Wanakula mbuzi.
0: Na mbwa je? Hamna kulu kulu kulu?
2: Kulu wanaokopa. Wanaokopa hiyo kitu.
0: Basi chukua mbwa wa maana, chukua German Shepherd kadhaa.
2: Aya, sawa.
0: Orio mno?
2: Aya, mule hii papa.
0: OB47, hello.
3: Hello, OB47.
0: Naam, hapa ndipo kwa hewani, nasema na nani na uko wapi?
3: Nasema na Samuel Akenja yule mmoja.
0: Samuel uko wapi?
3: Niko tu hapa Embakasi.
0: Samuel uko Embakasi nyumbani, kazini ama masehemu?
3: Niko masehemu.
0: Embakasi kuna baa nyingi sana. Hapa baa, mita 10 pale baa, mita 20 baa. Nikifika maeneo ya Embakasi hapa Outer Ring Road, napunguza speed kutoka 80 na yeka 30 to 40. Manake hapo kugonga mtu kuua rahisi sana. Wanafuka barabara ovyo ovyo. Sasa umepewa ngapi? Umepewa ngapi sai?
3: Sai.
0: Ushapewa ngapi?
3: Hiyo ni kinia maji, ni kinia maji.
0: We seba, suko masehemu? Mimi nasikia tu muziki hapo. Salimia bouncer.
3: Sawa, nikubangaiza tu kuna kusikia, sikia tu kidogo pia nimeweka tu earphone tu.
0: Salimia Mbogi pia, asante sana.
3: Sasa nitakotea Mbogi.
0: Okay, OB47, hello.
4: Hey.
0: Uko hewani, nasema na nani?
4: Asman Nyongeza kutoka Jibora, California.
0: Asman Nyongeza, mtu wangu wa nguvu. Unajua unatumanga SMS 12 zikifatana.
4: Na unajua hata upatikani 95.5 upatikani.
0: Ati?
4: 95.5 haipatikani huku.
0: Kweli?
4: Kweli, hata ndio hii hapa haifiki.
0: Ai. Kachibora? Kape?
4: Kajibora, California, 95.5 haipatikani hata kidogo.
0: Nafikiri kwa sababu ya mvua. Nitaongea na Donald Kuchona.
4: Haya.
0: Pole sana,
4: Haya.
0: Okay. OB47, hello? Yae kuingia. OB47, hello?
5: Hello?
0: Uko hewani, nasema na nani?
5: Angela Florence Kuamboka.
0: Florence Kuamboka. Nimekumiss. Hii wiki yote sijakusikia Florence Kuamboka.
5: Sasa nimesikia leo.
0: Lakini nilikusikia last week. Si ndio? Ni kwema, kuna usalama?
5: Kuna usalama.
0: Mshapata mvua?
5: Sasa.
0: Baraka hizo. Nilisema mtubu dhambi zenu mtapata mvua. Tunashukuru. Asante sana. Okay. OB47, hello.
6: Hello. OB47, hello.
0: Hapa ndipo. Nasema na nani?
6: Nasema na kijana mdogo Shadi.
0: Shadi uko wapi kijana mdogo?
6: Niko Bungoma, eneo Mayanja.
0: Shadi uko nyumbani, kazini ama masehemu?

0: Achana na story ya masehemu niko nyumbani.
1: Inaruhusiwa masehemu, si ni weekend ala?
0: Achana hiyo story.
1: Eh?
0: Niko nyumbani.
1: Inaonekana wewe ndio wale wabaya, mkienda masehemu mnapewa. Mpewi. Wenzako wanapewa. Wewe unapewa kamoja tu, unaanza kusumbua raia.
0: Ndio maana nakuambia huko makosa huu inafanyika.
1: Unakuta wenzako wamekanyaga kreti, wametulia. Wewe ushapiga bia moja. Unaanza kusumbua raia wote katika sehemu.
0: Ndio sasa ndio maana nimeona leo. Hata simu yangu nimeka vieto, wamenitafuta kunitafuta.
1: Kuna usalama nyumbani?
0: Usalama iko, nashukuru Mungu.
1: Mmepata mvua?
0: Mvua tumepata, tunashukuru pia.
1: Thank you so much. Kama vile vile kuna utulivu, nashukuru.
0: Tuko salama.
1: Okay, thank you so much. Ndivyo mambo yalivyo katika awamu ya pili, mpango wa OB47 ndani Radio 47 hapa. Nipo na mimi wako afande John Maloba kwenye reporting desk, 9:00. Tayari naona jamaa wameanza kupokea bonuses zao katika mchezo wa Lotto Bora. Naona bonuses zinatembea tayari. Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Lotto Bora. Ni mchezo ambao una mifereji mitatu ya hela. Mfereji wa kwanza ni direct winnings, mfereji wa pili ni boost, mfereji wa tatu ni bonus. Katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1500 watakuwa wakipokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Unashiriki kwa kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kuchindia shilingi laki 3, 300,000 ambayo ndio jackpot. *216#. Fuata maagizo. Mengine naachia na jamaa tayari wameanza kupokea bonuses. Kama umepokea bonus yako, ntumie ujumbe mfupi kwenye 24047. Ntumie SMS kwenye 24047. Nielezee jina lako, uko wapi. Nielezee umepokea bonus kiasi kipi, kisha endelea kubonyeza *216#. Fuata maagizo.

OB 47. Dania Radio 47. Radio 47. 104.9 Nandi Hills. Hapa

pengine tuachie jamaa wanajizolea bonuses zao katika mchezo wa Lotto Bora tayari. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Lotto Bora kabla ya saa 10 kwa shilingi 1500 watakwisha pokezwa bonuses. Unabonyeza *216# pata maagizo.

bila ya kubonyeza *216#. Nasema kuna hela hapa. Kuna direct winnings, kuna bonuses, kuna boost. Mradi tu umejituma mtu wangu katika mchezo wa Lotto Bora. *216#.

0: Ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Matukio.
1: Ni saa 9 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni John Maloba. Kenya inataka raia wake wanaoshikiliwa kama wafungwa wa kivita nchini Ukraine watambuliwe rasmi kama waathiriwa wa biashara ya binadamu, hatua ambayo serikali inasema inaweza kuongeza uwezekano wao wa kupata misaada ya kimataifa wakati juhudi za kuwarejesha nyumbani zikiendelea. Idara ya serikali ya masuala ya diaspora ilisema kuwa Wakenya wengi wanaoshikiliwa nchini Ukraine waliripoti kuajiriwa katika jeshi la Urusi kwa ahadi za uongo za kazi, hali ambayo ilisema inaweza kukidhi vigezo vya ufafanuzi wa biashara ya binadamu chini ya itifaki ya Palamu ya Umoja wa Mataifa. Serikali imesema kuwa utambuzi huo unaopendekezwa pia utahusisha jitihada za kubadilisha hadhi yao ya wafungwa wa kivita ili kuwawezesha kupata misaada kulingana na viwango vya kimataifa vinavyotumika kwa waathiriwa wa biashara ya binadamu. Kwa sasa, Wakenya watano wanashikiliwa kama wafungwa wa kivita nchini Ukraine kulingana na taarifa iliyotolewa kwa Kenya na ubalozi wa Ukraine mjini Vienna mnamo tarehe 3 Septemba mwaka huu. Watu hao ni Kibet Evans anashikiliwa tangu Mei mwaka jana, Masharia Willy Muniu anashikiliwa tangu Novemba mwaka jana, Haron Kibet Pachenge anashikiliwa tangu Machi mwaka huu, Joseph anashikiliwa tangu Aprili mwaka huu na Ndarwa Ndongo Francis. Serikali imesema kuwa ubalozi wa Kenya nchini Ukraine ulitembelea kambi ya wafungwa wa kivita ya Zakid 1 na kuripoti kuwa wafungwa hao wanashikiliwa katika mazingira ya kibinadamu wakipata huduma za matibabu na matunzo kulingana na kanuni zinazotumika kudhibiti hali ya wafungwa wa kivita. Mvua kubwa iliyoambatana na upepo mkali imeharibu majengo na magari kadhaa huko Kisumu siku ya Alhamisi na kulazimisha wafanyakazi kukimbilia usalama na kuzua wasiwasi kuhusu hali ya miundo ya zamani jijini. Mvua hiyo ilidumu kwa takriban dakika 20 lakini ilisababisha uharibifu mkubwa katika sehemu kadhaa za jiji. Katika barabara ya Obote, sehemu ya ukuta katika Jumbo Steel Mills, hardware ilianguka na kuwafanya wafanyakazi wakijitahidi kupata usalama. John Otieno, mhudumu wa keshia katika kivifaa hivyo, alisema kwamba alitafuta hifadhi chini ya meza huku wafanyakazi wakitoka nje ya jengo kwa kasi. Kwenye barabara kuu ya Jomo Kenyatta, upepo mkali uliangusha bango la matangazo na kuharibu magari yaliyoegeshwa karibu. Kamishna wa kaunti ya Kisumu Mohamed Mabuzo, ambaye alitembelea eneo hilo, amesema kwamba angalau miundo minne imeharibiwa na mvua kubwa na upepo mkali. Kisumu ni miongoni mwa maeneo yanayotarajiwa kupata mvua wakati wa msimu wa mvua unaoendelea wa Oktoba hadi Disemba, utabiri wa hivi karibuni ukionya kuhusu mvua kubwa katika bonde la Ziwa Victoria.
0: Amini usiamini.
1: Mnamo Mechi mwaka 2020, Shekede Pitso, mfanyabiashara, kiongozi wa kimila na mwanasiasa wa chama cha United Democratic Movement kutoka Sepkret Eastern Cape nchini Afrika Kusini, alizikwa akiwa ameketi wima kwenye kiti cha dereva cha